0: Med prednostne naloge je uvrstila ustreznejšo ureditev pogojev za pridobitev državljanstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, krepitev gospodarskega sodelovanja ter prizadevanja za vključevanje mladih. Nekdanji ukrajinski obramni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obramne inovacije pri italijanskem obramnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci priljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane. Ameriški predsednik Donald Trump je odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila pot okoli Lune. V nagovoru v NASA-inem centru v Houstonu je napovedal ustanovitev vesoljske akademije za usposabljanje osebja za ameriške vesoljske sile in vesoljsko industrijo. Dodal je, da je NASA začela delati na tem, kar je imenoval prvo medplanetarno vesoljsko plovilo na jedrski pogon, ki naj bi bilo izstreljeno za misijo na Mars leta 2028. Zmago na sedmi etapi kolesarske dirke po Španiji je osvojil Norvežan Andreas Leknesund. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omerzel na četrtem mestu. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil še nekaj sekund pred najbližjimi zasledovalci. Španec Enrik Mas na drugem mestu zaostaja 3 minute in 50 sekund, Primož Roglič na tretjem pa 4 minute in 50 sekund. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
1: Nočni program na prvem.
2: Tretjo uro nočnega pa namenjamo glasbi. Z nami bo odlična pevka Tamara Obrovac, ki je s Transhistria ansamblom v studiu Hendrix posnela svoj zadnji album Bela mesečina oziroma Misečina bila. Mojca Maljevac se je z njo pogovarjala o novih skladbah, o glasbenikih, ki jo spremljajo že vrsto let, pa tudi o njenem edinstvenem glasbenem konceptu, ki združuje tradicionalno istrsko glasbo z džezovsko ustvarjalnostjo. Prijetno poslušanje vam želim.
3: Jazz

Dober večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in ja, nocoj smo začeli z Belo mesečino, naslovno skladbo novega albuma istrske glasbenice Tamare Obrovac in njenega Transhistria ansambla. Album je bil izdan v marcu pri založbi Cantus, posneli pa so ga v našem studiu Hendrix. In mi smo seveda zelo ponosni na to, tako zelo, da bomo nocojšnjo oddajo v celoti namenili prav glasbi tega CD-ja, mojstrskemu prepletu džeza in ljudskega izročila Istre. Tamari Obrovac in njenemu Transhistria ansamblu, ki ga sestavljajo še harmonikar Fausto Bekalossi, kitarist Uroš Rakovec, kontrabasist Žiga Golob in bobnar Krunoslav Levačič, boste lahko prisluhnili tudi v petek, 10. julija, na vrtu palače Gravisi Butoraj v Kopru. Naj povem, da je koncert del programa letošnjega Primorskega poletnega festivala, tako da nikar ne zamudite. V času snemanja pa sva se s Tamaro v studiu Hendrix pogovarjali tudi o njeni glasbi, o njeni glasbeni družini, kakor pravi, in minute so prijetno minile v duhu tega trojezičnega, bom rekla, istrskega klepeta.

0: Čestitam, draga Tamara, in dobrodošla na Radio Koper.
1: Hvala, me veseli priti pri vas. Moja slovenščina je slaba, ampak ju razumem in imam rada.
0: In to je najpomembneje. Okay. V studiu Hendrix ste posneli novi album. Zakaj ta odločitev za studio Hendrix?
1: Iskali smo studio, ki je lahko snemamo vsi skup. To je bila prva premisa, bi rekla. Ker to je band, to je live band. To se snema vse skup in po izkušnji nekateri prostori oziroma tamo, kje smo oddeljeni, ne, vsak v svojem prostoru, ne, nima tega, mi rečemo muskontari, življenja, ne, v posnetku. To pa pomeni, da rabi, da je, da zvok, da en zvok ujema vse instrumente, en del zvoka. Ne? Mm-hmm. In ta del zvoka dela to toplino, ta naturaleca, kako se reče na slovenski.
0: Ja, to naravni zvok.
1: Naravni zvok, ne? In to je bila odločitev za to in smo tu na radiju dobili eno, kako se to reče, podršku, slovenščina.
0: Podporo?
1: Ja, podporo in so bili svi zelo ljubezni. Ne?
0: Ljubeznivi.
1: Ljubeznivi, ok. In Janko Petrovec je bil ta fant, s kom sem to vse dogovarjala. In zato, kar je to dober prostor, smo se odločili, da tu snemamo, tudi imamo tonca našega, ki je iz Ankarana, in tudi on je to preporučil, tudi Tadeja kot tonca. Moram reči, da so dečki Tadej in Matija asistent super, resno, kot Andrej, ki je se ukvarjal z videom. To je bilo super izkušnja.

0: Novi material je tako, ne, na, kot ja navadno delam, ne, dam skup istru in jazz in te fantastične glasbenike, ne, dva Slovenca, en Italijan in dva Hrvata, pa smo pa Alpe Adria, total, ne. Aha. Istra, Gorenjska, Štajerska, Lombardija, uh-huh, in Zagreb. Evo, Kruno Levačić bobni, Žiga Golob kontrabas, Uroš Rakovec kitara in mandola in Krunoslav Levačić bobni.
1: Fant je z vseh vetrov en tak korpus, ki živi že zelo dolgo.
0: Ja, mislim, da smo zdaj 2004, mislim, da smo
1: dobrih 20 let.
0: Dobrih.
1: Kako dojemaš to zasedbo? Kot neke vrste družino zdaj po tolikih letih? Z vsemi dolgoletnimi izkušnjami, tudi čustvenimi, lepšimi in malo manj lepimi? Ali kot eno visoko usposobljeno podjetje, strokovnjaki, ki sledijo viziji svoje vodje?
0: Mama mia. Podjetje, no. Familija, yes. Aha. Stvarno, včeraj smo, ne, zvečer se nekaj smo jedli, pa smo se hecali in smejali in to je pa resno familija, ne. Ker za me je pomembno, da smo ne samo dobri glasbeniki in so vrhunski, ne. Aha. Ampak smo prijatelji in smo si dobri in to pomeni, da se to sliši i v muziki. Uh-huh.
1: Se pravi, ta komunikacija ni samo besedna, je tudi nebesedna, intuitivna.
0: Ja, ker za mojo muziko je pomembno, da so glasbeniki, ki in za vsako pomeni je to pomembno, da ne predstavljajo sebe same, ampak glasbo. In da vsi na nek način zginemo in kot osebnosti in obstaja samo glasba. In to so glasbeniki, oni so virtuozi, ne, bi mogli svirati strahotno brzo, strahotno kompleksno in ne vem kaj, ne, kaj se dogaja občasi, ne, v muziki. Ampak tle je veramente, glej, ne vem,
1: ja, redu, kakšno super,
0: besedo
1: vzeti.
0: Da, tle je resno pomembna intuitivna komunikacija in posvečenost glasbi.
1: Služenje temu višjemu cilju, ki se imenuje glasba.
0: Tako, ne? Tako.

0: No, predstaviva to novo zgodbo, ta novi album. Kam nas pelješ tokrat?
1: Evo, kako smo rekli, da se imenuje na slovenščini?
0: Bela mesečina.
1: Bela mesečina. Na istrijanščini je mesečina bila. Pa to je na, kao title, naslov. Ne?
0: Nova glasba, nova besedila. Vsa tvoja?
1: No, samo dve skladbe niso besedila moja. Predvsem Loredana Boljun na vodnjanskom istriotskom dialektu, Baredejne. In Čula Bingabila, moja prva, katero sem uglasbila na žminskemu dialektu. Je zelo občutljiv, ne, kar je prijek svijeta in so preglasi in ni lahko peti na žminskemu, a ti verši, besedilo, je od pjesnikinje Nade Galant.
0: Nada Galant. Ja. Skratka, gibljamo se v svetu dialekta, ki da tvoji glasbi eno dodano vrednost. Ne? Knjižni jezik se mi zdi, da je tu bi bil malce bos.
1: Kompletno bos pomeni, ker dialekt ima čustvo dentro, noter. Ne?
0: Je... Ta čustvena plat je zelo pomembna v tvoji glasbi. Ne?
1: Tako je, ker prez tega jaz sem tu ta glasbenica, ki uporablja besedila. Ne? In zame je pomembno, da ja imam podlago, ne, emotivno podlago, da to gre van in v pravi formi, v katera upošteva emocijo, intuicijo in vse to, kaj je zame pomembno in najpomembnejše in glasbi. Ne? Tako zame jaz dam to, predstavim, dečki ujamejo in se igra.
0: Vibracije,
1: ne, te vibracije. Mi, težko mi je na slovenščini. Bolj pametna sem na hrvaščini, veste?
0: V redu je, razumemo. Ta glasba je en zanimiv preplet že vseh teh skoraj da 30 let, no, pravzaprav, en zanimiv preplet istrske glasbene in tudi širše kulturne dediščine in tega urbanega zvoka, džezovskega izraza. Ja. Ne. In ti si v bistvu na mednarodnem glasbenem zemljevidu že takoj na začetku postavila to samosvojo, unikatno zvočno cono, bi rekla, in postala takoj prepoznavna. Tudi v mednarodnih krogih si zelo cenjena, zelo te občudujejo, pa se sprašujem, morda tuje občinstvo v tebi vidi eno tako čudovito eksotiko?
1: Ne preveč. Jaz znam reči, da smo mi daleč, da bi bili znani in preblizu, da bi bili prepoznani. In tle smo mi, ne? Nismo eksotični, ker nismo preblizu, ampak nismo tudi, noben ne ve, kaj je to istrska glasba, ne? Ampak vejo za džez. In v tej kombinaciji je improvizacija in ta povezava kemijska, ne? Kako se reče, kemija?
0: Kemična, ja.
1: Kemična, ne? Ta kemija, ne? Kemična povezava, ne? Med nami je krucijalna. Tako da, mislim, ja sem iskala svojo notranjo istino, recimo. In sem je najdla v dve ljubezni, katere imam. Ena je Istra in druga je džez in treča so moji glasbeniki.
0: Fantje.
1: Prez njih ta glasba enostavno ne bi bila takšna, ne bi zvonila na ta način in ne bi imela to energijo odpet nas in to kreacijo, ka se kreira v mes, ne? Med nami. Ne?

0: harmonika, kitara, mandolina prinašajo Mediteran, ja. Medtem ko torej, ritem sekcija, pa ta urbano in tudi etno prisotnost.
1: Ja, ja, etno je bolj, kako se reče, bolj barva. Ne, barva. Sostanca ili suština ili
0: bistvo,
1: bistvo ne, je komunikacija in improvizacija. To je sigurno tako. Ne.

0: No, mi, domača publika, pa v tvoji glasbi veliko krat začutimo tudi neke starodavne arhetipe, ki ne spadajo samo v Istro, ampak tudi v širši balkanski prostor. Na vse zadnje v teh stoletjih mešanja po teh naših območjih se je v Istri premešalo veliko poti in veliko ljudstev. In to se mi zdi, da je čutiti, najti tudi v tvoji glasbi.
1: Arhetipi obstajajo v vsakem območju, to mi je zelo lepa beseda, in lepotilnica tudi. V vsakem območju obstajajo arhetipi, ne, ker vsako področje, ne, na katerem ljudje delajo, ima svoj sled, ne, svoje vreme, svoj razvoj, svoje... In potem arhetip sigurno obstaja in v glasbi in se meša, ne, sigurno je, no, ni en, ne, na novoj plošči, ne, na novem CD-ju. Verjetno nisem še sigurna, bom dala gor eno gradiščansko narodno. To so
0: gradiščanska, si že enkrat sodelovala,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, gradiščanska album, manjina, ka manjšina, ne, uh-huh. Oni so... mislim, da so preko 500 let v Burgenland, mislim, da je v Avstriji. In imajo ta dialekt od tega časa. Ja, od starih časov. In so fantastične besede in fantastični arhetipi melodijski. Mm-hmm. In eno sam takšno vzela in smo je preradili že 2005. leta, smo delali eno zgoščenko,
0: ja, kaj je, spomnim,
1: ja,
0: spomnim,
1: ja. Črni kos, ne, uh-huh. Kaj je bila z izbirom tih gradiščanskih ljudskih, ne.
0: O,
1: našla sem ljudske pesmi. Bravo.
0: Ja, ti si človek mnogih talentov, nimaš te senzibilnosti samo do glasbe oziroma literature, poezije, ampak tudi do gledališča in filma. Veliko te glasbe si že napisala in bila za njo tudi nagrajena, pa tudi do vizualne umetnosti. Me zanima, če tvoja glasba sledi kakšnim notranjim podobam, vizualnim podobam.
1: Ne, samo vibracijo imam in metafizični feeling. Uh-huh. Oče je bil slikar.
0: Ne? Ja, ne moremo mimo, ja, tvojega očeta, poznanega akademskega slikarja, ja, Ivana Obravca.
1: In to je njegovo območje.
0: Na vsakem tvojem albumu je eno njegovo likovno delo, ja, na naslovnici, ne?
1: Ja, ja. Eno oveč, odvisno o dizajnerju. Dizajneri so v glavnom velikom večinom njegovi učenci, ne, kar je bil pedagog in je en od začetnikov škole za primenjeno umetnost in dizajn v Puli. In iz te škole so šli van generacije slikara, dizajnera, kiparja. Tako.
0: No, in tako se tudi skozi tvojo glasbo kaže njegovo delo, njegovo...
1: Ja, sem tudi njegovo delo.
0: Ti si tudi njegovo delo in tako pravzaprav ohranjata to vez, ki je večna, verjetno.
1: Ja, ja, ja. Njemu lahko zahvalim, da za to zgojo, ne, z ljubeznijo in svobodo. In z moralom. Pomeni, da če si svoboden in uporabljaš svobodo, nujno je, da imaš v zadi moral in eno zvest o tvoji poziciji v svetu.
0: Aha, zavest.
1: In zavest, ja, zavest. Se upravičujem, ampak dam vse od sebe.
0: Super si. Torej, zaključiva z novim albumom, z Belo mesečino, 10-11 skladb.
1: 10 ali 11, nisem še sigurna. 11 ni lepa številka, vem dvojim. Zaradi tega samo.

Tako, slišali ste pogovor s Tamaro Obrovac o njenem novem albumu Bela mesečina oziroma Mesečina Bila. Že med samim pogovorom smo slišali take glasbene utrinke, zdaj pa se prepustimo albumu. Vabljeni in prijetno poslušanje.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

sploh ne vem zakaj. Se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj kot kakšen dezerter.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in v prvem delu noči zajele nevihte. O posredovanju gasilcev zaradi neuri so poročali iz Ljubljane, Kamnika, Mežice in Apač. V Cerknem je močan veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu 1. Pristojni so v Cerknem, Tolminu in Idriji s cest odstranili drevesa, ki jih je podrl veter. Na Islandiji bodo danes izvedli referendum o obnovitvi pogajanj.

0: odločali na referendumu. Visoka inflacija v največjem svetovnem gospodarstvu je zaskrbljujoča, je v svojem nagovoru na letnem srečanju Ameriške centralne banke dejal njen predsednik Kevin Warsh. Ocenil je, da zdajšnje obrestne mere inflacije ne omejujejo dovolj, kar bi lahko bil namig, da se bodo obrestne mere v Združenih državah zvišale. Fed že več kot 5 let ni dosegal svojega dolgoročnega inflacijskega cilja, ki je pri 2%. V Washingtonu se je na protestnem shodu za obrambo volilne pravice zbralo več 1000 ljudi. Zbrani so izrazili nasprotovanje omejitvam pri glasovanju, ki jih pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami skušajo doseči republikanci in ameriški predsednik Donald Trump. Ta si želi zaostriti pravila za glasovanje po pošti. Proti njegovemu izvršnemu ukazu, s katerimi jih želi uvesti, je med drugim ta teden pritožbo vložilo tudi Združenje za pravice temnopoltih NAACP. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
1: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da obstajajo dobri argumenti za septembrski dvig obrestnih mer v območju evra. Kot je pojasnil ob robu letnega srečanja Ameriške centralne banke, je videti, da se inflacijski pritiski ne bodo razrešili sami, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile sporazum glede nafte. Čeprav je navedel le malo podrobnosti, je pojasnil, da so si ZDA prek partnerstva z zasebnim sektorjem zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodčkov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Iranska revolucionarna garda je zavrnila ameriške trditve, da je Hormuška ožina odprta. Sporočila je, da gre za poskus nadzora cen nafte in prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo omejitve veljale, dokler ZDA.

Prens, v katerem so člani oborožene tolpe ubili 47 ljudi. Napad se je zgodil nekaj dni potem, ko je Haiti sprejel ljudi z prvega ameriškega deportacijskega leta, odkar je administracija predsednika Donalda Trumpa zmagala v pravni bitki o začasni zaščiti. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 15 do 21, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da s bluesom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On ustraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija Nepalu namenila takojšnjo humanitarno pomoč v višini 2 milijonov evrov. Iskanje morebitnih preživelih po sredinih katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, ki jih je sprožil odlomljen ledenik, medtem otežuje obilno deževje. Skupno število smrtnih žrtev se približuje 600, več kot 2450 ljudi je še vedno pogrešanih. Islandski voljivci bodo danes odločali o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Gre za vprašanje, s katerim se je omenjena otoška država v Severnem Atlantiku ukvarjala že pred dobrim desetletjem. Javnomnenjske raziskave pred današnjim referendumom so pokazale, da so Islandci glede vprašanja zbliževanja z Unijo močno razdeljeni. Toča, ki je včeraj klestila v švicarskem kantonu Cirih, je poškodovala približno 40 ljudi, večinoma otrok. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Hudo neurje je zajelo tudi več drugih delov države. Močan veter je ruval drevesa zaradi obilnega deževja žave. So bile ponekod poplavljene ulice.

0: eno dodatno minuto. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature so od 17 do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15, dnevne bodo od 27 do 32, v zgornje Savski dolini okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah, v ponedeljek in torek bo sončno, v ponedeljek popoldne bo lahko na severu nastalo nekaj ploh in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. In še podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti pred počivališčem Starine proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zaradi vozila v okvari promet oviran med priključkoma Šentilj in Maribor sever v smeri proti Mariboru. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Cesta Grgelfara je zaprta pri Fari, zaprt je tudi most čez Savo v Zagorju ob Savi. Cesta Lokve Čepovan bo pri Čepovanu zaprta od 7. do 18. ure. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6. do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. To so bila poročila 5 in 4 minute.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro v sobotni ekipi, tudi Mateja Perpar, Uroš Macora in Anja Rupel, ki nam je izbrala glasbo ob sobotah zjutraj. Pa so v naši radijski družbi tudi posamezniki, ki stopajo v lokalnem okolju in ob 17:30 zavijemo na Primorsko v hribovsko vasico Kambreško, ki je slikovito in edinstveno območje skrajno zahodne Slovenije na meji z Italijo. Tam je ime Jožica Strgar verjetno znano večini prebivalcev, no mi jo pa spoznamo čez dobrih 20 minut v oddaji Lokalni junak. Pred 7. pa v etru prvega slišimo tudi predsednika Rubik kluba Slovenija. Zakaj? Ker se ta konec tedna dogaja slovensko državno prvenstvo v reševanju Rubikove kocke. Najhitreje v manj kot sekundi jo sicer lahko reši le robot, a tudi človeške roke so precej impresivne. Matic Omulec bo poleg rekordov povedal tudi, kako torej poteka tekmovanje v reševanju kocke, ki se je najprej imenovala Magična kocka. No, pri nas pa v sobotnem jutru še ena osebina, in sicer o slovenskem jeziku. V poletnih mesecih sicer obnavljamo znanje, pridobljeno skozi leto. Danes torej na vrsti še zadnja ponovitev oddaje Kiks o 19:30 o delu lektorjev oziroma o lektorskem poklicu. Toliko na kratko o dogajanju na radijskih valovih do 8:00. Jutranja ekipa je na svojih mestih in dobrodošli v naši družbi. 6 minut čez 5 je ura.

0: Točno 14 minut čez pet, dobro jutro, tukaj prvi jutranji program. Ob 17:30 spoznamo Jožico Strgar iz Kambreškega vasice na Kanalskem kolovratu, ki bi ji lahko rekli tudi čuvajka preteklosti. V Lukčevi hiši, ki je danes etnološki spomenik, že desetletja namreč ohranja predmete in zgodbe, povezane z življenjem ljudi v tej hribovski vasici in takole pove o vzdušju v Lukčevi hiši.
1: Ker tle ni problema, imaš lepe zavese, imaš to, ne, je ta toplina ognja, pa način, kako človeka, kako odpreš vrata, ne, pa se posmeješ, pa ni važno, imaš umetne zobe, imaš ta prave, način je važno, ne, pa če jaz imam to prirojeno, jaz se ne pretvarjam, jaz tako, kako sem, komu sem všeč, komu nisem, pri 70-ih me sploh ne briha. Hiša v bistvu je ena zadnjih kmečkih hiša, ne, tako, kako je bila. Arhitektura je tako, kako je bila v 50-ih letih, 60-ih, no, ko se je popravila. Mar se kdo, ki pride, se začne zmeren tisto, o, tu smo imeli pa tudi mi, ne. In ta, tu smo imeli pa tudi mi, jaz, če je eden ohranil kakšno stvar od starih staršev, je to v redu, ne. Mi mislimo, da moramo biti zmeraj vse moderni, mi na koncu se vrnemo zmeraj v tistem otroškem spominam in sanjam in tle pri meni so.
0: Ja, k Magdalenicam bi lahko rekli. No, iskriva sogovornica, brez dvoma po teh nekaj sekundah, kar smo slišali. O 17:30 torej predvajamo daljši pogovor z Jožico Strgar, kmalo pa preverimo vremensko napoved in seveda aktualne temperature po državi. Dobro jutro.

0: Ja, bomo povedali tudi, kakšno bo vreme jutri, ampak najprej poglejmo, kakšno je zdaj in kakšno je bilo včeraj. Včeraj zvečer je zahodno Slovenijo dosegla izrazitejša nevihtna linija, ki se je nato pomaknila v notranjost države. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala o vetrolomu iz Tolmina in Cerknega. No, proti jutru se je ozračje umirilo, danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta v notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa od 27 do 32 v zgornje Savski dolini, okoli 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek in vtorek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. No, trenutne jutranje temperature so pa okoli 20 stopinj, bolj podrobno pa nas bo zdaj le po slovenskih krajih peljala Mateja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nadja. Ja, kar poglejmo. O 5. uri v Ljubljani, zmerno oblačno, 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 17, v Slovengradcu jasno 18 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno oziroma pretežno oblačno 24, Murska Sobota pretežno oblačno 23 in piha vzhodnik 11 kilometrov na uro. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki, jasno 20, Lisca jasno 21, piha jugozahodnik sunki do 38 km na uro. Postojna pretežno oblačno 18, letališče Portorož jasno 22, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 19, na Kredarici pretežno oblačno 9 stopinj in piha severni veter sunki do 51 km na uro. Ostali podatki pa Rateče, Krvavec in Jezersko 15 stopinj, na Krvavcu piha severozahodnik 20 km na uro, letališče Lesce 18, Rudnopolje 14, Rogla in Ravne na Koroškem 18, Velenje 20, Celje in Hrastnik 19, Maribor 20, piha zahodnik 11 km na uro. Krajinski park Goričko in Ptuj 22, Krško 20, Črnomelj 21, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 21, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 20 in na Voglu 17 stopinj Celzija.

Ja, ob kavi nam bo zdaj le pripovedovala Jožica Strgar iz Skambreškega vasice na Kanalskem kolovratu. Čuvajka preteklosti bi lahko tudi rekli. V Lukčevi hiši, ki je danes etnološki spomenik, že desetletja ohranja predmete in zgodbe povezane z življenjem ljudi v tej hribovski vasici. Kar so drugi nekoč zavrgli, je Jožica shranila, saj je v starih predmetih videla zgodbe ljudi in časa, ki ga ni več. V hiši je danes bogata etnološka zbirka, pa tudi zbirka predmetov iz Prve svetovne vojne. Jožica Strgar pravi, da smo na stare stvari pozabili in da jih ne znamo več ahtati. O tem, kako se je nekoč živelo nad dolino Soče, kaj je pomenilo ognjišče in zakaj ne mara poimenovanja staroverci, zdaj le v pogovoru, ki ga je pripravila Nataša Uršič.

0: Jožica Strgar, dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Bogdej.
0: Torej, tukaj v Lukčevi hiši na Kambreškem skrbno varujete kuhinjo z odprtim ognjiščem iz 19. stoletja. Kakšen občutek je v današnjem drvečem svetu sesti k takemu ognjišču in začeti obujati spomine na nekdanje življenje v teh krajih?
1: Ja, jaz, ki imam 70 let in ki sem prepotovala pol življenja povsod, kjer sem lahko, ko se reče, doživela in luksus in bedo tega življenja, tudi drugače cenim. Ne? Meni je lepo, meni je fajn. Ma ne samo meni, tudi vsem tistim, ki pridijo tle z nekim občutkom v hišo, ki narabijo neke Ikeje in tako naprej, ki narabijo neke spomine, lepe, take iskrene, ki smo jih še imeli, ki danes ne bom imel nobeden več spominu. Ne? In tam za kotem, ko rečemo mi ponavadi za ohnjo, za kotem, kjerkoli si za njim toplim šparhetem ali za ohniščem, tam se potem razpletijo te zgodbice in ta lepota teh časih. Sej ne bo več nikoli tako, ampak lej, paše, ki se vsedeš tje, ki je toplo.
0: To odprto ognjišče oziroma črno kuhinjo ste pa, Jožica Strgar, odkrili povsem naključno, ko ste se preselili v to hišo.
1: Preselili. Tle pač je hiša bila prazna toliko let. Ne? Gospodinja je živela v Kopru in so enkrat na leto hodili. No, ko sem pa jaz jo iskala, dan sem jo klicala, jo ni bilo in sem prišla do tega prostora odzadi. In sem gotovila, da je tam še ognjišče. Ne, tle hiša je bila zaprta, se če neverjetno ga ne bi bilo, bi vse druge hiše vse podrli, kar je bilo staro. In takrat je meni pač zdvihnil se pritisk in se ga Lidija, to je treba zaščititi, ahtati, maki. Ona je bila po svoje smešna, ne, ona je rekla, kaj boš to zaščitil, to staro šaro, ne. Ni bila za to. In pot izdan je lih nekaj spravljala, je imela v karjoli, se kao, kam peljiš se, nekaj, to se hecaš. In pa me pogleda, reka, viš, kaj ti smetar, kjer sem hodila na smetišče, ko so metali prot, smo že imeli po potresu svoje smetišče in so ljudje pač normalno, da so bili siti te revščine, sem hodila pobirati stvari, ne. A tle mož je rekla, daj počist mi enkrat na leto in deli kar češ, ne. Tle po potresu so uničili vse te hiše, ne, vsak je hotel biti modern, mi smo kar nekaj takih imeli, približno tako, kot je ta. Te bolj bogate kmetije, ki so bile in Lukčeva hiša je bila ena iz bogatejših v vasi, so po prvi svetovni vojni imele vse, družine so bile velike in vse se je dohajalo tam na ognjišču, ne, tako da moški so bili tam v kotu ali pa v štali, recimo, ne, tam je bilo za moške je bilo to, ne, za pokazati. Danes je bil avto, včasih je bil hlev, ne, pa žval je bilo za pokazati. Ženske pa otroci so pa bili tle. In jaz sem potem vse moje otroštvo se fotrala, ko se reče, s temi starimi ljudmi, a ne, poslušala stare zgodbe. Ni bilo treba laufati, ker jaz nisem mogla laufati kot drugi otroci, a ne, tako da sedela sem pa lahko tako kot danes, ker je ratalo isto nazaj pri 70-ih.
0: No, Jožica, marsikatero staro zgodbo poznate od teh ljudi, ki so vam pripovedovali, kakšno je bilo življenje nekoč tukaj na Kambreškem. Pred tem najnim pogovorom, no, sva se pogovarjale o starovercih, povedali ste mi, da vas ta izraz nekoliko moti oziroma da vas moti, ker pravzaprav življenje nekoč je potekalo povezano z naravo.
1: Ja, zelo me moti, pa ne samo mene, recimo. Ne. Mi je žal, ker Medvešček ni tako mislil, a ne, ni imel tega namena, jaz sem zelo cenila. Ogromno teh stvari, ki je zapisano, drži. Držijo ljudje, ki jih poznam, držijo naše navade, naši običaji, ima tudi nobena vira, a ne, kati, če si odvisen, a te potovče, kakor je bilo recimo tam 1903, pa dvakrat še pole, od suše, ki so recimo vse žin, so imeli kaj jesti, je bilo recimo na srednjem po par pogrebu na tjedan od lakote, ne, potem ni to stara vira, a ne, potem ti verjameš v moč narave. Moč narave je sonce, moč narave so vsi oblaki, ki te je strah, tudi te spremembe, ki imamo danes. Recimo, ko vidiš, ne vem, ki ti prinese dež tak, da ti potuče vse. Zdaj, njih kraj, tako je tekom Breško pa okolica, ki že tako izumira, ne, ki mi mislimo vsi, da morajo drugi nekaj narediti za nas, se ne zavedmo, da smo sami krivi, če smo prišli do tega, da nimamo neča, ne, je to za mene poniževanje. Mi smo imeli lipo, na Vohrinkem, mi smo imeli kamne spodi, a ne, tista miza je še zmeram tle nekje na Tolminskem, ki so jo lastniki nesli. In smo imeli kubeneči, smo bili, sami smo vladali, ko se reče, mi smo, kmetije so bile 12-tije, oziroma ali pa 9, ne, prej je bilo pa še 9 konfinu, tudi po vseh ribih imaš na vrhu 9 gospodarjev. In karkoli bo treba odločiti, se je, tudi ta predstava, ki si jo jaz naredila, potem zapisal od Medveščka, je bilo isto, ne, Hojonovo srce, je bila narejena po istem kopitu, a ne gospodari. Kadar bo treba karkoli odločiti, se ni nikoli odločil en sam župan, smo rekli mi. To poznamo vsi, tudi Beneči. Župan je bil vodja. A ne? In ti kmetje, ki so blik so predstavljali po skupnost, so se pa dobili in so vsem odločili. A ne? Jaz sem še gledala, kako je to, to je kraj, ko so umirali. Tako da jaz sem razen enega poznala vse, vse te ljudi. In ta strhar je res bil modrijan, modr mož smo rekli, a ne? Modrijan smo rekli, ti smo, ki vljav ne znal brat pisati, pa ki je bral bukva, a ne? Ti ljudje so bili dobri ljudje, a ne? In včasih tudi spoštovanje vredni. Zdaj s tem starovircem smo pa naredili tle neke primate, da nas hodijo gledati, koliko opice v živalski vrt, a ne? In me zelo boli srce, a ne?
0: No, povedali ste, Jožica, primer, ne, da so pred časom na vašo vrata potrkali obiskovalci in dejali, če jim lahko pokažete, kje živijo staroverci. Ne?
1: Ja, ja, ja, ja, to je res. To so bile štiri gospe, ne vem od kje, govorile so po ljubljansko in so rekli, da kje bi lahko spoznali kakšna staroverca. In jaz sem največji staroverc, pri meni ognišče, ne? Tako da sem jih peljala za ognišče, bile so zelo razočarane. Potem sem se pa pozanimala in je kar nekaj teh ljudi, ki kar veselo vozi te goste in dobro služijo, ne za denar, seveda ne za ston, po vseh teh naših jamah, po vseh teh potih, ki so nam zelo ljubi, ne, tle pri nas imel vsak kamen imel svoje ime, ne, vsak koc je bil obdelan, recimo den s turisti, super, vse zeleno, mene boli srce, ker kamorkoli pogledam, tam je eden sjekl travo, tam je, ne vem, raslo žito, tam je rasla ajda, tam je, zdaj ni neč, v bistvu in demografsko stanje na vrhu vse, pa še tako, da je bilo katastrofa, ne.

0: V hiši hranite tudi stara pisma, dokumente, fotografije, tako sedaj sediva, sva se preselili tukaj v vašo kuhinjo, no. Vsa oprema je iz začetka 20. stoletja, ne?
1: Ja,
0: 50-60. Ja. 50-60 leta. Dejali ste že prej, Jožica, da ste že od malega zbirali različne stvari. Kakšne zgodbe o ljudeh z Kambreškega nam ti dokumenti in stvari, ki jih lahko vidimo tukaj v vaši hiši, v Lukčevi hiši, najbolj nazorno pripovedujejo o zgodovini te hiše in zgodovini tega kraja?
1: Ja, mi imamo, no, jaz sem poskušala rešiti zapuščino te družine Gerbec, ne, ker je bilo ogromno pisem iz še korespondence iz prve vojne, iz Italije in iz Avstrije, ena redkih v Sloveniji, ki je raznene zbrt, tam noter ogromno dobimo, dobimo recimo po arhivih župnišča in drugo, mi Lukčeva hiša je dobila zdaj par let nazaj vso dokumentacijo od prve svetovne vojne, ne, se pravi od načrtov do pisem, do dokumentov, na podlagi, kjer jih so iskali odškodnino in na podlagi tega vidimo, kaj so ljudje imeli, kaj niso imeli, ne glede samo tle Lukčeva recimo, ki je bila bolj bogata hiša in knjigo, še od stare Avstrije, tle je bila še botiha oziroma trgovina. Trgovina neko danes, pač par kvadratnih metrov, ne, in vse je bilo založeno z vrha dol, za tistih pač recimo šibice so bile na komad, petrolija je bila na deci in tako naprej, neko danes, ne, da je bilo vele vse skupaj. In knjiga piše tudi, kaj se je recimo takrat lahko dobilo, kaj se ni oziroma kaj so ljudje kupovali. Ne. V primerjavi s tem potrošništvom danes, v glavnem so vse predelili doma, tudi hrana je bila predelana doma, nobeden ni umrl zaradi tlako te, govorim razen, ko so bile te hude, kaj narava poskrbila, ne, da pač ni dala, ne?
0: Jožica, ko se pogovarjava o vaši hiši, pa mogoče za tiste, ki vas še niso obiskali oziroma sploh še niso bili v teh koncih, kako jo predstavite obiskovalcem?
1: To je hiša, kjer se teče ustavljen čas, pravim jaz, teče naprej, ne? Jaz izredno uživam v tem, v bistvu hiša ima dobro energijo, ne glede, ako mu paše ali ne, in še vsak se v njej dobro počuti. Predvsem pa mislim, da moraš biti iskren, ne, in če si iskren, to izžarjeva tudi vse stene v tvoji bajti, kamorkoli greš, ker tle ni problema, imaš lepe zavese, imaš to, ne, je ta toplina ognja, pa način, kako človeka, ko odpreš vrata, ne, pa se posmeješ, pa ni važno, imaš umetne zobe, imaš ta prave, način je važno, ne, pač jaz imam to prirojeno, jaz se ne pretvarjam, jaz taka, ko sem, komu sem všeč, komu nisem, pri 70-ih me sploh ne briga. Hiša v bistvu je ena zadnjih kmečkih hiša, ne, taka, ko je bila. Arhitektura je taka, ko je bila v 50-ih letih, 60-ih, no, ko se je popravila. Mar se kdo, ki pride, se začne zmeren tisto, o, tu smo imeli pa tudi mi, ne. In ta, tu smo imeli pa tudi mi, jaz, če je eden ohranil kakšno stvar od starih staršov, je to v redu, ne? Mi mislimo, da moramo biti zmeram vse moderni, na koncu se vrnemo zmeram v tistem otroškem spominam in sanjam in tle pri meni so. Hiša hrani še ta zaščiten kamniti tlak, med temi je tudi ta kamen črn mora. Mora pomeni vse, kar je slabo, ne? Tesnoba, vse, kar je slabo. To pa zato, ker ta kamen je bil za kmete včasih znak za vreme. Ker počrni, pomeni, da bo huda ura. In če je bila recimo z košnja, pa če si blizala kakšna toča, se je ta kamen vsav, smo rekli. Ne? Enostavno se zmoči, tako kot da bi polil vodo. Ja, do zdaj je bilo dvakrat, tako so bile take hude toče. In ko rata temen, kadar je lepo vreme duho caj, to je kamen normalno svetu. Je malo drugačen kot drugi, ima, no potem naprej tle je še stara, ko se reče, hodnik. Včasih je bilo tle tudi žekno od peči, to pomeni krušno peč, ki je bila tle izba, kjer smo zdaj, no potem so takrat, ko so odprli hostilno v 70-ih letih, so mogli pač imeti šparhet, da je bila topla voda na šparhetu in so zaprli. Je samo odzadi zdaj še kos krušne peči in odzadi potem je ognišče, ognišče je veliko, odzadi je šlo puhno otrok in na vrh so potem še stopnišče, tri štuki do strehe, hrani se pa v bistvu od posode, vse, kar je ostalo v hiši, kar sem še rešila, dokumentu, ko sem rekla, vse fotografije hiše prej, pa zdaj, oziroma jih 15 let nazaj, popolnoma vse domačije, ki jih ni več, ne, zdaj si ne moš predstavljati, ne, so bile, so bili zidovi, kamniti, ki so jih že v prvi vojni porabili, ne, Italijani, ki so delili te poti, ki so držali gor cele hribe, ne. Zdaj začenjamo spet spoštovati ta suhozidno gradnjo, ampak ogromno smo jo uničili, ne. Tudi tle cesta, recimo leta nazaj, mi smo imeli prej lepe zidove od prve vojne, ne, kaj gospodarja ga ni bilo, vsak je podiral, ko je tjel in ahtet ne znamo prav nič, ne. Ja, no, potem po stopnicah pridemo do sala. Sala v bistvu je bil hodnik med enim nadstropjem in drugim. Ponavadi so ženske delile na teh salah, to ni bila sala za jesti ali kaj. Ženske so delile in tudi spale, ne? To so lupli češpe, so predle vuno, so lupli sir, vse sorti je bilo. In na kašči, cela kašča je pa zdaj v bistvu na levi strani je muzej Prve svetovne vojne, spet govorim samo naše lokalno, ki jaz delam tisto, kar poznam, in na desni so etnološki del. In potem še skladišče. Zbirka je izredno velika, štela nisem nikoli vseh predmetov, mislim pa, da bi kar rabili, no lani so študentje niti šteli, ampak so ugotovili, da bi mogli biti le kar en mesec, če bi hoteli vse popisati, vse narediti. Nekaj se nabere vseh teh letih, ne? Ohranjeno, vsaka hiša pa ima, jaz sem res popolnoma vse prečesala, vsaka hiša, če druzga, ne ima eno črepinjo. Od teh mojih hiš, ko sem jih jaz poznala. Ne. Meni je najbolj hudo, ker ne vem, jaz se pogovarjam, ko prijem mora z mojimi predmeti. Težko razumeti. Ma ta imel, ne vem, je bila mlinarska, je bil taj, bil uni, tati je skuhal kafe, uni ti je povedal to zgodbo. Govorijo predmeti, ne? In lepo je, če imajo predmeti zgodbo.
0: Takole ob koncu, Jožica Strgar, če bi morali poslušalcem našega radija položiti na srce eno preprosto modrost starih ljudi iz Kambreškega, ki smo jo v tem današnjem modernem svetu pozabili, kaj bi to bilo?
1: Modrost. Ne deli drugemu tisto, kar nečeš, da naredijo drugi tebe. Ne bodi žleht, bodi dober, ker dobro se z dobrim vrača, slabo se slabim vrača. Mogoče to. Teha slabha je zdaj preveč, ne?
2: Jožica Strgar je nastopila v sobotni jutranji oddaji Lokalni onak, ki jo lahko ponovno slišite tudi v nedeljskem popodnevu, sicer pa kadarkoli v radijskem arhivu in med podcasti. Sive ceste nas zdaj peljajo do šestih, še 15 minut.

Panda nas je pripeljala do duhovnega razmisleka 11 minut do 6. Filozof dr. Andrej Ule v današnji ponovljeni duhovni misli razpravlja o zaupanju do zakonov in ustanov, ki je temeljno za normalno družbeno življenje, tako pravi.

Vsakdanje življenje se gradi na zaupanju do sveta okrog nas, v smiselnost in stabilnost življenjskega poteka. Zaupamo na primer v dobro namernost za nas bližnjih in pomembnih oseb. Zaupamo v pravično in zakonito delovanje za nas važnih institucij in končno zaupamo v pozitivnost in pravičnost sveta. Temu zaupanju pravimo temeljno zaupanje do sveta in življenja. Temeljno zaupanje predstavlja nekakšen zaščitni kokon posameznika pred občutki ogroženosti in kaosa sveta. Britanski sociolog Anthony Giddens govori o temeljnem zaupanju kot o osnovnem gradniku ontološke varnosti posameznika. Na ontološki varnosti gradimo zavest o smislu življenja. Eden od težkih problemov sodobnega življenja pa je, da postaja temeljno zaupanje ljudi v življenje vedno bolj krhko. Posledično se krhka tudi ontološka varnost. Če dalje težje razumemo delovanje in strukturo sistemov upravljanja z ekonomijo in družbo, zato postajamo skeptični do tradicionalnih ideoloških izvorov zaupanja, kot so na primer množične religije in politične ideologije. Ljudje sodobnih družb tako izgubljajo temeljno zaupanje v družbene sisteme in institucije, zato iščejo nadomestne izvore in objekte temeljnega zaupanja, namesto onih, ki se jim vedno bolj izmikajo. Med nadomestne izvore zaupanja sodi na primer zatekanje v močne skupinske identitete, kot so nacionalizmi, fundamentalizmi vseh vrst, v razne sekte, v domnevno obetavne terapije, ki obljubljajo naglo izboljšanje in ponovno najdenje izgubljene osebnostne celosti. Sem sodi tudi rastoča obsedenost mnogih ljudi s svojo telesno samopodobo, pa doživljanje življenja kot supermarketa s polnimi policami, ki se nenehno na novo polnijo. Težko se je upreti varljivim ponudbam nadomestkov za izginjanje temeljnega zaupanja, vendar je vsaj ena pomembna pot, ki jo velja poskusiti. To pa je, da v sebi in svojih bližnjih vztrajno iščemo predvsem tiste kvalitete in sposobnosti, ki nas same in drug drugega bogatijo tako, da se z njihovo pomočjo začno topiti zidovi nezaupanja in namesto njih nastajajo vezi sočutja, sodelovanja in medsebojnega razumevanja. Tako namreč se vsi skupaj prizadevamo za bolj zaupanja vreden svet, mi sami pa postajamo državljani sveta, za katerega smo soodgovorni. Zaupanje v svet pomeni tudi zaupanje v življenje samo.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc je dejal, da obstajajo dobri argumenti za septembrski dvig obrestnih mer v območju evra. Kot je pojasnil ob robu letnega srečanja ameriške centralne banke, je videti, da se inflacijski pritiski ne bodo razrešili sami, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Gospodarska rast je v zadnjem času presegla pričakovanja, stroški energije pa ostajajo povišani, je dodal Dolenc. Iranska revolucionarna garda je zavrnila ameriške trditve, da je Hormuška ožina odprta. Sporočila je, da gre za poskus nadzora cen nafte in prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo omejitve veljale, dokler Združene države ne končajo svoje vojaške akcije proti Islamski republiki in ne izpolnijo svojih zavez. Španija je Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prosila za pomoč pri obravnavanju migrantov v severnoafriški eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišlo najmanj 72 tisoč ljudi. Po ocenah oblasti jih je na območju še vedno med 5 tisoč in 8 tisoč. Madrid je Frontex za pomoč zaprosil ob zaostrovanju napetosti v Ceuti in protestih tamkajšnjih prebivalcev, ki zahtevajo, da migranti odidejo. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obrambne inovacije pri italijanskem obrambnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci priljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini z zakonom prepovedane. Slovenske odbojkarice se bodo v ponedeljkovi osmini finala evropskega prvenstva pomerile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu knjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto, Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno,

0: in neviht, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas pred Postojno proti Kopru v delovni zapori zaradi prometne nesreče. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom, tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6 do 21, jutri pa od 6 do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. To so bila poročila 6:04.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: prvem, dobro jutro, 29. august je zadnja sobota v meteorološkem poletju.
1: Ko se dan vztrajno krajša in takšni dnevi kar kličejo po kakšnem filmskem večeru.
0: Ja, drži, z ena od legendarnih igralk je povezan tudi 29. august, pa tudi s prvim slovenskim celovečernim filmom.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 29. augusta leta 1931 je bil v Ljubljani premierno prikazan prvi slovenski film V kraljestvu Zlatoroga režiserja Janka Ravnika. Ta celovečerni nemi film je dolg 107 minut, ohranjena skrajšana različica pa traja 76 minut.
0: Ja, in ker je nemi film, ne bo zvočnega posnetka, dodatka zdajle. Okay. Lahko pa povemo, da gre za igrano dokumentarni film produkcijske hiše Turistovski klub Skala Ljubljana. Posnet v črno-beli tehniki.
1: Ljubljanski študent, jeseniški železničar in kmet se odločijo za pot v kraljestvo Zlatoroga, to je zdaj vsebina. Na poti srečujejo gozdarje, gozdne čuvaje in kosce, prvo noč prespijo v šotoru, drugo pa v planšarski koči pri lepi pastirici. Tretji dan se posmnejo na Triglav in se stopijo v Bohinj, na Bledu pa se razitejo.
0: Ja. Ja. To je zlet.
1: Napeta zgodba, zlasti lepa pastirica.
0: To pa je, ja. In lepa pokrajina.
1: Tako seveda, ja.
0: No, to je torej zgodba filma, sicer pa kot prvi pravi celovečerni zvočno igrani film na slovenskem velja seveda na svoji zemlji iz leta 1948 režiserja Franceta Štiglica. Gremo zdaj v Dalmacijo.
1: V mesto, ki zadnje leta turistično poka po šivih. Na današnji dan leta 1189 je Dubrovnik sklenil sporazum z bosanskim banom Kulinom.
0: Ja, po sporazumu je bilo Dubrovčanom dovoljeno svobodno in neomejeno trgovanje v Bosni. Sklenjeni sporazum velja za enega najstarejših ohranjenih dokumentov v teh krajih.
1: Pa ko smo že pri trgovini in gospodarstvu, na današnji dan pred 407 leti se je rodil francoski gospodarstvenik in državnik Jean-Baptiste Colbert, glavni utemeljitelj merkantilizma.
0: Ja, pa še v eni listini, 29. augusta leta 1252 je bilo v listini Bernarda Koroškega prvič omenjeno naselje Villa Crucis, do leta 1955 imenovano Sveti Križ, danes pa Vipavski Križ.
1: Vas leži na podolgovatem hribu v osrednjem delu ajdovskega dela Vipavske doline in sodi med najlepše zgodovinske kulturne spomenike v Sloveniji in zdaj bomo slišali drobec iz oddaje Naš kraj iz leta 1996. O Vipavskem križu jo je pripravil Juri Popo, bral pa je Slobodan Kaloper.
3: Po letu 1530 je bil na vzpetini poleg naselja zgrajen grad. Najbrž ga je dal postaviti grof Turn. Leta 1605 so Turni grad prodali furlanski plemiški družini Atems iz okolice Čedada. Med njihovim gospodovanjem je kraj doživel drugi razvojni višek. Takrat je bil Vipavski križ že mesto. Mestne pravice mu je leta 1533 podelil avstrijski cesar Ferdinand. Zanimivo je, da je kraj dobil mestne pravice prej kot ajdovščina.
0: 30 let star posnetek. To je pa naš radijski arhiv, ne?
1: Dobra kvaliteta posnetka tudi drži, se vrne. Ja.
0: In dobra oddaja. Oddaja Naš kraj.
1: Naš kraj.
0: Morda pa bi lahko naredili kaj podobnega tudi.
1: Pogledali, kako tako so se kraj razvijali.
0: Ja, recimo. Ja. Evo, ideje v jutranjem koledarju. No, ker velik časovni preskok bomo zdaj naredili, torej v posnetku omenjenega 16. stoletja, gremo zdaj k dogodku izpred 21 let.
4: Hurricane Katrina is still blowing strong tonight, building in strength as it heads across the Gulf of Mexico, and it's expected to hit land a second time.
5: Ladies and gentlemen, I wish I had better news for you, but I do want the citizens to understand that this is very serious and it's of the highest nature. The first choice for every citizen is to figure out a way to leave the city.
1: Torej, najboljša možnost, da prebivalci zapustijo bivališča, mesto. Na današnji dan leta 2005 je eden najsilovitejših orkanov Katrina opustošil širna južna območja Združenih držav Amerike. Katastrofalno je bil prizadet New Orleans, umrlo je več kot 1800 ljudi, pol milijona jih je ostalo brez strehe nad glavo.
0: Ja, in v posledku smo slišali takratnega župana, ki je povedal, da je edina smiselna poteza, torej evakuacija iz mesta, žal pa nekaterim ni uspelo. Še v svet filma gremo, ne, kot smo napovedali
1: tako,
0: na začetku.
1: Na današnji dan, leta 1915, se je rodila švedska filmska igralka Ingrid Bergman. V svoji karieri je prejela 3 nagrade Oscar in se v filmsko zgodovino zapisala s celovečerci, kot so Casablanca, Anastasia in Komu zvoni.
0: In še eno veliko ime iz glasbenega sveta z datumom rojstva 29. august 1958, rodil se je kralj popa Michael Jackson.
1: Oba, ki smo jo omenili, sta že pokojna, jutranji koledar pa bomo sklenili skladbo, ki je leta 1987 na današnji dan začela kraljevanje na ameriški lestvici singlov, prebila se je tudi na vrh britanske lestvice.
0: Ja, čas za ples Los Lobos in La Bamba.

0: 6:16. Včeraj zvečer je zahodno Slovenijo dosegla izrazitejša nevihtna linija, ki se je nato pomaknila v notranjost države, in regijski centri za obveščanje so zabeležili 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. Največ dogodkov so zabeležili v regijskem centru za obveščanje Nova Gorica. Ja, proti jutru se je zračje umirilo, danes bo pa kakšno. Dobro jutro, Brane Gregorčič na Agencijo za okolje.
1: Ja, dobro jutro. No, danes bo nekoliko nestanovitno, ampak brez kakšnih večjih posebnosti, kot kaže. Tako da največ sonca vsekakor ob morju, drugod pa bo spremenljivo oblačno in kakšna ploha ali nevihta še lahko nastane. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri, temperature pa bodo nekoliko nižje. V notranjosti od 23 do 28, na Primorskem pa okoli 30 stopinj. Torej danes še nekaj ploh, morda kakšna nevihta, jutri pa kar pretežno jasno vreme, po nižinah zjutraj ponekod megleno, sicer pa spet nekaj stopinj topleje. Poletnih 26 do 31 stopinj jutri popoldne. Tudi v ponedeljek bo podobno, torej večinoma sončno in še kar vroče. Bo pa potem proti večeru, predvsem na severu, spet nastalo nekaj ploh in neviht in torek bo prinesel spet za spoznanje osvežen dan, morda temperature malo pod 30, nekaj več oblačnosti, čez dan pa se bo potem spet pokazalo sonce, torej brez kakšnih res večjih pretresov v naslednjih dneh.
0: Zdaj, ozračje je bilo zaradi puščavskega prahu, ki ga je v naše kraje iz Severne Afrike v četrtek prinesel jugovzhodni veter, precej motno, zdaj te padavine so iz zraka, ne, sprale ta puščavski prah. Ali kako?
1: Vsekakor, ja. Ne vem, kje se je ta jugovzhodna smer pojavila v medijih, kaj ti prišel je od jugozahoda, ampak dobro, se to niti ni tako pomembno. Koncentracije pri tleh niso bile izrazito visoke, tako da mislim, da ni nikomur naredil ta prah nič žalega. Ja, seveda padavine to sperejo in danes bodo koncentracije še nižje, no, potem pa ga bo pravzaprav odneslo drugam stran od naših krajev in ga ne bo več v naši bližini, tako da to nas naj nas nič ne skrbi več. Ja. Verjetno pa te nočne padavine, kolikor jih je bilo, so ga nekaj sprale in ga bomo opazili verjetno tudi na pločevini naših avtomobilov.
0: Mm-hmm. Ja. Se pravzaprav je vseeno, kateri veter ga je odnesel ali prinesel, samo da ga je odnesel, kaj ne?
1: Vas
0: pa prinese prihodnji teden tudi k nam v studio, bom pa kar zdaj izkoristila tale opomnik, ne? V sredo se vidimo na svetovalnem servisu, torej bo govor o poletju pa o meteorološki jeseni, tako da se vidimo, ne? In slišimo.
1: Absolutno. Šibak severni veter z Bežigrada proti centru.
0: Super. Brez prahu. Hvala
1: upajmo.
0: Lepo. Ja, hvala lepo, Brane Gregorčič. Prijetno soboto. Delo.
1: Enako. Želim. Tudi vam. Srečno.
0: Izvoli, Mateja. Drugi krog gremo zdaj lepo
2: drugi
0: Sloveniji.
2: Drugi krog, tako, ja. Poletimo v Ljubljani ob 6. uri, pretežno jasno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, delno oblačno 17, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 17 stopinj, letališče Edvarda Rusija na Maribor, pretežno oblačno 23 in piha severni veter 12 km na uro, Murska Sobota jasno 21, Novo mesto, pretežno oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 20, Lista jasno 21, piha jugozahodnik 17 km na uro, Postojna pretežno oblačno 18, letališče Portorož jasno 22, bili pri Novi Gorici tudi jasno 19 stopinj, na Kretarici pretežno oblačno 9 stopinj in piha severozahodnik 12 km na uro. Ostali podatki pa Rateče 15 stopinj, letališče Lesce 18, Rudno polje 14, Krvavec 15 in piha severozahodnik 15 km na uro. Jezersko Ravne na Koroškem in Celje 18 stopinj, Rogla 16, Velenje in Hrastnik 19, Maribor in Krško 20, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 24, Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 22, Koper 23, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 20 stopinj in na Voglu 17 stopinj Celzija.
3: To nedeljo bodo radiovedni razovedni. Vabijo vas v Ljubljanski živalski vrt. Tamkajšnjim strokovnjakom bodo zastavljali nenavadna, zabavna in radovedna vprašanja o živali.
4: Zakaj so mucki, ko so mlajši slepi?
5: Zakaj so ptički, ko se izvalijo goli?
3: Čaka vas ura presenetljivih odgovorov, živalskega bontona in radovednosti. Pridite in vprašajte tudi vi. Pričakujejo vas v nedeljo ob 10:00 pri zgornjih igralih v Ljubljanskem živalskem vrtu nad zebrami in žirafami.
6: Živalski mladički v naravi odkrivajo svet pod budnim očesom svojih staršev. Tudi naši otroci ga.
3: Zato vabljeni na skupno raziskovanje v nedeljo na Vitindan v Zoo Ljubljana.
6: Da bodo pustolovščine še bolj brezskrbne, pa je tu NLB Vita Nezgoda junior.
3: Zavarovalnica Vita.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Islandci se bodo na današnjem referendumu izrekli do obnovitve pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Združene države so si po navedbah predsednika Donalda Trumpa zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Med kolesari, ki se želijo zapeljati po novi povezavi med Bledom in Bohinjem, nezadovoljstvo zaradi pomankanja parkirišč za avtomobile. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami od 6. do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30.
0: Jutro na prvem.

0: 5 minut čez pol sedmo, dobro jutro. Sobotno jutro prebujamo na prvem in v nadaljevanju programa na prvem bodo valove, radijske valove, zapolnile vsebine za otroke in mlade. Govorim seveda o nadaljevanju programa po osmi, torej v oddaji Radijski ring raja bomo spoznali čarobni ples, tako se je imenovala poletna plesna počitniška šola v Ljubljanskem pionirskem domu, kjer je domišljija vodila vsak gib. Kot so povedale mlade plesavke, skozi igro odkrivajo, kako lahko s telesom ustvarjajo pravlične like, čarobne svetove in nenavadne zgodbe.
1: Mi si predstavljamo, da je tukaj, da je okoli nas čarobni gost in da hočemo iti notri v čarobni gost in potem gremo počasi in potem uporabimo domišljijo, da naredimo ples.
2: Maja, pa mi povej še, kako si ti predstavljaš ta čarobni gost?
1: Da so sladkarije na drevesih, da je grad, da je na gradu nekaj za odstrelet, ognjemete in ognjemeti so lizike.
0: Ja, dober gost z sladkarijami na drevesih. Na mlade plesavke so ob koncu poletne plesne šole pripravile tudi nastop, kako so uprizorile svoj plesni čarobni svet, torej zvemo po 8 uri, po 9 pa bo na sporedu oddaja Hudo, tabor preživetja v naravi, ki smo ga obiskali, bordeča nit. Mladi udeleženci so v dolenskih gozdovih pridobili številna znanja, ki lahko olajšajo sobivanje z naravo. Naučili so se zakuriti ogen, prečistiti vodo, ob tem pa so postajali vedno bolj suvereni pri odhodu v gost.
3: Prvi dan smo postavljali bivake v gozdu. Cilj je bil, da smo naredili bivak, v katerega se je ulegel šef skupine in da je čim manj vode priteklo na njega. Naprimer, na našemu bivaku ni priteklo nič vode na našega šefa.
2: Aleksander, ti si bil torej šef te skupine. Kako ste preizkusili to, ali priteče voda ali ne?
4: Zlili smo 1,5 litra vode na bivak, pa če priteče kaj, pa če so kakšne kapljice, je slabo, pač se je še v redu, ampak tist, ko ima več kapljic, zgubi in potem tista skupina, ko zgubi, pomiva posoda za kosilo ali pa za večerjo.
0: Še več znanj bodo mladi predstavili po poročilih ob 9. uri, kot rečeno pa se lahko programu za mlade pridružite že od 8. ure naprej.

0: 14 minut do 7, jutranji prvi program. Poslušate v športni dvorani Dobrova, pa so ta konec tedna v ospredju kocke, oziroma ena posebna kocka, ki še vedno velja za najbolj prodajano igračo na svetu, pa čeprav se je pisalo leto 1974, ko se je madžarski kipar in profesor arhitekture domislil plastične kocke s 26 manjšimi kockami in nevidnim jedrom. Rubikova kocka je najbrž doma v vsakem gospodinstvu, gotovo pa je odlično razvedrilo za vse starosti. No, v današnjem tekmovanju pa zdaj le pove več Matico Mulec, predsednik Rubik kluba Slovenija.
1: To je državno tekmovanje, ki je odprtega tipa, kar pomeni, da so dobrodošli tako Slovenci kot tujci, ampak primarno se gre za naslov državnega prvaka, in sicer v tem vikendu bomo okronali 16 novih državnih prvakov, kar pomeni 16 disciplin, v kateri se lahko tekmovalci pomerijo.
0: Koliko različnih načinov je, da rešimo kocko?
1: Da rešimo Rubikovo kocko je ogromno načinov, ampak če se pa osredotočimo na naše discipline, pa je seveda v ospredju 3x3 Rubikova kocka, ki je ta klasična, ki jo je izumil Erno Rubik. Na to pa so še ostale discipline, manjša kocka 2x2, na to 4x4, vse do 7x7, razno razne oblike, kot so Pyraminx, Megaminx, Square One in še kaj podobnega, ter reševanje na drugačne načine. Kaj pomeni drugačne načine? To je reševanje na slepo, reševanje z eno roko.
0: Zdaj, ali drži, da lahko vsako kocko rešimo v 20 potezah?
1: Drži, to je res, temu se reče božji algoritem, ampak mi, ko smo na tekmovanju, tega ne moremo v tako kratkem času procesirati, tako da najboljši uporabijo nekje 40 potez pri reševanju, pri hitrostnem reševanju.
0: Ali obstaja razlika med dobro in slabo kocko?
1: Seveda obstaja razlika med dobro in slabo kocko, tako kot tudi pri vseh opremah, pri športih recimo. Najbolj se pozna, kako bi rekel, glede na starost kocke, če je bila iz leta 2010 ali pa iz leta 2026, to se hardversko iz leta v leto izboljšuje. Tako da se kocke lažje vrtijo, se manj zatikajo, si jo lahko nastaviš tako, kot tebi paše. V glavnem je en kup možnosti, da si prilagodiš kocko, in z vsakim letom prihajajo kakšne novosti. Ena največjih novosti je tudi, da so v kocko dali vstavili magnete, ki omogoča kocki, da se zelo lepo poravna in s tem preprečuje zatikanje med samimi potezami.
0: Ja, Rubikovi kocki so najprej rekli magična kocka. Zakaj je magična za vas?
1: Ja, prvotno je Erno poimenoval magična kocka. Mogoče ena zanimivost, njemu se najbrž dela magična zaradi tega, ker je bil v začetku prepričan, da če kocko zmeša, da je potem ni več možno rešiti, ampak je potem ugotovil, da to ne drži. Zakaj pa je za nas magična? Pa je predvsem to, da združuje en takšen lep hobi, en kup ljudi, kateri se zberemo na tekmovanjih, tako kot ta vikend na državnem prvenstvu, kjer ne samo, da tekmujemo, se tudi podružimo, se seznavamo nove prijatelje, se kaj novega naučimo. V glavnem en tak lep dogodek za vsakega udeleženca.
0: Magična pa ni samo kocka, magični so tudi rekordi.
1: Robot je, zdaj mislim, da je rešil v 0,1 nekaj sekunde, kar je za človeka nedosegljivo, vendar pa tudi najboljši kockar širom sveta že rešijo pod 3 sekundami.
0: Pod 3, torej ni svetovni rekord, nekaj sem našla podatek 3,47 sekunde.
1: To je že star rekord, trenutno je rekord, samo sekundo, 2,76 sekunde, in sicer Poljak Teodor Zajder je v letošnjem letu postavil ta rekord. Uradni slovenski čas za 3x3 kocki pa ima Tajo Berčič, in sicer 4 sekunde 95.
0: Manj kot 5 sekund. Ja, pa razmislimo, kaj naredimo v tem času. Recimo, rečemo, dobro jutro, poslušate prvi program Radija Slovenija. Pa je 5 sekund.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Zaostrene geopolitične razmere so na Islandiji spodbudile današnji referendum, ali naj obnovi pogajanje o vstopu v Evropsko unijo. Omenjena otoška država v Severnem Atlantskem oceanu se je z unijo že pogajala o tem, a jo leta 2015 obvestila, da ni več kandidatka.
2: For me it's both the financial aspect, if it would be better for Icelanders.
1: Tamkajšnji prebivalci so strnili, da so jih pred tokratnim referendumom zaposlovala vprašanje o naravnih virih Islandije, njene finance in globalna varnost. V oddaji tudi o tem.
3: Državni zbor za 11. oktober razpisal 3 posvetovalne referendume. Šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Slovenske odbojkarice v ponedeljkovi osmini finala Evropskega prvenstva z Nizozemkami. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, še bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Katja Podgoršek. Islandski volivci bodo imeli torej danes pred seboj referendumsko vprašanje, ali naj država vnovič začne pogajanje o včlanitvi v Evropsko unijo. Zaostrene geopolitične razmere so dale referendumski pospešek proevropski vladi. Otoška država s približno 400 tisoč prebivalcev se s članstvom v uniji ne spogleduje prvič. V času finančne krize je v iskanju večje varnosti vložila prošnjo za članstvo in uspešno zaprla tretjino pogajalskih poglavij, a na to opustila namero. Raziskave javnega mnenja nakazujejo rahlo prednost zagovornikov članstva, morda tudi zato, ker je Bruselj pripravljen popuščati glede rešitve, zaradi katere se je Reykjavik pred leti umaknil iz pogajanj. Več Luka Robida.
4: Zdajšnja koalicija proevropskih socialdemokratov in liberalcev se je na oblast povzpela tudi z obljubo razpisa referenduma o vnovičnih pogajanjih za članstvo v Uniji. A razpis referenduma ni le izpolnjevanje predvolivne obljube. Bije se vojna v Ukrajini, prisotna je ruska grožnja, popuščajo vezi Severnoatlantskega zavezništva. Predsedstvo Donalda Trumpa uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija, sicer soseda Grenlandije, po kateri segajo ameriški apetiti. Za naš radio pove profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze in izpostavi opozicijsko argumentacijo. Češ, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bodo s članstvom izgubili suverenost, ki se je ni bilo treba odreči v okviru sporazuma Evropskega gospodarskega prostora, pa da jim Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost EU. Islandija bo, kot trdijo nasprotniki, ker je to izključna pristojnost EU. Islandija bo, kot trdijo nasprotniki članstva v EU, tako morala deliti ribe.

0: stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in na kakšen glas v postopkih odločanja. Zagovorniki prav tako izpostavljajo možnost uvedbe evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov, čež da je islandska krona izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram.
1: Obilno deževje otežuje iskanje morebitnih preživelih po sredinih katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, ki jih je sprožil odlomljen ledenik. Skupno število smrtnih žrtev je preseglo 630, več kot 2400 ljudi je še vedno pogrešanih. Dostopanje do najhuje prizadetih območij je izjemno zahtevno zaradi uničene cestne infrastrukture. Katmandu si želi tuje pomoči pri reševanju ljudi ujetih v predorih, vzpostavitvi prometnih in komunikacijskih povezav ter identifikaciji trupel in njihovih hrambi, ne pa pri iskanju in reševanju. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile naftni sporazum. Po njegovih besedah so si ZDA prek partnerstva z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Trumpova administracija je sicer pred umestnimi volitvami tarča pritiskov javnosti zaradi vse dražjih goriv.
2: Ameriška vlada je ta teden začasno popolnoma ustavila izdajanje vizumov tujim državljanom za vstop, delo in bivanje v Združenih državah. Ameriško zunanje ministrstvo zaradi postopnih in vse večjih sprememb zakonodaje z področja priseljevanja organizira poglobljeno usposabljanje svojih konzularnih uradnikov in to navaja kot razlog za ustavitev. Kritični poznavalci razmer potezo vidijo kot še način, s katerim skuša ameriška vlada omejiti tako nezakonito kot zakonito priseljevanje. Iz Washingtona poroča Andrej Stopar.
3: Prekinitev izdajanja vizumov je bila nenadna in za številne prosilce neprijetna tudi zaradi stroškov, ki so jih imeli, za zdaj pa dobili zgolj odpoved terminov za intervjuje na konzularnih predstavništih. Kdaj bodo na voljo novi, ni znano. Ta teden je ameriška vlada sporočila tudi o načrtih razveljavitve vizumov prosilcev za azil, ki so med leti 2016 in 2026 v ZDA vstopili na osnovi poslovnih ali turističnih viz. Ukrep ne bi zadeval približno 200 tisoč ljudi. Luke Garrett, agencija AP. Trenutni prosilci morajo izjaviti, da v ZDA ne bodo prosili za azil in dokazati, da se nameravajo vrniti v svoje domovine. Po besedah uradnikov, ki želijo ostati anonimni, razveljavitvam ne bodo nujno sledile takojšnje deportacije. Spreminjajo se tudi pravila za vizume za visoko kvalificirane delavce. Vlada očita podjetjem, da jih izkoriščajo na škodo domače delovne sile. Pristojbine za te vizume, ki so še pred letom dni znašale od 2 do 5 tisoč dolarjev, so začasno nadomestile pristojbine v višini kar 100 tisoč dolarjev, ki jih vlada zdaj želi uveljaviti kot stalne. Spreminjajo se pravila za vizume za študente, udeležence znanstvenih izmenjav in novinarje. V skladu z uredbo, ki naj bi začela veljati 15. septembra, če tega ne bo preprečil kongres, bodo tuji akreditirani novinarji v ZDA lahko nepretrgoma ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90. Do zdaj je bilo njihovo bivanje omejeno le z veljavnostjo 5-letnega vizuma. Spremembe se kopičijo ves čas drugega mandata predsednika Trumpa, od prepovedi vstopa za državljane določenih držav do ustavljanja azilnih postopkov in procesov pridobivanja državljanstva in zelenih kart.
4: Jutranja kronika.
2: Ob 7:08 nadaljujemo doma. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
1: Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Ti so podprli tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. V opoziciji so bili kritični, čež da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Premijer Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na kritike vladne politike do Izraela. Med drugim je zapisal, da ima vlada jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka, zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Dodal je, da enako pričakuje od drugih

0: nosilcev javnih funkcij, ki so ob začetku mandata prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Po objavil je sporočilo predsednice Republike Nataše Pirc Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.
1: Pred skorajšnjim začetkom novega šolskega leta šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Ob prvem urejenju je treba vozovnico urediti fizično, podaljšati pa jo je mogoče tudi elektronsko, ker tega številni ne vedo, čakajo v dolgih vrstah. Zaradi večjega povpraševanja in pričakovane gneče so v uradih podaljšali odpiralni čas. Med drugim bo tako potniški center Ljubljanskega potniškega prometa odprt tudi danes in prihodnjo soboto, in sicer do 13. Več Luka Pogačnik.
2: Zunaj prostorov Ljubljanskega potniškega prometa ob Slovenski cesti je že več dni mogoče opaziti vrsto bodočih dijakov in šolarjev, ki urejajo subvencionirane vozovnice. Te je možno sicer podaljšati tudi elektronsko.
3: Vedno prek interneta, zdaj sem šla z njim, da prvič uredi pač to uživo, pa da vidi, kako je. Jaz sem pa njegova sestra.
4: Vedela sem, da obstaja, ampak nisem nikoli probala. Ne vem, se mi zdi tako bolj preverljivo, no? Da je res, pač pa sigurna sem bolj.
2: Vodja službe za prevoz potnikov pri Ljubljanskem potniškem prometu Matija Jeras svetuje, da si pred izpolnjevanjem vloge na internetu dobro preberejo navodila. Opozarja na točnost podatkov, saj bo tako vloga rešena prej. V primeru težav pa svetuje fizičen obisk.
5: Najprej dajo spravazno vlogo v potniški center LPP in naši informatorji jim bodo to vlogo pomagali izpolniti tako, da bo prav izpolnjena in da bo nakup njihove vozovnice potekal nemoteno in hitro.
2: Letos je v večjih mestih poleg Ljubljane tudi v Mariboru, Kopru, Kranju, Novem mestu, v Krškem in v Celju ponovem mogoče kupiti letno mestno vozovnico, kar bo koristilo predvsem tistim, ki večino poti opravijo na tem območju.
5: Tisti pa, ki seveda uporabljajo medkrajevne avtobuse, pa svetujemo nakup letne vozovnice IPP ob doplačilu 100 evrov, torej tudi vozovnice za mestni promet v Ljubljani.
2: Jeraz še dodaja, da kljub možnostim dijaki in šolarji vozovnice podaljšujejo fizično, saj to vidijo kot priložnost za druženje pred začetkom šole, kamor se vozijo iz različnih krajev.
6: Ja, actually, danes sem se šla s prijateljicami urediti in je šlo vse po maslu, tako da...
3: To, da sem s frendicami, je cool, sam ne da se mi biti kle trenutno.
2: 21. septembra pa se začne prodaja subvencioniranih vozovnic za študente.
1: Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem, ki so jo po letih pričakovanj in zapletov uradno odprli sredi julija, je še do jutri popolnoma zaprta na odseku v soteski zaradi nujne sečnje po vetrolomu. To je med uporabniki sprožilo ogorčenje zaradi slabega časovnega načrtovanja del, saj turistične sezone še ni konec. Kar nekaj nejevolje med kolesari, ki prihajajo od druge, povzroča tudi pomankanje parkirišč in slab spremljajoča ponudba o poti. Romana Rjavec.
7: Kot pravi predsednik turističnega društva Bohin Boštjan Mencinger, kolesarska steza je pač le osnovna infrastruktura, ki v kraj pripelje ljudi.
8: Potem pa je samo od podjetnosti lokalnega prebivalstva in pa teh, ki bivajo ob tej kolesarki, a ne, ki imajo parcele, da se znajdejo vse v okviru zakonsko dovoljenih možnosti, da pač jo to izkoristijo.
7: Na bohinjski strani so medtem že poskrbeli za sanitarije in tudi prva okrepčevalnica že stoji.
9: Mi pa prav tako čakamo, da se uredi sama pot skozi Bohinjsko Belo. Tukaj se bo tudi na samo privat iniciativo tudi odprlo, ne samo kolesarsko postajališče, ampak tudi neka servisna točka. Pa seveda moramo v prihodnosti razmišljati tudi o dodatnih parkirnih mestih.
7: Pa dodaja direktor turizma Bled Blaž Weber, da bodo parkirišča največja težava, je bilo, pravi blejski župan Toni Mežan, jasno že od začetka, a pri tem imajo, pravi, zvezane roke.
10: Občina z velikim veseljem poskrbi tudi za to, če nam država prostorskih aktih omogoči na primernih mestih gradne parkirišč. Problem so izključno prostorski akti.
7: Ker parkirišč na izhodišču torej ni dovolj, je trenutna odločitev, da je izhodiščna točka centralno parkirišče pod Blejskim gradom.
10: Ker edina dovolj varna pot je potem čez Rečico okoli Blejskega jezera, jaz mislim, da če je nekdo pripravljen iti iz Bleda do Bohinja, potem se mu tisti 2-3 km ne pozna toliko.
9: Iz centralnega parkirišča so trenutno tudi označene vse poti, tako fizično kot pa digitalno.
7: Zato je za lepo izkušnjo brez slabe volje zaradi obvestil redarstva to, še dodaja Blaž Veber, tudi najboljša odločitev.
1: Društvo Primorski poletni festival je tudi letos pripravilo poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. 4 leta po pisateljevi smrti so znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani ob Kosovelovem letu predlagali ponatis Pahorjevega dela o Srečku Kosovelu, ki je pošlo kmalu po prvi izdaji leta 2008. Več Tjaša Škamperle.
11: Boris Pahor je o Srečku Kosovelu, pričevalcu zaznamovanega stoletja, kot je ime knjigi, najprej pisal v italijanskem jeziku. Šele po Pahorjevem predavanju na Filozofski fakulteti pred skoraj 20 leti se je rodila zamisel, da knjiga potrebuje slovenski prevod. Takratna izdaja je pošla, pred dnevi je šel ponatis. Kaj nam sporoča, na kaj nas želi spomniti? Sourednica Tatjana Rojc.
12: Ta zavest primorske usode in tragične primorske usode ju združuje zelo močno in ju, bi rekla, tudi nekako postavlja v neko sozvočje. Pahor je večkrat rekel, da je bil Kosovel kot nekakšen starejši brat. Mi bomo danes rekli, da je bil s Kocbekom eden izmed njegovih duhovnih očetov.
11: Srečka Kosovela spoznavamo tudi prek pisem. Sinoči so na prireditvi v Kopru predstavili knjigo, v kateri je zbrano 4-letno dopisovanje pesnika in fanice Obit Mirjam. O njej Tatjana Rojc pove.
12: S svojo dejavnostjo je in svojim predvsem prepričanjem, svojim znanjem o emancipacijskih procesih žensk je seznanjala dekleta in ženske po celi Primorski. Izredna ženska, ki smo jo mogoče predolgo zapostavljali in ki je zdaj morda dobila tisto mesto, ki pripada tudi v zgodovini slovenske literature.
11: Tudi za to delo, ki sta ga pri Mladinski knjigi uredila Aleš Berger in Nela Malečkar, je veliko zanimanje.
1: Povemo še, da so dele države ponoči zajele nevihte z močnim vetrom. Regijski centri za obveščanje so obravnavali 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. V Cerknem je veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu 1. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Idriji, Kamniku, Ljubljani, Mežici in Pesnici. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt. Ostanite v naši družbi in si naredite prijetno soboto.
13: 7. preizkušnja kolesarske dirke po Španiji je v boju za etapno zmago pripadla Norveški, za skupno razvrstitev pa Sloveniji. Jakob Omrzel je z odličnim 4. mestom v etapi skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, v seštevku mladih kolesarjev je 2.
14: Jaz sem šel na Velto že od tega, da bom pač pridobil neke izkušnje, da bom šel dan za dnem in v bistvu brez nekih večjih pričakovanj, samo pač neke svoje osebne cilje in prototen na teh ciljev bil, da se pač vključim v beg. Seveda moramo vse logično razmišljati in pač tudi vemo, kdaj je pravi beg ali ne.
13: Tadej Pogačar je povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja 3. za ostankom slabih 5 minut. Sobota prinaša ravninsko etapo. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na 3. mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo 3. zmago od Madžarske boljše s 3-0. V vlogi libera se je v slovenskem dresu prvič znašla Tara Filipič.
15: Jaz mislim, da je v bistvu zares za nas pomembna tekma, ker je vse malo drugače greš ti iz skupine s porazom ali pa zmago in mislim, da tukaj gremo lahko samo še gor. Nimamo nič za izgubiti in v bistvu lahko samo pokažemo, da igramo za Slovenijo, našo energijo in da smo vse ponosne in vesele, da smo prišli iz skupine.
13: Slovenija se bo v osmini finala pomerila z Nizozemsko, tekma v Carigradu bo v ponedeljek ob 15. Na sredozemskih igrah v Tarantu včeraj še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelenc Ivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hoja, ki je v kategoriji do 73 kg premagal Francoza Goberja.
16: Mislim, da to ni bila njegova čest najboljša borba, na srečo. Je bila moja kar dobra, z izjemo kakšne neumnosti na koncu, ker zares se ni izkazali za tako, da bi obrnila izid.
13: V kategoriji do 81 kg pa je Nace Herković premagal Srba Simina.
17: Zelo sem vesel te bronaste medalje, seveda so bili cilji višji, ampak na koncu dneva sem ponosen sam na sebe, da sem prišel do te medalje in predstavljal Slovenijo na tem nivoju.
13: Deni Kožul je izgubil v finalu namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomucu na Češkem. Indijec Ankur Bhattacharjee je slavil s 3-1 v nizih. Deni Kožul.
18: Vedno, ko zgubiš finale, malo gre na preokus, ampak spet, če bi me nekaj vprašal pred turnirjem za 90 pike finale, bi seveda tako je rekel, ja, pred zadnjih 3-4 mesece sem res dobro igran, kar ste videli tudi z dobljenimi pikami in skokom na svetovni lestvici.
13: Ob Veroniki Erjavec bo v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA zaigrala še Tamara Zidanšek, ki je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bjanko Andresku. Na domačih zelenicah pa se je sinoči v Kidričevem zmago Kopra nad Aluminijem z 1-0 začel 7. Krog nogometne prve lige. V francoskem Lavalu se bodo kmalu začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju. Slovenska reprezentanca je v Francijo odpotovala brez Janje Garenbret, a glede na rezultate v tej sezoni z visokimi cilji. Na zadnji tekmi svetovne serije v Šamoniju je Luka Potočar stal na zmagovalnem odru. Med zadnjo tekmo in evropskim prvenstvom pa je minilo več kot mesec dni. Luka Potočar.
19: Sigurno izkoristil to za dobre treninge in ja, da se kar se da dobro pripravim na to tekmo, v bistvu, ki je prvenstvo ena bolj pomembnih tekem v sezoni, tako da sem zadovoljen s formo in upam, da so to pokazali tudi na tekmi.
13: V letošnji sezoni sta v finalu nastopili še aktualna svetovna podprvakinja Rosa Rekar in Lucija Tarkuš. V Lavalu bo nastopilo 6 Slovencev, 4 v ženski in 2 v moški konkurenci.
0: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Uroš Macura.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: In Brane Gregorčič.
21: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20 in najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
0: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. ure. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. Zaprte so tudi ceste Grgelfara pri Fari, Zagorje Most čez Savo in Lokve Čepovan pri Čepovanu. Od 8. do 13. bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja od 6. do 16.
22: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
0: Ura je 7:23.
23: Jutro na prvem.
0: In seveda najnovejši podatki so že tu o vremenu po Sloveniji ob 7. V Ljubljani jasno 19 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, Slovenj Gradec in Novo mesto pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno oblačno 23, piha severovzhodnik 14 km na uro, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 21. Postojna pretežno oblačno 19, prav tako Listca, kjer piha severovzhodnik 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 24, Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 19 stopinj, Kredarica zmerno oblačno 9 in piha jugovzhodnik 14 km na uro. Ostali podatki, Rateče 16 stopinj, letališče Lesce 18, Rudno polje Krvavec in Rogla 14, Jezersko 18, Ravne na Koroškem 17, Velenje 21, Celje in Hrastnik 19. Maribor in Krajinski park Goričko 21, Ptuj 23, Krško 20, Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 22, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 20 in na Voglu ob 7. uri 15 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Dobro jutro, točno minuta do pol osmih. Na prvem ključni člen iz sobotne ekipe tudi Mateja Perpar, Uroš Macura in Anja Rupel, ki je izbrala glasbo. Sobotno jutro je že prineslo lokalno junakinjo, o pol šestih smo slišali Jožico Strgar iz Kambreškega, vasice na Kanalskem kolovratu. Lahko bi rekli tudi čuvajka preteklosti. V Lukčevi hiši, ki je danes etnološki spomenik, namreč že desetletja ohranja predmete in zgodbe povezane z življenjem ljudi v tej hribovski vasici, oddaja je že v našem spletnem radijskem arhivu, sicer pa lokalni junak oddaja, ki jo predvajamo tudi ob nedeljah, torej v nedeljskem popoldnevu, če ste oddajo sicer zamudili. No, pred sedmo pa smo v etru prvega slišali tudi predsednika Rubik kluba Slovenija. Ta konec tedna namreč poteka slovensko državno prvenstvo v reševanju Rubikove kocke. Do osmih pa še nekaj minut namenimo slovenskemu jeziku in oddaji Kiks. Danes ponovimo znanje oziroma bolje rečeno, predstavimo lektorski poklic.

0: Ja, sonček je, če še ni, pa še bo, pravijo vremenoslovci. So lektori res tisti, ki samo popravljajo vejice, ali avtorjem jemljajo slog in ali jih lahko nadomesti umetna inteligenca? To je nekaj stereotipov in predsodkov, ki se držijo lektorskega poklica in ki jih je junija pod drobnogled v oddaji Kiks vzela Klara Eva Kukovičič. O tem, kaj lektoriranje v resnici pomeni, strokovno skrb za jezikovno ustreznost, razumljivost, slogovno usklajenost in jasnost besedil, zdajle z lektorjema Kristino M. Pučnik in Rokom Dovjakom iz Lektorskega društva Slovenije.
1: Začnimo Kiks nekoliko drugače, z vprašanjem namesto s pozdravom. In sicer nas zanima, kaj imajo skupnega javno objavljena besedila, novice, članki, navodila za uporabo zdravil, zakonodaja, pa tudi kakšni oglasni letaki, knjige in zaključne naloge na fakultetah. Odgovor je preprost. Lekturo. V tokratni oddaji bomo prebrskali, ali je kaj resnice v mitih in trditvah, ki se držijo lektorjev in lektoric. Recimo, ali drži, da so lektori nočna mora piscev?
2: Ja, jaz mislim, da do neke mere smo, zagotovo. Ne? Odvisno od tega, v kaj posegamo. Ravno za tega v društvu se veliko ukvarjamo s tem, kaj je potrebno, kaj je smiseln poprave, kaj je še, kje je tista meja, do katere se posega. Koliko imam jaz izkušnje, recimo z lektoriranjem nekih zaključnih del, so načeloma zelo zadovoljni vsi, ki potem dobijo delo v roke in rečejo, o, pa glej, aha, tega nisem pomislil, tukaj ste opazili nedoslednost, opazili ste, da nek tekst manjka, ne vem, pomagali ste mi recimo urediti kakšno zadevo, tudi oblikovno, mogoče kakšen nasvet in to v bistvu zelo veliko pomeni. Pri profesionalnih piscih je pa seveda mogoče malo drugače, ker že toliko in toliko let dela z besedili imajo izkušnje in seveda tekst dojemajo bistveno bolj avtorsko, a ne, kot pa recimo nekdo, ki ima neko distanco. To je tudi podobno, kot recimo, če dela s prevajalcem, seveda na tekst ni tako navezan kot sam avtor. Ne? To je pač samo, on je samo nek medij in potem lahko razprava z lektorjem poteka zelo, zelo živahno, kaj je zdaj bolje, kaj je slabše, v bistvu, kako bomo zdaj ujeli tisti prvotni pomena. Ne?
1: Pravi Rok Dovjak, tokratni sogovornik, lektor in član Lektorskega društva Slovenije. Njegova stanovska kolegica, prav tako članica društva in lektorica Kristina M. Pučnik se strinja s povedanim in doda še eno, verjetno najbolj razširjeno zmotno prepričanje.
3: Tako, ali pa da samo pogledamo vejice, ali stojijo prav in jih dodajamo ali brišemo. Velikokrat se kdo obrne na nas v smislu malo vrži oko na to besedilo, če so vejice prav postavljene. Ne? Torej neka, tukaj zatem je neko zavedanje, kot da so vejice edini jezikovni element, ki naredi besedilo razumljivo, jasno in sprejemljivo. Pa je pravzaprav lektor, kot profesionalni lektor se mora zavedati, torej, da je veliko več jezikovnih ravnin, kot so pa samo ločila oziroma konkretno samo vejica. Torej, da so tudi začetnice, pravzaprav, ja, prevzete, neprevzete besede, terminologija na vse zadnje. Lektor, jezikovni svetovalec mora biti seznanjen vsaj z jezikovnimi priročniki ali pa dosegljivimi jezikovnimi viri na nekem terminološkem področju, če že ne obstaja recimo za čisto vsako področje terminološki slovar.
1: Torej, trditev, da lektorji popravljajo le vejice in pike, ne drži. Kaj pa trditev, da lektorski poklic deluje le v slovenskem prostoru?
2: Da to je recimo neko prepričanje, da samo v Sloveniji pa je takšno katastrofalno stanje, da pač si ljudje ne upajo pisati v knjižnem jeziku in zato potrebujejo lektorja. In da to v bistvu na nek način perpetuiramo ta krog, ta začarni krog, ne? Namesto, da bi ljudi izobrazili in pač pustili pisati. No in pa se je izkazalo, da ni tako, ne? Da v bistvu je samo poimenovanje drugačno, da pa povsod, recimo v teh večjih jezikih, ki smo jih mi takrat obravnavali, to je francoščina, nemščina, angleščina in tudi za hrvaščino vemo, ne? Recimo tudi za te naše sorodnoslovanske jezike, seveda obstajajo neke jezikovne službe, to je neki uredniki jezikovni, nekdo, ki pogleda, da imajo celo bolj razdeljeno kot pri nas, ne? Lahko je to pregledovalec vsebine, lahko je to pregledovalec recimo res samo slovnice, pravopisa, nek celostni pregledovalec, skratka, nekdo, ki pač da neko povratno informacijo avtorju.
1: Lektori torej niso le postavljavci vejic, niti ne prevajalci tujk. Njihova vloga in naloga je predvsem skrb za jezikovno ustreznost, razumljivost in slogovno usklajenost besedila. Pri delu preverjajo pravopis, slovnico, skladnjo, besedišče in rabo ločil, hkrati pa pazijo, da besedilo ohrani namen, ton in tudi sporočilo avtorja. In kot pravita sogovornika, je med lektoriranjem zelo pomembno prav sodelovanje z avtorji.
2: Si pogosto tudi recimo vprašajo, ne? Imam tri izraz, recimo, katerega naj uporabim, kaj se vam zdi, ne? Kaj bi nekako bilo bolj smiselno. Ne? Sploh recimo kakšne pri prevajanju, ne? Ko recimo še nimamo nekega ustaljenega prevoda ali pa recimo prevajalec išče, pa ga ne najde, ne? Ali poznate mogoče še kakšen vir.
3: Tako je, ja. No, zelo dobro, ne, lahko izpostavijo še to področje sodelovanje lektorja s prevajalcem, ne, oziroma prevajalcev in lektorjev. V zadnjih letih se je zelo okrepilo to zavedanje, se mi zdi, ker tudi prevajalci, pa smo v bistvu v obe skupini, spadamo v skupino jezikovnih poklicev, pa vendar lektorji vidimo, kaj prevajalci lahko dajo v to skupno delo in prevajalci potem se veliko krat obrnejo na nas, na lektorje kot jezikovne svetovalce pravzaprav in iz tega sodelovanja po mojih izkušnjah res zelo kakovostna besedila lahko pridejo do bralcev oziroma do tistih, ki so jim namenjena.
1: Trditev, da lektorski poklic zahteva individualno delo, torej ne drži.
3: Seveda ne, zagotovo lektor je vedno del tima. Del tima, v katerem, ki ustvarja, oblikuje besedila za javno objavo in v tem timu so torej uredniki, pisci, redaktorji, tudi oblikovalci, no se zadnje tudi lektor, jezikovni svetovalec, veliko krat sodeluje pri tem, kako je neko besedilo oblikovano. Poznamo že primere, smo imeli tudi javno odmevne, ne, ko se je kakšna vejica utemeljevala ali pa upravičeval manko vejice zaradi same oblike besedila. Tako da lektor zagotovo ni samostojan in ni samo en človek v celotnem delovnem timu.
2: In pomembno se mi zdi podariti, da tudi mi med sabo ves čas komuniciramo. Tako reče, nismo že naravno na delovno mesto, pa s prijatelji. Če si zadregi, prosim, naj, kaj pa ti misliš o tem?
3: Tako pomen strokovne skupnosti je tudi zelo velik in lektorsko društvo tudi zato obstaja že 30 let.
1: In v 30 letih se je marsikaj spremenilo. Lektoriranje se je, tako kot marsikatera druga dejavnost, prestavilo na splet, dobili smo digitalna orodja in elektronske urejevalnike besedil, ki omogočajo sledenje spremembam.
3: Torej, da pisec vidi, kaj je lektor spreminjal, to je nujno. Pravzaprav zaradi iz odgovornosti tako do pisca, kot tudi do lektorja, do njegove strokovnosti, torej da je vendarle sledljivo to. Potem pa ja, priročniki, včasih so bili sicer v tiskani obliki, danes imamo ja, nekaj portalov, na katerih so te informacije precej drugače prikazane, precej hitreje, si jih lahko prikažemo in se dokopljamo do marsičesa. Po drugi strani se pri sodobnem lektoriranju veliko krat, ker je nastajanje novih besedil tako hitro, da kodifikacija, kot pravimo temu, ne sledi, ne more tako hitro slediti v bistvu razvoju jezika, kot bi si lektori želeli, ne, torej, da bi dobili na prav vsako svoje vprašanje in jezikovno zadrego takoj odgovor že v osnovnih jezikovnih priročnikih in orodjih. No, zato moramo lektori tudi danes si kar pridobiti veščino brskanja po besedilih, po besedilnih korpusih, kolikor jih imamo na voljo. Seveda potem je tudi pri delu s konkordančnikom, kot pravimo temu, pomembno, da lektor zna izbrati nabor besedil, v katerih išče pojav neke besede ali besedne zveze ali zaporedja ali glagolske zveze.
1: Tako nas Kristina M. Pučnik in Rok Dovjak pripeljeta do kratkega pregleda zmotnih prepričanj in stereotipov, ki se držijo lektorskega poklica. Ob koncu pogovora mi še povesta, da je strah, da bi lektorje nadomestila umetna inteligenca odveč. Saj za razliko od lektorjev, ta res siromaši jezik in ustvarja nekakšno umetno različico. Lektori pa si še kako prizadevajo, da pisana beseda ostaja živa in tekoča, predvsem pa tudi kvalitetna in brez kiksov.
0: Ja, lektura besedil torej pomeni veliko več kot premikanje postavitve vejic v stavkih, pa tudi iskanje slovnično ustreznih besedil, čeprav tale pogovorni bicikel, ki ga je nekdo mal po farbu splave na rmeno, ni za lekturo, ker sicer ne bi zvenel tako, kot zveni že 30 let.

0: Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Dopoldne se bomo odpravili v dolinske gozdove in obiskali poletni tabor preživetja v naravi. Mladi udeleženci bodo predstavili številna znanja, ki nam lahko olajšajo sobivanje z naravo. Naučili pa nas bodo tudi zakuriti ogenj in prečistiti vodo. Vabljeni na taborjenje po 9. uri. Program ARS. 10. avgusta je umrl igralec in režiser Adrian Rustja. Za svoje delo je prejel več nagrad, med njimi leta 1997 Borštnikovo za igro, leta 2005 odličje Marije Vere za igralski opus in življenjsko delo, pred 3 leti pa tudi Tantadruja, prav tako za življenjsko delo. Leta 2005 se je z Adrianom Rustjo pogovarjala Neva Zajc. Poslušali jo bomo v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom. Po 11. Val 202. Popoldne bomo spremljali razplet 8. etape kolesarske dirke po Španiji, na kateri izvrstno kaže kar 3 slovenskim kolesarjem. Kako se bo razpletla dirka na Uelti, izveste v oglašanjih naših športnih poročevalcev po 16.
1: Ja, zadnji vikend v avgustu je in ta je namenjen obeležitvi mednarodne noči netopirjev. V Sloveniji živi 32 vrst netopirjev, ki so vse zavarovane. No, ker smo ta teden obeležili tudi mednarodni dan psov, danes zavetišče za zapuščene živali Ljubljana pripravlja dan odprtih vrat. Zaprl pa bo vrata mednarodni festival Mladi levi s podelitvijo nagrad Zlate strele. Sicer bo danes po Sloveniji kopica dogodkov, omenim jih samo nekaj, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani festival veganstva in trajnostnega načina življenja Vegafest, v Mariboru začetek Mariborske regate, v Lendavi etnološko-kulinarična prireditev Lendavska trgatev v okviru festivala Vinarium, v Piranu odprtje etnološkega dogodka, solinarski praznik, v Vodicah bo vseslovensko srečanje starodobnikov, no s kolesi pa bo danes 47. juriš na Vršič. Nekaj predlogov smo torej dali, upam, da smo tudi prijetno prebudili sobotno jutro, sobotni dan, še 7 minut je do 8. Od 5. smo bili z vami na prvem. Mateja Perpar, Uroš Macura, Anja Rupel in Nadja Petauer. Želimo prijetno soboto, zdaj le pa oziroma po 8. radijski eter prevzema program za mlade. Tale je pa še ostala Anji Rupel do konca. Breakfast at Tiffany's.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, kot tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. V opoziciji so bili kritični, češ da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Veter, ki je spremljal nočne nevihte, je v Cerknem odkril strehe štirih objektov v Tolminu enega. Gasilci so zaradi podrtih dreves posredovali v Cerknem, Idriji in Tolminu, je še razvidno iz podatkov uprave za zaščito in reševanje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Mežice in Pesnice. Regijski centri za obveščanje so obravnavali skupno 26 dogodkov, največ novogoriški. Na Islandiji bodo čez 3 ure odprli volišča za izrekanje o referendumskem vprašanju, ali naj država vnovič začne pogajanja o pridružitvi Evropski uniji. Islandci so glede tega vprašanja močno razdeljeni, kažejo ankete javnega mnenja. Če se bodo izrekli za, bi o morebitnem pridružitvenem dogovoru z unijo vnovič odločali na referendumu, najverjetneje bi bila potrebna tudi sprememba ustave. Omenjena otoška država v Severnem Atlantskem oceanu se s tem vprašanjem ne ukvarja prvič. Nepal si po sredinih katastrofalnih poplavah želi pomoči iz tujine pri reševanju ljudi ujetih v predorih, vzpostavitvi prometnih in komunikacijskih povezav ter identifikaciji trupel in njihovih hrambi, ne pa pri iskanju in reševanju, je sporočilo tamkajšnje zunanje ministrstvo. Poplave so na območju med Nepalom in Tibetom na kitajski strani meje zahtevale skupno več 100 življenj, več kot 2000 ljudi še vedno pogrešajo. Pred kolesarji na dirki po Franciji je danes nekaj več kot 176 km dolga ravninska etapa. Na včerajšnji s ciljnim vzponom je svojo prvo etapno zmago na največjih 3-tedenskih dirkah dosegel Norvežan Andreas Leknesund. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omrzel na 4. mestu. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil še nekaj sekund. Španec Enrik Mas na 2. mestu zaostaja 3 minute in 50 sekund, Primož Roglič na 3. še dodatno minuto. Po podatkih Agencije za okolje bo ob morju precej jasno, drugod spremenljivo. Še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 23 do 28, na primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in

tudi za vozila brez vinjete. Do 13. velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja do 16. Slišali ste poročila, 8 bo in 5 minut.

0: tražim se lahko. Edino z...
1: Eno prav lepo dobro jutro vam želimo, dragi otroci, pozdrav pa tudi vsem ostalim, ki ste z nami. Sobota je, ura kaže 8:06, če se še niste povsem zbudili, vas bomo v uri, ki je pred nami, v lep dan pospremili mi, če pa ste med tistimi, ki bolj zgodaj vstanete in ste že nekaj časa v akciji, zdaj dobro našpičite ušesa, saj nas bodo danes mlade plesavke, ki sem jih obiskal v Ljubljanskem pionirskem domu, popeljale v svet čarobnega plesa. Čarobni ples se imenuje poletna plesna počitniška šola, kjer je domišljija vodila vsak gib. Kot so mi povedale moje sogovornice, so v pionirskem domu skozi igro odkrivale, kako lahko s telesom ustvarjajo pravlične like, čarobne svetove in nenavadne zgodbe. Raziskovale so različne načine gibanja in skozi ples so ustvarjale svojo čarobno dogodivščino. Slišali boste tudi, kako so sestavljale plesno zgodbo, ki so jo včeraj ob koncu poletne plesne šole predstavile gledalcem. Med oddajo nas boste, mlade poslušalke in poslušalci, lahko poklicali in nam povedali, ali plešete tudi vi, kako in zakaj radi plešete in ob kakšni glasbi najraje zamigate. Če pa ne plešete, nas bo zanimalo tudi, kako ste preživeli počitnice, ki so se že skoraj končale. Radijski ring Raja bo z vami do 9. ure, med oddajo bomo ob pleseni pripovedi poslušali tudi glasbo, ki jo je izbral glasbeni urednik Matej Unišek, da se nas dobro sliši, skrbi tonski mojster Žiga Žižak, pred mikrofonom pa sem z vami voditelj Aleš Ogrin. Še preden pa se potopimo v svet čarobnega plesa, najprej spoznajmo naslednjo zverinico, ki se nam pridružuje v radijskem ringraju. Tokrat bo to žival, ki ima med vsemi predstavniki družine psov najbolj razširjen nabor oglašanj. Pozna najmanj 11 različnih oglašanj, s katerimi se sporazumeva. To je kojot.
2: Katero zverinico si izbral? Zveni kot lajanje, vendar je ostrejše in prodornejše od pasjega. Kakšen koncert! Podobno je tuljenju volkov, a krajše, višje in ne tako otožno. Ah, seveda. To je kojot!

0: Oglašanje kojota vedno spodbudi tudi oglašanje njegovih sosedov. Dva kojota, ki skupaj tulita, lahko zvenita kot zbor 12 glasov.
1: Tu sem doma! Tu sem doma!
0: Oglaša se, da bi označil svoje ozemlje. Kojota bova našla v gorskem svetu Severne Amerike v gorovju Apalači. Tam so poletja topla, vendar deževna.

0: Zamiva dežnik in dežni plašč, nikoli se ne ve, in žepno svetilko. Čeprav lahko kojota srečava po dnevi, je dejaven predvsem po noči. Ravno prav, saj se že mrači, toda še ni povsem temno. Aha, kojot je pred veliko jelko. Pozdravljen, kojot.
1: Živijo.
0: Kojot je manjši in vitkejši od volka. Ima podolgovat gobec in bolj košat rep kot pes. Njegovi uhli so široki in pokončni, kožuh je siv in rjavkast, oči ima rumene. Kje je tvoj dom?
1: Tam. Ali ne vidiš vhoda v moj brlog?
0: Ne.
1: Super, tako sem naredil namenoma.
0: Brlog je res dobro skrit, toda ima zelo močan von.
1: Hvala, to je von po mojem urinu. Z njim sem dobro označil svoje ozemlje. Predtem je bil tu brlog svizca. Nekoliko sem ga preuredil in povečal. Moja draga pa ga je obložila suho travo in krznom. Zdaj je v njem zelo udobno.
0: Je svizec zapustil svoj brlog?
1: Točno tako. No, zapustil ga je potem, ko sem ga požrl. No, ko že govoriva o hrani, moram iti, ker zdaj lovim za dva. Moja draga ne more tekati naokoli, je v veselem pričakovanju.
0: V veselem pričakovanju?
1: Ja, dobila bova mladiče.
0: Pri kojotih je družina zelo pomembna. Samec in samica ostaneta skupaj vse življenje in si delita brlog in ozemlje. Če imata mladiče, zanje skrbita oba od staršev. Kojot steče po travniku.
1: Jazbec! No, prikaži se že, kje si? Ta jazbec vedno zamuja. Kličem svojega prijatelja. Rada delava skupaj, ker sva dober tim.
0: Čeprav se zdi presenetljivo, kojot in jazbec skupaj lovita. Med seboj se dopolnjujeta. Jazbec je odličen kopač, to pomeni, da koplje po zemlji, kojot pa je hiter in gibčen. Njena tehnika je preprosta. Jazbec prestraši majhne živali, ki se skrivajo v podzemnih rovih. Kunce, voluharice, svizce, miši. Ko pobegnejo na prosto, jim kojot sledi. Zgodi se tudi, da te živali prestraši kojot in se skrijejo v podzemne brloge. V tem primeru je jazbec tisti, ki jih ujame. Si potem plen delita?
1: Ja, pa kaj še? Me imaš za bedaka. Vsak poje tisto, kar ujame.
0: Kojot se nenadoma ustavi, prisluhne in povoha. Njegovi čutili za voh in sluh sta tako dobro razviti, da ga lahko določen von ali zvok zaustavita med tekom. Zdaj opazuje majhno, okroglo in čokato žival, ki grizlja listje.
1: O, ježevec. Ja. Za lov na ježevca sta potrebna dva. Če si sam, je preveč tvegano. Jaz sem še premlad in premalo izkušen. Ja. Nisem strahopetec, sem samo previden. Presnetano, nobena reva nisem.
0: Kojot se s spuščenim repom tiho približa ježevcu. Skoči v njegovo bližino in ga s taco prevrne na hrbet. Ježevec ima mehak in gladek trebuh, na njem nima bodic. Ježevec naježi svoje bodice in zaškrta z zobmi.
2: Fuj. Oddaja zelo neprijeten von, to je njegovo opozorilo.
1: Kaj je ta von?
0: Kojot, morda ne bi smel... Kojot se s taco približa gladkemu ježevčevemu trebuhu. Kojot svojih krempljev ne more potegniti nazaj. Ves čas so iztegnjeni, zato niso ostri, ker se med hojo in tekom brusijo. Ne more jih uporabiti za napad, niti za obrambo. Ježevec napade in zasadi bodico kojotu v stegno. Kojot pobegne. Z repom med nogami in z jezikom, ki mu visi iz gobca, teče zelo hitro kljub svoji rani. Ves čas pogleduje nazaj, kot da bi mu kdo sledil. Si v redu, kojot?
1: Sem bil že bolje, vendar sem v redu.
0: Kojot se ustavi.
1: Denis, mi lahko prosim izvlečeš to veliko bodico?
0: Bom poskusil.
1: Oh, pa pazi, imam klope in bolhe, pa tudi steklino. Ne, sej ni res, nimam stekline, to sem rekel za šalo.
0: Kojot, ki spada v družino psov, prenaša največ bolezni in zajedavcev. Verjetno zato, ker je njegova prehrana zelo raznolika. Pogosto lahko raznaša tudi garje in glistavost. Tako, opravljeno. Bodice ni več.
1: Hvala. Joj, kako sem se motil. S tem ješevcem sem res opravil kot velik neumnež. Bil sem pravi bedak. En velik, velik bedak. En velik, velik...
0: Jaz pa mislim, da si bil zelo pogumen. In kako hitro tečeš. Najmanj s hitrostjo 65 km na uro.
1: Ja, hitrejši sem od volka, veš?
0: Ja, vendar manj vzdržljiv.
1: Že res, ampak... Au! Sem pa najglasnejši sesalec v Severni Ameriki.
0: Kojot, spet v formi, začne hitro teči. Pri tem se oglaša z glasnim laježem. Kojot ima med vsemi predstavniki družine psov najširši nabor oglašen. Pozna najmanj 11 različnih. Ob preplahu, podreditvi, spoznavanju, ob pozdravu ali zastraševanju. Najznačilnejše je oglašanje samotarskega kojota, ki opozarja nase druge kojote.
1: Pravijo nam pojoči psi. Vsak je sam, ko ostane sam. To ni pošteno, Denis. Ljudje imate pse za svoje zveste in najboljše prijatelje. Volkovi so za vas plemeniti in pogumni. Kaj pa mi, kojoti, imate nas za tatove in strahopetce? Zakaj bi bili strahopetni? Ker lovimo živali, ki so manjše od nas? Ali miši lovijo medvede? Si kdaj videl kunca, da bi preganjal jelena? No, vidiš. Volk svoj plen napade od zadaj, mi kojoti pa vedno napademo od spredaj. Ho, kdo je torej strahopetec?
0: Kojot ni imel vedno tako slabega slovesa. Včasih je bil zelo priljubljen, verjetno zaradi svoje sposobnosti prilagajanja. Živi v zelo raznolikih okoljih. V gozdovih, na travnikih, v puščavah, blizu močvirji in celo v bližini velikih mest. Prilagodljiv je tako pri prehranjevanju, kot tudi glede življenjskih navad. Ameriški indijanci so ga poimenovali trickster. To je angleška beseda, ki označuje prevaranta, čigar zvijače se pogosto obrnejo proti njemu.
1: Nekaj slišim. Aha, to je moja samica, ki bo kmalu skotila.
0: Kojot odločno nadaljuje pot. Opazil je čredo ovac. Ustavi se ob gostem grmovju in jo opazuje iz zasede. Njegov vid je zelo oster.
1: Ne vidim pasterja. Čredo ponavadi varujejo psi in včasih tudi osel. Največkrat jo kojoti napademo v skupini. Nekateri pse zvabimo na en konec, medtem ko drugi kojoti izkoristijo priložnost, se približajo čredi in napadajo. Ovce sploh ne poskušajo pobegniti. Dobro, ampak zdaj sem sam in moram prinesti nekaj hrane domov. Ja, morda bi se raje vrnil. Ne, tako ne gre. Daj no, kojot, ne bodi neumen, opogumi se. Ali pa raje ne. Postal bom očka, nisem strahopetec, sem samo previden. Kaj, če bi šel pogledat, kaj je v smetnjakih, blizu mesta? Ja, za sladico lahko svoji dragi prinesem še šopek plavic in drugih travniških rožic. To bo kot češnica na torti. Ja, tako bom naredil. Adio, Denis. Bilo je zabavno. Se vidiva.
0: Nasvidenje, kojot.
1: Nisem bojazljivec, veš, in nisem strahopetec.
0: Seveda ne, saj vem. Pozdravljen. Severnoameriški indijanci so kojota poimenovali trickster. Kaj ta beseda pomeni v angleščini? Je to tat, pevec ali prevarant? Ja, ta beseda v angleščini pomeni prevarant. To je bila precej zabavna in čudovita pustolovščina. La la la la la la la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s Francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtorica zgodbe o kojotu je Alice Bito.

0: Po zverinicah bomo radijski Ringaraja posvetili plesu. Kot sem že omenil na začetku, sem v minulem tednu obiskal počitniško plesno šolo Čarobni ples, ki je potekala v ljubljanskem pionirskem domu. Maja, Mila, Lana, Luna in Iza so tam raziskovale različne načine gibanja in skozi ples so ustvarjale svojo čarobno dogodivščino. Skozi igro in učenje so sestavljale tudi plesno zgodbo, ki so jo včeraj ob koncu poletne plesne šole predstavile gledalcem. Dekleta pa so nam najprej povedala, kakšna je počitniška plesna šola, ki so jo obiskala in zakaj so jo izbrala.
1: Zato, ker jaz doma veliko krat plešem in zato me je moja mamica opisala.
2: Jaz rada plešem, pa sem pač rekla, da bi rada hodila na to, pa so me opisala.
3: Jaz pa zato, ker moja mama je hodila, da doma pokažem vsem, kako lahko plešem.
4: Jaz pa že hodim na plesne in mi je zelo všeč ples.
5: Pač jaz pa sem zdaj, pač sem 2 leti plesala, pa mi je bilo všeč, pa sem se pa še zdaj pač upisala na to počitniško šolo.
0: No in kot pove ime šole, se podajate v svet čarobnega plesa, kjer vsak gib vodi domišljija. Kaj to pomeni? Kako svojo domišljijo vi tukaj na šoli spreminjate v gibe?
1: Mi si predstavljamo, da je tukaj, da je okoli nas čarobni gozd in da hočemo iti notri v čarobni gozd in potem gremo počasi in potem uporabimo domišljijo, da naredimo ples.
0: Maja, pa mi povej še, kako si ti predstavljaš ta čarobni gost?
1: Da so sladkarije na drevesih, da je grad, da je na gradu nekaj za odstrelet, ognjemete in ognjemeti so lizike.
0: To je pa super čarobni svet, me boš kdaj vzela sabo?
1: Ja.
0: No, se ti z veseljem pridružim. Mila, pa mi še ti povej, kakšen je ta čarobni svet plesa tukaj zate? Kako ti svojo domišljijo spremeniš v ples?
2: Da pač plešemo, pa da različne gibe spreminjamo v različne stvari, ki so take čarobne živali, pa predstavljamo si čarobni gost.
0: Lana, pa ti kako svojo domišljijo spreminjaš v ples?
3: Veliko domišljije rabimo za to, da predstavimo cel čaroben gost, ampak to seveda traja ful časa, ampak ne toliko časa, da bi traja 1 uro, ampak ta cel čaroben gost je čaroben, zato ker vse je iz sladkari.
0: Luna, tvoja domišljija in ples, kako se združujeta?
4: Tako, da skušam jih narediti z domišljijo. Veliko domišljije rabiš uporabiti, zato ker z domišljijo se vse naredi. In ta naš čarobni gost je čaroben, zato ker ima čarobne živali. In mi v ta čarobni gost postajamo čarobna drevesa.
0: Si ti rada v tem čarobnem gozdu?
4: Ja.
0: Iza?
5: Pač v tem čarobnem gozdu, ne? Je ful zadev čarobnih in pa tudi pač gibe sestavljamo čarobne in pač iz tega smo tudi pa ples nadel, kaj je ful čaroben, pa tako.
0: Z nami pa je tudi mentorica Ana Romih. Torej, kakšen je čarobni svet, čarobni gost, v katerega se podajajo mlade plesavke?
6: Predvsem gre za to, da vsaka izmed njih najde svoj lastni izraz, pa da svojo zgodbo v bistvu preslika v gib. In skozi različne improvizacijske vodene gibalne sekvence se podajamo v različne dimenzije, se spreminjamo v čarobna bitja, raziskujemo, kaj v tem gozdu je, kako nas nek gib mogoče pripelje do neke druge točke v prostoru in času, kako se lahko skozi ples, skozi gib povezujemo in pa še enkrat, ne, vsak gib, ki je narejen, prihaja iz njih in ni naučen in predvsem se mi zdi to, da ta lastni izraz pomemben tukaj.
0: Iza, Kakšna naloga pa je v tem tednu poletne plesne šole pred vami? Kaj boste ustvarili?
2: Dejansko je na nek način naloga, ne? Bi pa na koncu tedna sestavljal nek nastop, ki bi pač, ki ne bi bil sam ples, ki bi tudi bil nekaj čarobnega, pač, ki bi bilo nekaj čarobnega in pa se bi s tega čarobnega sestavil pač ta ples.
0: Naloga ni bila ravno lahka, ampak dekleta so pridno ustvarjala in sestavljala svoj čarobni gost. Za tako ustvarjanje pa je seveda najprej pomembna ljubezen do plesa. In zakaj ga imajo rade Mila, Lana, Luna, Iza in Maja?
1: Lahko imaš zelo veliko stvari, da lahko zaplešeš. Meni je všeč, da lahko stvari izbereš in zato sem zahotla plesati.
0: Mila, zakaj pa ti rada plešeš?
2: Zato, ker so gibi različni, pa mi je to pač zabavno, pa rada plešem.
0: Lana?
3: Zato, ker polko plešem, se različne mišice v telesu razvijajo.
0: Luna?
4: Rada plešem zato, ker se različni gibi povezujejo z plesom in v glasbi. Plešem po glasbi, kako razslišim in pač sestavljam različne gibe.
2: Pač ja, meni je tudi ples tako všeč na splošno, ampak da mi je v tej pač, tako, ko imamo poletje še drugačen ples, je še bolj tako, ne. Ko pač tam, če med letom delaš, je res vse se moraš naučiti. Tle pa pač ni tako, da v bistvu tle lahko pač malo plešeš tudi na nek način po svoje, da si po svoje sestaviš koreografijo in pač pol se moraš malo prilagajati, ampak nek del je pa pač po tvoje, ne. Tako da v bistvu ja, zato mi je bolj všeč ples.
0: Pa katera med vami ples tudi trenira oziroma hodi v kakšno plesno šolo? Aha, se pravi, Iza in Luna sta dvignili roko. Povejta, kako je tam?
2: Jaz sem hodila zdaj v dve plesni šoli in ja, pač že dober je, sicer je čist drugač, pač ful bolj je naporno, takoj ogrevanje pa takoj ples, tle pa drugač, tle pa se ful več teh igric igramo pa tako.
0: Luna?
4: Imamo skor podobno kot tukaj, ampak da veliko plešemo in da sestavljamo novo koreografijo za nastop.
0: Lana, še ti si dvignila roko, tudi ti treniraš ples. Kako je na tvojih plesnih vajah oziroma v plesni šoli?
3: V moji plesni šoli je isto v gibih. Gibamo se na vse načine, zato da bi vse mišice v telesu se razvile.
0: Maja, kdaj in kako pa ti najraje plešeš?
1: Najbolj plešem takrat, ko je muzika na TV-ju in rada plešem zato, ker moja sestrica se ne igra veliko, toliko z mano velikrat.
4: Jaz pa plešem zato, ker meni sploh ni pomembna igra, ampak namesto, da se bi igrala, plešem, ker imamo misko z glasbo na radiju in plešem, ker če se ne igram, ne, me to sploh ne zanima in zato pač plešem, da mi ne bi bilo dolg čas. Pa rišem. Pa sem iz 4 listov prerisala našo kuhno. Sem jih zalepila skupaj.
2: No pač, meni pa v bistvu ful dober, ne, ker lahko plešem doma, ker pač mi pač domišljija sestav koreografijo. Ni tako zdaj, da če si jaz neko koreografijo sestavim in pa čez 5 minut še enkrat zaplešem, pač ne rabi ista. Ker tako v plesni šoli si zmislimo, si pač učiteljica zmisl koreografijo in pač pol plešemo na to, ne. In tam pa pač, ja, tvoja domišljija si zmislil to neko koreografijo in je pač čist drugač. Ti lahko koreografijo skozi spreminjaš in ja.
0: Iza, pa mi povej še, ker tu v pionirskem domu na poletni plesni šoli, se pravi, vaš gib in ples vodi domišljija, ali je za ples vedno potrebna glasba?
2: V bistvu za ples pač ti lahko plešeš tudi brez glasbe. Za ples ne rabeš vedno glasbo. Se tudi, ko se učiš plesati, ni vedno glasba zrava, ne. Tako da v bistvu ne rabeš vedno glasbe za ples.
0: Katera mi bo torej povedala, kako se pleše, če ne poslušamo zraven glasbe?
4: Tudi, če ni glasbe, vseeno plešem, ker sestavim novo grafijo in pojem ali pa v glavi si namišljujem nove pesmi in zraven plešem. Se pa ne ustavim, če ni glasbe.
0: Pa tudi tu plešete brez glasbe ali je ves čas glasba zraven?
4: Ko vadimo, ja, pol pa ko povadimo, pa še z glasbo probamo.
0: In ples seveda sestavlja neskončno število gibov. Kako vi razmišljate o tem, kateri bo vaš naslednji gib, da vam je ples vedno v užitek?
4: Ene pesmi so meni pač zelo všeč in jih veliko krat gledam. Ene gibi so meni tudi všeč, ki jih naredijo in potem ti se gibe sestavim, da naredim en ples.
0: Pa kaj takrat poslušaš bolj melodijo glasbe, ritem glasbe?
4: Tudi ritem.
0: Lana, kako razmišljaš o tem, kako boš plesala?
3: Ko je glasba, jaz vem, na kak način moram sploh plesati, ker ona glasba, ko jo imamo, mogoče tudi različna, ampak vseeno po načinu vem, kako plešem.
0: Luna in Iza, vidve pa mi povejta, ali imate raje hitre plesne gibe ali čisto meren ples in kakšni gibi so tukaj na vaši poletni plesni šoli Čarobni ples?
4: Jaz imam rada nekje vmes, zato ker ni preveč hitro in ne preveč počasno. Potem, ko sem že znala plesati, sem pa šla na hitro.
2: Pač ja, v bistvu tako v tej plesni šoli pač plešemo nekaj vmes, ne. To, ampak drugač doma, ko sem pa plesala, sem pa tudi pač eno leto, ko sem plesala, sem tudi plesala modern ples, tako da sem pač hitrejš plesala, hitrejši gibi, tako da v bistvu oboje plešem.
0: Mentorica Ana Romih, kako torej z gibom lahko nekaj povemo, se pravi, da otroci nekaj naredijo, občinstvo pa to potem razume, kar mladim skušate tukaj nekako posredovati?
6: Jaz mislim, da pri ustvarjalnem gibu oziroma sodobnem plesu je ravno to čar tega, da vsak lahko v vsakem gibu vidi tisto, kar si želi. Se pravi, da dopuščamo gledalcu, da ustvari svojo zgodbo oziroma sliko o tem, kaj se dogaja na odru. Predvsem je pa pomembno, da plesalec oziroma ta, ki nastopa na odru, pa ve točno, kaj dela, zato pa tudi skozi vse te zgodbe, ki smo jih prej opisali, tudi ta ples pripravljamo. In jaz mislim, da mogoče ga tudi lahko pokažemo.
0: In ples so mi dekleta zares tudi pokazala. Mentorica Ana jih skozi gibe koreografije popelje tako.
6: Zlatkorčki se premikajo do svoje druge čarobne postaje. Hiter se spremenijo. Ja, in gremo iz tukaj, se premikamo kako? Greš. Do tretje postaje. Super. In Iza že začne korakati skozi čarobnost in se priključimo. Dotik. In bomo šli samo do tukaj, ko se postavite. Naprej še nismo toliko sigurni, ko še moramo še zvadati. Ok? A gremo zdaj na glasbo?
2: Ja.
6: Super.
2: A gremo do tukaj ali še naprej?
6: Do tukaj.
2: Okay.
0: Dekleta je glasba ponesla v plesni čarobni svet in glasbi se bomo zdaj prepustili tudi mi. Med skladbo pa nas na telefonsko številko 01475-2222 lahko pokličete tudi otroci, ki nas poslušate. Povejte nam, ali tudi vi plešete, opišite nam svoje najljubše plesne korake, kakšno glasbo imate najraje. Če ne plešete, pa nam lahko poveste tudi kaj o tem, kako ste preživeli letošnje poletne počitnice – morda pa ste zaplesali na morju.

0: Danes se skupaj z mladimi plesavkami potikamo po čarobnem svetu plesa. Tako se je imenovala poletna plesna šola, ki so se je Maja, Mila, Lana, Luna in Iza udeležile v ljubljanskem pionirskem domu. Ker smo ravno prisluhnili glasbi, bomo s pogovorom o njej tudi nadaljevali. Imamo pa še prej en telefon. Matej nas je poklical. Matej, živjo.
1: Živjo.
0: Torej, danes govorimo o plesu, ali tudi ti plešeš?
1: Ne.
0: Ne? Torej, boš povedal malo o tem, kako je bilo na tvojih počitnicah, kaj vse si počel?
1: Moj stric je prinesel sup in smo se pelali na morju, pa z mojim bratrancem sva se tavhala pa lovila morske kumare.
0: Ja, in sta ujela kakšno?
1: Ja, pa uhan.
0: Pa je, kakšna je morska kumara, je taka sluzasta, ko jo primeš ali kako je?
1: Sluzasta.
0: Ja. Omenil pa si tudi sup, ali si prvič stal na supu ali ti gre že dobro?
1: Prvič.
0: Prvič. No pa mi malo opiši ta postopek, kako si se učil stanja na supu, da te ni prevrnilo takoj v vodo. Je šlo?
1: Ja.
0: Kako si stal na supu? So te valovi kaj premetavali naokrog? Kako si lovil ravnoteže? Malo nam opiši, kako se supa?
1: Da dam eno stran vesla v vodo, pa pa s tisto zamahnem, kaj tisto... ko je ta druga v zraku, pa pa tisto, ko je v zraku, jo potopim in zamahnem.
0: Pa so te valovi veliko premetavali ali je bilo morje ponavadi bolj mirno?
1: Bolj mirno, ampak ko so bili fejst valovi, mi je še tudi nekako šlo.
0: Aha. Vrniva pa se še malo k tistemu potapljanju, ki si ga omenil, kakšno je bilo morsko dno tam, kjer si bil na morju. Je bilo polno različnih stvari, škol, rib.
1: Ja.
0: Ja, kaj vse si recimo videl?
1: Morskega ježka, pa ribe, pa polhen morskih kumar, pa morsko travo.
0: Tako. In zdaj je verjetno za te konec dopustovanja, greš v šolo v torek najbrž, kaj ne?
1: Ja.
0: Že komaj čakaš?
1: Ja.
0: No, lepo, Matej. Lep vstop v šolo, ti želim pa pokliči naš še kdaj. Lepo se imej.
1: Nasvidenje.
0: Adijo, hvala za klic. No tako mi pa gremo zdaj nazaj v svet čarobnega plesa. Maja, Mila, Lana, Luna in Iza so povedale tudi, na kakšno glasbo najraje plešajo na poletni plesni šoli čarobni ples.
2: Tako preprosto, da se naučimo.
0: Kaj to pomeni preprosto?
2: Tak je, da je malo umirjena, pol je hitra, pa je hitri del, pol je pa spet nekje na polovici, pol pa spet hitra, pa počasna, tako.
0: Lana, kako pa na tvoj ples vpliva glasba, ki se vrti? Se pravi, če je hitra, kako plešeš, če je počasna, kako plešeš?
3: Če je prepočasna, plečem umirjeno in počasi. Če je prehitra, teže hitro in bolj tako divje.
0: Pa ti, Mila, kako glasba vpliva na tvoj ples?
4: Da, če poslušam tako počasno, bolj take nežne gibe delam, če pa hitro, bolj take divje pa hitre.
0: Ali na glasbo, ki jo poslušate tu, potem vedno plešete vsi enako ali nekako raziskujete to glasbo, kaj vse lahko na njo počnete?
2: Vsak pleše tako, kot si zamisli ples. Ne plešemo vsi isto, ker nimamo vsi istih, pač iste domišljije. In vsak se stavi svojo koreografijo in ja.
3: Mi pa tako plešemo, tako kot, kot je, če plešemo na vsak na svoj način. Razen, če smo v glasbeni šoli, pa plešemo vsi isto.
2: V bistvu ja, pač odvisno kaj ne, ker je res, da en del koreografije pač plešemo
5: mislim, po svoje plešemo drugač, en del pa pač, ker smo skupina, plešemo isto. Pač skupaj plešemo iste gibe, ampak da niso pač, ja, da na trenutke nismo čisto vsi isto hitri.
0: Kako pa vas vaša mentorica Ana Romih spodbuja, da ste med seboj v gibih čim bolj različni, vam tudi pokaže, kako lahko različne gibe naredite in jih nekako spravite v neko koreografijo, ki jo ustvarite v glavi?
3: Da, mi smo v vrsti, samo ne vsakič, in ona je pred nami in ona nam pokaže gibe, in mi ponavljamo za njo. In potem, ko se naučimo, da smo dovolj pogumni, da lahko že gremo na oder in začnemo plesati.
4: Ko plešemo vedno, učiteljica Ana nam vedno prvo pokaže, kaj moramo plesati, pa vedno ponavljamo. Če pa lahko plešemo po svoje, pa plešemo kdaj po svoje, kdaj pa za njo.
0: Pa mi torej zdaj povejte, kako lahko s telesom, z gibi ustvarjamo različne pravlične like, čarobne svetove in nenavadne zgodbe, kar je tudi cilj delavnice Čarobni ples v Pionirskem domu.
5: Te gibe pa to vse tle ustvarjamo pač z domišljijo, ne? Pač noben ta gib, ne, ki ga imamo na splošno, ga ni naredila Ana, ampak smo jih mi ustvarjali. Sicer je tudi ona kakšne zadeve pa spremenila, dodala, odvzela, ampak še vsem pač te gibi, ki jih imamo v plesu, pač so naši, smo se mi odločili, da bomo imeli te gibe.
0: Iza, opiši mi, kakšen lik, ki si ga ti ustvarila z gibom ali pa zgodbo.
5: Jaz sem tako lik, v bistvu koreografijo smo bolj sestavili iz tega, ki smo pač po svoje plesali in pol smo in pa je pač Ana rekla, ne vem, te gibe bomo pa vzeli zraven. Tako nekak je bilo bolj.
0: Pa tukaj glasbo, na katero plešete, izbere mentorica ali imate ve kaj besede pri tem?
3: Izbere jo učiteljica.
0: Pa mi povejte, kaj je za vas, mlade plesavke, lažje? Ponoviti gib za mentorico ali si izmisliti svojega?
3: Meni, če sem dobro naspana, tak potem si mi je lažje izmisliti si svoj gib. Samo, če pa sem zaspana, potem pa ponavljam za mentorico.
0: Se pravi, šteje tudi počitek, Iza, pa tebi?
5: Zihar je velik lažje, če si lahko sam zmisliš gib, ker pač, ko si ga sam zmisliš, ti gib ni težak, ker si ga ti zmislil in ga sam ti poznaš in ga pač mentorica ne pozna, ne? Pač, takrat pa ona pozna gib in ti ga pač ne poznaš in ti ga vidiš in pa ga moraš ponoviti in tudi, če ga ne razumeš, ne. Pač svoj gib razumeš, mogoče pa njega glih ne in je lažje, če si lahko svojega zmisliš in pač tudi sestaviš svojo koreografijo, kada jo mentorica.
0: Kot so nas danes že naučile plesavke, ki so se v Ljubljanskem pionirskem domu udeležile poletne plesne šole Čarobni ples, potek plesa določa koreografija. Lana je povedala, kako si skuša kar najbolje zapomniti koreografijo oziroma zaporedje gibov, ki jih pokaže mentorica.
4: Ona učiteljica prvo pove, ali pa jaz ti dobro moram zapomniti, ali pa jaz lahko še ponavljam za njo, kar je ona enkrat naredila. In pa, ko ponavljam, pa, ko sem dovolj pogumna za nastop, pa lahko že grem na oder.
5: Ja, pač, gibe si res težko zapomniti, ampak je pa tudi res, ne? Da če tebe nekdo pač, ne vem, sil, ej, danes pa moraš iti na ta ples, pač moraš iti na ta ples, pa ej, meni se ne da, ampak moraš pač, ja, drugače, pač si te gibov ne bo zapomnil, ti bo tam dolgočasen Če pa v bistvu ti greš srcem tja, se res veseliš iti tja, pa ti tudi stvar lažje zapomniš, si bolj vesel, kaj prideš nazaj in ja. Pač doma še pokažeš ta ples in si pač enostavno zapomniš te gibe pa to.
0: Katera pa mi bo povedala, kako tukaj na poletni plesni šoli Čarobni ples v Pionirskem domu sestavljate novo koreografijo?
3: Prvo zamislijo, pogruntamo, kako sestavimo, pa na nek način sestavimo prvo zemljevid in pa sestavimo kirki prvo rabimo in pol. Tako sestavimo Čarobni gost.
5: Pač skozi igro, ki smo se igrali te neke zadeve, smo pač imeli te gibe, ali pa kaj v bistvu smo skozi pač zgodbo smo nadile in skozi zgodbo smo pa tudi te gibe pa ta plese stavile.
0: A na Romih, kako torej poteka ta postopek, da iz posameznih gibov sestavite celoto, torej ples, v katerem mladi uživajo, ob tem pa je tudi videti dobro, kot smo slišali, vse poteka skozi igro.
6: Ja, predvsem gre za to, da se najprej pogovarjamo o tem, kaj je v bistvu čarobnost, čarobni prostor, ples, vse to za njih je in iz tega, ko oni povejo, ko otroci povejo, kaj jim to predstavlja in kaj to je, potem izberemo tisto, kar najbolj funkcionira. Ne? Se pravi, jih vodim skozi neko vodeno gibalno zgodbo in skozi to gibalno zgodbo vidim, kaj pri vsakemu najbolj funkcionira oziroma kaj tisto, kar pri vsakemu najbolj zasije in potem jaz kot zunanje oko vzamem tisto, kar je najboljše in skupaj se stavimo potem eno celovito sliko, ki bo tukaj.
0: In se pravi, ko je ta slika nekako sestavljena, plešete koreografijo, plešete v skupini. Kaj to pomeni, da plešete v skupini? Je težko plesati v skupini?
5: Če smo že vsi dejansko dobri plesavci, ne, čist drugač, a pa če so vsi pač približno isti plesavci, ne, ker če so eni ful dobri, pa drugi slabi, eni pa hitrejš pleše, drugi počasnejš, ni tako lahko, no, še posebej pač, tako ne vem, če malo manj teh oseb tudi poznaš, ki z njimi plešeš, je to čist drugač.
0: Mila, pa mi povej, kako se uskladite, da plešete oziroma se premikate hkrati?
4: Ja, ostale gledam, pol pa pač vidim, kaj delajo, pa bolj tudi malo kočljica reče, kaj bomo delali pol.
0: Sodelovanjem in pridnim delom se torej lahko premaga vsaka prepreka in se naučimo še tako težke koreografije. Z našimi današnjimi sogovornicami smo govorili med pripravo koreografije za končni ples, ki so ga pripravljale kot sklepno dejanje poletne plesne šole. Kaj so pripravljale, bodo povedale po glasbi.

0: Poletna plesna šola Čarobni ples, ki je potekala v Ljubljanskem pionirskem domu, je rdeča nit današnje oddaje. Udeležile so se je tudi Maja, Mila, Luna, Lana in Iza, ki so nam danes povedale že marsikaj o plesu, predstavile pa so nam tudi, kakšno sklepno predstavo so pripravljale za občinstvo.
1: Čarobni ples bo plesna zgodba pač čarobna in tudi zato imamo pa čarobne gibe in naredili bomo nekaj čarobnega in se pač pri tem zabavali.
0: Kako ste se pogovarjali o tem, kaj bo pripovedovala ta vaša zgodba?
2: Tako, da smo najprej pokazali, kaj bi lahko bilo in potem je učiteljica določila, kaj je za nastop pač dobro, ne? Koreografijo, a ne? Najprej jo zaplešeš, potem pa proba se staviti, tako, da bo skupaj stavljen pol dela, potem pa gremo še nekaj zaplešemo, pa se stavimo še pol dela. Potem pa, ko imamo koreografijo narejeno, pa vadimo, da bomo bili v vsem času vsi narejeni, pa da ne bomo nič se zmotali, ker rabimo trenirati in ko treniraš, ti gre bolje in bolje.
0: Boste v tej plesni zgodbi zaplesala vsa dekleta, ki ste tukaj?
1: Ja, pa zaplesala bomo vsa dekleta, ampak je pa tudi res, ne, da če kakšna si res ne bi želela plesati ali pa kaj, pač ne bi rabila plesati. Tako da v bistvu vse smo se sem upisali zato, da bi plesale in zato bomo tudi pa na končnem nastopu nekaj zaplesale, ne?
0: Zdaj pa mi malo opišite vaše like oziroma vloge, ki jih boste imele na odru.
1: V bistvu pač, ja, vlog dejansko res nimamo, ampak ja, plešemo bolj, imamo kar neko delo, da v bistvu skozi to zgodbo posadimo neka drevesa in ta gost pač začaramo, da bo bil čarobni gost.
0: Maja, pa tebe pred nastopom že daj kaj trema, že razmišljaš o tem, kako bo, ko boš na odru?
3: Včasih, ko je dan tist za nastop, me je malo strah, zato ker so drugi ljudi. Včasih pa sem dovolj pogumna, da grem brez strahu.
0: Ob koncu našega pogovora so sogovornice podale še nekaj nasvetov o tem, kako lahko tudi vsi, ki nas poslušate, zaplešete in ob tem uživate.
1: Plesati v bistvu tudi ni tako, da zdaj, ki si videl, da nekdo ful dobro pleše, pa se hočeš tudi ti tako lepo naučiti plesati. V bistvu to ni pač tako dobro, ne? Ti se moraš res plesati iz srca, da ti res hočeš plesati. Ker če pač ti nočeš plesati, pa še vseeno pišeš na plesni, pač ti boš tam, boš nekaj plesil, sam ti ne bo veselje, ne? Pa bi bilo bolj, da bi ostal doma.
0: Mentorica Ana.
4: Jaz mislim, da bi mogli vsi več plesati in bi bil svet boljši.
0: Luna.
5: Če ljudje plešejo, se veliko razgibajo, a ne? In ples je posebna stvar, zato ker si lahko ples sam izmisliš. Ampak za vsega je pač uno, kar tako pleše, je pač najboljšo, a ne? In pol, če plešeš veliko, se ti vedno poboljšave izdelajo.
0: Maja, tvoj plesni nasvet pa bi bil za konec.
2: Ta ples je zabava.
0: Naj bo ples čim večkrat zabava prav vsem. Kot smo slišali, se lahko gibamo na nešteto različnih načinov, celo v tišini. Pestro druženje s plesavkami Majo, Milo, Lano, Luno, Izo in njihovo mentorico Ano Romih, ki sem se jim pridružil na poletni plesni šoli Čarobni ples, je za nami. Pred nami pa je druženje v oddaji Hudo. Z plesnega parketa se selimo v gozdove. Sredi avgusta smo namreč obiskali poletni tabor preživetja v naravi. V naravo gremo po poročilih, tako da ostanite v družbi prvega in programa za mlade.

0: Ura je 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premier Janez Janša je v odzivu na kritike proizraelske politike sporočil, da bo vlada za povečanje blaginje v državi vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti, kot je še zapisal na družbenem omrežju X, kjer je poobjavil sporočilo predsednice republike Nataše Pirc Musar, enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države sklenile naftni sporazum z Venezuelo. Po njegovih besedah so si prek partnerstva z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazano venezuelskih zalog nafte. Trumpova administracija je pred vmesnimi volitvami tarča pritiskov javnosti zaradi vse dražjih goriv. Iranska vlada je v sinočnjem odzivu na nove ameriške gospodarske ukrepe napovedala odločna prizadevanja za zmanjšanje inflacije, odpiranje delovnih mest, podporo domači proizvodnji in postopno zmanjševanje odvisnosti od dolarja. Glede dogajanja, ki ga je poimenovala ameriško-izraelska zarota, pa je poudarila pomen diplomacije in obrambe. Novi norveški kralj Håkon VIII bo pred parlamentom prisegel v torek. 53-letnik bo nasledil očeta Haralda V, ki je v starosti 89 let včeraj umrl v bolnišnici v Oslu. Obdobje žalovanja, ki ga je razglasila vlada, bo trajalo do pogreba. Datum še ni znan. Krsto z monarhom, ki je vladal 35 let, so včeraj prepeljali v kraljevo palačo v norveški prestolnici, kjer se je zbrala velika množica ljudi. Namiznoteniški igralec Deni Kožul je izgubil v sinočnjem finalu turnirja svetovne serije v Olomovcu na Češkem. Indijec Ankur Bhattacharjee je bil boljši s 3-1 v nizih. Po podatkih Agencije za okolje bo ob morju precej jasno, drugod spremenljivo, še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno oblačno, čez dan se bo zjasnilo. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti proti Kopru v obe smeri, na odsekih Kozarje Brezovica, Brezovica Vrhnika, Logatec Unec in Unec Postojna, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je kolona vozil dolga 1 kilometer, predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti, zaprt je pas za počasna vozila med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Predmet na vozišču ovira promet na pomurski avtocesti med priključkoma Gančani in Turnišče proti Lendavi. Na Vipavski hitri cesti je zaprto os Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Od 10:30 do 13:30 bo zaprta tudi cesta Kranjska Gora-Vršič-Trenta. Do 13 velja omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta večja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja od 6 do

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
2: Živjo vsem, ki ste v družbi oddaje Hudo. Poletje je čas dogodivščin, novih prijateljstev in nepozabnih doživeti. Vse to so doživeli udeleženci poletnega tabora preživetja v naravi, ki smo ga obiskali sredi avgusta in ga bomo predstavili v današnji oddaji. Mladi so tam stopili iz svojega vsakdana in se podali v svet narave, kjer so skozi praktične izzive spoznavali veščine, ki lahko pridajo prav vsakemu, od postavljanja zavetja in kurjenja ognja do orientacije ter varnega gibanja v naravi. Na taboru pa niso spoznavali le osnov preživetja, temveč tudi pravilno uporabo različne opreme, ki je nepogrešljiva pri bivanju na prostem. Z inštruktori so se učili, kako opremo uporabljati odgovorno, učinkovito in predvsem varno. Na poletnem taboru, ki ga je v Dolenjskih gozdovih na Velikem vrhu izvedla šola preživetja Laris, smo se družili z Aleksom Žvelcem, Aleksandrom Litvinenkom, Tijo Jakomin, Živo Jakomin in Valentinom Iskro in inštruktorjem in vodjo poletnega tabora preživetja v naravi Larisom Žurgo. Najprej so nam povedali, kakšen je tabor, ki so se ga udeležili.
3: Je zelo zabaven, poučen, veliko se igramo, v gozdu smo kar nekaj časa, hrana je dobra.
2: Aleksander?
4: Jaz bi kar isto rekel, hrana je tukaj ful dobra, ful se veliko stvari naučimo, pa tako ja.
2: Tija?
5: Dosti stvari se naučimo, učitelji so prijazni, hrana je zelo dobra, pa še poučno je.
2: Živa?
6: Večinoma je enako, kot smo vsi rekli. Je zelo zabavno, poučno, učimo se veliko, kako preživeti v naravi, če se zgubimo in tako ja.
2: In pa še Valentin, kako ti izkušaš zdaj ta tabor preživetja v naravi?
7: Ja, v bistvu je zelo zanimivo in zabavno. Zvečer pač gremo mi običajno spati ob 9, ampak mi z mojimi temi cimri vedno gremo spati bolj pozno. In potem moramo delati vsak dan pa čepe, pa hrana je odlično, vse je pač dobro, nič ne bom pač, vse je odlično.
2: Tu ste že nekaj dni, povejte mi, kaj vse ste do zdaj že počeli?
3: Prvi dan smo postavljali bivake v gozdu, cilj je bil, da smo naredili bivak, v katerega se je ulegel šef skupine in da je čim manj vode priteklo na njega. Naprimer, na našemu bivaku ni priteklo nič vode na našega šefa.
2: Aleksander, ti si bil torej šef te skupine, kako ste preizkusili to, ali priteče voda ali ne?
4: Zlili smo 1,5 litra vode na bivak, pa če priteče kaj, pa če so kakšne kapljice, je slabo, pač se je še v redu, ampak tisto, ko ima več kapljic, zgubi in potem tista skupina, ko zgubi, pomiva posoda za kosilo ali pa za večerjo.
2: Torej, vi niste pomivali posode?
4: Ne.
2: Tija, kaj ste še počeli poleg tega, da ste postavljali bivak?
5: Imeli smo tekmovanje v pletenju vrvi iz trave. Pri nas je bilo še kar dobro. Imeli smo 5 metrov pa pol približno in seveda zmagali, tako da so ta druga skupina pomivali posodo.
2: Kako se plete to vrv iz trave?
5: Ni tako zakomplicirano, ko izveš, ampak še zmeraj rabiš metroke za to.
2: Živa, kaj bi nam še ti povedala, kaj ste še počeli?
6: Danes recimo nam je Laris predaval o nožih, vrste nožev, je recimo zložljivi, mačeta in tako naprej.
7: Naučili smo se narediti tudi nož, v bistvu primeš samo en kamen in ga zalučaš ob drugi kamen in v bistvu je unikošček prija ful oster in je celo bolj oster, kot kar nekateri noži.
2: Se pravi, če prav razumem, tam, kjer se naredi rob, kjer se odlomi.
7: Ja.
2: Kaj pa je tisto, zaradi česar ste se odločili priti na poletni tabor preživetja v naravi?
3: Z mami sva gledala, kateri tabori so v Sloveniji in sva naletela že lansko leto na tabor Laris, pa sem se odločil, da bom šel letos, ker je, se mi zdi, da kar je znan tabor po Sloveniji in zabavno.
4: Jaz sem se prvič odločil, ko sem bil 5 let, ko mi je bilo ful všeč iti v naravo.

0: pa malo delati ogen, pa take stvari z noži.
1: Doma gledamo s tatjem in mamo take posnetke, ko preživljajo 21 dni v naravi. In potem sem se odločila najti še take izkušnje tukaj, zato sem prišla na ta kamp.
2: Jaz zelo uživam v naravi in se želim čim več naučiti o naravi in kako preživeti v njej.
3: Za ta tabor mi je povedal en prijatelj in me v bistvu mi je bilo zelo všeč in potem sem se pač rekel mami naj me prijavi in sem v bistvu tukaj že tretje leto.
4: No in z nami je tudi vodja poletnega tabora preživetja v naravi Laris Žurga. Vaša glavna dejavnost je seveda sobivanje z naravo, v kateri preživljate veliko časa. Za vas in otroke, ki se udeležijo tabora preživetja v naravi, je narava igrišče in učni poligon. Kako jo raziskujete in se o njej učite?
5: Najprej lepo pozdravljeni. Trdim, da je gost največja igralnica na svetu in dokazujemo iz dneva v dan, ko hodimo pač na razne popodanske igre, torej ali pa na kakšne aktivnosti, ki so povezane, bom rekel, z našimi čutili, predvsem igre, ne, kot sem že omenil, se pokaže otrokom, da v bistvu res lahko marsikaj doživimo, se naučimo in, bom rekel, predvsem imamo bolj odprte oči, da smo pozorni na mogoče na rastje, na mogoče tudi na živalske sledi, ne, na vreme, torej na en kup enih stvari smo lahko pozorni in to je moj namen, da v bistvu ljudem ali pa udeležencem probam odpreti oči, a ne, seveda jih ima večina že kar odprte, ne, če lahko tako rečem, drugače pa to, a ne, da znamo mogoče stvari opaziti, ki jih sicer ne bi in ki nam lahko pride prav na vsakem koraku lahko, a ne.
4: Kako pa vi, mladi udeleženci tabora, izkušate to, da je narava vaša učilnica?
0: V bistvu zelo dobro. Naprimer, včeraj smo bili popoldne v gozdu in smo se šli tri zelo zabavne igre. V eni smo se naučili hoditi zelo potiho in poslušati. V drugi, se je imenovala Sokolje gnezdo, smo okoli človeka...
6: Sokola,
0: zložili ruzake in smo se mu mogli skrivati in iti tako potiho do njega, da nas ni opazil in pofočkal, če lahko temu tako rečem, in smo stopili v njegovo gnezdo. Tretja igra mi je bila pa najbolj všeč, se je pa, v njej smo pa pač, kraj zastavice se imenovala, je bil najmanjši udeleženec tega tabora, je bil zastavica. Pač prekrili smo se tudi kakšni z blatom, da nas niso to hiter videli in smo mogli pač pripeljati zastavico v naš tabor. Naša skupina je zmagala 4-krat, no in zastavico si pa pripeljali tako, da 2 skupini sta bile. Če si pač mogel si prijeti do zastavice, brez da te je pač druga skupina opazila in izločila. Tudi ti si pač lahko izločeval drugo skupino in ko si prišel do zastavice, si pač čim prej mogel prijeti za roko in z njo odteči pred svojemu taboru.
4: Tija, kako pa ti izkušaš naravo kot svojo učilnico?
1: Narava je zelo poučna, boljše kot biti v hiši in gledati televizijo ali pa se igrati. Greš ven v naravo, izdeluješ stvari, delaš šotorje, izdeluješ zavetja, potem si pomagaš, pri naravi je veliko zraka in je zelo pomembno, da si čim več na zraku in izkušam ta tabor, mi je zelo všeč.
4: Živa pa morate za vse te aktivnosti mladi biti tudi pustolovci.
2: Moramo biti pustolovci. Moraš imeti odprte oči, da prideš v naravo in se tam v naravi se tudi veliko naučiš. Recimo sledi lahko najdeš od živali, lahko streljaš z lokom recimo in tako izdeluješ stvari isto, kot so ostali povedali.
4: Na začetku sem omenil, da se nahajamo v dolenskih gozdovih. Kje pravzaprav smo in kakšna narava nas obkroža?
5: Trenutno smo na gornjem vrhu, mi rečemo po domače na Prinskovem, a ne, čeprav je tukaj pravo ime Gradišče gora, ne, ampak kljub temu ima pa gora naslov Primskova gora, torej smo neposredni bližini Prinskove gore obkroža nas res neokrnjena narava. Tukaj imamo, bom rekel, res super izhodišča za, bom rekel, krajše izlete ali pa tudi daljše, če želimo. Imamo potok v neposredni bližini, kot sem že omenil, Prinskovo goro, katero gremo vsaj enkrat, a ne, torej da, kjer probamo imeti zelo lep razgled, bom rekel, po Sloveniji, a ne, če se le da, če le imamo priložnost, do zdaj smo jo kar imeli, saj Snežnik se vedno vidi, a ne, Triglav pa, kadar je možnost, se vidi, kadar pa ni, pa ne. Kum se vidi, Trdinovar, skratka, pol Slovenije skoraj vidimo iz Prinskove gore, tako da nam je zelo, zelo, zelo lepa točka. Drugač bo pa to tudi ležanci povedali, kako mi je bilo všeč gor, mogoče.
4: No, da slišimo, Aleksander, povej.
2: Meni je bil ful všeč pohod, ustavljali smo se za malco, mislim, da so bila celo domača jabuka za malco, ful je bilo dober. Je, tako kot Želar izpovedal, je bilo ful lep razgled. Na koncu smo tekmovali za magnete, kdo bo prvi bil gor pri cerkvi. In smo tudi videli eno od najstarejših lip v Sloveniji, ko je očitno udarila trikrat že strela.
4: Kakšna pa je ta lipa in kako stara je, mogoče kdo ve?
3: Jaz bi rekel, da stara saj je na 300 let preko, če ne celo več. In je noter je popolnoma votla. V bistvu lahko ti kar noter lepo splezaš in v bistvu noter kar prenočiš, ker je popolnoma votla.
4: Živa, kakšno pa je sicer življenje tu v taboru? Kako je organiziran vaš dan?
2: Torej, zbudimo se približno ob 8 ali pa 7:30, tam nekje. Potem je zajtrk. Spol si omijemo zobe in kar rabimo, se naštimamo. Potem se že začne prva aktivnost. Po aktivnosti, ali pa celo med, imamo kdaj malco. Po aktivnosti se vrnemo in imamo kosilo. In pol čakamo do 5, da se umiri sonce. In potem gremo na naslednjo aktivnost in takrat je že in pol po tej aktivnosti je večerja. In na to imamo prosto in ob 9:30 moramo biti v posteljah in spati.
4: Kako pa ti je všeč to, da spiš v šotoru?
2: Meni je boljše kot v sobi, zato ker je bolj odprto in si bolj povezan z naravo in ti piha veter, če je vetrovno. In tako.
4: Pa tebi, Aleks?
0: Mi je všeč biti v šotoru, ja.
4: Aleksander, spalno vrečo in podlogo ste morali prinesti s seboj. Ste morali imeti še kakšno drugo posebno opremo, ki omogoča udeležbo na taboru?
2: Ne, vse se vključuje razen spalno vrečo pa polšter. Armaflex je pač tudi potreben, ampak če si ga po nesreč pozabil, imajo tudi tukaj ga ponujajo. Druga pa krsilo, pa noži, pa take stvari pa tudi vse tukaj ponujajo.
4: Laris, kako pa je tu na taboru z disciplino? Ste inštruktori strogi oziroma kakšna pravila veljajo na taboru, o katerem govorimo danes?
5: Jaz mislim, da moramo biti do ene mere strogi oziroma ne smemo pač pustiti, da udeleženci vodijo tabor, ne, ampak ga jaz vodim. Ampak lahko pa generalno rečem, da za vse enako velja, če pač preklinjaš, delaš 10 počepov, če govoriš v zboru, brez da si dvignu roko, delaš 10 počepov, ampak seveda se bojo sami povedali, spregledamo čez prste, a ne, mrsi kakšno tako napakico, ker nismo seveda v vojski ali pa v šoli, kakorkoli, moramo to razumeti, da so ljudje še mladi, a ne, da ne moramo pričakovati tako kot enega odraslega, ampak en osnovni red pa mora biti, ko je zbor, želim, da so pač vsi v zboru, da se preštejemo, ko gremo na teren, da slučajno ne bi koga pustili tukaj na taboru ali pa na terenu, bog ne deje, ne? Ker se pač lahko zgodi, da gre nekdo pač na WC ali pa kakorkoli pa ne pove, pa ga bi v primeru, da se ne bi prešteli pred odhodom, ga pustili na terenu, kar bi lahko povzročili marsikatero travmo. To si pa absolutno ne želim, a ne. Tako da te stvari zahtevam, a ne, ko je zbor, da se čim prej dobimo v zboru, pa če zvečer ni tišine, a ne, ko je nočni mir, a ne, se pač pride iz šotora, pa se tudi naredi nekaj počepov, a ne. Bojo sami povedali, no, kako...
4: No, da slišimo, Aleksander, kako je s tem? Mladi kdaj tudi ponagajate inštruktorjem?
2: Ja, včasih pa res malo tako za hit, jih malo izzivamo, ko hočemo malo počaj podelati, poli se pa nam pogruntamo, da se nam ne splača.
4: Tija, tudi ti si se zdaj le kar malo namuznila.
6: Ja, prvo noč sem delala 50 počepov, ni bilo glih najlepše, ampak retra bi biti.
4: Živa, kako pa na taboru sklepate nova prijateljstva?
2: Prvo moraš se spoznati, ne, se predstaviš, poveš par lastnosti o tebi, potem pa se lahko začneš pogovarjati, pa se začneš družiti in pol postane dobesedno kot nek prijatelj. In tako je, ja. Spoznavanje je zelo v redu tukaj.
4: Alex?
0: Ja, spoznavanje je v redu, par prijateljev temu rečeno sem že dobil, tako kot kar je že Laris povedal, red mora biti. Naprimer, zjutraj morko pred zajtrkom in po zajtrku si pospravimo šotore in potem jih pregledujejo. So ocene od 1 do 5. Naprimer, mi smo danes dobili 3, Aleksander je pa naprimer dobil 2.
4: No, pozneje si bomo te vaše šotore tudi ogledali, pa boste povedali še kaj več o tem. Valentin, povej, pa je sklepanje prijateljstev morda tudi kaj lažje, ker ste v naravi oziroma odhajate v gost, skupaj počnete veliko stvari, pri katerih morate sodelovati?
3: Ja, v bistvu je pri takih stvarih je zelo pomembno, da se pač da nisto recimo še posebej, če imaš kakšne nože ali kaj takšnega, in tudi celo na zadnje smo, mi smo bili zdaj, smo v bistvu igrali tele zastavice in te igre in meni je bilo ful zabavno in v bistvu ne bom tega pozabil, mislim, da še je zelo dolga leta.
4: Omenil si, da si bil na taboru že 3, zakaj se vračaš? Je prav druženje tisto, ki te vsako leto znova privabi na tabor preživetja v naravi?
3: Ne, v bistvu me privabi tole, ker je tule v bistvu zelo zabavno, pa kakšne nove prijatelje spoznam.
4: Živa, kolikokrat si bila ti na taboru?
2: Tokrat sem prvič in mogoče prijem še kdaj drugič.
4: Tija?
1: Jaz sem pa njena dvojčica, tako da smo isto leto tukaj, ampak jaz mislim, da je tukaj zelo lepo, pa mogoče prijem še kdaj.
4: Aleksander?
2: Jaz sem tukaj že 7 leto, zdaj 8, ko sem prišel in mi je ful dobro. Prišel sem pa še enkrat, ker mi je bilo zelo všeč, veliko prijateljev spoznam, ful se družimo, pa zabavno je.
4: In pa Alex?
0: Jaz sem tukaj prvič in verjetno skoraj sigurno bom naslednjo leto tudi prišel.
4: Aleksander in Valentin, vidva imata oranžni majčki, na kateri piše inštruktor, če se ne motim. Kaj to pomeni?
2: To pomeni pač, da recimo, ko si drugič že tukaj dobiš tole majico, da si specialc, tako kot to Laris, temu Laris reče, ker si pač bil že tokrat, da postaneš tako specialc, pa si večinoma krat vodja skupine, ker pač več veš od drugih.
4: Tu na poletnem taboru preživetja v naravi je uporaba elektronskih naprav prepovedana, torej to pomeni, da nimate pametnih telefonov. Kaj to pomeni za vas? Je težko biti brez ali ste se hitro navadili, da ga ni?
2: Jaz ga večinoma ne uporabljam, tako da mi tukaj ni problem biti brez pametnega telefona in celo bolj zabavno je brez njega.
0: Ja, jaz isto, jaz sem kar dost na telefonu doma, ampak tukaj se ful hitro prilagodim, ko itak nimam časa, da sem na telefonu, ko se skozi družimo, pa skozi gremo v gost, pa imamo ful velik dejavnosti.
4: Tako je, ali opažate, da ste bolj družabni, ker ni v uporabi elektronskih naprav?
1: Ja, veliko bolj. Je z telefonom malo bolj škoduje to in ti uničuje svoje prijateljstvo in potem zgledaš malo bolj tak čuden, ker narava je zelo pomembna in telefon ne rabiš.
4: Zagotovo naravo in druženje lahko brez elektronskih naprav užijemo v polni meri in tudi vi danes lahko poskusite dan preživeti brez telefona. Zdaj bomo prisluhnili glasbi, po njej pa nam bodo mladi udeleženci poletnega tabora preživetja v naravi povedali, kakšno okolje zanje postaja gozd.

0: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
1: Danes se družimo z mladimi, ki so se udeležili ene izmed izvedb poletnega tabora preživetja v naravi šole preživetja Laris. Mladi so bivali na Gornjem vrhu in med drugim so velikokrat odšli tudi v naravo. In kakšno okolje znanje, ki jih pridobivajo, zanje postaja gost?
2: Meni je zelo lepo v gozdu, tako da za me ni problema, ker jaz tudi živim v gozdu. Pač imam hišo čisto zraven gozda in veliko časa preživim v njemu.
1: Aleks, pa je bilo tebe na začetku morda vsaj malo strah, ko ste šli v gozd?
2: Ne, ker tudi jaz osebno imam mojo oči, imamo hišo, okoli nje cipresa in za cipresem je že gozd. Zato v resnici ne, jeseni veliko krat grem tudi sam nabirati gobe in rad imam gost, zabavim se v njemu.
1: Vodja poletnega tabora preživetja v naravi Laris Žurga, teden, ki ga mladi preživijo na taboru, je seveda poln najrazličnejših aktivnosti. Kakšen, če temu rečem, urnik dejavnosti in delavnic ste sestavili?
3: Zdaj tako, generalno, če pogledamo, so naši dnevi zgrajeni iz dveh delov. Ne? Torej, dopoldanski del, ki je bolj namenjen, bom rekel, učenju, ko so možgani še bolj spočiti. Torej, imamo veščine preživetja. Konkretno, včeraj smo imeli recimo pletenje vrvi, pa vozle, pa spuščanje po vrvi, pa plezanje po vrvi čez potok ali pa reko, kakorkoli so lahko preizkušali se, a ne v tem, kdor je želel seveda, ne? Neč pod prisilo. Torej, kupenih aktivnosti, ki so, bom rekel, take praktične za splošno življenje in torej, poskušamo pokazati na ta način, da se da res improvizirati marsikakšno stvar, narediti marsikatero orodje od gozdovniškega stola pa naprej. Ne? Torej, za sedeti, za ležati, za košaro narediti nam vse narava ponuja, ne? Če imamo se neko znanje, pa odprte oči.
1: Pa se v pogovoru ozrimo na nekatere izmed teh znanj. Vse se začne s pridobivanjem primitivnih in modernih veščin preživetja v naravi. Aleks, se pravi, kakšne oziroma katere so te veščine?
2: Naprimer, če greš po poti, kjer naprimer, še nikoli nisi šel, je Lari zadnjih pokazal, daš palco, iz katere smeri si prišel in narediš puščico, v katero smer si šel. Če greš to po poti, kjer je seveda je urejena, če greš pa po poti, kjer ni, je pa naprimer razlagal, da lahko lomiš vejce ali pa praprost in se pol po tej poti tudi vrneš nazaj.
1: Tija.
4: To spuščica mi je bilo zelo všeč, je zelo pametno, pa tudi to trganje vejic ali pa lomljenje. Na levi strani potem iščeš to in je zelo pametno, ampak potem še zmeraj se mi zdi, da ti bi si lahko to zapomnil, ampak če pač res ne moreš, potem rabiš to narediti.
1: Tu na taboru pa spoznate tudi pet najbolj pomembnih kosov opreme. Aleks, kateri so ti kosi?
2: Ponjava, posoda, vir ognja, vrv pa nož.
1: Vodja poletnega tabora preživetja v naravi Lari Žurga, zakaj so to najbolj pomembni kosi?
3: Ja, jaz tako rečem malo hecu, male pa seveda tudi res. Te kosi ne rastejo po drevesih, ne? Se pravi, je zelo dobro, da se pač pred odhodom v naravo vsaj teh pet kosov preme sabo vzamemo. Zelo, zelo nam lahko pridejo prav, če se nam karkoli zaplete. Namreč, če želimo vodo prekuhati, dobro imeti kakšno posodo sabo. Ne? Če želimo, bom rekel, si streho narediti, je dobro imeti neko ponjavo. A ne? Če pa nimamo, se pa tukaj na našem taboru učimo, kako se teh pet kosov opreme lahko, bom rekel, nadomesti z materiali iz narave. Se pravi, nož smo rekli, naredimo iz kamna, a ne, če ga nimamo. Če nimamo vrvi, jo spletemo. A ne? Tukaj imamo en primer ene vrvice iz naravnih materialov. Če nimamo ponjave, naredimo kaj? Bivak, a ne, smo se naučili. Če nimamo vira ognja, ga poskušamo zakuriti na torej primitivne načine, a ne?
5: Na starinski način.
3: Tako, na starinske načine, to bomo še imali, nismo še uspeli, a ne? Detajlov. Pa posodo lahko tudi naredimo, a ne? Se pravi, če žgemo žerjavico s pomočjo žerjavice v les neko vdolbinco, si naredimo neko tako primitivno posodo, v kateri lahko zavremo vodo z vročimi kamni, smo rekli, a ne? Če se spomnimo, torej, ki jih segrejemo v, torej v ognju, a ne? In s dvema palčkama prenašamo to leseno posodo z vodo, ki seveda obmenjave teh kamenčkov prej ali slej tudi zavre.
6: Čeprav morda še ne znate vsega, povejmo nekaj stvari o tem, kako se vso to opremo pravilno uporablja. Začnimo kar z virom ognja, ki smo ga omenili najprej. V naravi je menda precej težko zakuriti ogenj, kako bi se vi lotili te naloge?
7: Recimo, jaz bi vzel eno palčko in če bi, in bi zdobil eno majhno luknico noter in potem bi iz drugo palčko, ki sebe da mora paziti, da ni trhla in jo potem zelo dolgo rabiš vrtiti se kukar da bi si roke umival, pač z dlanmi rabiš drsati zelo hitro in pa, da se naredi trenje in potem se naredi v bistvu ogenj zaradi trenja.
6: Pa tudi kurišče moraš postaviti, ne?
7: Ja, ja, seveda, obvezno. Recimo kamne, oziroma ne skoplješ lukno in daš kamnje okrog in potem lahko noter naložiš in drva in liste, kar najdeš za zakurt.
6: Naslednji kos seznama najpomembnejših kosov opreme je nož. Vsi vemo, za kaj vse lahko uporabimo nož. Scenarijev je skoraj neskončno mnogo. Alex, kako si ti vešč uporabe ostre stvari? Kako nož uporabimo varno?
2: Nož uporabljaš varno, pač ne smeš, na primer, imeti, to ni varno, da imaš, na primer, če bi kaj hotel rezati, imaš to stvar v roki in kar v roki to režeš. In pač, če ti malo spodleti, se tako jo lahko porežeš. Pa tudi, če imaš ta pravi nož, ga moraš tudi vedno pravilno podati naslednji osebi, če ga seveda rabi.
6: Se pravi, s ponjavo, ki je naslednja seznama, pa si lahko naredimo bivak. Aleksander, kako?
8: Ponjavo se naredi tako, da daš eno vrv, napneš čez dva drevesa in daš ponjavo čez vrv in jih in obtežiš ponjavo iz obeh straneh, tako da ti ne gre čist skupaj ob vrhu z nekimi kamni ali pa s palčkami, če imaš luknje že v ponjavi, da pač kar, da se ne...
3: Zakliniš,
8: ja,
3: ne?
8: Ja, da se ne zakliniš.
6: No, se pravi, pri postavljanju ponjave lahko uporabimo vrhu, torej še eno stvar seznama, pa še mnogo drugih stvari lahko naredimo, popravimo ali pritrdimo z njo. Ostane pa nam še posoda. Kakšna je najbolj primerna za odhod v naravo?
4: Recimo kovinska. Kovinska je najbolj primerna, zato ker je, če se ne, če ne poči ali pa karkoli, je neprepustna. In tako, lesena je tudi dobra, samo da je da mora biti brez lukenj. Plastika je tudi zelo dobra, mora biti tudi ona brez lukenj. In to so te tri najpomembnejše, po mojem mnenju.
3: Jaz bi mogoče samo to dodal, da seveda te torej vretje v plastičnih flašah oziroma plastenkah ni najbolj bom rekel, zdravo. Seveda se da zavreti vodo v plastenki, ne? Ker plastenka se stopi komaj pri 180 stopinjah ali več, voda pa doseže največ 100 stopinj. Ne? V tem primeru voda hladi plastiko in se ne more pretopiti. Ne? Ni pa to dobro delati vsak dan, ne, to je pa treba dati pozorilo, da to ni zdravo, ker se pač plastika izluži v vodo in mi to pol veselo pijemo, kar ni, kot sem rekel, zdravo. Najbolj je zagotovo imeti sabo kovinsko posodo, a ne, katero lahko damo na ogenj, na žerjavco, skratka nimamo skrbi, da se ne bo karkoli sfižilo. Drugače pa, če nimamo popolnoma nič sabo, pa smo rekli, da v kakšen les z torej s pomočjo žerjavice vdolbimo v dolbinico. Lahko rečem, da za 2 decilitra potrebujete kar en cel dan žgat to vašo posodico, a ne? Kar 12 ur.
6: Torej, ko ogen gori in nad plamen postavimo posodo, si lahko seveda pripravimo tudi topel obrok. Že obvladate kaj gozdne kulinarike?
8: Lahko jemo regrat, kakšno divje jabuko, divje češnje, višnje, robide, divje jagode, krompirjevko, še kakšne druge divje rastline pa take stvari.
4: Mogoče kakšne užitne korenine lahko poješ tudi, pa kakšno divjo korenje mogoče.
6: Alex.
2: Če poznaš tudi kakšne gobe, kot so jurčki, lisičke, marele in tako naprej, pač lahko tudi gobe ni lih, lahko jih tudi sorovo poješ, samo je bolje, da jih skuhaš ali pa tudi spečeš marelo, pač.
6: Kako pa vemo, recimo, da je neka rastlina strupena, druga pa užitna, ali obstajajo kakšni znaki, ki nam to povedo?
4: Vonj je pomemben in barva.
3: Seveda obstaja metoda, kako preizkušamo torej užitne rastline, oziroma če so užitne, je zelo dolg postopek, ki je torej za vsako fazo, ki jo naredimo, je 8 ur presledka vmesa. Ne? To je zelo dolg presledek in je pač navodilo, da se ga res držimo. To pa torej, uporabimo takrat, kadar res nimamo nobene druge možnosti, smo res mogoče na neznanem terenu, mogoče na čist drugem okolju, kot smo ga navajeni in ne poznamo, bom rekel, nobene stvari, recimo. Takrat moramo definitivno, recimo, košček sadeža najprej povohati. Ne? Ga že barva, recimo, če je rdeča ali pa kitazga, nas lahko pominje, da ni to najbolje, ne? Kakorkoli. In pa seveda najprej povohamo, a ne? Potem si namažemo po koži in počakamo 8 ur, potem si pomažemo po ustnicah ta sadež in vidimo, če ima kakšno reakcijo v 8 urah. Potem damo košček, en mali košček v usta in ga ne pogoltnemo, a ne? In počakamo spet 8 ur in potem en mali košček pogoltnemo, počakamo 8 ur, da vidimo, če nam je karkoli narobe in šele na to lahko potem ta sadež zaužijemo na polno, ne? Se reče, če nima nobenih posledic.
6: Seveda pa je za naše preživetje najbolj pomembna voda. Nekaj vode imate zagotovo pripravljene v plastenkah. A kaj, če je zmanjka? Kako lahko v naravi najdemo pitno vodo in seveda, kako veste oziroma ocenite, ali je ta sploh primerna za pitje?
4: Ponavadi je najbolj primerna za pitje voda, ki teče, ki se premika. Ker če stoji, so lahko razno razne bakterije, tudi ki teče deroča voda, jo rabiš vedno prekuhati, tako je najbolj varno za pitje.
7: Tudi sam veliko krat s prijatelji pijemo iz potoka pač in mi nikdar skoraj ne prekuhamo, ampak jel moraš pač prekuhati, ker lahko so kakšne takšne bakterije in sicer bo recimo vodi iz potalnice in iz potokov mogoče tudi iz kakšnih rek, če najdeš. Oziroma, kakšnih tulmočkov, kaj takšnega najdeš, potem pa pač vodo zajameš in jo prefiltriraš z bombažno majico. Jo zliješ pač, raztrgaš bombažno majico, jo daš preko in da potem ta večje tele koščke, ni še vedno ni pitna, ampak pač ta večje koščke stran pobereš, potrem jo pa prekuhaš.
6: Seveda pa moramo pri vseh aktivnostih, ki jih izvajamo, paziti na lastno varnost. Kdo bo povedal kaj o tem, katere so osnove varnosti v divjini?
4: Ko si zraven vode, recimo vleče tok, ne smeš iti zraven, ker potem pač te lahko zvleče. Mislim, si lahko vodi, ampak ne smeš biti preveč daleč, ker te nosi stran. Potem to ful ni varno in lahko greš čisto na drugi stran.
8: Rabeš tudi paziti, kje hodeš, ko lahko stopeš na kakšne krapive, ko peče, ampak to je res zdravo, ampak se rabeš pa posebej paziti, da ne stopeš na kakšno kačo, ko je pač res redko, kakšno palico, da se ne spotakneš, pa si ne razbiješ kaj ali pa poškoduješ, pa Tako ja.
1: Mnogo je stvari, na katere moramo biti pozorni, ko odidemo v naravo, zato imejte tam vedno dobro odprte oči in bodite pozorni. Zdaj bomo znova prisluhnili glasbi, po njej pa se bomo sprehodili skozi taborni prostor, na katerem so mladi preživeli teden dni.

0: ali program Radia Slovenija. Hudo!
1: Družimo se z Aleksom, Aleksandrom, Tijo, Živo in Valentinom, ki so se udeležili poletnega tabora preživetja v naravi. Aleks je povedal, kako je opremljen njihov taborni prostor.
2: Imamo kar zelo veliko polje. Na koncu je kar nekaj prostora, potem so postavljeni ob strani šotori, ki so si jih kakšni otroci prinesli sami. Potem so pa štirje šotori, že bolj proti koncu so štirje šotori postavljeni. Samo trije od njih so zapolnjeni, eden od njih je prazen. To je bolj na desni strani jedilnica. Na levi so je kompost, bom temu rekel, potem ja, je bazen, potem je pa, so ovce tudi, ampak ovce se sprehajajo po celem polju. Čisto na desni strani na koncu sta pa kuhinja, pa bom temu rekel, ni igralnica, ampak garaža. Potem je pa že konec tabora.
1: Pa zdaj predlagam, da si vaš taborni prostor ogledamo. Popeljite me skozen, pa predlagam, da gremo najprej do vaših šotorov. Okay. Tako, premaknili smo se do šotorov, kateri je tvoj Aleks.
2: Moj je v bistvu ta, pred katerim stojimo.
1: Odlično, potem smo pravega izbrali. Povej, kako skrbite za red?
2: Skrbimo zjutraj, ponavadi dvignemo spalke, jih okoli obrnemo in pometemo pod njimi. Od tole sane zjutraj, pač po noči je, so ti zavese, vrata zaprta, potem jih ponavadi jaz zjutraj izložim, ko se Lari sreče dobro jutro. Metle so ponavadi ena na šotor, ko pometemo, pač tudi na spalkah pometemo, cel dan imamo potem tako odprto, ker če bi bilo zaprto, bi bila savna noter. Potem, ko pa okoli, ne vem, koliko je ura, okoli pol desetih ali pa devetih, Laris ali pa kdo drug pride v cent šotor. Danes smo dobili trojko.
1: Ampak lepo je urejen pa trojka. Se ja. Pravi, kakšna pravila veljajo, povej.
2: Tih lih ne sme biti velik. Mi imamo od spodi par smeti, naprimer tudi na spalkah gor so tukaj le. Danes sem večinoma vse sam delil, nisem imel lih pomočnikov in je malo bolj tako. Drugač pa prvi dan smo dobili petko, smo vsi sodelovali, včeraj smo dobili štirko, mi je pomagal samo eden, danes sem pa večinoma delal sam. Tole je moja spalna vreča, moj ruzak, od spod imam še polšter pa pižamo.
1: So noči hladne, imate spalko, praviš tudi pižamo.
2: Zvečer je kar toplo, vse od pižame si idem samo hlače gor, majce ne. Zjutraj se pa pol, zvečer tudi spoh nisem lih veliko spalki, zjutraj se pa pol, ko me malo začne zepst, se pač zbudim, ker me zepa in se pač spalko, v spalko na to ležem, pol pa zaspim še za par urc.
1: Se pravi, ti šotori so kar veliki. Kako ste se dogovorili, kdo bo spal skupaj?
3: No, mi imamo še tri sošolce, mislim, dva sošolca in enega palarelca. In se z nami v štoru pa še ena, dva dvojčka. Se z nami Bor in Tevš. Pa smo se zmenili, da bomo spali skupaj. Nas je kar dosti v šotoru, zato ni dosti prostora, pa zato damo vse na stran, da imamo zjutraj imamo prostor in zvečer damo vse nazaj in spimo in potem pač to damo spet vse ven, pometemo, damo nazaj in potem damo spet zložimo. In potem itak smo odzunaj na terenu in ne rabimo dosti biti v šotoru.
1: Kakšna pa je noč v šotoru, predvsem tukaj mislim različne zvoke, ki se jih sliši tukaj iz narave?
2: Večinoma se slišijo črički, zelo so glasni po noči. Zjutraj pa nas zbudi petelin, ki ga imamo tukaj. In ja, Geri. In ptiči tudi ful žvrgolijo po dnevi, tudi zjutraj se začne žvrgolijo. In to je večinoma to. Zdaj, pred včerajšnjem nas je zbudil oven, ki je prišel naš šotor. In tako, ja, tako.
1: Se pravi, marsikaj vas lahko takole preseneti tukaj?
4: Ja, kar da stvari, ja.
1: No, pa me popeljite še po preostalem taboru, se pravi, tamle smo se sprehodili mimo prostora, kjer živijo koze.
4: Ja, pa sej drugače pa vsod živijo koze, tudi včasih...
1: Aha, ovce so bile.
4: Oven pa ovce. Drugače živijo po celem taboru, pač ne zdaj glih po cesti, ko imamo ograjo, v šotor tudi kdaj pride nas obiskat, pa to je to za ovce pa ona. A ja, pa še kokoši, želve, zajce, pa ja, si sem že rekel želve, ja.
1: Kje pa preživljate večere?
3: Večere preživljamo večinoma od zunaj, tukaj pred garažo ali pa v jedilnici, pa tukaj na terenu, pa se igramo, pa take stvari, malo neumnosti, ne škodi vedno, ampak mora biti red vseeno.
1: Ja, katere so te glavne večerne aktivnosti? Pojete, plešete?
3: Ne, večinoma se lovimo ali pa pogovarjamo tukaj sprej pred garažo.
5: Jaz bi mogoče sam dodal, da je zdaj pač seveda velika požarna ogroženost in se pač ne igramo zdaj z ognjem, sploh pa ne v naravnem okolju. Imamo pa tako posebno peč, kjer lahko zvečer zakurimo ogenj, da ne ogrožamo, kot sem rekel, narave. Tako da bomo danes večer bomo dejansko imeli prvi večer, bom rekel, večer ob ognju. Zdaj smo imeli pa dva dni pač aktivnosti, ki so bile kar torej smo kar pozno prišli nazaj, imeli kar pozno večerjo, pa smo potem opustili to idejo o ognju zvečer, ne? Smo šli potem prej spat.
1: In pa tule zraven nas je še verjetno eden izmed najbolj pomembnih delov vašega tabora, to je kuhinja, imate tako prav posebno.
2: Ta kuhinja je res zelo posebna, tudi jaz sem se spraševala, kakšna je ta kuhinja na začetku in ja, ful je lepa. Mislim, pa še pri okolju tukaj.
1: Kaj vse nastaja v njej? Kakšna je hrana na taboru?
6: V bistvu notri je včasih vojska kuhala v velikih količinah, recimo naprimer, zemzo za primer, golaš in se pač in pasulj in se v velikih količinah tu kuhalo za ogromno količino vojakov. In pač, ker če imaš ti, recimo, ti ne moraš samo v enmi lonci, recimo, vzem z glave, reko, krtko nekaj, ne vem, 100 vojakov, ne moraš z enega lonca, ali 100 vojakov nahraniti. In potem so pač tole, pa še prenosno je v bistvu. Sam priklopiš na avto, recimo, in potem sam pelješ. Od spodaj zakuriš, pač je en tak, kako neka šparget, bi jaz te mi rekel, no. In pač... Ja. Oba 2 litra noter, ga pa 100 litrov vsak pač vode in potem pač skuhaš toh noter.
1: Kakšna pa je hrana tukaj na taboru?
3: Včeraj je naš šef Laris naredil pico kung fu, ki je bila zelo odlična. Vsi so šli po 7 ali 8 kosov. Bila je res dobra. Pa pred včerajšnjem so delali še pašto, so naredili pa ta ko neke palačinki, samo da so zrezane. In so bile res, vsa hrana je res odlična tukaj, 100-krat boljša kot v šolje.
1: Torej, ogledali smo si vaš taborni prostor. Seveda je tabor izhodiščna točka za vse vaše aktivnosti v naravi. Kakšna pravila veljajo takrat, ko se odpravite v gost?
2: V gost se vedno odpravimo bolj zjutraj, dokler je polje močno sonce in do gozda, kjer hodimo, je tip tako 20 minut, da prijemo do gor.
3: 10.
2: 10, 20, tako tam nekje.
7: Ja, vedno se rabiš našpricati za klope in komarje in vzeti do konca nafilano vodo. Pol, to je to od posebnih pravil. Pol,
8: hoja.
7: Ja, in hoja. Moramo hoditi v parih. In vedno nas prej prešteje, da ne se nekje zgubimo.
1: Alex, kako pa vam, glede na to, kaj je tisti dan na urniku, inštruktori preživetja v naravi predajajo znanja?
2: Lari se mi zdi, da uči kar na poseben način. Naprimer, ko smo telvar v bistvu poseben način pokaže nam, pol pa vse naredimo sami večinoma.
3: Da nam Laris tudi pomaga kaj narediti, ne delamo vedno vse sami. Nam še enkrat pokaže, če rabimo, pa nam obrazloži vedno.
1: Laris, je ta znanja mladim težko posredovati, so dojemljivi?
5: Absolutno so dojemljivi, v bistvu je pa vse stvar učitelja. Ne? Se pravi, če učitelj ni sposoben predati znanja, je slab učitelj. Ne? Torej, ni kriv učenc, če tega pol ne zna, če mu učitelj ni prav pokazal ali pa ga naučil. In tle se vse konča, ne? Mislim, da se strinjamo s tem, se pravi, ni težko predati znanje, ki ga obvlada, se pravi, stvari, ki jih obvladaš, sploh ni težko bistvu predati. Dejstvo pa je, da znanje težko predaš, če stvari ne obvladaš, ne? To pa je spet druga obratna stvar, tako da jaz vedno trdim tako, da tiste stvari, ki jih poznam, seveda z veseljem razložim, stvari, ki jih pa ne poznam, pa priznam, da jih ne poznam in vemo pač, da danes ni težko iti na Google pa nekaj preveriti, kakšno informacijo, tako da ne bi rad izpadil kot nek lažnivec ali pa, bom rekel, nabijalec, ne, bučk, pa prodajalec bučk se reče, ne, torej to zelo narad počnem oziroma tega ne počnem. In tudi otrokom, kot sem že rekel, iskreno povem, če me vprašajo, kjer je pa ta rastlina, če ne vem, iskreno rečem, ne vem, lahko pa poiščemo odgovor in ga tudi poiščemo običajno, ne, če je volja. Tako da ni problem predajati znanja in lahko rečem, da so otroci še najboljši, bom rekel, učenci, ker imajo še, bom rekel, ne tako zafilene možgane z vsemi možnimi informacijami. Presenečajo me celo najmlajši, a ne? Mislim, da si oni še celo več zapomnijo kot neki pubertetniki, lahko rečem, a ne? Med nami rečeno, ampak noben, torej vsak, mislim, da ki obišče naš tabor, ima saj osnovna znanja o preživetju zagotovo, tako da me ne skrbi, da to ne bi bilo podano tako, kot treba.
1: Tja v naravi pa seveda lahko srečamo tudi številne divje živali, katere ste že videli do zdaj in kako se divje živali sploh pravilno opazuje?
3: Do zdaj jaz osebno še nisem videla nobene živali, ki bi jo lahko ulovili, ampak opazuje se na čim tišji način, da če jo poskušaš uloviti, da se ne ona prestraši in zbeži stran, tako da moraš biti čim bolj pazljiv, kaj delaš.
1: Aleksander, ti si na taboru sedmič, katere divje živali si ti že videl v vsem tem času?
4: Mi smo videli veliko srn, zajci, tudi so bili kar dostkrat. Na veliko lokacijih smo bili že, na blokah smo bili lansko leto, potem smo bili tam zraven Šentvida, ko sem bil jaz prvič, pa sem že pozabil, kje smo bili povsod, ko je bilo toliko lokacij, pa me je bilo ful dober. Tudi mislim, da smo enkrat celo videli enega medveda po noč. Še kale, lisice, jazbece, ne vem, vse mogoče.
1: Katere izmed znanj, ki ste jih opisali, pa ste do zdaj uspešno preizkusili tudi sami, kaj bilo najtežje in kaj vam je bilo najbolj zabavno? Živa.
2: Najbolj zabavno je bilo izdelovanje bivaka, najtežje pa po moje je bilo te ali vozli ali pletenje vrvi, ker jaz nisem glih ful spretna z rokami, imam pa boljše čute kot vid in sluh.
1: Tja.
3: Najlažje mi je bilo pletenje vrvi in najtežje zagotovo vozdi, ker jaz unega si ne more zapomniti, kam gre v desno, levo, spodaj, gor, pa ful zakomplicirano.
4: Ja, jaz bi, mislim, da rekel celo isto, kot vsi za pletenje, ja, bi rekel, ja. Pač, men gre res tudi pač težko, pletenje. Tako kakšni lahki vozli si že pač zapomnim pa tako, ampak kaki taki bolj zakomplicirani pa mi ne gre glih.
1: Kako pa odhod v naravo, v gost vpliva na vas? Se tam umirite, bolj začutite sami sebe?
2: Seveda v naravi je najlepše, kako naj rečem. Ko slišiš v naravi, kako ptičke čivkajo, se prav sprostiš, a ne?
7: Jaz rečem enako kot vsi drugi, mene res sprošča. Recimo, ko me nekdo razjezi, grem na kakšen sprehod po gozdu ali se odmaknem od civilizacije, pač malo, ne v gost. In pol, ko prijem nazaj, sem mirna.
3: Ja, jaz bi rekla isto. Jaz ko me nekdo razjezi, to je ur nebes in samo grem stran od vseh in potem se konča vse, se umirim in pol prijem nazaj.
1: Prav vsi lahko zato, da se umirimo, čim večkrat odidemo v naravo. Še zadnjič med današnjo oddajo bomo zdaj prisluhnili glasbi, kmalu bomo nazaj.

0: hudo!
1: Obiskali smo poletni tabor preživetja v naravi. Alex, Aleksander, Tija, Živa in Valentin so nam danes predstavili že veliko zanimivih znanj, ki so jih pridobili. Seveda pa se tam niso ves čas le učili, ampak so mladi imeli na voljo tudi nekaj prostega časa, ki so si ga lahko zapolnili z najrazličnejšimi igrami. Alex je predstavil pravila treh iger, ki se jih lahko v naravi igrate tudi vi.
2: Glavne tri igre so bile včeraj. Prva igra je bila, ko je bil eden, ki je zelo potiho hodil in en je metil storže, tretji mi je pa podajal. No, in mogel si zelo potiho hoditi, da te ni tisti storžem zadel, ker je to, si bil zaradi tega izločen in tvoja skupina je dobila minus točko. Si se lahko tudi izmikal storžev, ampak nisi smel niti enega koraka zateči. Unkaj metu storžev je imel oči zavezane in mu je mogel ciljati tistega. Tisti se lahko tudi bil na tleh, pa hodil kakor raca, bom temu rekel. In cilj igre je bil, da tisti, ki je zelo potiho hodil, se je dotaknil tistega, ki meče storže v njega. Druga igra se je imenovala Sokolje gnezdo in smo okoli sokola zložili ruzake, nahrbtnike. Potem smo se skrili, sokol je preštel do 20, imel je pri tem zaprte oči, da ni vedel, kam smo se skrili. Mogli smo se skriti od njega najbližje 2 metra stran od njega. No, in naprimer, lahko si se skril za drevesom, lahko si se v travi skril, potem si mogel biti zelo sokola si je ves čas mogel gledati z vsaj enim očesom. No, mi smo bili lisice, on je bil sokol. Sokol te je lahko izločil tako, da je povedal, ali tvoje ime, če ga je vedel, ali pa kako si oblečen, čim bolj natančno. Cilj igre je bil, da si brez, da te je sokol izločil, prišel do njegovega gnezda in v njega stopil. Naslednji sokol je bil tisti, ki mu je prvemu ratal prideti do sokolega gnezda. Tretja igra mi je bila pa najbolj zabavna, se je pa imenovala Kralja zastavice. Smo imeli pa 2 skupini, smo mogli imeti čim bolj take majice, pa hlače, da so se te čim težje videli. Lahko si se tudi z blatom namazil ali pa zakamufliril s pravprotom ali pa kaj podobnega. In potem vsakič so šli po 3, da bi probali ukraditi zastavico. Lahko si tekel, lahko si se plazil in naslednji 3 so šli lahko šele takrat, ko so se vsi 3 od tistih, ki so pred njim šli, vrnili. Cilj igre je bil, da si zastavico pripeljal do svojega bunkerja, bom temu rekel. Z zastavico v rokah si lahko tudi tekel in lahko so te pa izločili na isti način, kakor pri sokoljem gnezdu, tako da so povedali ali tvoje ime, ali barvo in ali pa da so te čim bolj natančno opisali. Če si imel zastavca že pri sebi, so te še zmeraj lahko izločili in oni prišli po zastavico. Zastavica je bila pa v bistvu najmlajši član tega tabora in cilj igre je bil, da je skupina 4-krat ukradla zastavico. Naša skupina smo zmagali in je bil rezultat 4-0.
1: Laris, to je nekaj iger, ki se jih igrate tu na poletnem.

0: taboru preživetja v naravi. Kaj pa se še lahko, recimo, ob odhodu v gost igrajo tisti, ki nas poslušajo, oziroma kako naj si popestrijo odhod v gost?
1: Naj pogledam mogoče kakšen YouTube posnetek, kjer imamo te igre zelo dobro opisane, pa zelo dobro, bom rekel, se tudi vidi, kako se igrajo, pa se lahko seveda poslužijo, lahko gre tudi za manjše število udeležencev. Drugače jih imamo pa v naboru še kar nekaj, ki jih še nismo igrali, ne? Torej ta teden, tako da vsak povdne imamo, bom rekel, te, kot sem rekel, igre, ki so povezane z našimi čutili. Danes se bomo šli recimo eno tako, kjer ima sta nekdo v paru zavezane oči in ga mora ta drugi brez dotikanja, torej brez da se ga dotika, voditi čez ovire, ki jih nastavijo ostali udeleženci, ki so tudi po parih in tako naprej. Skratka, to je tudi ena izmed takih zelo, zelo, zelo zabavnih iger. Potem imamo igro sever, jug, shod, zahod, ta je povezana z orientacijo, kar mora pač udeleženci okrog šotorke se pač postavljati, kakor rečemo. Spravi, gor imamo sever, spodaj jug, vzhod in pa zahod. Če rečem sever, gre vedno na sever, mora biti obrnen proti severu. Če rečem jug, mora biti proti jugu obrneni. Torej, tudi iti na to stran šotorke, ki je proti jugu obrnena. Če rečem vzhod in zahod, je pa enako, kot sem omenil. To je ena izmed takih. In seveda tisti, ki prije zadnji na pozicijo izpade in potem dobimo vedno zmagovalca, ki je nagrajen s kakšnim kako praktično nagradico, kot je kak magnetek ali pa nekaj za spomin.
0: Danes smo predstavili veliko najrazličnejših znanj in nasvetov o odhodu v naravo in kako sobivati z njo. Laris, kako pomemben je, seveda izven organiziranega okolja tabora, angažma staršev in kakšne napotke bi dali tistim, ki nas poslušajo, da morda preženejo strah pred tem, da bi se otrok zmočil, da bi se umazal ali pa da bi ga zeblo?
1: To je zelo, zelo težka, težka naloga. Ko bom rekel, starši, če vidite, da ima otrok vsaj en kanček zanimanja za naravo, dejte ga spodbujati. Tudi, če ga vi nimate, dejte otroku možnost, da jo spozna tudi čez kakšne bojne rane, rečemo lahko, ker seveda tudi jaz nisem šel vedno gladko čez, sem mnogokrat mogel past, v gozdu čez kakšno, bom rekel, spolsko palco, ki je bila skrita pod listjem, recimo, pa nisem zaradi tega odnehal hoditi v gozd, ker sem padel. Spodbujati otroke, ker je to dota za naprej, za življenje, ne želite si imeti otrok z dvemi levimi rokami, torej, da so vsaj malo razgledani, če karkoli pride, če karkoli kje ostane, da znajo vsaj osnovne stvari poskrbeti za sebe, da ne padejo z telesno temperaturo pod 35 stopinj, da znajo mogoče počep narediti, ogen zakurt ali pa kaj tazga. Če to ne znate, jih pošljete na naš tabor, bomo mi to poskrbeli, da se bojo tukaj priučili teh stvari. Drugače pa, kot sem rekel, zelo, zelo, zelo težko jaz dajem neke napotke. Če pa poseb gledam, pa izviram, izhajam iz sebe, je pa samo praksa, pejte z otroci ven, ukvarjajte se z naravnimi materiali, naredite kakšen bivak z njimi, tudi če ne bo najboljši. Važan je, da ta čas preživimo na zraku, kot so že udeleženci lepo povedali, da se imate dobro in to je nepozabna izkušnja. Sploh pa kakšen mogoče vikend tečaj svetuje, mogoče, če lahko pridete. Tečaj pomeni, da ne odkrivamo tople vode, ampak se tam naučimo, bom rekel, s triki in bližnicami do hitrejših in boljših rezultatov. No, to bom tako rekel. Se pravi, tudi tečaj šivanja ali pa tečaj motorke ni brez veze.
0: Živa, kaj recimo tebi pomeni to, da se znaš odzvati na okolico, da te recimo ni strah kakšnih nepričakovanih stvari?
2: Mene iskreno je malo strah recimo kakšnih živali, recimo kač in takih divjih živali, recimo medveda, kač in tako naprej. Ampak ko se z kakšno osebo, ki jo imam rada ali pa prijatelji, meni ni več strah.
3: Mislim, meni to pomeni, da bom vedno zelo ponosna na sebe, da bom to znala narediti, tudi ko sem sama, ampak še zmeraj mi ni najbolj všeč, da prije kakšna žival, ki se ful bojim, ker to ne gre skozi mene. In zato raje prepustim drugim osebam na mesto mene, da to naredijo.
4: Jaz bi rekel isto, kot vsi sam. Mene pa ni glih nobenih živali strah, razen tistih, ko so pa res pač ful nevarne, pa te lahko napadejo.
0: Alex, kako boš ti po koncu poletnega tabora preživetja v naravi skušal poskrbeti za to, da teh znanj ne boš takoj pozabil?
4: Če bom šel kdaj v gosti, bom še kaj preizkušal, mogoče bi tudi kaj kdaj rabil, če bi si kaj, naprimer, če bi hotel, naprimer, da bi se mi, če bi šel gobe navirat ročaj, od vrečke strgo bi si vrl spletu, pa pol to nosil, če pa ne bi sem pršil, pa tega, naprimer, ne bi znal narediti, ne.
0: Pa ti, Valentin, kako boš poskrbel, da ta znanja ne bodo šla v pozabo?
5: Definitivno bom ta znanja tudi seveda mojim prijateljem pokazal in zato da tudi širim to znanje, ker to je zelo pomembno, če se slučajno kje zgubijo v gozdu, da se lahko potem prvih par dni preživijo, ker vseeno ni dobro sicer, da greš recimo brez kakšnih teh stvari, kakšnega kresila, vsaj če ne drugo. Da pa noža, da recimo ne greš v gost, ker sicer lahko greš, samo potem te lahko, če se izgubiš, je potem pač težje zakuriti ogenj in pač se rešiti, kar rabiš.
0: Vodja tabora Laris, so to znanja, ki z nami ostanejo zavedno, če jih ne obnavljamo, vsaj tista osnovna?
1: Jaz trdim, da ja. Dajmo tako reči, ne, jaz trdim, če enkrat znaš plavati, nikoli ne pozabiš plavati. Ne. Je pa vse odvisno od tega, koliko treniramo to plavanje. Ne. Torej, več ko trenirate, boljši plavalci boste. Enako je pa pri preživetju v naravi. Ne. Torej, večkrat, ko boste šli poskušati prižgati ogen, večkrat, ko boste postavili bivak, bolj boste samozavestni, bolj boste imeli boljšo samopodobo, če lahko rečem. Ne. Boste bolj suvereni in prepričani sami vase. In seveda, ko to obladate, lahko te znanja seveda tudi predajate naprej vašim kolegom, tako kot si Valentin lepo rekel, vašim prijateljem, družinskim članom, a ne, zakaj ne bi teh stvari, ki ste jih tukaj se naučili, pokazali tudi vašim staršem, bratom, sestram, prijateljem. A ne. To nič ne škodi in to je moja vloga pri tem, a ne, lahko rečem in čutim, da imam to poslanstvo, da to delamo, da pač te veščine, ki jih jaz znam, zakaj bi šle z mane, recimo v grob se reče, a ne, zakaj ne bi to delil z vsemi, ki imam možnost, a ne? In gotovo niso škodljive, a ne, te veščine.
0: Kot smo lahko slišali v pogovoru, pa ste in še boste do konca poletnega tabora preživetja v naravi spoznali številne darove narave in njene skrivnosti, se je v teh dneh zaradi udeležbe na taboru spremenil tudi vaš pogled na naravo in kakšen del nje ste.
4: V bistvu večinoma ne, jaz sem vedno rad naravo že od samega začetka mojega življenja, sem skozi v naravi, ker pač sem že prej povedal, ima moji oči hišo, zdravem gozda in rad imam naravo. No.
2: Ja, pač meni se je spremenil odnos, odkar sem začel hoditi Klarisa že v petih letih, pa mi je bilo ful všeč od takrat, ko me je pač naučil vse te stvari, pa sem naprej hodil.
3: Mislim, meni je zelo malo povečalo to znanje v naravi, ampak drugače tudi jaz živim zraven gozda, pa sem veliko krat v njem, tako da je vse podobno.
2: Jaz lahko tudi rečem isto kot ostali, da tudi to mi je odprlo pogled v naravo, ampak večina sem že zelo rada hodim v naravo.
5: Pa tudi jaz, bistvu bom pač isto kot ostali, samo še to, da jaz sem vsak dan bistvu v naravi in bolj malo časa preživim za telefonom ali pač mobilnimi napravami, ker bistvu jaz sem tudi zelo veliko s kolesom in jaz sem že odkrbem sam zase, sem bistvu tudi planinc.
0: Ja, prav zares ogromno načinov, na katere lahko obiščemo naravo, obstaja. Važno pa je, da gremo, saj nas tam čaka svet, ki je zagotovo bolj umirjen od mestnega vrveža in si v njem lahko napolnimo naše baterije. Naj ta misel tudi sklene današnjo oddajo Hudo, v kateri so nas Alex Žvelc, Aleksandar Litvinenko, Tija Jakomin, Živa Jakomin, Valentin Iskra in vodja poletnega tabora Preživetje v naravi Laris Žurga popeljali skozi zanimiv teden, ki so ga preživeli v dolenskih gozdovih. Vam pred radijskimi sprejemniki pa zdaj lepo soboto zaželiva tonski mojster Žiga Žižak in voditelj oddaje Hudo Aleš Ogrin. Se slišimo čez en teden.
6: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!

Turn that plug back in there.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc trdi, da obstajajo dobri argumenti za septembrsko zvišanje obrestnih mer v evrskem območju. Kot je dejal ob robu letnega srečanja ameriške centralne banke Fed, se inflacijski pritiski ne bodo ublažili samodejno. Predsednik Feda Kevin Warsh pa je nakazal verjetnost zvišanja obrestnih mer v Združenih državah in ameriško inflacijo označil kot razlog za zaskrbljenost. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar razrešitev je julija sprožila proteste, je sprejel ponudbo italijanskega obrambnega ministra Guida Corseta, da postane njegov svetovalec. Kot je še povedal, bo naši zahodni sosedi pomagal razvijati tehnologije za sodobno vojskovanje, izboljšati njen obrambni sektor in se prilagoditi novim varnostnim izzivom sveta. Delal bo iz Kijeva. Predsedniku Olimpijskega komiteja Poljske Radoslavu Pješeviču je sodišče danes odredilo 3-mesečni pripor zaradi afere povezane s propadlo borzo kriptovalut Zonta Krypt. Pravosodni minister Valdemar Žurek je povedal, da naj bi predsednik Olimpijskega komiteja uveljavljal svoj vpliv za pomoč sporni kriptoplatformi pri izogibanju regulatornemu nadzoru. Zato je dobival draga darila. Poljski kazenski zakonik za očitano trgovanje z vplivom predvideva kazen do 8 let zapora. Po neurjih, ki so včeraj prizadela sever Italije, je ranjenih približno 40 ljudi, večina zaradi posledic toče ter padajočih strešnikov in delov pročeli. V Kremoni je poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poročajo tudi o škodi v vinogradih in na poljih. Požar pri Omišu, ki je izbruhnil pred 2 tednoma in se zaradi burje zelo hitro razširil, je terjal še eno smrtno žrtev. Zaradi hudih poškodb je namreč včeraj v splitski bolnišnici umrl 79-letnik. 3 hudo ranjeni so še vedno v smrtni nevarnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti proti Kopru v obe smeri, na odsekih Kozarje Brezovica Vrhnika, Logatec Unec in Unec Postojna. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 3 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora, občasno ga zapirajo. Zastoji so še na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih ter na cestah Šmarje-Koper in Sečovlje-Izola. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti pri priključku Črnikal proti Kopru ter na pomorski avtocesti pred Sveto Trojico proti Mariboru. Cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Do 13.30 bo zaprta cesta Kranjska Gora Vršič Trenta. Do 13.00 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah prepoved velja do 16.00. To so bila poročila, še nekaj sekund in ura bo 11:05.
1: Sobotno branje.
2: Tokrat o romanu Pokončna, v katerem se skupaj z albansko-britansko pisateljico in politično filozofinjo Lejo Ipi podamo skozi raziskovanje življenja njene babice, ki na vsak način poskuša ohraniti svoje dostojanstvo v množici zgodovinskih pretresov od razpada Osmanskega cesarstva do vzpona albanskega socialističnega režima. Ob 14.30 na prvem.

0: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
1: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
2: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 908.

Pred nami je še nekaj podrobnosti o vremenu po Sloveniji. Začnemo v Ljubljani. Zmerno oblačno in 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 23. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 23. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 20 stopinj. Murska Sobota, pretežno oblačno 21. Novo mesto, oblačno 22. Piha severovzhodnik, sunki do 39 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, oblačno 23 stopinj, vzhodnik sunki do 39 km na uro. Listca, pretežno oblačno 15, piha severovzhodnik 23 km na uro. Postojna, pretežno jasno 27, letališče Portorož, delno oblačno 30. Temperatura morja je 28 stopinj. Bilje pri Novi Gorici, jasno 29, piha južni veter 15 km na uro. Kredarica, oblačno, ploha 8 stopinj, piha jugovzhodnik, sunki do 52 km na uro. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 18 stopinj Celzija, letališče Lesce 23, Rudno polje 17, Krvavec 13, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Jezersko 19 stopinj, Rogla 14, Ravne na Koroškem in Velenje 23, Celje 22, piha vzhodnik 12 km na uro. Hrastnik in Krajinski park Goričko 21 stopinj, Maribor 22, Ptuj 19, Črnomelj 25, piha severovzhodnik 12 km na uro. Kočevje 23 stopinj, piha severnik 13 km na uro. Ilirska Bistrica 28 stopinj, Koper 30, jugozahodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 29 stopinj, Park Škocjanske jame 28 in na Voglu 15.

Obvestila. Audicija za otroški pevski zbor, otroke stare od 7 do 11 let, bo v sredo 2. septembra ob 17. na Radiu Slovenija. Audicija za mladinski pevski zbor, pevce stare od 12 do 16 let, pa bo v ponedeljek 7. septembra, prav tako ob 17. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij najdete na spletni strani www.zbori.rtvslo.si. Lepo vabljeni. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, naj potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovani so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave so pretrgane. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. S tem darujete 10 evrov ali z donacijo na spletni strani www.unicef.si.

V sobotnem razkošju v glavi bo z nami Lijana Kalčina Srhoj, profesorica pedagogike, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Svoje poklicno in prostovoljsko delo je posvetila otrokom, mladostnikom in družinam, zauzemanju za človekove pravice ter izboljšanju položaja žensk v družbi. Je soustanoviteljica programov Otroški parlamenti, Evropa v šoli in Telefon Tom pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije ter soustanoviteljica Ženskega lobija. Bila je tudi ustanovna članica UNICEF-a Slovenije. Lijana Kalčina Srhoj že več kot 40 let deluje v nevladnem sektorju in je pomembno prispevala k razvoju prostovoljstva, sodelovanja otrok ter enakosti v družbi. Gostila jo bo Tita Majer. Poslušajte ju ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji. Za policiste, ki opravljajo posebne in zahtevnejše operativne naloge, bi delovnopravne institute uredili z uredbo. Zanje bi drugače, kot je splošno predpisano, določili delovni čas, počitke, nadomestne počitke, referenčna obdobja, delo prek polnega delovnega časa, najdaljši tedenski delovni čas, ter organiziranost, vrednotenje in plačilo posebnih oblik pripravljenosti na delo. V nočnem ruskem napadu na območju ukrajinskega mesta Buča blizu Kijeva je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 27 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Medtem proruske oblasti na zasedenem polotoku Krim poročajo o smrtni žrtvi ukrajinskih napadov in treh ranjenih, iz ruske regije Belgorod pa o treh ubitih in devetih ranjenih. V Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje in reševanje ljudi po katastrofalnih poplavah. Več kot 600 je mrtvih, več kot 3000 pogrešanih. Deževje dodatno otežuje delo, številne ceste so neprevozne. V Nepalu si reševalci med drugim prizadevajo rešiti približno 100 delavcev, ki so zasuti v predoru na gradbišču jezu za hidroelektrarno. Na pomoč so prišle tudi ekipe iz Indije. Na delovišču hidroelektrarne je bilo v času nesreče več kot 900 delavcev. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki so aprila obleteli Luno. V centru NASA v Houstonu je še napovedal ustanovitev Vesoljske akademije. Kot je dodal, je omenjena agencija začela priprave na prvo medplanetarno vesoljsko plovilo na jedrski pogon, ki naj bi bilo izstreljeno za misijo na Mars leta 2028. V Križankah v Ljubljani je bila sinoči slovenska premiera mladinskega filma Gajin svet 3, avtorjev Petra Bratuše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodna premiera je bila v Sarajevu, z današnjim dnem pa začenja pohod po slovenskih kinematografih. Film skozi perspektivo najstnice med drugim odpira vprašanja medvrstniškega nasilja, prizadevan za mir in poguma ter nosi jasno protivojno sporočilo. Posvečen je vsem otrokom sveta, ki jim je bilo oduzeto otroštvo. Po podatkih Agencije za okolje bo ob morju dokaj sončno, drugod spremenljivo. Še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Bled-Bohinj med krajema Obrne in Nomen promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji so še na primorski avtocesti na relaciji Kozarje-Brezovica-Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru in pred Šentiljem proti Avstriji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona vozil dolga 5 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora, občasno ga zapirajo. Zastoji so še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri in na cestah Sečovlje-Izola, Izola-Strunjan ter na cesti skozi Jesenice proti Hrušici. Cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Še do 13.30 bo zaprta cesta Kranjska Gora Vršič Trenta. Do 13.00 pa velja omejitev prometa vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Na primorskih cestah prepoved velja do 16.00. To so bila poročila, 5 minut je čez 12.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Dobar dan, v soboto 29. avgusta.
1: Na današnji dan.
2: Mladinski pripovednik in svet živali. 100 let Bogojinske deklaracije. Slovenski pilot, junak slovaške vstaje leta 1944.
3: Pripovednik in dramatik Angelo Cerkveni, ki je zaradi prve svetovne vojne leta 1914 predčasno maturiral in bil prve svetovne vojne leta 1914 predčasno maturiral in bil na to do leta 1918

0: Ljudski pripovednik. Osrednja tematika teh povesti z vzgojnim podtonom je svet živali, skušal jih je upodobiti v njihovem prvinskem dostojanstvu in hkrati v odnosu do človeka. Pripovednik in dramatik Angelo Cerkvenik se je rodil leta 1894 v Pazinu na Hrvaškem.
1: Na današnji dan.
0: 29. avgusta pred 100 leti so bila v Prekmurju tri množična zborovanja, ki se jih je udeležilo približno 15 tisoč ljudi. Na zborovanjih v Murski Soboti, Črenšovcih in v Bogojini so prebrali tudi tako imenovano Bogojinsko resolucijo, ki se je izrekla zoper očitne poskuse širjenja hrvaškega vpliva v Prekmurju. Poudarili so, da kot prebivalci slovenske krajine slovesno izjavljajo, da so vedno bili in da vedno želijo ostati Slovenci, združeni s svojimi najbližjimi brati Slovenci na drugi strani Mure. Odločno so zavrnili vse odločnejše poskuse umestitve Prekmurja pod kakršnokoli hrvaško oblast ali upravo. Besedilo Bogojinske resolucije je bilo obširno objavljeno 5. septembra 1926 v Kleklovih novinah. V Bogojini pa sta bila tistega dne tudi proščenje in blagoslov znamenite cerkve Gospodovega vnebohoda, ki je bila tedaj že v grobem obnovljena po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika.
2: Tisto, kar je nekajčin zelo prepoznano in tudi najbolj razpito, je seveda ta načina prekmorska prepoznavnost v stropu Bogojanske cerkve z lončenimi primeri, ki so zelo zanimivi, rešeni so na način, da če jih nekoliko priprete oči, dobite v tej odranjenosti od spoda na vzgor in soto in su neko projekcijo, ki spominja na antične kasetirane stopove. Plečnik genialno zamenja torej, nek marborni, nek štukni element in nadomesti z lončenimi krožniki, ki jih zanimivo krasijo zelo arhetipski simboli recimo krščanstva z oljčnimi vejicami, z smrečičnimi vejicami, potem z monogrami Kristusovim oziroma Marijinim in podobno. In vse to na nek način je Plečnik prepoznaval v tem prostoru, kot nekaj, kar tu živi, neprekinjeno, 3000 let.
0: Je o Plečnikovi rabi avtohtonih prvin pri prenovi cerkve v Bogojini povedal umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic iz Murske Sobote.
3: Na današnji dan.
0: Leta 1944 se je na Slovaškem začela splošna ljudska vstaja proti nacističnemu okupatorju. V njej je sodeloval tudi pilot jugoslovanskega kraljevega vojnega letalstva Savo Poljanec iz Maribora. Skupaj z Arsenijem Boljevičem sta opravila več uspešnih bojnih poletov. Leta 2014, ob 70. obletnici vstaje, je Republika Slovaška posmrtno odlikovala oba pilota z medaljo za zasluge za slovaški narod. V njun spomin pa so v letalskem oporišču Slijač pri Banski Bistrici odkrili spomenik.
1: Na današnji dan.

oče je stopil do urarja, da mu za eno popoldne ustavi čas, da spomina obriše ta prah.

0: Sledi večnosti.
1: Tudi katehistinje in katehisti se dan danes srečujejo z izzivi. Kako lahko kateheza ostane zvesta svojemu bistvu, hkrati pa uporablja jezik in metode, ki so blizu današnjim otrokom in mladim? Kaj pomeni dobra družinska kateheza in zakaj sodelovanje staršev pri verski vzgoji otrok tako pomembno? Gostja sobotnih sledi večnosti bo Nataša Preglav, voditeljica skupnosti katehistov in katehistin Škofije Murska Sobota. Prisluhnite ji ob 19. na prvem.

0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Jaz novi, sem novi človek, tako sem nov dobem in zadnjem ni več iti trohice fašista. Za občutljivega altruista, orientalista, so poza 60-ta me skovala čista. Že nekaj časa ambientalista, se tudi jaz počutim, kakor si in zraven. Nekoliko še socialista.

novi, sem novi človek, tako sem nov, da dobesedno že preseg veljam za progresista. Pa krati še za liberista, proti rasista, in ker sem dober tudi za animalista. Podporniška veči sem glista in proti to kupijo meni še srce. Federalista.

Najbrž za oportunista. Je pač tako, da se ne zmemi, živi za svoje raj zeleni, za konformista. Drži, da kakor spužva se premika, čisto vse povsod, za konformista. A velja, da še na raju morju se večine stalno kopi.

Novi, sem novi človek, tako sem nov, da same ženske štejejo me zdaj za feminista. Razpoložljivega optimista, evropeista in kjer ti gardi upijem še za pacifista. Nega je marsista, leninista in za katoliškega zdaj veljam še draven. Ortokomunista!

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V Nepalu in Tibetu so na območjih, ki so jih v sredo prizadele katastrofalne poplave in zemeljski plazovi, doslej našli trupla več kot 600 umrlih, pogrešajo več kot 3000 ljudi. Deževje in neprevoznost cest otežujeta iskanje morebitnih preživelih. Prizadetim območjem ob tem grozijo tudi nove poplave. V ruskem napadu z dronom na skladišče streliva v Buči v bližini Kijeva je bilo danes ubitih najmanj 27 ljudi, več kot 40 je ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Z območja so evakuirali skoraj 400 prebivalcev. Po navedbah predsednika Volodimirja Zelenskega je v napadu nastala velika škoda na stanovanjskih hišah ter domu za starejše v bližini skladišča streliva. Iranska vlada se je danes zavezala, da bo ostala neomajna kljub ameriškim sankcijam. V Teheranu poudarjajo, da sta diplomacija in obramba dopolnilni, usklajeni in neločljivi orodji za zavarovanje nacionalnih interesov, varnosti in ozemeljske celovitosti države. Iranska vlada bo po napovedih hkrati sledila obema potema ter se osredotočila na zmanjševanje inflacije, odpiranje delovnih mest, podporo domači proizvodnji in postopno zmanjševanje odvisnosti od dolarja. Na Islandiji poteka referendum o obnovitvi pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Država se je že pogajala o tem, a so leta 2013 opustili namero. Tokratni referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Če se bodo Islandci izrekli za pogajanja, bi o morebitnem pridružitvenem dogovoru z unijo znova odločali na referendumu. Nevihtna celica, ki se je sinoči z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjost, je odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri uprave za zaščito in reševanje so ponoči obravnavali 26 dogodkov, največ na območju Nove Gorice. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, v Tolminu pa 2 stanovanjskih stavb ter gospodarskega objekta. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Celju, Apačah, Kanalu, Mežici, Domžalah, Ljubljani, Kamniku, Mariboru in Pesnici. Po podatkih Agencije za okolje bo ob morju dokaj sončno, drugod spremenljivo. Še bo nekaj ploh in kakšna nevihta. Temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno in spet bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorski avtocesti na relaciji Kozarje-Brezovica-Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je kolona dolga 8 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora, občasno ga zapirajo. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod iz smeri Ljubljane je dovoljen samo za lokalni promet. Zastoji so še na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in središča mesta proti Primorski. Zastoji so tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri in na cestah Sečovlje-Izola in Izola-Strunjan. Cesta Slovenska Bistrica-Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Še do 13.30 bo zaprta cesta Kranjska Gora-Vršič-Trenta, na primorskih cestah pa do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. To so bila poročila, ura je 13 in 5 minut.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo Ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija, podstran Kontakti in informacije.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Sobotno branje.
1: Tokrat o romanu Pokončna, v katerem se skupaj z albansko-britansko pisateljico in politično filozofinjo Lejo Ipi podamo skozi raziskovanje življenja njene babice, ki na vsak način poskuša ohraniti svoje dostojanstvo v množici zgodovinskih pretresov od razpada Osmanskega cesarstva do vzpona albanskega socialističnega režima. Ob 14.30 na prvem.

21 minut je čez 13. Preverjamo podatke o vremenu po Sloveniji. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so jih zabeležili ob 13. Ljubljana, pretežno oblačno, 25 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 25, jugovzhodnik 23 km na uro. Slovenj Gradec, zmerno oblačno 23 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 22, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota, jasno 24, Novo mesto, oblačno 21, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 24 stopinj, severovzhodnik 12 km na uro. Lisca oblačno 17, piha vzhodnik 16 km na uro. Postojna pretežno oblačno 24 stopinj, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno 30 stopinj. Bil je pri Novi Gorici, jasno 30, južni veter 11 km na uro. Voga v rahlo rosi 14 stopinj, Kredarica oblačno 8, piha jugovzhodnik sunki do 54 km na uro. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 21 stopinj, letališče Lesce 20, piha severozahodnik 12 km na uro. Rudno polje 16 stopinj, Krvavec 14, Jezersko 19, Rogla 14, Ravne na Koroškem 24, Velenje, Hrastnik in Maribor 22 stopinj, Celje prav tako, tam piha vzhodnik 17 km na uro. Krajinski park Goričko 22 stopinj. Ptuj 21, piha vzhodnik 13 km na uro. Črnomelj 26 stopinj, Kočevje 22, Ilirska Bistrica 30, Koper 28, piha zahodnik 19 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 31 in park Škocjanske jame 30 stopinj Celzija.

0: Organizacija World Weather Attribution je v preddnevi objavljenem poročilu zapisala, da so temperature morja vzdolž skoraj vseh evropskih obal ponekod precej nad povprečjem 30-letnega obdobja. Avtori opozarjajo, da bi lahko segrevanje oceanov škodovalo morskim ekosistemom in prehranjevalnim verigam ter zdesetkalo populacije morskih sesalcev in ptic. Ribiči v jugozahodni Angliji poročajo, da se je od lani znatno povečala navzočnost navadne hobotnice, vrste, ki jo ponavadi najdemo v toplejših vodah ob obalah Severne Afrike. O visoki temperaturi morja in posledicah za morske organizme v Tržaškem zalivu tudi v oddaji Morje in mi z gostjama Andrejo Ramšak z morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo in Ireno Fonda iz zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja. Oddajo je pripravila Tjaša Škamperle.
1: Morje in mi. Doktorica Ramšak, kakšne so posebnosti letošnjega poletja, če nanj pogledamo pod morsko gladino?
2: Najprej, to poletje je izjemno vroče, vročina traja že kar nekaj tednov, zaradi tega se je segrela tudi morska voda. V bistvu imamo ta hip temperature na površini tam nekje okoli 28 stopinj Celzija in na dnu 20 stopinj Celzija. In če povzamem vaš uvod, bi rekla, da je zelo toplo, pretoplo in da je vroče tudi morskim organizmom.
1: Radi povprašamo po rekordih, ampak verjetno ti posamični rekordi naj gre čez 30 stopinj niti niso tako pomembni, kot je bistveno to, če se dviguje dolgoletno povprečje pri temperaturi. In se?
2: Ja, se, trendi kažejo in predvsem Sredozemsko morje in Severni Jadran se segrevata zelo hitro. Severni Jadran tudi zaradi tega oziroma Tržaški zaliv, ker je to plitvo morje, ki se zelo hitro segreje, nekoliko ga ohladijo vetrovi, predvsem burja. Veste, temperatura je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na razporeditev organizmov in to pomeni izjemne spremembe za žive organizme. In s temperaturo oziroma z nihanjem temperature, vsaj v preteklosti, kot smo bili navajeni, ne, da imamo zimo, pravo zimo, kjer se morje ohladi in poletje, kjer se nekoliko segreje, tam nekje okoli 20 stopinj, takrat je bilo že toplo, nekaj 10 let nazaj, 15 let, se je spreminjala tudi sezonskost, se pravi, po zimi so prišli organizmi, ki so bolj hladnoljubni in ti so poleti odšli v globje vode Jadrana. Zdaj pa se ta vzorec seveda spreminja in temu ni več tako.
1: Znanstveniki iz Morske biološke postaje Piran Nacionalnega inštituta za biologijo so pred, mislim da, 3 leti poročali o pojavu imenovanem pridneni morski vročinski val. Letos, kot ste rekli, je zelo vroče, ampak o tem pojavu še ne moremo govoriti. Ni bilo še tako vroče, da bi v nekem obdobju bile te temperature, torej pri morskem dnu, res previsoke za morsko življenje?
2: No, najprej bi povedala definicijo, se pravi, pridneno ta toplotni vročinski val je, kadar se voda pri dnu segreje nad nekaj desetletno, običajno 30-letno poprečje, in sicer za nekaj stopinj in traja najmanj 5 dni. Zdaj, to je bilo leta 2023, to je taka anomalija, zelo pomembna anomalija, ki je zelo nevarna za živali in rastline pri morskem dnu. In to je podoben pojav, kot imamo vročinski valovi v površinski vodi. Letošnje leto je celoten vodni stolpec bolj segret, kar pomeni enako nevarnost. Ne? Kadar gre za vročinske valove, takrat je to nenadno, traja nekaj časa in potem se morda razmere umirijo. Če pa gre za tako dolgotrajno segrevanje, nekaj tedensko, ne? Recimo že od maja se temperature izjemno dvignejo in potem pozno v september in tudi po zimi se voda ne ohladi, ne? Kajti toplota, ki je akumulirana v tej vodi, ne? Potem se oddaja počasi, kar je enako problematično za morske organizme, tudi to, da se po zimi voda ne ohladi.
1: In kaj se zdaj v tem Tržaškem zalivu, ki je kot rečeno najbolj severni del Jadrana, odkoder se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, nimajo več kam umakniti, kaj se zaradi vsega naštetega dogaja? Kaj že opažate, kaj je dejstvo?
2: Ja, ti organizmi trpijo toplotni stres, se pravi, to pomeni spremembe od nivoja genov do organizma in vrste, ne? Tudi potem do spreminjanja življenjskih okolij. Zdaj, če gremo na najnižji nivo tega toplotnega stresa, se pravi, vsi organizmi žive v temperaturnem območju, ki ga imenujemo temperaturna niša, se pravi, v območju temperatur, ki so za njih najbolj ugodne. Se pravi, od te niže temperature, pri kateri procesi v organizmu še potekajo normalno, pa do tiste najvišje temperature, ki jo lahko še vzdržijo in pri čemer pomagajo popravljalni procesi. Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni, prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa in to se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
1: Ali so kateri morski organizmi že začeli odmirati zaradi tako visokih temperatur in toplotnega stresa?
2: Je, najbolj na udaru oziroma najtežje vzdržijo te visoke temperature, se pravi organizmi, ki niso prilagojeni na visoke temperature in pa tisti, ki se ne morejo umakniti. Ne? Zdaj, živali, ki se premikajo, te poiščejo neka toplot zavetja pred visoko temperaturo ali se umaknejo globjo vodo nekje, kjer je temperatura bolj primerna. Vprašali ste me, kako človek to vidi. Jaz bi rekla, da poprečen kopalec tega niti ne opazi, ker se kopamo večinoma v zelo spremenjeni plaži in tam tega ni opaziti. Opazijo tisti, ki morda bolj pozorno opazujejo morje, ki se potapljajo z masko in plavutkami in potapljači, ko enostavno vidijo, da nekatere vrste so izginile, da se je življenjsko okolje spremenilo ali opazijo neke druge tujerodne vrste, ki prej niso bile tukaj prisotne.
1: In pridejo, ker jim ustreza tako visoka temperatura, se lahko bolj konkretno?
2: Ja, značilnost tujerodnih vrst je v tem, da so izjemno prilagodljive. Ko neke tujerodne vrste naseljuje novo okolje, to ni enostaven proces in to je tudi za njih težavno in tudi ne uspejo vedno, ko prvič pridajo v neko novo okolje. To je običajno več poskusov, imajo pa te vrste, se pravi, so zelo prilagodljive in če ena takih zelo prilagodljivih lastnosti je tudi temperaturna prilagodljivost, se pravi, lahko vzdržijo precejšnje temperaturna nihanja ali pa pridajo sem vrste, ki jim enostavno ustreza ta topla temperatura, ta višja temperatura, recimo vrste, ki žive v subtropskem in tropskem pasu. Moram pa povedati še nekaj, da te vrste, ki žive v toplejših morjih, imajo pa ožjo to ekološko valenco, se pravi, one so v bistvu normalno žive pri višjih temperaturah, vendar so na spremembe temperature bolj občutljive. Če se bo morje še bolj segrevalo, bo to problematično tudi za te vrste, ker ne morejo več vzdržati više temperature.
1: Doktorica Irena Fonda, kaj se je to poletje dogajalo v ribogojnicah, na školjčiščih, v Sečoveljskem zalivu so tudi školjčišča in tudi ribogojnice?
3: Dejansko so te temperature zelo nevarne za ribogojce, za školjkarje. Predvsem tisto, kar gre nad prav teh 26, je zelo problematično, ponavadi za nas alarmantne temperature. Mi imamo zelo kratko obdobje, ko lahko hranimo naše ribe, zato ker po zimi je zaradi nizkih temperatur metabolizem nižji in praktično zaustavljen. Skoraj bi se rekel, se samo ohranja, rečemo, da je bazalni metabolizem. Poleti, pa če je tako toplo, moramo pa v bistvu zmanjšati hranjenje, zato da dejansko ribam ne škodujemo, ker je v bistvu to povzroča dodatni stres, ne? Tudi ko se mi močno najemo, recimo se ne počutimo ravno, če se malo preveč, ne? Se ne počutiš ravno dobro. Podobno je z ribami in jih je treba v bistvu držati nazaj. Kar se tiče pa školjčišč, je pa ravno včeraj smo imeli eno vzorčenje z otroci, ker imamo take doživetja. približno kar nekaj čez polovico školjk je bilo mrtvih, kar je bilo drugače kot v predhodnem vzorčenju. To pomeni, da zdaj je tisto obdobje, ko se čuti, ne, ker te najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne. In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi osebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne. Poleg tega pa niso samo taki mali organizmi, ne, problematične so tudi ribe, ki se prehranjujejo s temi školjkami, čisto tradicionalno. To je tudi, kar je doktor Amšakova omenila, je, da je dejansko nekatere vrste, ki so tradicionalno se odselile, ne, bi se reklo, da so v določenem obdobju prihajale na naša območja, pa so potem odšle, zdaj kar zadržujejo, ne, in nam v bistvu zelo težijo delo, take recimo so orade, ki so vedno bile prisotne, njihova najljubša hrana oziroma ena iz najljubšimi hranami so ravno školjke, klapavice, ki zdaj praktično ne grejo stran. Ne. In poleg tega se v letošnjem letu pojavil tudi en morski golob, take zelo velike, krasne ribe, ko jih pogledaš kot iz strani biologa, ampak ker so velike, tudi veliko pojejo, ne, in ena izmed njihovih priljubljenih hran so tudi klapavice. In jaz se čisto ne strinjam s tem, da tudi recimo ljudje, ki so kopalci, ne opazijo sprememb. Moja izkušnja je, da mi veliko ljudi, ker mi smo seveda malo vseeno drugače, ne, smo ta nevladni sektor, ki je zelo veliko v stiku prav s končnim uporabnikom našega prostora, bomo tako rekli, ne, od čisto malih pa do tudi zelo, recimo, vseh starosti, ne, da zelo opazijo, ne, ko me vprašajo, kje pa je morska solata, zakaj pa ni več bračiča, jaz ne vidim več včasih, ko sem imel majhen, sem pač, sem šel v vodo s stopo na ježka, zdaj sprav mi ni treba gledati, ker jih ježkov ni, ne. Pogosto vidimo, da ne vidimo, ne, da recimo ostajajo samo nekateri organizmi, kot so recimo nekatere tudi tujerodne ostrige, ki jih vidiš lahko vse povsod po obalah, ampak drugega vidiš zelo malo, ne. To je v bistvu tisto, kar je take glavne stvari, ki se opazijo.
1: In te oči v zadnjih tednih res opazujejo in opažajo tudi morske cvetače, ki pa doktorica Ramšak včasih na začetku poletja, pa potem poleti pokličemo in rečemo, zakaj, ne, so morske cvetače in rečete, to je običajen pojav. Torej, zdaj je to nekaj normalnega, kar opazujemo?
2: Ja, to je normalen pojav, ker je to domorodna vrsta. Kar je nenavadno, je edino to, če pogledamo stare podatke, recimo ribiške, ne, za nekaj desetletij nazaj je bilo, se je pojavljala manjkrat, ne, ni bilo to pojavljanje vsako leto, pa tudi množine so bile nekoliko manjše. Je pa res, da ti roji se pojavljajo enkrat bliže obale, drugič nekoliko bolj stran, pa je to malo pristransko opazovanje, ne. Vsaj kopavci mislijo, da je, recimo letos jih je res veliko in kopavci mislijo, da je to izjemen dogodek, nenavaden. Je pa mogoče potrebno povedati tudi še to, da je to sedaj ta čas običajen za pojavljanje te vrste in da je tej vrsti ta precejšna osončenost in toplo morje bolj ustreza, ker je to edina vrsta klobučnjaka, ki ima simbionte, se pravi dinoflagelatske alge, ki pomagajo pri pridobivanju hrane. Ne? In zato jo vidimo tudi na površju, velikokrat se tudi obrne z ustnimi rameni navzgor, zato da so simbionti čim bolj izpostavljeni svetlobi. Če te svetlobe preveč, se lahko umakne tudi nekoliko globje. No in to je ena redkih vrst v naših zmernih klimatih, ki ima takšno simbiozo. Te vrste so bolj običajne, takšne vrste oziroma te vrste simbioz so bolj običajne v tropih in subtropih, kjer so pogostejše, kjer so morja bolj prehrambeno revna.
0: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da bodo imeli od zakona koristi le bogati, kar predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij zavračajo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal kaznovanje odgovornih za postavitev skladišča streliva v bližini stanovanjskega naselja v Buči v bližini Kijeva. Skladišče je bilo sinoči tarča napada ruskega brezpilotnega letalnika, v katerem je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Ruska vojska je medtem sporočila, da je zavzela 3 vasi v ukrajinskih regijah Donetsk in Sumi. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je potrdila sklenitev dogovora z Združenimi državami, po katerem bodo te imele nadzor nad 65 milijardami sodov nafte iz venezuelskih zalog. Po njenih besedah je naložba vredna več kot 100 milijard ameriških dolarjev, Caracas naj bi iz tega naslova dobil več kot 209 milijard davčnih prihodkov. Na Norveškem žalujejo za včeraj preminulim kraljem Haraldom V. Zastave visijo na pol droga, ljudje polagajo cvetje pred kraljevo palačo v Oslu, kjer se je sinoči zbralo približno 20 tisoč ljudi. Na prestolu ga je nasledil sin, kralj Hakon VIII, ki bo v parlamentu prisegel v torek. Že danes pa se bo srečal s cerkvenimi voditelji ter člani parlamenta in vrhovnega sodišča. V sklopu 29. festivala Mladi levi so dopoldne v Ljubljani podelili nagrade Zlata strela. Za dolgoživost sta jo prejela Nataša Živković za predstavo Sine in kolektiv Beton LTD za predstavo Vse, kar smo izgubili med tem, ko smo živeli. Nagradi za minulo sezono so prejele Barbara Kukovec, Katarina Stegnar in Urška Brodar za predstavo Umetnost življenja, umor na podeželju in Rok Kravanja za predstavo Slovenska transverzala. Nagrado za potencial pa sta prejela Pia Mačerol za Izbrano telo 2 in Leon Marič za Kvir kot vsi drugi. Po podatkih Agencije za okolje bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature so od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji dolga 7 km. Zastoj je tudi na avstrijski strani predora, občasno ga zapirajo. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice v vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoj je na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in centra proti Primorski, na Primorski avtocesti pa na relaciji Kozarje-Brezovica-Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je zastoj pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola-Strunjan in Sečovlje-Izola. Okvari vozil ovirata promet na Podravski avtocesti med Draženci in Hajdino proti Mariboru in na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas. To so bila poročila, ura je 14 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sobotno branje.
2: Tokrat o romanu Pokončna, v katerem se skupaj z albansko-britansko pisateljico in politično filozofinjo Lejo Ipi podamo skozi raziskovanje življenja njene babice, ki na vsak način poskuša ohraniti svoje dostojanstvo v množici zgodovinskih pretresov od razpada Osmanskega cesarstva do vzpona albanskega socialističnega režima. Ob 14.30 na prvem.

20 minut je čez 14 in pred nami podatki o vremenu po Sloveniji. Ljubljana, oblačno, 25 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno, 26, piha jugovzhodnik, sunki do 36 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno jasno, 22 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 22. Murska Sobota, zmerno oblačno 24. Novo mesto, pretežno oblačno 22. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno oblačno 25. Piha vzhodnik 14 km na uro. Črnomelj, zmerno oblačno 27 stopinj. Kočevje, dežuje 19. Listca, oblačno 17. Postojna, pretežno jasno 25, piha severovzhodnik 19 km na uro. Letališče Portorož, pretežno jasno 30 stopinj. Bilje pri Novi Gorici, jasno 31, piha južni veter 11 km na uro. Vojsko, pretežno jasno 22, Vogel v oblakih, rahlo dežuje 14 stopinj. Kredarica v oblakih 8, piha jugovzhodnik, sunki do 44 km na uro. In še podatki iz samodejnih postaj, Rateče 22 stopinj, letališče Lesce 21, Rudno polje in Krvavec 16, Jezersko 21, Rogla 15, Ravne na Koroškem 25, Velenje 22 stopinj, Celje prav tako, piha vzhodnik 13 km na uro. Krajinski park Goričko 24 stopinj, Maribor 22, piha južni veter 12 km na uro. Hrastnik in Ptuj 22 stopinj, Kočevje 20, Ilirska Bistrica 29, Koper 28, piha zahodnik 22 km na uro in Dolenje pri Ajdovščini 31 stopinj Celzija.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: V nadaljevanju našega programa vas zdaj vabimo k poslušanju oddaje Sobotno branje. Tokrat predstavljamo najnovejši roman albansko-britanske pisateljice Lee Ipi. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Sobotno branje.

0: Veliki zgodovinski dogodki nikoli niso le abstraktni premiki, o katerih beremo v učbenikih, ampak vedno radikalno pretresajo življenja ljudi, ki se znajdejo v njihovih vrtencih in morajo v njih sprejemati odločitve, ki ne bodo odločale le o poteku njihovega življenja, ampak tudi o tem, koliko dostojanstva in pokončnosti bodo ohranili. V tokratnem sobotnem branju se bomo skupaj z albansko-britansko pisateljico in profesorico političnih znanosti in filozofije Leo Ipi podali po sledeh njene babice Leman, ki je bila priča razpadu Osmanskega imperija, nastanku nacionalnih držav na njegovih tleh, italijanski okupaciji Albanije, tamkajšnjemu komunističnemu odporu in revoluciji med drugo svetovno vojno, nato pa še nadzoru režima Enverja Hodže. Drugo leposlovno delo Leje Ipi pa je vendarle vse kaj drugega kot klasičen zgodovinski roman, pripoveduje Sanda Šukarov, ki nam bo v tokratnem sobotnem branju pomagala pri predstavitvi knjige.
1: Na eni strani ga lahko beremo kot čisto zgodovinski roman, kjer skozi življenje, skozi družinsko sago ene družine spoznavamo zelo burno, zelo prelomno obdobje evropske zgodovine. Po drugi strani lahko ta roman beremo kot neke vrste kriminalko tudi ali pa kot vohunski roman, ker imamo v njem špijone, v njem imamo tajne dokumente, v njem imamo recimo obveščevalce, razne politične procese in tako naprej. Po drugi strani imamo tudi nekaj, kar je recimo zelo priljubljeno orodje kriminalke 21. stoletja in to je tako imenovani nezanesljivi pripovedovalec in s tem nimam v mislih pisateljice Leje Ipi. Ampak ne želim razkriti vsega, ker je to pač tak zanimiv preobrat, ki se ga je treba prebrati.
0: Čeprav se torej tudi drugi roman albanske pisateljice in raziskovalke ukvarja s preteklostjo njene družine, pa tokrat do te pristopi popolnoma drugače kot v svoji prvi veliki uspešnici Svobodna. Otroško perspektivo odraščajoče Leje Ipi namreč nadomesti iskanje resnice o zgodbi njene babice, ki ga spodbudi nenavaden dogodek, pripoveduje Sanda Šukarov.
1: V času, ko je Leja Ipi, avtorica, že postala znana in v svoji domovini pač tudi, bomo rekli, kar slavna, zaradi tega, ker je pač ena od najbolj vidnih Albank v svetovnem merilu, kar se tiče zdaj tudi literature in politične misli, je Leja v nekem trenutku dobila SMS, da se na družbenem omrežju dogaja nekaj zanimivega, da se je pojavila fotografija njene stare mame, ki je postala v trenutku v nekaj urah v Albaniji viralna. Se pravi, ljudje so jo se pač na to fotografijo o njej so se začela kresati mnenja. Leja si je šla ogledati to fotografijo, ugotovila je, da je ne pozna, pač da je to fotografija res njene stare mame in starega očeta. Uganila je, da je to fotografija, ki je bila narejena leta 1941, se pravi v času, ko se je pač res razdivjala vojna vihra v Evropi. Na fotografiji pa sta njena dedek in babica zelo zadovoljna, zelo sproščena, čitno v Cortini d'Ampezzo, kjer sta preživljala medene tedne, na poročnem potovanju sta bila, to je Leja vedela iz babičinega pripovedovanja. In pod to fotografijo so se seveda vsuli najrazličnejši komentarji in so v teh komentarjih, kot je pač na družbenih omrežjih v navadi, kjer so pač vsi lahko anonimni, so se pač zgodile tudi zelo, bom rekla, žaljivi komentarji v smislu, da je kolaborirala z nemškim režimom, da je bila špijonka, da je bila pač komunistična ovaduhinja in seveda je to vse Leo zelo pretreslo, ker temu pač ni mogla verjeti, sama je poznala svojo babico kot zelo pokončno, moralno, bom rekla, pošteno žensko in to jo je spodbudilo, da začne brskati, kaj je ta fotografija, odkot je prišla, kako je nastala, kako je možno, da si je njena babica sredi vojne vihre tako zadovoljna na tej sliki, kaj so zgodbe, ki se skrivajo in se je potem pač podala v raziskovanje ozadja te fotografije. In tako jo je potem pot ponesla v arhive nekdanje službe za državno varnost albanske, imenovane Sigurimi, ki so postali nekaj časa po spremembi režima v Albaniji tudi dostopni vsem. In je začela brskati in seveda z velikim strahom v srcu, ker se je bala tudi, da bo mogoče o svoji stari mami, ki je bila resnično zelo vdana, da bo odkrila tudi neprijetne reči. Tako da je potem to zgodba tudi njenega prekopavanja po tem labirintu arhivov, hkrati jo pa Leja ves čas tudi prepleta z romanizirano pripovedjo o življenju svoje stare mame. Se pravi, ves čas se izmenjujejo te zgodbe oziroma ti izrezki ali pa te dokumenti iz arhivov, na katere Leja naleti in umetniško obdelana zgodba o življenju njene babice, ki jo je Leja pisala po svojih lastnih spominih iz babičinega pripovedovanja. Ne?
2: Tako rada sem poslušala zgodbe, ki jih je pripovedovala o tistih časih. Pristavim, ko se zevo smeje v štoriji o baklavi. Nekatere so bile smešne, nekatere tragične, nekatere oboje. Ampak dvomim, da bom karkoli takšnega našla v teh oštevilčenih dokumentih, ki ste mi jih dali. Nikoli se ne ve, odvrne Eva in strmi v veliko uro s srebrnim okvirjem na steni. Obe obmolkneva. Ne vem, ali naj me njene besede potolažijo. Kaj, če se izkaže, da je vse, kar vem o svoji babici, kot pripovedka iz tisoč in ene noči? Zgodba stkana iz upanja in izdaje, moči in spletk, navezanosti in izgube. Zgodba, ki jo je napletla sama, kot Šeherezada, samo zato, da bi preživela. Je mlada ženska, za katero upam, da bom v arhivih našla njeno fotografijo, ista oseba, ki sem jo poznala in imela rada. Kaj se je potem zgodilo z otrokom, rojenim v Solunu, in deklico, ki se je vsega naučila od svoje mlade tete? Na lepem se počutim kot ohromela, v stiski. Ne le zaradi dejstev, ki bi jih lahko odkrila, ampak tudi zaradi posledic, ki jih ta dejstva utegnejo imeti zame. Od nekdaj verjamem, da se najini življenji prepletata, da moja sedanjost določa njena preteklost. Kako bom lahko povezala zgodbe, ki mi jih je pripovedovala, s tistimi, ki jih bom odkrila tukaj?
0: Skozi preplet pisateljičinih spominov in arhivskih podatkov pa Leja Ipi, kljub dvomom, ki smo jih lahko slišali v odlomku, pred nami skozi roman Pokončna vendarle uspe zarisati presenetljivo zgodbo svoje babice Lehman, ki jo zaznamuje kup zgodovinskih pretresov prve polovice 20. stoletja, ki so nepovratno preoblikovali Balkanski polotok.
1: Njena stara mama je odraščala v Solunu, rodila se je leta 1918, se pravi že po koncu prve svetovne vojne, in ona je odrasla v zelo bogati družini, premožni, tudi politično vplivni. Njen ded je bil pomemben funkcionar na dvoru sultana. In zaradi tega so živeli v izobilju, imeli so stike z najrazličnejšimi ljudmi, ker so se pač ukvarjali tudi s trgovino. Govorili so veliko jezikov v družini, bili so tudi pač zelo izobraženi, tudi sama Lehman se je, že kot otrok jo je njena teta učila o zgodovini, o svetu, o ljudeh okoli sebe, tako da je Lehman odrasla v zelo, bom rekla, posebno, izobraženo, svetovljansko, izrazito samo svojo žensko, ki so jo potem pač sile političnih usod premetavale sem in tja skozi zgodovino 20. stoletja.
0: In veliki zgodovinski dogodki so res tako rekoč takoj vstopili v življenje pisateljičine babice Lehman. Že nekaj let po njenem rojstvu je namreč dokončno razpadlo Osmansko cesarstvo, kar je močno pretreslo življenja prebivalcev Soluna.
1: Paralelna zgodba je tudi zgodba o tem mestu, ki je bila zame osebno zelo fascinantna, ker nisem vedela, da je bilo tako zelo kozmopolitsko, tako zelo polno najrazličnejših narodov in da je pač ta tudi sama zgodovina ga ves čas premetavala z ene na drugo, na tretjo mejo. Ne? In to je v bistvu tudi zgodba, ko na pogorišču nekdanjega Osmanskega cesarstva nastajajo nove države in ljudje, ki se niso ukvarjali svojo identiteto na kakršen kol zelo poglobljen način, so naenkrat bili soočeni s tem, da se morajo opredeliti, ne, kaj so, zaradi tega, ker po koncu Osmanskega cesarstva in z raznimi pogodbami, ki so se tam dogajale okoli leta 2022-2023, so se morale te vse velike narodnostne skupine, ki so se znašle zdaj v kraljevini Grčiji, namreč Solun je pripadu Grčiji po koncu Osmanskega cesarstva, ko so se pač morale med sabo izmenjati. Ne? Se pravi, društvo narodov je odredilo z raznimi pogodbami, da se morajo vsi, ki so muslimanske veroizpovedi, preseliti v novo državo Turčijo, tisti, ki so pa pravoslavni ali drugih ver, pa morajo oditi drugam, se pravi, se vrniti v Grčijo in tako naprej. Oziroma, morajo pač, želili so nacionalne meje zarisati dejansko tudi s tem, da zamejijo nacije, ki so bile pač na tistem koncu res izjemno močno premešane. In tako se seveda v precepu znašla tudi Lejna družina, ki so pač naenkrat morali se vprašati, kdo sploh so oni. Ne? Oni so govorili grško, oni so govorili francosko, oni so govorili albansko, oni so imeli tudi neka posestva v državi, ki, na kateri je nastala sedanja Albanija. In enostavno so morali, znašli so se pred precepom, ki jim ga je usilila zgodovina. In tudi zaradi tega in zaradi spleta različnih okoliščin v njeni družini se je potem Leman, ko je postala polnoletna, odločila, da bo odšla živet v Tirano. In je to tudi storila kot 18-letnica, se je odločila, da ne želi biti tudi breme svoji družini in v Tirano se je odselila, tam si je poiskala delo, kar je bilo za tiste čase v resnici zelo škandalozno, se ona je vendarle bila, bom rekla, pripadnica bogatega sloja in je bilo precej nenavadno, ne, nedoumljivo, da se ženska njene provenjence, da dela, da služi. In tam je potem spoznala tudi svojega bodočega moža. In ta mož je bil pa sin takratnega albanskega premijeja. In potem seveda je to pomenilo spet vpetost v neke nove identitete, v neke nove zgodbe, v neka nova poznanstva, novo iskanje, pač bom rekla, kdo sem, kaj tukaj delam. Tako da tukaj se je spet zgodil s tem, ko se je Osmansko cesarstvo razdelilo na razne nove politične entitete, to take meje ne razdelijo samo ozemelj, ampak pač razdelijo tudi prijateljstva, družine, razdelijo premoženje in tudi nek občutek pripadnosti, ki ga moraš spet graditi na novo, a ne?
0: In prestolnica Albanije je bila za nekoga iz takratnega Soluna res precejšen šok, razlaga Sanda Šukaru.
1: Tirana je bila skupek protislovi, bilo je tisto, kar bi danes rekli palanka. Na eni strani pač zidajo nek nov širok bulevar, ampak po njem se sprehajajo kure, a ne? Zaradi tega, ker je pač tam bilo vse postavljalo se na novo. A ne? Tako da je seveda to zanjo bil tudi velik šok kulturni, ker je pač prišla iz izjemno kozmopolitskega mesta in v tej situaciji je se spet morala na novo znajti. A ne?
0: To ugrajenje na novo pa poleg tega nikakor ni potekalo v nedolžnih zgodovinskih okoliščinah.
1: Se pravi, da je bilo to recimo leto 36, ko so se pa seveda v Albaniji že dogajale, mislim, ko je Albanija že bila globoko tudi pod vplivom Italije, a ne, tudi Mussolini je tam začel graditi in tako naprej in tudi kralj takratni potem, ko je pač se razglasil eden od tistih veljakov za kralja, se pravi ta Zog, ko se je razglasil za kralja Zoguja, je potem pač napletel močno, so pač sklenili personalno unijo s savojsko krono, se pravi z italijansko krono in je v bistvu Albanija postala neke vrste ste že takrat, bom rekla, kolonija ali pa okupirano ozemlje Italije. Ne? Se pravi, v drugo svetovno vojno je pač vstopila pod italijansko okupacijo. Ne? Zato je ona tudi končala na poročnem potovanju v Cortini d'Ampezzo, se pravi v italijanskih Dolomitih, ne, čez Jadran, ker je bilo v bistvu tja še najlažje priti, a ne? V bistvu bi bili varnejša, sta bila tam kot pač v Albaniji, ki je bila polna nekih prevratov in političnih vren znotraj samega albanskega ljudstva in seveda potem na to nacepljena še italijanska okupacija.
0: Pisateljičina, dedek in babica v te razburkane razmere medvojne Albanije sicer nista bila zelo aktivno vključena in vendar so bili najrazličnejši politični nazori tistega časa nenehno prisotni v njunem življenju.
1: Zakonca Ipi živita precej mirno, imata pač oba sta izjemno razgledana, on je vendarle bil tudi, končal je pravo na pariški Sorboni, bil je izrazito liberalno, bom rekla, kar socialistično usmerjen in je pač zagovarjal to, da oblast mora biti demokratična, da ljudstvo mora voliti svoje predstavnike. So se pa seveda dogajali notranji boj znotraj družine Ipi, zaradi tega, ker je Aslan, Lemanin mož, se pravi dedek naše Leje, s svojimi, bom rekla, zelo naprednimi prepričanji bil v nasprotju s pogledi njegovega očeta, nekdanjega premierja, pomembne osebnosti v albanski zgodovini, so se pa močno razlikovali. Oče je bil bistveno bolj naklonjen neki, bom rekla, sožitju, da ne rečem kolaboraciji z Italijani. Po drugi strani je bilo v Albaniji tudi zelo močno komunistično gibanje. Ustanovile so se najrazličnejše frakcije, ki so bile pod vplivom te in druge pomembne komunistične stranke. Tudi zelo pomembno vlogo je imela Jugoslovanska komunistična partija pri vzpodbujanju upora v Albaniji in seveda je vse to, tudi nekateri Ipijevi sorodniki so bili pač vključeni v ta, bom rekla, odporniški boj. Potem imamo seveda tukaj tudi sošolca Aslana Ipija, pariškega sošolca po imenu Enver Hoxha, a ne, ki je pa tudi pač se vsake toliko pojavi in ustvarja pač nek občutek neke zle slutnje, kaj se bo dogajalo naprej, ker je pač izjemno brezkompromisen, izjemno premočrten v svojih pogledih, ne. Na nekaj način v nasprotju z zelo, bom rekla, idealističnim Aslanom. Ne. Tale je pač pravi tak politik, ki je bil pripravljen tudi likvidirati ljudi, ki mu ne stojijo popolnoma ob strani. Seveda pa imamo potem tukaj umešane še razne druge igralce, veliko vlogo je imela tudi britanska obveščevalna služba, tako v takratni Albaniji, ki je tudi želela pomagati upornikom, seveda postavila se normalno proti silam osi. Tako da sta se potem recimo Leman in Aslan sta imela svojo trgovino s pijačami in v tej trgovini s pijačami se je zbiralo meščanstvo, pokušalo pijače in zbirali so se in pogovarjali o tem in onem. Tudi te britanski obveščevalci so prihajali na kozarček pogovora, ne, in izmenjavali mnenja o tem in onem in vse te stvari, ki so mogoče takrat še leta 43 se zdele kot zelo, bom rekla, nedolžne ali pa pač ne, da ne bodo imele velikih posledic, so seveda po drugi svetovni vojni imele.
0: Babice in dedka albanske pisateljice tako kljub precej levim političnim nazorom v socialistični Albaniji nikakor ni čakala lepo prihodnost. Toda kako skozi pokončno Leja Ipi zariše takratni režim, ki ga je v svojem prvem romanu tako uspešno in neenoznačno opisala z naivne otroške perspektive? Razmišlja Sanda Šukarov.
1: V pokončni se pa ona vrača oziroma plete pripoved kot odrasla ženska, kot politična filozofinja, kot raziskovalka, ki vedno dvomi o vsem, to je pač normalno, da ničesar ne jemleš kot edino zveličavno resnico. Hkrati je pa tudi vnukinja ljudi, ki jim je ta komunistični režim prizadejal ogromno trpljenja, hkrati je pa tudi ona sama, kot sama reče, jaz sem rezultat tega režima. Ne? Spravo, to so vedno te njene dvojnosti, med katerimi mora nihati in veš, da ne bo nikoli prišla do tega nekega dokončnega, dogmatskega odgovora o svojem, pač o svoji preteklosti, ne? Tudi ona, ko pač se poglablja v te arhive, po katerih potem išče vsa ta možna pričevanja teh ovaduhov, ki so spremljali njeno staro mamo med tem, ko je pač živela sama s svojim sinom, jim ne zaupa popolnoma. Ne? Pač ena od pomembnih tem knjige je tudi to nezaupanje do prepričanja, da bomo v arhivu ali pa v nekih zgodovinskih knjigah odkrili edino in zveličavno resnico, ne, dokončno. Tega pač ni. Tudi arhiv, kot sem rekla, je vse te zgodbe, ki jih je ona našla in vse ti trenutki, ko je arhiv molčal, ne, ko je iskala, pa ni dobila. Ona ni dobila niti odgovora, odkot tista slika izvira. Ni je našla v arhivu, pa je človek, s katerim je vstopila v stik, da bi o tem kaj več zvedla, je sveto zatrdil, da je ta stvar najdena v arhivu. Skratka, ona se pač začne zavedati, da to je tudi rezultat izbire, kaj v arhivu je, kdo se je odločil, da bo to zapisano in kako bo zapisano. Recimo, zelo zanimivo je tudi, da marsikatera zgodba ni zapisana zaradi tega, ker enostavno v času, v katerem so pač, za katerega se je ona zanimala, recimo za babičin čas v Solunu, šla je v solunski arhiv. Celo privatno nam je povedala, da se je grščine naučila do te mere, da je lahko arhivske dokumente brala, ko je bila prvič na obisku v Sloveniji. Ampak ona v solunskih arhivih ni našla nič o svoji stari mami. Zakaj? Ker je pač bila, Leman je bila ženska in za žensko, ženskah ni bilo interesantno, mislim, pač niso bile vredne tega, da bi instituciji preprosto niso zanimale. Pisale so o moških, o bogatačih in tako naprej. Ne? Tako da tudi pozneje, ko je pač Sigurimi sledil, smo pač vedeli za vsak njen korak. Naenkrat so strašno je postala zanimiva in so ji sledili in kam je šla in s kom se je spogovarjali, ob kateri uri je stopila skozi katera vrata. Ampak to ne odstira njene osebnosti. Ne? To odstira, kje je bila ob kakšnem času. Ne odstira tega, kaj je čutila, kaj je mislila. Tudi takrat, ko si o tem pogovarjajo te ovaduhi ali pač domnevajo, so njihove zgodbe včasih protislovne. In to spet odkriva eno novo plast tega, bom rekla, ne, dvojnosti, dvoumnosti tega, kar je zapisano. In iz česa potem mi črpamo temu recimo ta zgodovinska dejstva, na katerih potem temeljijo različni učbeniki. Ne?
0: Ob raziskovanju življenja svoje babice pa se Leja Ipi sooča tudi z mnogimi moralnimi vprašanji.
1: Znajde se tudi zelo pred zanimivim precepom, potem in novimi moralnimi dilemami. Takrat, ko ona raziskuje zgodbo svoje stare mame in bere vsa ta pričevanja voduhov, ki so jih sledili. Sledilo je kar nekaj ljudi z različnimi bizarnimi nadimki, a ne vzdevki. Ona v bistvu nikoli ne želi zvedeti, kdo so ti ljudje. Čeprav jo tisti uslužbenci arhiva nenehno spodbujajo k temu. Vprašaj, vse ti bomo povedali, daj zahtevek, boš dobila. Pa ga ne, zaradi tega, ker se zaveda, da s tem, ko bo to naredila, bo mogoče prizadejala gorje nič hutega slutečim potomcem teh ljudi. Ne? In je tukaj to spet ta nova moralna dilema in ta moralni odgovor, ne delaj slabega, ne? Naredi to, kar je prav, ne delaj škode. A ne?

0: Takšna odločitev pisateljice pa je še manj nenavadna, ker je vprašanje morale pravzaprav v središču romana pokončna.
1: Če je pač v svobodni temeljno vprašanje, kaj pomeni biti svoboden, je v pokončni eno od osrednjih vprašanj, kako ohraniti to dostojanstvo, kadar je ta prostor tvoje svobode naenkrat zelo omejen. Ona seveda zastopa to, kar jo je učila njena stara mama, ne, da človek svojo svobodo in svoje dostojanstvo ohranja tako, da tudi v okoliščinah, na katere nima vpliva, ne, skuša ravnati po svoji vesti, po svojem moralnem prepričanju. Ostati pokončen in ne zanikati samega sebe in to, kar verjameš, tudi takrat, ko te pač življenje res močno tepe. To seveda ne pomeni, da je njena stara mama šla na okope s puško, da je vpila parole in da se je pustila ustreliti. Ne? Ampak to pomeni, da je poskušala ravnati moralno tudi v trenutkih, ko jo je življenje resnično zelo preizkušalo in bi se lahko v marsikaterem od teh prelomnih trenutkov odločila drugače, pa se ni, ne. Tako da je potem starost dočakala v režimu, ki je pač njeni družini prizadejal ogromno hudega, ampak to ni jemala kot življenjski poraz, a ne. Mislim, da so to taka zelo univerzalna vprašanja. Ne? Tudi sami se moramo vedno znova soočati s tem, ali bomo pri enih stvarih tiho, ali bomo rekli, ali bomo svoje mnenje povedali. Ne? To tudi seveda ne pomeni, da moramo vsi biti, ne vem, strašni aktivisti, ne? Ampak pomeni, da takrat, ko pa je pomembno, da se bomo postavili za pravo stvar. Ne? Tako da ja, seveda mislim, da je to zelo univerzalno vprašanje in da ta vprašanja moralne načelnosti pač moramo, če se le da, v sebi gojiti vsi. Ne? Sam pač seveda je tukaj tudi vprašanje, koliko smo danes, koliko nas danes pač sistem tudi, bom rekla, tudi po svoje, ne, zatira, ne, v tem našem dojemanju naše svobode, da v resnici se včasih odločimo, da je raje mogoče, ah, se mene zanima, se to se mene ne tiče, a ne. Pa potem o tem niti se ne trudimo razmišljati, kar seveda v skladu s tem, kar verjame Lea in kar, bom rekla, ne, je smiselno, ker smo verjeti, če hočemo, da gre svet naprej, moramo verjeti tudi mi, da takrat, ko nekaj ni prav, da to tudi povemo, ne, oziroma se poskušamo izboriti za to, da se to spremeni, ne.
0: S to mislijo zaključujemo tokratno sobotno branje. O romanu Pokončna albansko-britanske pisateljice Lee Ipi, ki je letos izšel pri založbi Mladinska knjiga, je govorila prevajalka besedila Sanda Šukarov. Odlomek iz knjige je prebrala Eva Longika Marušič, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Danes v dogodkih in odmevih.
1: Nekdani predsednik republike Danilo Türk meni, da je Slovenija zdaj v položaju, v katerem izrazito streže interesom Izraela. Na Islandiji referendum o vnovičnih pridružitvenih pogajanjih z Evropsko unijo. Ruski napad z dronom na skladišče streliva v bližini Kijeva povzročil najmanj 37 žrtev, več kot 40 ljudi ranjenih. Kot kaže, bo to poletje najtoplejše v zgodovini meritev pri nas.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. V današnjem razkošju v glavi bo z nami Lijana Kalčina Srhoj, profesorica pedagogike, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Svoje poklicno in prostovoljsko delo je posvetila otrokom, mladostnikom in družinam, zauzemanju za človekove pravice ter izboljšanju položaja žensk v družbi. Lijana Kalčina Srhoj že več kot 40 let deluje v nevladnem sektorju in je pomembno prispevala k razvoju prostovoljstva, participacije otrok ter enakosti v družbi. Gostila jo bo Tita Majer. Poslušajte ju ob 16.30. Program Ars. Peter Nadaš je knjigo Vzporedne zgodbe pisal 16 let in v njej razkril najintimnejše in najtežje človeške izkušnje, ki pripovedujejo tako o usodi posameznikov kot usodi Evrope. Napeto in poglobljeno zgodbo odlikuje Nadašev izpiljeni literarni slog. Odlomek iz knjige bo na sporedu v izbrani prozi ob 18. Val. Več kot 30 let je minilo, odkar je Jan Cvitkovič napisal prvi scenarij za film in tako se je začelo. Čeprav arheolog po poklicu, se je v zgodovino slovenskega filma zapisal s številnimi filmi. Konec oktobra pride v kinematografe njegov novi celovečerni film Hotel Alkohol. Kadar nima projektov, nekaj časa lenari, potem začne fizično delati v gozdu v vinogradih. Leta 2008 je izšel njegov pesniški prvenec Lačna žival. Še vedno se mu zgodi pesem in ko se jo napiše, tako kot na Facebooku zapisuje svoje resnične prigode. Te bodo kmalo izšle pri založbi Beletrina. Naslov knjige, kot je vedel že davno, pa bo Vse je normalno. Vse bo normalno tudi na Valu 202, ko bo Jan Cvitkovič nedeljski gost Veronike Gnezda. Poslušajte ju jutri ob 10.45.

Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z zgledom čebelic ali štorkelj, ali pa bi mu poskušali čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Toda to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, poleg tega pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med ponedeljkovimi štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po deseti na prvem.

kaj ti princ boj sam. Ko z drugim šla pod roko, boš skozi

Vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, na Islandiji je danes referendum o obnovitvi pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Država se je že pogajala o tem, vendar so leta 2013 opustili ta namen. Tokratni referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razcepljeni. Ena od volivk je povedala, da je prišla na volišče, ker si želi, da bi se Islandija pridružila evropski družini. Druga pa je prepričana, da lahko neodvisni kot so zrejo v svetlo prihodnost. V oddaji tudi o tem.
2: V ruskem napadu na skladišče streliva blizu Kijeva ubitih najmanj 37 ljudi. Blejski strateški forum, priložnost za razmislek o slovenski zunanji politiki. Mladinski film Gajin svet 3 od danes v slovenskih kinematografih. Danes še možna kakšna ploha ali nevihta, jutri jasno z nekaj jutranje megle.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Kot že 20 leti Slovenija tudi letos vstopa v politično jesen na Bledu. Tradicionalni blejski strateški forum je obveljal kot sinonim za eno največjih mednarodnih konferenc v regiji. Že ves čas se ga prijemlje tudi oznaka enega največjih slovenskih zunanjepolitičnih projektov. Čeprav vsako leto sproti enotno poudarja, da slovenska diplomacija deluje od sosedske do evropske, severnoatlantske in globalne, nikoli ne zamudi priložnost za prikaz, kako močno se razlikujejo podobe sveta, kot ga vidijo ključni ustvarjalci zunanje politike. Komentar Luke Robide.
3: Ne preseneča, da nosilci zunanje politike še vedno vlečejo diplomatske niti vsak v svojo smer, čeprav bi si država z vstopom v svoja zrela 30-ta leta morala privoščiti več zbranosti. Zasuk slovenske zunanje politike je bil pričakovan, še več bil je napovedan. Zdaj, v teh dneh postaja še vse bolj artikuliran. Govorimo o odklonih, pa ne toliko o odklonu predsednika državnega zbora od doslej enotne drže politikov do vojne na vzhodu Evrope in njegovo bratenje s faktorji nestabilnosti na Zahodnem Balkanu. Opazen je namreč obrat proč od tega, kar je skozi nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN Slovenijo v večinskem delu sveta naredilo prepoznavno kot državo, ki ni na napačni strani zgodovine. Govorimo o Izraelu, odnosu do te države, ki v Ljubljano prihaja s ključem vrat novega veleposlaništva. Odnos, ki se je skozi vladni del diplomacije ta teden razgalil kot tisti, ki blokira sprejetje skupne izjave Evropske unije, v kateri bi 27-terica enotno obsodila načrtovano širitev judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ni tiho, zavzela se je za enoten evropski odziv, izpostavlja, da mednarodno pravo ni stvar politične izbire. Nasproti tej načelni drži je premier Janez Janša s ciljem, da se dvigne blaginja v državi, postavil načelo pragmatične politike. Kaj pragmatičnega in za koga vidimo v blokadi skupne evropske izjave? Povejmo z besedami bivšega predsednika Danila Tirka v sinočnih odmevih.
4: Slovenija je v položaju, v katerem ta čas izrazito streže interesom Izraela. In obstaja zelo velika verjetnost, da bo postala instrument izraelske zunanje politike, ne slovenske.
3: In prebrali smo še, da je prisegati na mednarodno pravo in hkrati govoriti o genocidu v Gazi ali na Zahodnem bregu, o genocidu, ki ga po mednarodnem pravu nobena pristojna institucija ni ugotovila, da je to politična izbira posebne vrste. Ob branju takega sporočila z vrha izvršilne oblasti se spomnimo, kako težavno in počasno je s temi ugotavljanji pristojnih institucij. A ne pozabljamo, da so Mjanmari, Srebrenice, Iraki in Gaze bili včasih dom Rohink, jazidov, bošnjakov in palestincev. Včasih.
1: Islandci se danes na referendumu opredeljujejo do vnovičnih pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Islandija se je pred desetletjem v obdobju finančne krize že pogajala z Brusljem, vendar je pozneje opustila pridružitveno namero. V obdobju vse večjih geopolitičnih napetosti pa je islandska vlada sklenila razpisati referendum. Zagovorniki večje evropske integracije se zavedajo, da imajo že zdaj vse ugodnosti evropskega gospodarskega sporazuma. Dostop do notranjega trga Evropske unije, da so del šengenskega območja ter da je nujno ohraniti svoje naravne vire. Zanima jih, kaj bi se s članstvom izboljšalo, je za naš radio povedala profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze.
5: Vlada odgovarja, ob zapiranju pogajalskih poglavij bomo našli odgovore na vprašanja, ki so zelo pomembna za Islandijo, kot na primer kmetijstvo ali ribištvo ali naravni viri ali energija. Dosegli bi večjo stabilnost. Morda bi se lahko pridružili evrskemu območju, imeli bi lahko boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, kar smo zelo majhno in občutljivo. Občutljivo gospodarstvo, zelo ranljivo in neodporno na zunanje šoke.
1: S članstvom bi sicer dobili tudi odločevalsko moč, v taboru nasprotnikov pa opozarjajo na izgubo dela suverenosti, še posebno, če Evropska unija Islandiji ne bi odobrila izjem glede skupne ribiške politike. To je bil pred desetletjem razlog za prekinitev pristopnih pogajanj. Ankete napovedujejo tesen referendumski izid. Število smrtnih žrtev nočnega ruskega napada z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva v mestu Buča blizu Kijeva se je povečalo na najmanj 37. 42 ljudi je ranjenih, več kot 380 so jih evakuirali z območja. V skladišču je bil eksploziv, zato je napad povzročil velik požar in eksplozije. Na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše je nastala velika škoda. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo skladišče v bližini naselja.
6: Je kriminalno provadženje.
7: Kriminalistična preiskava teče. Vsa dejstva je treba temeljito preiskati in pričakujem, da bodo podrobnosti takoj razkrili javnosti. Prvi napad je zadel vojaško skladišče streliva, ki ga tam vsekakor ne bi smelo biti. Eksplodirale so granate, mine, drugo strelivo in droni. Obseg škode je bil precejšnji.
1: Ruska vojska je po noči med drugim napadla tudi Odeso, ubit je bil en človek, trije so ranjeni. Zagorelo je 8 tovornjakov, ki so prevažali hrano. Ruske sile so ob tem zavzele 3 vasi v regijah Donetsk in Sumi, so sporočili iz Moskve. Ta je poročala tudi o ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki in sicer na območju Belgoroda in Rostova. Tam je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 7 ljudi. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje med Tibetom in Nepalom ter vzele več kot 630 življenj, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Obilno deževje in uničene ceste otežujejo reševanje in iskanje morebitnih preživelih. V Nepalu se reševalci med drugim prizadevajo rešiti približno 100 delavcev, ki so zasuti v predoru nad gradbišču jezu za hidroelektrarno. Na delovišču hidroelektrarne je bilo v trenutku nesreče več kot 900 delavcev. Na pomoč so prišle tudi ekipe iz Indije in Kitajske. Tudi zato je vladni strokovnjak za upravljanje zdravstva Ranta Pačetri izrazil optimizem glede poteka reševanja.
8: Kar zadeva medsebojno sodelovanje, imamo močno podporo sosednjih držav in mednarodno pomoč. Reševalna akcija zato teče zelo dobro in je sistematičnim pristopom dobro organizirana.
1: Nepalske oblasti ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovale od 4 do 5 milijard dolarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države Amerike sklenile naftni sporazum z Venezuelo.
2: Po njegovih besedah so si s partnerstvom z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazano venezuelskih zalog nafte. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je potrdila sklenitev dogovora z ZDA in dodala, da je naložba vredna več kot 100 milijard ameriških dolarjev. Caracas naj bi iz tega dobil več kot 209 milijard davčnih prihodkov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o tem, da bo pogoj za socialno pomoč družbeno koristno delo, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
2: Volilna opravila se bodo začela v torek. Isti dan bodo sindikati začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij te očitke ustrajno zavračajo.
1: V ponedeljek se bo končala javna razprava o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na Ministrstvu za demografijo, ki je pripravilo zakonodajo, predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina. Vsi ukrepi bodo veljali do konca prihodnjega leta. Dotlej naj bi na ministrstvu pripravili popravke sistemskega zakona. Eno pomembnih odprtih vprašanj je vzpostavitev delujočega informacijskega sistema. Ministrica Mateja Ribič.
9: Informacijskega sistema ni. Prejšnja vlada je tudi prekinila pogodbo z izbranim izvajalcem, tako da smo zdaj dejansko na točki nič. Mi zdaj pregledujemo, ali bi bilo smiselno objaviti nov javni razpis za izvajalca informacijskega sistema, ali pa bi morda celo sami naredili nek modul v informacijskem sistemu, ki že obstaja.
1: Slovenija se bo morala ne le z institucionalnim varstvom prilagoditi na starajočo se družbo. Leta 2050 naj bi bilo starejših od 80 let približno 230 tisoč, to je skoraj 11% prebivalcev. Ključno bo razvijati oskrbo v skupnosti in omogočiti, da ljudje čim dlje živijo doma, ob tem pa razbremeniti družine, ki danes pogosto nosijo prevelik del bremena, meni profesorica Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Dodaja, da staranja ne bi smeli razumeti kot grožnjo, saj je daljše življenje tudi civilizacijski dosežek. Z njo se je pogovarjala Urška Valjavec.
10: Slovenija je vrsto let vlagala v znanje in razvoj kakovostne oskrbe v domovih za starejše. Pri tej obliki oskrbe smo po besedah sogovornice na kar dobri evropski ravni. Manjka nam skupnostni vidik oskrbe. Gre za tako imenovano ustvarjanje starosti prijaznih skupnosti.
11: Tako da v teh življenjskih skupnostih ne samo, da se spoštuje staranje in starost, spoštujejo se vse starosti in seveda spoštujejo se tudi naše razlike, razlike med nami.
10: Ob tem je pomembno vedeti, da starejši niso enotna skupina. Nekateri bodo potrebovali veliko pomoči, drugi bodo tudi v visoki starosti lahko živeli precej samostojno.
11: Nasploh je populacija starejših izrazito heterogena skupina ljudi z različnimi potrebami, zmožnostmi, konec koncev zdravstvenega stanja in da niso tudi v skupini 80-letnikov vsi tisti, ki so odvisni od pomoči drugih.
10: Profesorica Jana Mali rešitev vidi v kombinaciji formalne dolgotrajne oskrbe, družinske pomoči in drugih oblik podpore v lokalnem okolju. Priprava na starost se ne začne šele takrat, ko človek potrebuje pomoč. Pomemben del priprave so tudi odnosi, ki jih gradimo vse življenje.
11: Če tekom življenja od srednjih let naprej ne vlagamo v odnose z našimi prijatelji, znanci, ne moramo pričakovati, da bodo tudi na stara leta ti odnosi dobri ali pa močni, da bomo od njih lahko prejemali pomoč.
10: Sogovornica opozori, da je treba o starosti govoriti tudi znotraj družin. Ne šele takrat, ko nastane težava in je treba čez noč poiskati pomoč, temveč že prej.
1: Po neurjih, ki so včeraj prizadela sever Italije, je poškodovanih približno 40 ljudi, večina zaradi posledic toče ter padajočih strešnikov in delov pročeli. V Kremoni je poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poročajo tudi o škodi v vinogradih in na poljih.
2: Nevihte so z zahoda dosegle tudi Slovenijo in največ škode povzročile na severnem Primorskem. V Cerknem je odkrilo strehe 5 objektov, v Tolminu 3. Tam so gasilci tudi odstranjevali podrto drevje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Celja, Mežice in Pesnice.
1: Nevihte, vročina in suša so zaznamovale letošnje meteorološko poletje, ki se počasi izteka, končalo se bo v ponedeljek. Kot kaže, bo to poletje najtoplejše v zgodovini meritev pri nas. Zadnji rekord doslej, dosežen leta 2024, je torej trajal le 2 leti. Tudi sicer je to letni čas, ki se je pri nas najbolj segrel in v prihodnje poletje ne bodo nič drugačna. Zaznamovale jih bodo vremenske skrajnosti, kot so suše in neurja. Erna Strniša.
12: Od 70-ih let prejšnjega stoletja so se poletja segrela za okoli 3 stopinje in vsaj toliko se še bodo. Od 90-ih let dalje je trend naraščanja temperatur linearen. Na desetletje to pomeni okoli 0,6 do 0,7 stopinje, kar presega vse analizirane podnebne scenarije, pravi klimatolog Anže Medved z Agencije za okolje.
13: Tukaj bi mogoče omenil jaz leto 2004, ker je bilo prvo tako res ekstremno vroče poletje, hud vročinski val, veliko smrtnih žrtv, predvsem na zahodu Evrope, in takrat se je govorilo, da je to res izjemen dogodek, ki se bo verjetno ponovil v roku enih 100 do 200 let, no praktično v 20 letih smo ga že dosegli.
12: Za Slovenijo vse kaže, da bo letošnje poletje najtoplejše, odkar opravljamo meritve, če tudi je konec avgusta prinesel nekoliko nižje temperature.
13: Ampak odkloni so pa že takšni, da verjetno tudi te ohladitve, ki so sedaj ob koncu prišle, ne bodo drastično ohladile ozračje. Res smo imeli hudo vročino, sploh na prehodu iz julija v avgust, zelo veliko število dni, nad 35 stopinj, to je res unikum letošnjega poletja.
12: Na nekaterih merilnih postajah so zabeležili do 2-krat toliko zelo vročih dni z nad 35 stopinjami Celzija kot ponavadi. ARSO že pripravlja nove podnebne projekcije. Do zdaj je veljalo, da je bil edini letni čas, ki se ni zares segreval, jesen, a tudi to ne drži več, pravi Anže Medved.
13: V zadnjih letih se je jesen zelo segrela, na primer leto 2023 je bilo rekordno toplo, kar se tiče jeseni, morda se še spomnite, novembra smo lahko bili v kratkih rokavih.
12: Vsi letni časi bodo v prihodnje toplejši, ima pa segrevanje različne obraze. Več izhlapevanja pomeni tudi nekoliko večjo letno količino padavin. Zlasti bo to veljalo za zime, kjer pa bo padavin več na račun dežja in ne snega. Poletje bodo bodisi zelo sušna, bodisi taka z veliko nalivi in mogočimi poplavami.
1: V Križankah v Ljubljani je bila sinoči slovenska premiera mladinskega filma Gajin svet 3 avtorjev Petra Bratuše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodna premiera je bila v Sarajevu, od danes pa ga predvajajo v slovenskih kinematografih. Matej Juh.
14: Če je bil Gajin svet v prvem delu zmes romantične komedije in prvin kriminalke, nas tokrat preseneti njegova dvodelnost. Nekako v prvi tretjini in sklepu spremljamo Gajino zgodbo o njeni prvi srednješolski romanci, pri čemer na lastni koži izkusi medvrstniško nasilje. V večjem delu filma pa se zgodba povsem zasuka v vojno-kriminalni žanr z vrsto akcijskih prizorov po zgledu ameriških filmov z udarno glasbo in hitrimi rezi. Tema je ugrabitev njene mame, ki sodeluje z Zdravniki brez meja, in sicer v izmišljeni državi, kjer divja vojna. Gaja se poda na reševalno misijo, pri tem pa mora združiti moči s kriminalcem Alexom. Prvi film Gajin svet iz leta 2018 je bil dramaturško vsekakor bolj strnjen, gledalec pa se tokrat mora sprijazniti, da gre za obliko okvirne in uložene pripovedi. Obe imata močno, spodbudno, tudi poučno sporočilo, da ni vse tako, kot je videti, da se zlo lahko spremeni v dobro in da pogum rešuje. Tako je zastavljen tudi eden od dveh osrednjih likov, kriminalec Alex, ki ga igra odlični Juri Zrnec, in seveda Gaja, Uma Štader, ki pristopa k svetu samoumevnim pogumom in simpatično odrezavostjo Pike Nogavičke. Med igralskimi miniaturami je treba izpostaviti prepričljivo igrivost Ajde Smrekar kot Gajine mačehe, pristnost Irneja Kogovška, nespretnega mladega inšpektorja in uživetost Mine Švajger v srednješolsko obstranko. Gajin svet 3 je film namenjen mladini, ki bo najverjetneje blizu romantična komičnost in akcijskost vojne kriminalke, čeprav se verjetnost zgodbe marsikdaj precej upogne na račun komike. Kot predstavnik malo starejšega občinstva pa si bom zapomnil predvsem duhovito plat Alexa in Gaje in njun skupni izstopajoči prizor s pravimi dramskimi prvinami.
1: V športnih minutah bomo naredili pregled skupinskega dela Evropskega prvenstva za odbojkarice, preselili pa se bomo tudi na jug Italije, ki gosti sredozemske igre. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popovdne želim. Slovenske odbojkarice so se na evropskem prvenstvu zanesljivo uvrstile v izločilne boje. S tremi zmagami so v skupinskem delu zasedle tretje mesto, v osmini finala pa jih čaka zahtevna naloga, tekma z Nizozemsko. Po prvem delu prvenstva iz Carigrada več Nina Smole.
15: Slovenija je na dosedanjih petih tekmah prvenstva prikazala toplo-hladno predstavo. Vedno bolj vrhunska se zdi poteza trenerskega štaba, ki je ekipo kar dva tedna pred odhodom v Turčijo pripravljal zgolj na tekmo z Nemčijo. Na koncu je bila prav uvodna prepričljiva zmaga tista, ki je Slovenkam dala krila in samo zavest za naslednji dvoboj zvezdniško zasedbo Turčije. Odvzetni z aktualnim evropskim prvakinjam je obetal celo boj za drugo mesto v skupini, po dnevu premora pa je prišel prvi trenutek streznitve. Pa ne zato, ker bi bile Poljakinje zares tako zelo kakovostnejše nasprotnice, temveč zato, ker smo prvič na prvenstvu videli, kako boleč je poraz, če Slovenke odigrajo tekmo pod svojimi sposobnostmi. Preobrat proti Latviji je bil nujen, zmaga nad popolnoma brezvoljno Madžarsko pa je ponudila možnost dokazovanja tudi mlajšemu delu reprezentance. Vse splošen vtis Slovenije je za zdaj dober, na računu je namreč ena zmaga več od pričakovanih dveh. Je pa dejstvo, da še vedno čakamo na vrhunsko tekmo brez kakšnih nihanj in upamo, da so slednjo slovenske odbojkarice prihranile prav za osmino finala. Nizozemska bo brez dvoma favorit na ponedeljkovi tekmi, Slovenke pa najbolje ponavadi igrajo prav proti boljšim tekmicam.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se prav zdaj na Wagnerjevem memorialu na Poljskem meri s Francijo. V Amsterdamu in Poznanju se boste jutri končali svetovni prvenstvi v veslanju in sprintu na mirnih vodah. Medtem ko se v Amsterdamu slovenski predstavniki v veslanju niso prebili do polfinalnih voženj, bo Slovenija v Poznanju v sprintu na mirnih vodah imela v finalu kar tri čovne. Več Tomaš Langerholc.
16: Po Matevžu Manfredi, ki ga čez nekaj minut čaka finalna vožnja med kajakaši na 200 metrov, so bili slovenski predstavniki zelo uspešni tudi v dopoldanskih polfinalnih vožnjah. Anja Apolonio je v svoji skupini osvojila drugo mesto. Njen čas 40:14 je bil celo drugi najboljši med vsemi polfinalistkami na 200 metrov. Hitrejša je bila le zmagovalka v njeni skupini Madžarka Ana Lutz. Prav tako z drugim najboljšim polfinalnim časom pa sta si jutrišnji finale na 500 metrov priveslala tudi Matevž Manfreda in Anže Pikon, zmagovalca prve polfinalne skupine. Hitrejša sta bila le Nemca Jakob Schopp in Max Lemke, najhitrejša v zadnji polfinalni skupini. Anja Apolonio in Mija Medved sta na isti razdalji v svoji skupini osvojili peto mesto in bosta jutri veslali v B-finalu v boju od 10. do 18. mesta.
1: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu so končane kvalifikacije. V ženski konkurenci so bile uspešne vse Slovenke, tri so med najboljšo osmerico. Najvišje je Lučka Rakovec na tretjem mestu, Rosa Rekar je šesta, Mija Krampel osma, v polfinale se je uvrstila tudi Lucija Tarkuš. V moški konkurenci se je v polfinale na 10. mestu prebil le Luka Potočar.
17: Ja, mogoče ne najboljša dnevna forma oziroma zihar ne, tudi na steni se nisem počutil najbolj, tako da ne najboljše plezanje danes, ampak ja, jutri je nov dan, nova možnost.
1: S tekmovanjem je v kvalifikacijah zaključil samo Golob, polfinale v Lavalu bo jutri zjutraj. Na sredozemskih igrah v Tarantu na jugu Italije se program počasi preveša v zaključek. Danes slovenski športniki nastopajo v sedmih športnih panogah, včeraj so osvojili novi dve bronasti medalji. Marko Pangarc.
18: V badmintonskem in judoističnem taboru so včeraj poskrbeli, da se je bera slovenskih odličij povečala na sedem. K koncu gre program v jadranju, na morju pred Tarantom, a tudi danes s precejšnjimi težavami zaradi brezvetrja. Košarkarska zasedba 3-3 je izgubila uvodni današnji dvoboj turnirja proti Hrvaški, v nadaljevanju sporeda jo čaka zasedba Cipra. Na tatamih pa bosta tudi drugi dan končnih odločitev dva slovenska nastopa. Precej suverena je bila v uvodnih borbah tretja judoistka svoje kategorije Metka Lobnik, ki se bo za naslov prvakinje pomerila s Turkinjo Gulenajevo. Prek repasaža pa bo bronasto odličje lovila Nika Koren. To sta edini slovenski predstavnici v popoldanskem delu. Tudi v namiznem tenisu bo popoldne še nastop. Dvojec Stražar Podobnik se je po zmagi 3-1 proti libanonskemu paru uvrstil v četrtfinale. Pozno popoldne bodo na delu nogometašice s tekmo proti Kosovu in željo po uvrstitvi v polfinale turnirja.
19: Z osmo etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. V rdeči majici vodilnega je Tadej Pogačar skoraj 4 minutami prednosti pred Enrikom Masom. Danes se v Španiji po 171 km pričakuje skupinski sprint. V Celju bomo danes dobili rokometnega zmagovalca superpokala. Najprej bo finale v ženski konkurenci med Krimom in Ajdovščino. V moški konkurenci se bosta za Lovoriko pomerila Celje in Trebnje.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Ob morju bo sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Nastaja 9-kilometrski zastoj proti Avstriji. Možni obvozi za osebna vozila so čez prelaza Ljubelj in Koransko sedlo ter skozi Šentilj. Prav tako zaradi nesreč je oviran promet proti Ljubljani na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko, na Vipavski hitri cesti pri Vipavi proti Vrtojbi in na glavni cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica v Hrastju. Okvarjeno vozilo ovira promet proti Ljubljani na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center in proti Kopru na počasnem pasu na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Zastoj proti Ljubljani so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro ter proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti pa na relaciji Kozarje Brezovica Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje, Srmin-Koper ter Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji.
0: Izberite polnilnice MUL in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUL.
2: Ura je 15 in 57 minut.

V sobotnem razkošju v glavi bo z nami Liana Kalčina Srhoj, profesorica pedagogike, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Svoje poklicno in prostovoljsko delo je posvetila otrokom, mladostnikom in družinam, zauzemanju za človekove pravice ter izboljšanju položaja žensk v družbi. Je soustanoviteljica programov Otroški parlamenti, Evropa v šoli in Telefon Tom pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije ter soustanoviteljica Ženskega lobija. Bila je tudi ustanovna članica UNICEF-a Slovenije. Liana Kalčina Srhoj že več kot 40 let deluje v nevladnem sektorju in je pomembno prispevala k razvoju prostovoljstva, sodelovanja otrok ter enakosti v družbi. Gostila jo bo Tita Majer. Poslušajte ju ob 16.30 na prvem.

0: si muove. Vzhodno-nemška dežela Saška-Anhalt je teden dni pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno-desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Mnogi volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. Podrobneje v oddaji Epur si muove in vendar se vrti z dopisnico Majo Derčar v ponedeljek ob 14.30 na prvem.
1: In vendar se vrti.
2: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
3: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
2: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

In še nekaj malega o temperaturah. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so jih zabeležili ob 16. Ljubljana pretežno oblačno, 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno, 25, piha vzhodnik, 23 km na uro. Slovenj Gradec jasno, 24 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno, 25. Murska Sobota jasno, 26. Novo mesto jasno, 24. Piha severovzhodnik, 13 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno, 26. Severovzhodnik, 12 km na uro. Listca zmerno oblačno, 18 stopinj, Postojna jasno, 24, piha severovzhodnik, 18 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno, 31, Bilje pri Novi Gorici jasno, 30, piha južni veter, 18 km na uro. Kredarica v oblakih, 8 stopinj, piha jugovzhodnik, sunki do 48 km na uro. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj, Rateče 21 stopinj Celzija, letališče Lesce 23, piha jugovzhodnik 17 km na uro. Rudno polje 16 stopinj, Krvavec 14, vzhodnik 11 km na uro. Jezersko 22 stopinj, Rogla 15, Ravne na Koroškem 24, piha vzhodnik 11 km na uro. Velenje, Celje, Hrastnik, Maribor, Krajinski park Goričko in Ptuj 24 stopinj Celzija. Črnomelj 27, piha severovzhodnik 13 km na uro. Kočevje 23 stopinj, Ilirska Bistrica 28, severozahodnik 11 km na uro. Koper 29 stopinj Celzija, piha zahodnik 16 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 30 stopinj in Vogel 14.

0: teden.
1: Drage poslušalke, poslušalci, gostja oddaje Razkošje v glavi je tokrat profesorica pedagogike, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za delovanje na področju prostovoljstva, Lijana Kalčina Srhoj. Je soustanoviteljica programov Otroški parlamenti, Evropa v šoli in Telefon Tom pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije ter soustanoviteljica Ženskega lobija Slovenije. Že več kot 40 letja deluje v nevladnem sektorju in pomembno prispeva k razvoju prostovoljstva, sodelovanja otrok ter enakosti v družbi. Oddajo je pripravila Tita Majer.

0: Razkošje v glavi.
1: Torej, da postaneš prostovoljka, ni enkratna ali hipna odločitev, ampak nekako se razvija na temelju nekih vrednot, ki si jih ponotranil skozi življenje, naj si bo v družini, v šoli, v lokalni skupnosti, v organizacijah, v društvih, kjer si pač deloval.
2: Pravi Lijana Kalčina Srhoj, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, ki je svoje poklicno in prostovoljsko delo posvetila otrokom, mladostnikom in družinam ter izboljšanju položaja žensk v družbi.
1: Če pravzaprav pomislim na zares zgodnje otroštvo, moramo omeniti nekaj zelo osebnega, in sicer to, da sem nekaj časa živela v instituciji na Primorskem, v bistvu ob obali, v instituciji za otroke brez staršev. In takrat sem bila deležna pač institucionalnega varstva in vtisnili so se mi v spomin nekateri dogodki, ki niso bili prijetni za otroka. In zdelo se mi je, da moram storiti v življenju kaj več za to, da bo otrokom bolje, lepše in da ne bodo prikrajšani za življenje v družini, da bodo imeli srečnejše otroštvo in tako dalje. Tako da to je bil nekaj moj prvih srečanj z neko, kot sem takrat čutila, nepravičnostjo in oblikami, ne bom rekla zanemarjanja, ampak odtegnjene topline družinskega življenja. In zato morda toliko bolj ta moja notranja potreba potem, da se otrokom zagotovijo boljši življenjski pogoji v ranem otroštvu.
2: Priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva razume ne le kot priznanje družbe njenemu dolgoletnemu delu, temveč tudi kot priznanje vsem prostovoljcem in prostovoljkam, s katerimi je dolga desetletja delala v različnih nevladnih organizacijah.
1: Zame pomeni nagrada svojevrstno spodbudo, da v času, ko vse bolj prevladuje individualizem, borba za uspeh in za materialne dobrine, da ostaja solidarnost, človečnost, sodelovanje, da ostajajo te vrednote pomembne in so mi pomembne tudi meni osebno in se mi zdi, da morajo vse bolj postajati pomembne v družbi.
2: Lijana Kalčina Srhoj pravi, da se je njena pot prostovoljstva začela v taborniški organizaciji. No, pomembno vlogo v njenem zgodnjem obdobju življenja pa je imel njen ded, pa tudi razredničarka v osnovni šoli.
1: Ko sem končala osnovno šolo in sem imela težave pri odločitvi, kam naprej v srednjo šolo, pomagala mi je pri tem, usodno pomagala moja razredničarka, profesor Otrinova, ki mi je po pogovoru o tem, kam nekaj gremo in kako smo se odločili, svetovala, da grem na vzgojiteljsko šolo v Ljubljano, ker sem se izjemno izkazala v osnovni šoli, namreč jaz sem vodila plesno skupino kot osmošolka, plesno skupino otrok iz prvih in drugih razredov in seveda mi je svetovala odlično. Jaz na to še pomislila nisem, ampak je usodno vplivala na mojo strokovno in življenjsko pot in sem ji še dan danes hvaležna. Takrat sem ugotovila, kako pomembni smo odrasli, so in smo odrasli v življenju otrok, mladostnikov in kako kako pomembna je ta bližina, ki jo vzpostavimo, svetovanje, podpora, pomoč v različnih osebnostnih stiskah in seveda to je lahko pomembno in usodno za vsakega otroka, ta bližina čutečih ljudi v njegovi bližini.
2: In to toplino lahko otrokom dajo vsi odrasli, ne le starši.
1: Da, to je zelo pomembno, kajti to toplino, to bližino lahko dajo tudi odrasli v različnih skupnostih. Jaz bi tukaj izpostavila zlasti društva, nevladne organizacije, torej ta prostor zunaj šole in zunaj družine. In treba je namreč vedeti, da otroci nimajo enakih možnosti za kakovostno tudi preživljanje prostega časa. Da se neenakosti poglabljajo tudi zaradi ekonomsko-socialnega statusa, izobrazbe, tudi etnične pripadnosti in nekega kulturnega okolja, v katerem otrok živi. In tudi zaradi različnih virov diskriminacije na različnih osnovah, kot sem omenila, narodnostne ali etnične pripadnosti, tudi spola, tudi spolne usmerjenosti ali pa invalidnosti, se ti otroci znajdejo na robu družbe. Seveda, najprej se te družine in potem tudi otroci. In ker primanjkuje nekih prostorov, kjer bi se otroci zunaj družine in teh institucij, šole, vrtcev lahko družili, smo v zadnjem času pripravili v Zvezi prijateljev Mladine Slovenije eno pobudo, in sicer za uveljavitev kartice za prosti čas otrok in mladostnikov, ker se nam zdi, kako pomembno in sodno je, da ima otrok ob sebi dobre mentorje, dobre voditelje, dobre življenjske zglede, ki vlečajo. No, in s tem projektom Kartica za prosti čas v bistvu smo želeli zagotoviti neko sistemsko podporo države za večjo vključenost vseh otrok, ne glede na njihove življenjske okoliščine, v organizirane oblike prostočasnih dejavnosti.
2: Lijana Kalčina Srhoj se spominja, da se je s prihodom v Ljubljano leta 1968 srečala s pomembnimi družbenimi spremembami, ki so vplivale tudi na njeno prihodnost.
1: Kot srednješolka sem bila priča tudi protestom na filozofski fakulteti in njihovim prizadevanjem za spremembo političnega sistema oziroma za večjo odprtost, za manj avtokratične družbe in več svobode govora, več demokracije v družbi in tako dalje. In takrat sem se srečala v bistvu z dejstvom, da lahko mladi pomembno prispevajo k spremembi družbene realnosti. Študentje so to zelo glasno počeli z zasedbo Aškerčeve ulice. Niso bili takrat samo ti protesti v Ljubljani, tudi v Franciji, v Parizu, v Beogradu, Zagrebu in tako dalje. In ugotovila sem, da lahko s svojim delovanjem spreminjamo tudi razmere v družbi. To me je kasneje tudi spodbudilo, da sem se vključila v mladinsko organizacijo in naprej delovala. Če omenim samo zanimivost, ne? Jaz sem živela v dijaškem domu na taboru in mi smo živeli še v izjemno slabih materialnih pogojih. V sobah, kjer nas je bilo 15, kjer nas je bilo 25, nismo imeli ogrevanja, vode tople ni bilo, mrzle kopalnice in tako dalje. In v nekem trenutku smo se dekleta uprle. Seveda to je povzročilo izjemno negodovanje v vodstvu samega dijaškega doma, podprla nas je pa mladinska organizacija in takrat so starejši odločevalci tudi ugotovili, da pač je treba nekaj storiti in da je vrag vzel šalo in da lahko mladi, da se lahko iz tega upora mladi še kaj drugega izcimi. Kasneje so na pritisk nas mladih in mladinske organizacije sprejeli družbeni dogovor o gradnji dijaških domov in takrat je bilo največ dijaških domov zgrajenih v Sloveniji, tudi zahvaljujoč prispevku mladih in uporu nas, ki smo rekli dovolje, želimo boljše bivalne pogoje za naše bivanje v času srednješolskega izobraževanja v Ljubljani.
2: Lijana Kalčina Srhoj je po končanem univerzitetnem študiju sprva delala kot učiteljica razrednega pouka na osnovni šoli. Potem se je vključila in zaposlila pri Zvezi prijateljev mladine, tam delala kot strokovna sodelavka in generalna sekretarka. Kasneje je v Narodni in univerzitetni knjižnici desetletje dolgo vodila informacijsko-dokumentacijski center Sveta Evrope. Potem je kot svetovalka delala na Uradu varuha človekovih pravic. Vse skozi pa je delovala tudi na področju prostovoljstva in družbenega aktivizma.
1: Aktivistično delovanje je mnogokrat podcenjeno. Prostovoljci, prostovoljke smo svojevrstni aktivisti, aktivistke. In na svojstven način prispevamo k temu, da se določena spoznanja različnih strok, dognanja, tudi raziskovalcev, raziskovalk nekako prelevijo v spreminjanje družbene realnosti, družbene stvarnosti. In da z aktivizmom lahko odpiramo prezrta družbena vprašanja, mobiliziramo posameznice k spreminjanju nekih praks, s katerimi nismo zadovoljni, tudi oblikujemo in ustvarjamo pogoje za nastanek novih družbenih gibanj za uveljavljanje človekovih pravic. Naj si bo na področju varstva narave, svobode govora, pravic oziroma enakosti spolov, naj si bo pravic otrok, invalidov in tako dalje. Skratka, eno so spoznanja, do katerih se v družbi dokopljamo, potem pa je kar veliko energije potrebno vložiti v to, da se, bom rekla, tudi smeri razvoja družbe in vrednostni sistemi prilagajajo, spreminjajo, dopolnjujejo.
2: V skupnosti smo močnejši in v skupnosti lahko veliko več dosežemo. Tudi zato nevladne organizacije pomenijo pomembno podstat civilne družbe, poudarja Lijana Kalčina Srhoj.
1: Ljudje hitro razumejo nekatere nevladne organizacije, ki delujejo na področju humanitarne dejavnosti, pomoči ljudem ob potresih, ob požarih, ob različnih neprijetnih dogodkih v družbi ali v Sloveniji ali pa zunaj nje. In ljudje hitro razumejo, koliko smo prispevali, koliko v materialnem smislu, v denarnem smislu in tako dalje. In to prostovoljstvo cenijo in to je prav. Vendar jaz bi rada opozorila na še en morda manj viden vidik ali pa delovanje prostovoljcev in prostovoljk, in sicer v organizacijah, ki si prizadevajo za več enakosti v družbi, za več človečnosti, za uveljavljanje človekovih pravic, svobode govora, za odpiranje prostorov, kjer bodo, v katerih bodo lahko sodelovali vsi, bomo lahko sodelovali vsi, ne glede na spol, tako ženske kakor moški, ne glede na socialni, ekonomski izvor ali pa narodnost ali etnično pripadnost.
2: Lijana Kalčina Srhoj je tudi aktivna članica ženskega lobija Slovenije.
1: Ime ženski lobi Slovenije morda ni najbolj posrečen, ampak v evropskem prostoru deluje evropski ženski lobi in nekako po državah Evropske unije so se oblikovali, smo ustanovili ženske lobije v posameznih državah, zato ženski lobi Slovenije. Ne, mi nismo klasična lobistična organizacija, smo zelo klasična nevladna, prostovoljna, društvena organizacija in nimamo nobenih finančnih sredstev, ne prizadevamo si za to, da bi pridobili čim več in strašne denarje iz različnih razpisov. Naše delo je zares prostovoljno. Povezujemo pa nevladne organizacije, ki delujejo na področju pravic žensk, tako od prizadevanj za odpravo nasilja do, skratka, ne bom naštevala vseh teh organizacij. In seveda v njem smo tudi posameznice, ki si prizadevamo za uveljavljanje pravic žensk, zelo kratko rečeno. Treba je vendarle izpostaviti, da so se tudi naše predhodnice ženske v preteklosti prizadevale za mnoge ženske pravice, pravice žensk bile pri tem uspešne in dan danes smo v času, ko si v bistvu moramo prizadevati za to, da se nekatere pravice, pridobljene pravice ohranijo. Kajti očitno je, da nekateri centri politične moči si prizadevajo za odpravo nekaterih že pridobljenih pravic, celo ustavnih pravic, kar je absolutno nedopustno in tega ženske v Sloveniji vsekakor ne bomo dovolile.
2: Lijana Kalčina Srhoj opozarja na težnje po kratenju reproduktivnih pravic žensk, pa na problem plačne neenakosti, izpodrivanje žensk s trga delovne sile, preobremenjenosti s skrbstvenim, neplačanim delom, opozarja na problematiko revščine starejših žensk, položaje hendikepiranih žensk, Romin in na diskriminacijo pripadnic drugih družbeno ranljivih skupin. V zadnjem času se veliko ukvarja tudi z vprašanjem podzastopanosti žensk v politiki in na odločevalskih pozicijah.
1: Kajti? Nesprejemljivo je leta 2026, da imamo le 27 županji od 212 občin. In da imamo v slovenskem prostoru kar 130 občin od teh 212, kjer ni nobene ženske na dveh najvidnejših in najvišjih političnih funkcijah v lokalni skupnosti. Torej, teh 130 občin nimajo niti županje in nimajo niti ene občinske svetnice. Čakajte, no. Kaj se dogaja v teh lokalnih skupnostih, v teh občinah?
2: Vprašanje je retorično, vse vemo, pravi sogovornica, da je največji problem v tem, da so ženske postavljene na neizvoljiva mesta.
1: Torej, lokalna politika ostaja zelo pomembno področje spolne neenakosti in tukaj si ženski lobi Slovenije močno prizadeva, da bi se sprejeli tako sistemski zakonodajni ukrepi za neko možnost uveljavitve paritete, enake zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja v lokalni skupnosti.
2: Lijana Kalčina-Srhoj poudarja tudi pomen ukvarjanja s problemom nasilja nad ženskami.
1: Namreč priča smo še vedno mnogim patriarhalnim vzorcem in odnosom do žensk. Se veste, nekateri bi jih najraje videli, da ostanejo doma, rojevajo otroke, da so pripravljene na prihod moža, ko se vrne iz službe, z dišečim in dobrim kosilom in to je to. Ne? Njihova strokovna pot, njihove kariere, uveljavljanje v družbi, soupravljanje družbenih skupnosti, to pa jih ne zanima in to ne samo, da jih ne zanima, ampak celo ocenjujejo, da z uveljavljanjem nekih feminističnih stališč in nekih politik uveljavljanja žensk v družbi v bistvu škodimo tradicionalni družbi in položaju družine v skupnosti. Ne, nikakor ne. Svobodna ženska, ženska, ki lahko odloča o svojem telesu, ki se lahko tudi kot osebnost in posameznica uveljavlja tako doma, kakor tudi v okolju, kjer živi, v stroki, da lahko napreduje in da lahko zaseda najvidnejša mesta v politiki in v gospodarstvu, je ženska, ki lahko je zadovoljna, srečna in lahko uveljavlja svoje temeljne človekove pravice.
2: Ena izmed temeljnih človekovih pravic je tudi volilna pravica, ki ne pomeni le pravice voliti, temveč tudi pravico biti izvoljena, še pravi Lijana Kalčina-Srhoj. Poudarja pomen sodelovanja in se ob tem spominja koalicije žensk izpred 20 let, ko so skupnimi močmi, ne glede na različna ideološka prepričanja, izbojevale uveljavitev spolnih kvot in posledično večjo participacijo žensk v slovenski politiki.

Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja je bila Lijana Kalčina Srhoj. Zvok je oblikoval Franc Moder, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Huda suša je znatno znižala proizvodnjo dravskih elektrarn Maribor. Kot so sporočili iz družbe, je zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih 7 mesecih letos proizvodnja elektrike dosegala le dobro polovico tiste iz primerljivega obdobja v minulih 10 letih. Do konca julija letos pa so jo proizvedli za približno 37% manj kot v enakem obdobju lani, ki je bilo hidrološko gledano med najslabšimi, med slabšimi v desetletju. Upravljalec nemških železnic Deutsche Bahn je v prvem polletju v celoti ali deloma odpovedal približno 1 na 12 vlakov na dolge razdalje, je razvidno iz podatkov nemške zvezne vlade. 8-odstotna stopnja odpovedi je druga najvišja doslej. Višja je bila le še v prvi polovici leta 2024, ko so stavkali strojevodje. Ob tem se v Deutsche Bahn spopadajo tudi s točnostjo vlakov, saj je bilo v prvem polletju skladnih z voznim redom manj kot 60%. Iz Nigra poročajo o poskusu državnega udara. Davi je izbruhnilo streljanje in odjeknilo nekaj eksplozij na več območjih prestolnice Niami, med drugim na letališču in blizu predsedniške palače. Oddajanje javne radio televizije je bilo prekinjeno, napad pa naj bi izvedli uporniški vojaki. Medtem je vojska sporočila, da je znova prevzela nadzor. Scenarist in režiser Miha Hočevar je na filmskem festivalu v Herceg-Novem sinoči prejel nagrado za najboljši scenarij za celovečerni igrani film Skriti ljudje. Soscenarist je bil Srčan Koljevič, kot so danes še sporočili iz Društva slovenskih režiserk in režiserjev, bo film na rednem sporedu slovenskih kinematografov oktobra. Španski motociklistični zvezdnik Marc Márquez je zmagovalec sprinterske preizkušnje razreda MotoGP za veliko nagrado Aragonije. 7-kratni svetovni prvak je ugnal svojega brata Alexa Márqueza in Italijana Marca Bezzecchia. Vodilni v skupnem seštevku Španec Jorge Martin je bil 5. Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer plohe povsod ponehale, ponoči se bo postopno zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu. Zaradi okvarjenega vozila je na štajerski avtocesti zaprt počasni pas med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani pa je okvarjeno vozilo, ki prav tako ovira promet. Zastoji nastajajo na vseh krakih avtocestnega križa. Na štajerski avtocesti so med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor v tej smeri pa tudi občasno zapirajo. Na gorenjski avtocesti je več kot 10 km dolg zastoj med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru in na avtocesti Gaberk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Na dolenjski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. 17:04 je ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Tadej Pogačar, vodilni na kolesarski dirki po Španiji, po padcu v osmi etapi končal letošnjo Vuelto. Islandci volijo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, po podatkih anket mnenja neenotna. Nepalu in Tibetu vnovič grozi nova nevarnost poplav. Iskanje morebitnih preživelih se nadaljuje. V nekaterih občinah na Primorskem in Notranjskem ne bodo upoštevali odločbe, po kateri zasebnim veterinarjem ni treba zagotavljati nujne 24-urne oskrbe malih živali. Jutri bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah v notranjosti. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru, predor v smeri proti Mariboru občasno zapirajo. Na Gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga 9 km, zaprt je uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi okvare vozil je promet oviran na Gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Karavankam. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani.

0: Sledi večnosti.
1: Tudi katehistinje in katehisti se dan danes srečujejo z izzivi. Kako lahko kateheza ostane zvesta svojemu bistvu, hkrati pa uporablja jezik in metode, ki so blizu današnjim otrokom in mladim? Kaj pomeni dobra družinska kateheza in zakaj sodelovanje staršev pri verski vzgoji otrok tako pomembno? Gostja sobotnih sledi večnosti bo Nataša Preglav, voditeljica skupnosti katehistov in katehistin Škofije Murska Sobota. Prisluhnite ji ob 19. na prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je predčasno končal dirko po Španiji. Proti koncu današnje etape, ki jo je začel v rdeči majici, je padel in se poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Venezuela potrdila sklenitev obsežnega naftnega sporazuma z Združenimi državami Amerike. Pred začetkom novega šolskega leta povečane prometne obremenitve po vsej državi. Zaradi naraščajočih pritiskov turizma v Bovcu sklicali sestanek pristojnih ustanov. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah v notranjosti.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Smiljan Hude. Tadej Pogačar je, kot rečeno, po padcu v 8. etapi predčasno končal Vuelto. Padel je dobrih 30 km pred ciljem, na španski pentli je sicer kot vodilni v skupnem seštevku lovil zmago na svoji edini še neosvojeni tritedenski dirki. Več Luka Dolar.
3: Po dveh napornih dneh na dirki po Španiji je 8. etapa obljubljala mirnejšo, pretežno ravninsko vožnjo, tudi zato, ker je jutri na sporedu kraljevska 10. etapa letošnje dirke. A 32 km pred današnjim ciljem se je na široki, ravni cesti znašel črn kamen, ki ga žal ni uspel obvoziti Tadej Pogačar. Naš kolesarski šampion je vozil povsem na levi strani cestišča, po srečanju s kamnom pa je kmalu poletel čez krmilo svojega kolesa in po nekaj minutah se je z okrvavljeno levo ramo in odrgnino nad očesom znova skušal sesti na kolo, ki mu ga je medtem pripravil mehanik Boštjan Kavčnik, a hitro je pokazal in povedal, da ni zmožen nadaljevati 81. dirke po Španiji. Po lanskoletnem padcu na dirki Paris-Roubaix je Tadej Pogačar odstopil sploh prvič po dirki Liège-Bastogne-Liège leta 2023, ko si je zlomil zapestje. O posledicah tokratnega padca najboljšega kolesarja na svetu bomo verjetno seznanjeni v nadaljevanju dneva. Neljubi dogodek na 10. tritedenski dirki Pogačarja v karieri pa je na prvi pogled pod velik vprašaj postavil preostale vrhunce letošnje sezone. Zgodovinski tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka bi lovil čez 3 tedne v Kanadi, v začetku oktobra pa je na sporedu še domače evropsko prvenstvo.
1: Ko so Združene države Amerike takoj po novem letu izvedle bliskovito vojaško operacijo na Venezuelo in zajele njenega predsednika Nicolasa Maduro, so to storile, da bi preprečile trgovino z mamili, ukrotile narkoterorizem ter zavarovale ameriški nacionalni interes. Kdor je takrat pomislil, da si bodo podredile venezuelske naftne zaloge, pa je razmišljal v pravo smer. V 8 mesecih je ta proces pripeljal do trenutka, ko je ameriški predsednik Donald Trump lahko naznanil, da je Washington izvedel največji naftni posel v zgodovini sveta. Luka Robida.
4: Sovražnost, ki smo jo ob vstopu v novo leto opazovali med ZDA in Venezuelo, je konec avgusta le še bleda senca. Začasna venezuelska predsednica Nancy Rodriguez se toplo zahvaljuje ameriški administraciji za ta, po Trumpovo, zgodovinski posel, s katerim je država z največjimi zalogami nafte na svetu petino svojih zalog črnega zlata zaupala v upravljanje ameriški strani. Z večinskim nadzorom nad 65 milijardami sočkov nafte dnevno bodo ZDA podvojile svoje zaloge, omogočile povečanje oskrbe z nafto, ne da bi to ameriškega davkoplačevalca stalo en sam dolarski cent, gorivo za Američane pa se bo pocenilo. Kot zatrjuje ameriški predsednik, se s tem poslom Venezueli odpira možnost uspeha in blagostanja. To naj bi se zgodilo ob 100-milijardnih naložbah v Venezuelo, s čimer bo ta južnoameriška država lahko obnovila svoje propadlo gospodarstvo, po navedbah Bele hiše, pa naj bi s tem dogovorom ZDA dobile 55-odstotni delež proizvodnje. Nova skupna družba bo postala druga največja zasebna naftna družba na svetu, takoj za družbo Saudi Aramco. Sprememb sicer ni pričakovati čez noč, saj bosta morali investicijam slediti tudi izgradnja in obnova infrastrukture. Venezuela načrpa dober milijon sodčkov dnevno, kar je manj kot desetina ameriške dnevne proizvodnje. Trump je informacijo o dogovoru sporočil v času, ko Američani v svojih denarnicah opazujejo posledice vojne z Iranom in v času, ko se politično ozračje segreva pred novembrskimi volitvami.
1: Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po katastrofalnih poplavah in plazovih. Tamkajšnje oblasti so doslej potrdile smrt skoraj 700 ljudi, več kot 3000 jih pogrešajo. Na prizadeta območja prihaja človekoljubna pomoč z vsega sveta, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije nujno pomoč potrebuje več kot 90.000 ljudi. Kot je dejal predstavnik omenjene organizacije v Nepalu, Balvinder Singh Chawla, je voda odnesla cele vasi. V poplavah so bile uničene zdravstvene ustanove, ljudje pa nujno potrebujejo pomoč. V Svetovni zdravstveni organizaciji si prizadevamo, da bi ocenili potrebe in vladi Nepala pomagali, kolikor le lahko v tem trenutku. Pomagamo z nujnimi medicinskimi pripomočki in zdravili. Pomagamo šotori, poleg tega pa na to območje pošiljamo še dodatno človekoljubno pomoč iz Katmanduja. Iskalne akcije in razdeljevanje pomoči na prizadetih območjih otežujejo padavine in uničena prometna infrastruktura, med prebivalci pa vlada velik strah pred novimi poplavami.
2: Na Islandiji danes na referendumu odločajo o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja neenotni. Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili, tako da bodo izidi referenduma znani jutri.
0: Radijski dnevnik.
1: Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obetata občutna pocenitev dizelskega goriva in rahla podražitev bencinskega, poroča portal Finance.
2: Liter bencina bi po novem stal približno 2 centa več, liter dizla pa nekako 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol, vendar so ob tem dodali, da bi vlada to izkoristila za zvišanje trošarin.
1: Zadnji počitniški konec tedna zaznamujejo zastoji na skoraj vseh krakih avtocestnega križa. Pred predorom Karavanke, ki so ga danes zaprli v obe smeri, je kolona vozil na slovenski strani dolga 7 km. Ker se prihodnji teden začne novo šolsko leto, se vrstijo pozivi k previdni vožnji, predvsem v okolici vrtcev in šol ter naseli. V Ljubljani bodo za varnost otrok skrbeli mestni redarji in policisti, vodja mestnega redarstva Bojan Petek.
5: Posebno pozornost bomo namenili meritvam hitrosti, nepravilnemu parkiranju na peščevih površinah, pločnikih. Pozorni bomo pa tudi na uporabo zadrževalnih sistemov in pa uporabo varnostnega pasu.
1: V Novi Gorici so otroke še posebej opozorili na omejitve pri uporabi električnih skirojev. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Andrej Pelicon.
6: To velja opoziv, ker mogoče tudi starši ne vejo tega, da otroci do 15 let sploh ne smejo uporabljati električnega skiroja. Do 17 leta je obvezna uporaba čelade. Vedno do 25 km na uro.
1: Ob tem Agencija za varnost prometa že izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo. Ministrstvo za kmetijstvo je nedavno spremenilo pravilnik. Zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati nujne 24-urne veterinarske oskrbe malih živali. V štirih istrskih občinah ter v občinah Hrpelje Kozina in Ilirska Bistrica so se veterinarji odločili, da te odločbe ne bodo uresničili. Skrb je odveč, mirijo lastnike živali, veterinarska dežurna služba ostaja. Podrobneje Barbara Kampos.
7: Zasebni veterinarji v Izoli, Kopru, Portorožu, Ankaranu, v Hrpeljah in Ilirski Bistrici so se samoiniciativno povezali že pred dvema letoma in vzpostavili mrežo, ki nujno dežurno veterinarsko pomoč na tem območju zagotavlja vse dni v letu 24 ur na dan. Predstavnica primorskih veterinarskih ambulant Lara Kralj.
8: Veterinari se dobimo dvakrat letno na sestanku in si dežurstvo nekako porazdelimo, tako da je pravično glede na število zaposlenih in seveda tistih veterinarjev, ki lahko dežurajo.
7: Morda mora kdaj lastnik svojega psa ali mačko na nujni pregled odpeljati dlje, a brez veterinarske oskrbe izven delovnega časa ne ostane nihče. Gre za neke vrste unikum v Sloveniji, poudarja Lara Kralj, ki bi lahko bil zgled ostalim in obenem dobra sistemska rešitev vzpostavitve nujne veterinarske pomoči.
8: Jaz mislim, da za Slovenijo je edina rešitev ta, ki jo imamo na Primorskem. Vem, da pač nekateri govorijo o razno raznih centrih, ampak težko bojo preživeli ti centri po Sloveniji, ker pač vem, kaj to prinese za sabo in je lahko en tašen center v Ljubljani. Ne verjamem pa, da je lahko teh centrov 5, recimo, in da pokrijejo celo Slovenijo. Ne bo šlo skozi. Smo premajhni za to vrstne zadeve, tako da jaz vidim edino rešitev v mreži, kakšno imamo mi.
7: Za zdaj, glede na predloge sprememb zakonodaje, ne kaže, da bi zakonodajalec sledil uspešni praksi primorskih veterinarjev.
1: Zaradi vse več pripomb in težav glede turizma so se na povabilo bovškega župana Valterja Mlekuža v Bovcu včeraj sestale vse pristojne ustanove, ki bi jih morale zanimati razmere zaradi rasti turizma. Ta je namreč prehitela ukrepe, zato bodo spremembe nujne. Več v prispevku Mariše Bizjak.
9: Letos je samo medobčinska uprava v Posočju izdala 7000 ukrepov, slabo polovico na Bovškem, največ na območju Lepene in Velikih korit Soče. A z represivnimi ukrepi se lahko zgolj blaži posledice, ključno je odpraviti vzroke, so se strinjali zbrani. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec.
10: Bo potrebno urediti ustrezno infrastrukturo, primerne prevoze po dolini, mogoče rezervacijski sistem za najbolj obremenjene lokacije, mogoče urediti ta digitalni prikaz prostih parkir, mest, z obcestno signalizacijo preusmeriti kolesarje, omejiti število turistov na kritičnih točkah tudi z zapornicami.
11: Zato mislim, da so predvsem potrebne številke o zmogljivosti prostora, o nosilnih kapacitetah Soče, o zmogljivosti Soče, koliko raftov na uro.
9: Dodaja VD direktorice turizma Dolina Soče Erika Kašca Špolat. Časa do prihodnje sezone je malo, zato je glede Lepene direktor Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan odkrit.
12: Triglavski narodni park pripravlja načrt obiskovanja za to območje. Ta pa je povezan z tudi infrastrukturnimi projekti, ki so zelo težko izvedljivi do naslednje sezone.
9: A nujno je določiti režime na določenih cestah, je jasen Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra.
13: Kdo, kam, kako, da se turiste ustavi na nekem centralnem parkirišču in se jih pelje z javnim potniškim prometom, ki bo na voljo dovolj frekventno.
9: Težave so v prometu na Soči z odpadki. Letos poletje komunala Tolmin odpeljala 20% več odpadkov kot lani, dobavila in očistila 30% več vode. Alpe postajajo poletni trend in pričakovati je samo še večji pritisk. Bovški župan Valter Mlekuž.
14: Turistične namestitve rastejo kot gobe po dežju. Kako to omejiti, kako to zaustaviti, je pa vprašanje.
9: Mleko že napoveduje nov sestanek s konkretnejšimi rešitvami in predlog občinskemu svetu za povišanje turistične takse na 3 evre.
1: Ob koncu oddaje se vračamo k kolesarski dirki po Španiji, na kateri se je končala 8. etapa. Rezultate in preostale aktualne športne novice vam izda Tomaš Langerholc. Miren preostanek sobote želimo.
15: Kot ste že slišali, je najboljši kolesar na svetu in vodilni na dirki po Španiji Tadej Pogačar v 8. etapi dobrih 30 km pred ciljem grdo padel in odstopil. Etapo je v ciljnem sprintu dobil Francoz Brian Coquard, v skupnem seštevku je zdaj v vodstvu Španec Enric Mas. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji še dve medalji za judoistični del odprave. Bronasto je v kategoriji do 70 kg osvojila Nika Koren, v boju za zlato medaljo pa je na koncu srebrno med Kolobnik, v kategoriji do 78 kg premagala Turkinja Gulenajeva. Pred zadnji dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Poznanu je Matevž Manfreda v finalu A kajakašev na 200 metrov osvojil 9. mesto. Manfreda in Anže Pikon sta se na 500 metrov uvrstila v jutrišnji finale A. V boj za kolajne pa je napredovala tudi Anja Apolonio na 200 metrov. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je kvalifikacijo v težavnosti na evropskem prvenstvu v francoskem Lavalu končala na 3. mestu. Tudi ostale tri Slovenke so si zagotovile nedeljski polfinale, medtem ko bo pri moških po 10. mestu v nedeljo nastopil tudi Luka Potočar. Med 24 polfinalistk so napredovale tudi Rosa Rekar 6., Mija Krampel z 8. in Lucija Tarkuš s 13. izidom kvalifikacij. Najboljša slovenska plezalka Janja Garambret na evropskem prvenstvu težavnosti ne nastopa, vrnila pa se bo na domači tekmi svetovne serije oziroma svetovnega pokala v Kopru, ki bo na sporedu 4. in 5. septembra. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno 3-2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solja boljši še Francozi, ki so zmagali s 3-1. V nedeljo Slovenijo čaka še tekma proti Združenim državam Amerike. Slovenski veslač Filip Matej Pfeiffer je na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu osvojil drugo mesto v finalu C in s tem 14. mesto.
2: Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
2: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, zvečer bodo plohe povsod ponehale, ponoči se bo postopno zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor proti Mariboru občasno zapirajo. Na Gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 7 km. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane, dovoljen samo za lokalni promet. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi okvare vozil pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem prav tako proti Ljubljani.
16: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 18:47 minut je ura.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z zgledom čebelic ali štorkelj, ali pa bi mu poskušali čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Toda to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, poleg tega pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med ponedeljkovimi štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po deseti na prvem.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

še noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ni treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Spoštovani, pred vrati je tudi novo veroučno leto. Odpravili smo se v Gornjo Radgono in se med drugim pogovarjali o tem, kako danes posredovati evangelij, ne da bi pri tem izgubili njegovo globino. Tudi katehistinje in katehisti se srečujejo z različnimi izzivi. Vabljeni k poslušanju celotnega pogovora v našem spletnem arhivu. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman, tehnična izvedba Max Pust.
2: Sledi večnosti.
3: Spoštovani poslušalci in poslušalke, dobrodošli. Dobrodošlico pa izrekam tudi gospod Nataši Preglav, ki je voditeljica skupnosti katehistov in katehistin Škofije Murska Sobota.
4: Lepo pozdravljeni iz Župnije Gornja Radgona. Se veselim, da bomo spregovorili o katehezi in tudi o poklicu katehistinja.
3: Smo torej tukaj v Župniji Gornja Radgona, kjer tudi delujete. Nataša, kakšna je bila vaša pot do katehetskega poslanstva in kaj vas še danes najbolj nagovarja?
4: Poklic katehistinja se mi zdi, da me je spremljal že od malega, ko sem občudovala svoje katehete in katehistinje, tako da sem v ta poklic kar nekako zrastla od malega in že vedno sem rada hodila k sveti maši, se veselila praznovanja pri mašah in tudi osnovnošolski verouk in mladinski verouk mi je bil vedno veselje. Bila sem deležna velikih božjih milosti in pomoči, tako da mi srce ni dalo, da o tem ne bi spregovorila. In sem tako najprej postala birmanska animatorka, potem sem se odločila za študij zgodovina in teologije. Ob času absolventa pa sem že se zaposlila kot katehistinja na več koroških župnijah. V času korone pa sem zopet postala študentka in še kot enopredmetna teologinja zaključila ta študij za diplomsko nalogo prav o katehezi. Pred 20 leti sem dobila pač vabilo, da se lahko polno zaposlim v župniji Gornja Radgona, kar mi je bilo velik izziv, ampak si tudi takrat sploh nisem predstavljala, kaj pomeni biti katehistinja poklicno in kako pestro službo pravzaprav sem takrat sprejela. Že v prvih letih kot katehistinja sem se srečala z katehezo predšolskih otrok, pri svetopisemskih uricah, potem z osnovnošolsko katehezo od 1. do 9. razreda, z mladimi v času priprave na zakrament svete Birme, pa tudi s pripravo animatorjev na oratorijske dni. Poleg tega pa se je vedno bolj kazala tudi potreba po katehezi odraslih. Tu sem pri srečanjih za starši veroučencev to spoznala, da je kateheza odraslih pravzaprav prva potreba in potem tudi pri svetopisemskih in molitvenih skupinah, pri ženskih skupinah, delno pa tudi pri pevskih zborih, ker se mi je zdelo, da je premalo samo zvaditi pesmi, ker pevci s svojim glasom in lepim petjem pričujejo o Božji lepoti. In petje izvirnega srca lahko privede tudi druge vernike, ki izkušnji vere in v njih prebudi željo po čaščenju Boga. Vsak dan, vsako jutro se Bogu zahvaljujem za moj poklic, za to, da lahko oznanjam. Zahvaljujem se za vse sodelavce, s katerimi je vedno znova skupaj hodim pot katehistinje, skupaj molimo in iščemo tudi nove poti na področju kateheze. Za vse, kar doživim lepega in dobrega v mojem poklicu, je seveda potrebno tudi nekaj truda, potrebne so skrbne priprave in vztrajnost, ampak se mi vse to delo tako bogato poplača, da se po vsaki uri kateheze ali z otroci, mladimi ali odraslimi res počutim vedno bolj bogata, in mi ustvarjalnosti nekako ne zmanjka, tudi novih idej mi nikoli še do zdaj ni zmanjkalo. Vedno znova pa prosim Svetega Duha, naj On vodi moje misli, besede in dejanja, da bodo kateheze vodile ljudi k živemu srečanju z Jezusom, ki bo spremenil in obogatil tudi njihova življenja, tako kot je moje, in da bomo nekoč se vsi skupaj veselili v nebesih.
3: Katere sposobnosti, znanja in osebnostne lastnosti pravzaprav potrebuje dober kateheet?
4: Dober kateheet živi iz odnosa z Jezusom in se tudi vedno znova vrača k izvirom, kjer ta odnos okrepi in tudi osveži. Tak izvir je za mene zagotovo molitev, premišljevanje dnevne Božje besede, sveta Evharistija in sveta spoved. Kateheet tudi ljudem pomaga odkrivati čudeže in Boga v njihovem življenju, jih spremlja na poti vere in spodbuja k življenju z Bogom. Zato je poleg strokovnega znanja pomembno, da zna graditi zaupanje, da ima spoštljive odnose in da ustvari okolje, v katerem se udeleženci počutijo sprejete in cenjene. Papež Frančišek tako lepo poudarja, da je poklicanost biti kateheet in ne delati kot kateheet. V današnjem času je po moje najbolj pomembna lastnost kateheeta njegova širokosrčnost in sprejemanje vseh ljudi. Tako nas tudi sinoda vabi na to pot, da ne postavljamo zidov s strogimi sodbami in predsodki v drugih, ampak da gradimo mostove, stopamo v svet drugih in iščemo drugega na tej poti. Vsak krščan je postavljen na sinodalno pot in ima v njej svojo zgodbo. Še posebej nas sinoda vabi, da se posvetimo vzgoji otrok, mladih, spremljanju zakoncev in ostarelih, ranjenih in osamljenih. Pravzaprav pa odkar obstaja cerkev, se dogaja kateheza, saj je bil Jezus prvi kateheet. Všeč pa mi je, da kateheza in poklic kateheta zopet dobiva vedno širši pomen in se ne nanaša več samo na osnovnošolsko katehezo. Starši in vsak vernik smo po krstu poklicani, da oznanjamo, da vodimo ljudi k Jezusu in tako odrasli niso samo udeleženci kateheze, ampak so skupaj s kateheti tudi oni voditelji, še posebej starši, ki so kateheti v svojih družinah. Starši sigurno morajo spregovoriti svojim otrokom o Božji ljubezni. Še bolj pomembna pa je njihova zvestoba veri in življenje iz vere, ker otroci veliko bolj sledijo našim dejanjem in zgledom, kot pa poslušajo in si tudi zapomnijo naše besede.
3: Kako se je vloga kateheta v zadnjih letih spremenila? Kaj danes otroci in mladi najbolj potrebujejo od katehetov?
4: Zagotovo je zelo pomemben izziv kateheze, da ne more ostati samo v veroučnih učilnicah in v cerkvah, ampak da pogumno stopimo v misionarskem duhu k ljudem. V cerkvi je vedno bilo zelo pomembno, da so bili ljudje spoznani v svojih talentih, da so bili cenjeni v tem, kar delajo dobro. In zato cerkev poleg vseh drugih poklicev tudi poklic kateheta prebuja in razločuje, in zato zanj podeljuje tudi katehetsko poslanstvo. Ob priporočilu domačega župnika ter ob ustrezni izobrazbi škof podeli katehisto kanonično poslanstvo za obdobje 5 let. Tako lahko pogumno stopimo na pot oznanjevanja, saj vsak katehist ve, da ne gre v svojem imenu, ampak da nas pošilja cerkev. Katehist se zagotovo ne more upirati le na znanje, ki ga je dobil ob začetku svoje poti, ob začetnem usposabljanju, ampak moramo ostajati odprti za vse življenjsko učenje. Že v času študija sem se udeležila seminarja iz geštalt pedagogike in to pridobljeno znanje uporabljam vsak dan pri katehezi in tudi pri osebnem življenju. V letošnjem veroučnem letu pa sem se vpisala tudi na izobraževanje za imago facilitatorja, kjer se res trudimo za boljšo komunikacijo, globlje odnose in tudi za bolj učinkovito reševanje konfliktov.
3: S katerimi največjimi izzivi se danes srečujejo katehisti in katehistinje?
4: Ja, za sodobnim tempom življenja je zagotovo vse to vplivalo na življenje družin, na odnose med člani družine, na versko prakso v družinah in tudi na preživljanje prostega časa. V družinah je zato žal vedno manj molitve, pogovora o veri in praznovanja krščanskih praznikov. Otroci veliko krat nimajo več izkušnje vere od doma, tiste izkušnje, ki naj bi jo dobili v domači družini, zato veliko krat šele ob opisu v katehezi delajo prve korake vere. Kateheza zato ne more biti samo prenos znanja, ampak more biti najprej izkušnja in ovajanje v življenje po veri. Veliki ziv za katehiste je tudi, kako otroke, mlade in njihove družine vključiti v življenje župnije, tudi po prejemu zakramentov uvajanja. Izziv za katehete pa je zagotovo ta prestop, da bi od kateheze otrok prišli k katehezi odraslih. Vera pri odraslem človeku se razvija in zori, se lahko le tako odgovarja na izzive življenja, ki se vedno znova tudi spreminjajo. Odnos odraslih do verskih vprašanj je zelo različen in katehet mora vsakega človeka najprej sprejemati in dobro poslušati v njegovi enkratnosti. Cilj je dosežen, ko odrasli postanejo sposobni sami prijeti, vajeti verske izkušnje v svoje roke, ter se sami odločijo za hojo po poti vere in za osebno rast v veri.
3: Kako lahko kateheza ostane zvesta svojemu bistvu, hkrati pa uporablja jezik in metode, ki so blizu današnjim otrokom in mladim?
4: Da bi dosegli tako pomembne cilje, da bi spoznali, kako velik zaklad je zaklad vere, je zagotovo potrebna oblika celostnega. Velik zaklad je zaklad vere, je zagotovo potrebna oblika celostne kateheze, pri kateri

0: često potekal na način faktografskega učenja in samo poučevanja religioznih vsebin. Še posebej, če pomislimo na pripravo na zakrament svete Birme, kjer je bilo veliko krat v ospredju 120 vprašanj in odgovorov, ki so se jih učili na pamet, pred potrditvijo veri pa je poleg verskega znanja zagotovo najprej potrebno izkustvo vere. Veselje in navdušenje, da nas Bog ljubi takšne, kot smo in hodi z nami po poteh življenja, potem zagotovo prinaša tudi osebni odgovor na Jezusov klic. Izziv je tudi oznanjevanje v digitalnem svetu. Vesela novica je do sedaj našla pot vse kulture in jezike, zato se moramo oznanjevalci prav izobraziti tudi za oznanjevanje v sodobnem digitalnem svetu. Otroci in mladi so navajeni hitrih informacij in interaktivnih vsebin in kateheti moramo iskati ustvarjalne načine, kako posredovati evangelij, ne da bi pri tem izgubili njegovo globino. Tudi sklepni dokument sinode poudarja pomen digitalne kulture in nujnost spreminjanja digitalnega okolja v preroški prostor za poslanstvo in za oznanjevanje. Na drugi strani pa sodobni čas prinaša tudi nove priložnosti. Veliko je ljudi, ki iščejo smisel, ki hrepenijo po močnih odnosih, po notranjem miru in po upanju. Kateheti lahko na ta vprašanja odgovorimo z evangelijem, z Božjo besedo, ki nagovarja vsakega na njegov osebni način, ki je razumljiv, sočuten in blizu današnjemu človeku. Sodobna kateheza zato vse bolj poudarja dialog, pričevanje, izkustveno učenje, skupno molitev, uporabo sodobnih medijev ter povezovanje med seboj.
1: Kaj pomeni dobra družinska kateheza in zakaj je sodelovanje staršev pri verski vzgoji otrok tako pomembno?
0: V vseh letih mojega delovanja na področju kateheze smo imeli reže veliko teoloških tečajev, predavanj, pogovorov s kateheti in vedno smo prišli na skupno točko, da mora kateheza temeljiti na družini. Da so starši prvi kateheti svojih otrok, mi pa smo njihovi pomočniki in spremljevalci. Lepo je pri veroučnih urah z otroki in mladimi, ampak vsi čutimo, da je to premalo. Veliko smo vlagali v osnovnošolsko katehezo, sedanji časi pa terjajo še več in širše. V župniji Gornja Radgona je župnik Franc Hozjan goreč kateheti. Vsako leto sodelavci išče nove poti do src otrok in njihovih staršev. Tako smo pred 8 leti družinam prvošolcev prvič ponudili poleg klasičnega verouka tudi možnost družinske kateheze. Tako je nastala prva skupina družin, lani pa smo prišli z vsemi družinami prvega, drugega, tretjega in četrtega razreda na družinsko katehezo. Letos je tako vključenih več kot 100 družin v ta način kateheze. In ker je vsaka župnija drugačna v spremljanju družin in pristopih katehezi, smo tudi mi družinsko katehezo oblikovali nekoliko po svoje in je v radgonski župniji prilagodili našim razmeram. Z družinami se srečamo enkrat na mesec. Začetni in sklepni del srečanja sta skupna, kjer molimo, pojemo, poslušamo Božjo besedo in tudi drug drugega blagoslavljamo. Vmesni del pa poteka ločeno, za starše in posebej za otroke. Za animatorji nadaljujemo katehezo za otroke v učilnici, župnik pa starši nadaljuje pogovor v dvorani. Naš program teče vzporedno s cerkvenim letom in katekizmi, ki so pripravljeni za posamezni letnik veroučencev. Posebnost v Gornji Radgoni pa so kateheze, ki jih pripravimo in jih potem družina odnesejo domov. Tako je poleg mesečnega skupnega srečanja velik poudarek dan staršem, ki so prvi katehetje na svojem domu in katehezam, ki jih imajo za svojo družino doma. Želimo si, da bi vsaki družini imeli oltarček in prostor, kjer se vsak teden družina zbere in starši tako ob pomoči pripravljenega gradiva tedensko nadaljujejo katehezo doma. Vso to gradivo smo pripravili in zapisali tako, da vključuje celotno družino, da vabi k družinski molitvi, k prebiranju svetega pisma in k skupnim dejavnostim. Kateheze doma so tudi lepa priložnost,

0: da družinski člani izklopijo zaslone in se zazrejo drug v drugega ter tudi poslušajo drug drugega. Starši so v Gornji Radgoni družinsko katehezo lepo sprejeli, velika večina je vzela dogovorjene termine za doma, zares so se jih upisali na svoj urnik in radi prihajajo tudi s predšolskimi otroci in z vsemi člani družine na naša skupna srečanja. Vedno več družin začenja tudi tedensko katehezo doma. Že sedaj so se nekateri starši odzvali za pomoč v župniji, so spoznali potrebe, ki so v župniji in radi razdajajo svoje talente. Najbolj pa se naše skupno delo že pozna pri praznovanju prve svete spovedi, pri praznovanju prvega svetega obhajila in svete birme, kjer starši več niso samo zunanji opazovalci, ampak so dejavni nosilci priprave. Res je težko praznovati, če se ne poznaš in če si nisi blizu, sedaj pa so to res prava družinska praznovanja. Družinska kateheza je tudi medgeneracijska kateheza. Veliko krat pridajo na naša skupna srečanja tudi stari starši, botri in se tako spoznavamo še z širšim krogom družine in se dogaja tako znotraj različnih generacij in prihaja do izmenjave izkušenj vere znotraj različnih generacij, spominjanja in tudi skupnega zahvaljevanja. Znotraj družinske kateheze se družine med seboj tudi dobro povezujajo, tukaj se tudi spremljajo tisti, ki so malo manj močni, ranjene družine, razbite družine in drug drugega opogumljamo in si tudi pomagamo.
1: Kateri majhen in izvedljiv korak lahko naredi družina, ki bi želela vero bolj vključiti v svoje vsakdanje življenje?
0: Zaklad vere se zagotovo najprej lahko odpira v družini. Že takrat, ko je otrok že pod materinim srcem, ko diha njen mir, njeno zaupanje v Boga, v Božjo pomoč in ko prejema blagoslove staršev po njihovih molitvah in prošnjah Bogu. Iz odnosa med starši in njunim odnosom z Bogom se že od prvih trenutkov življenja tudi otrok uči odnosov med njim, med ljudmi in tudi z Bogom. Kako pomembna je ljubezen zakoncev, saj samo tam lahko otroci potem doma začutijo mir in tudi vidijo, da je Jezus z njimi. Družina že sama po sebi je naraven prostor, v katerem se vero preprosto in spontano lahko živi, ko se vsak član družine trudi za lepe odnose, za iskrenost, za odpuščanje, ko uporabljamo besede hvala, prosim in oprosti. Res Bogu hvala za družine, kjer so otroci sprejeti kot dar. Ker vsak otrok je edinstven in neponovljiv, otroka se ljubi zato, ker je otrok, ne zato, ker je lep, zdrav in priden in tudi ne zato, ker misli tako kot jaz ali ker dela to, kar mu rečem ali uteleša moje želje. Poseben praznik je zagotovo dan svetega krsta, na katerega se družina pripravlja in prejema milosti vsak član družine. S krstom mu damo zaklad vere. Otrok pride iz krsta z močjo svetega duha v sebi. Sveti duh bo tisti, ki ga bo branil in mu pomagal skozi vse življenje. Zato je tako pomembno krstiti jih kot otroke, da bodo odraščali v moči svetega duha. Že čisto majhne otroke lahko učimo moliti, čudovite so njihove zahvale in prošnje in slavljenje Boga, ki prihaja iz teh malih src, teh čisto majhnih otrok. Pomembno je tudi povezovanje družin v župniji, ki so si lahko med seboj na oporo. Starši pa imajo na poti vere tudi veliko pomočnikov, ki jim lahko pomagajo. Tako je služba botrov močna opora staršem, pa tudi pomoč starih staršev, ki s svojimi izkušnjami pustijo še poseben močan odtis na področju vere.
1: Spoštovana gospa Nataša Priglav, najlepša hvala za ta pogovor in obilo veselja na tej poti.
0: Hvala.
2: Sledi večnosti.

Ob 19:21 minut še nekaj besed o vremenu po državi. Tule so podatki, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zbrali ob 19. Ljubljana jasno 23 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 23, Slovenj Gradec jasno 22, letališče Edvarda Rusjana jasno 24, Murska Sobota jasno 26, Novo mesto zmerno oblačno 22, letališče Cerkve ob Krki zmerno oblačno 25, Listca zmerno oblačno 18, Postojna jasno 21, letališče Portorož jasno 30 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Maribor 24, Črnomelj, Dolinje pri Ajdovščini in Park Škocjanske jame 26, Kočevje 21, Koper 30, Vogel 14 in pa Kredarica ob 19, delno oblačno 8 stopinj Celzija.

0: Zjutraj na prvem. Sobotni dan se je prevesil večer in na prvem že gledamo v nedeljski jutranji program. Preglejmo, kaj vse smo pripravili za naše druženje med 5 in 8, ko bom z vami Aleš Ogrin. Jutri ob 5.30 se bomo ozrli nazaj v tednu na eno izmed vsebin, ki smo jih slišali na prvem. V petku brez pravila smo šli na slovensko najvišje ležečo visokogorsko planinsko kočo. 130 let je letos namreč stara Triglavska koča na Kredarici, ki je skozi desetletja postala nepogrešljiva postaja pod Triglavom. Zgodba o njenem nastanku je povezana tudi z Jakobom Aljažem, Aljaževim stolpom in narodnim ponosom. O koči na Kredarici bo govoril arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič. Tudi napotki bodo povezani s planinsko kočo. V zadnji epizodi sezone, v kateri se potepamo po nekoliko višjih nadmorskih višinah, bomo ob 6.45 obiskali Pirnatovo kočo na Javorniku. Prva lesena koča, ki so jo odprli leta 1907, je stala nekoliko nižje od sedanje. Že takrat so jo poimenovali po profesorju Maksu Pirnatu, ki je imel kot prvi predsednik Idrijske podružnice Slovenskega planinskega društva velike zasluge za razvoj planinstva na tem območju pred Prvo svetovno vojno. Po prvi svetovni vojni je bila zaradi italijanske zasedbe koča opuščena in je začela razpadati.
1: Ponovno se je pa tu vzpostavil planinsko društvo 1948. leta, so ustanovili novo planinsko društvo v Idriji, ki si je pa spet zadalo izgradnjo koče tukaj na sedlu na Javorniku, kjer je ta koče, kot sedimo v njej, ne, odprli so leto 1952, takrat se so pa v bistvu začela zlata leta te planinske koče Javornika in planinskega društva Idrija. Ustanavljali so se odseki, večilo se število članov, pričeli so odhajati alpinisti v Himalajo, tako da bi rekel, lahko rečemo, da je bila to najbolj bogata doba tega planinstva tukaj na Javorniku. Bili so sindikalni izleti, bili so veselice, bili so pohodi.
0: Je povedal Zdenko Bezeljak, prvi predsednik planinskega društva Javornik Črni vrh. Še več o Pirnatovi koči, o razglednem stolpu na vrhu Javornika in osupljivih razgledih, pa kot rečeno v napotkih v nedeljskem jutru 15 pred sedmo. Nedelja bo ob 7.35 v jutranji vremenski fronti prinesla pogovor z našimi meteorologi, ki smo jih spodbudili, da s poslušalci prvega podelijo svoje spomine in anekdote, ki popestrijo že tako razgibano delo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Kaj so povedali, izveste v reprizi rubrike. Vse to in še več boste slišali v nedeljskem jutru na prvem. Začnemo zgodaj, v imenu jutranje ekipe vas vabim v našo družbo.

0: ever been.
1: Ljudje na otoku sredi morja so bili znani po klepetanju. Bilo je že tako hudo, da so besede morali odmetavati z lopatami. Nekega dne pa se je zgodilo nekaj nepričakovanega. Več v nocojšnji pravljici Manke Kremenšek.

0: Dober večer, otroci. Nekoč davno so na nekem otoku sredi morja živeli strašansko klepetavi ljudje. Že na vse zgodaj zjutraj, ko je bil svet še v sanje odet in sta prvi in drugi sončni žarek komaj dobro pokukala iz tople sončeve postelje, je bilo v kamnitih hiškah slišati pridušen šepet. Možek, ali sem ti že povedala, da sem včeraj na poti domov srečala osla in za oslom kozo in za kozo psa in za psom mačko in za mačko miš? Je drobila stara Kata.
1: Seveda si mi povedala, že petkrat si mi povedala, ženska glava. Ampak, ali si ti že slišala, koliko cekinov sem zaslužil s prodajo oliv? Štel sem in štel, cekin na cekin in cekin na cekin in še enkrat cekin na cekin. Jih je bilo za cel kupček, jih je bilo skoraj toliko kot oliv, je hitel odgovarjati mož Martin.
0: In sta dedek in babica govorila in govorila, dokler ni vzšlo sonce, in sta govorila in govorila, ko je bilo že visoko na nebu, in sta govorila še takrat, ko se je sonce že spuščalo v morje.

Ej, tako je bilo na tistem otoku. Ljudje si še niso dobro pomencali oči in pretegnili kosti, že so po ustih kot bombone kotrljali besede. Bile so vseh vrst, hude kot poper in sladke kot med, tople kot sonce in mrzle kot led, pa prijazne in tihe in glasne in grenke in kisle in skrivnostne in jasne in učene in na vso moč zapletene, pa navihane in odvihane in ljubeznive in jezljive, skratka take vseh vrst. Jezična telovadba je potem trajala ves dan tja do pozne noči. Klepetulje klepetave so klepetale in žlobudrale, brbotale in čvekale in brbljale in čebljale kot klopotci dan in noč. O vsem mogočem so govorile, o cekinih in o vinih, o težavah in o glavah, o lepoti in siroti, pa o morju in obzorju in o zlatu in o svatu, o življenju in o vrenju. Govorile, govorile, prazno slamo mlatile tja v črno noč. Jeseni, ko je bilo grozdje že zrelo in trgato pred vrati, strašil pravzaprav sploh niso potrebovali, saj so jezičke vrteli hitro kot klopotce in pregnali vse ptiče.

Potem pa je postajalo vedno huje in huje. Zdaj ljudje niso govorili le po dnevi, ampak tudi po noči. Govorili so ves čas, ko so jedli in ko so pili. In še med spanjem so mrmrali in besede kotrljali sem in tja. Drug drugega so preglasili, toliko so govorili. Vse besede so poznali, le za besedo tišina nikoli niso slišali, ker tišine sploh poznali niso. Bilo je celo tako hudo, da drug drugemu sploh niso mogli več prisluhniti. Niti sebi, niti pticam, ne tišini, ne šelestenju vetra, ne govorici morja, ne škržatom. Govorjenja sploh niso mogli več ustaviti, kot slapovi so se iz njih usipale besede. In potem se je zgodilo nekaj groznega. Nekaj tako groznega, da skoraj nimam več besede. Besed je bilo vedno več in več. Najprej so se kot kosmi prahu nabirale po kotih mestnih ulic. Potem so kosmi postali majhni kupčki in majhni kupčki veliki kupi. In besede so se povezovale v stavke in stavki v odstavke in odstavki v sestavke in ti v zgodbe in pravljice in romane in eseje. Skozi mesto se je vila dolga kača besed in ovila otok po dolgem in počes. Na ulicah je bila gromozanska gneča in ljudje so morali, če so se želeli povzpeti na vrh otoka in pogledati, kakšne volje je tistega dne morje, gaziti med besedami. In ko so naslednje jutro odprli oči, so bile njihove hiše še vedno v temi. Besede so zastrle okna in zadelale vrata. Kata in Martin in vsi drugi prebivalci otoka so morali vzeti lopate v roke in odmetati besede, če so hoteli priti iz hiš. Toda govorili so še kar naprej, sploh niso in niso mogli nehati. Grozno!

Tistega dne, ko se je zdelo, da jih bodo besede preplavile in zadušile življenje na otoku, toliko jih je bilo, pa se je gladina morja dvignila in veter je razpel svoja krila. Morje in veter sta na vodnih in zračnih krilih dvignila besede visoko v zrak in jih kot ptice ponesla v daljne svetove, na širna morja. Otok je bil spet tak kot nekoč. Ko so ljudje videli, kaj se je zgodilo skupi besed, so onemeli. Zavladala je tišina, ki jo je motil le cvrkot ptic in valovanje morja in šelestenje vetra in petje škržatov. O, kako je bilo lepo! Dolgo, zelo dolgo ljudje niso mogli spregovoriti. Občudovali so svet okoli sebe in niso našli besed za vso lepoto, ki jih je obdajala in ki je doslej sploh niso opazili. Od takrat naprej pravzaprav nikoli več niso kaj prida govorili. Govorico ust je zamenjala govorica dlani, vzgib glave in nasmeh oči. Klevetavi otok se je spremenil v otok miru in tišine. Joj, da ne pozabim, še nekaj vam imam povedati. Toda ne, to bom raje prihranila za drugič. Za danes je dovolj besed, saj sem čisto brez besed.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V sobotnem glasbenem večeru vas pripravljamo na vnovično srečanje z Bobom Dylanom, glasbenikom, ki bo novembra nastopil v Ljubljani. Vabljeni k poslušanju.

0: Ja, drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušate prvi program Radio Slovenija, sobotni glasbeni večer, ki ga za vas urejam glasbeni urednik Jane Weber. Moj gost nocoj je Goran Dekleva, ki ga redni poslušalci naših oddaj že poznate. Po njegovi ljubezni do glasbe Boba Dilana, tonski mojster pa je Matevž Bitanc. Goran, lepo pozdravljen.
1: Živjo, lep pozdrav in lep pozdrav tudi poslušalkam in poslušalcem.
0: Po dolgem času pravzaprav bo vas spet nekaj povedala o Bobu Dilanu. Meseci letijo, kaže nekako od marca meseca so se dogovarjala za to oddajano in danes je končno napočil ta trenutek. Govorili bomo o Bobu Dilanu in njegovem odnosu do bluza, tako smo tudi začeli to našo glasbeno ponudbo s prvim albumom z leta 61, In My Time of Dying, tema, ki je med prvimi prepeval Josh White. Slišali bomo tudi nekaj taktov v nadaljevanju te inačice Josha Whitea. Kako si ti, ko si prvič slišal to pesem In My Time of Dying, bi lahko nekako domnevali, da bo tej skladbici sledila velika karijera? Ali se ti zdi ta posnetek? Nekateri so ga tudi kritizirali, govorimo o prvencu Boba Dilana.
1: Ja, zdaj, od tega prvenca mineva 60 let. Ne? In temu primerno smo na prvem programu Radio Slovenija oddaji Kulturni fokus letos marca, prav ob dnevu, ne, ko je album Ugledal luč sveta, pripravili posebno oddajo, ki jo lahko seveda slišite v našem spletnem arhivu. Z še enim vnetim ljubiteljem Boba Dilana Andražem Gombačem, prvim Slovencem, ki je diplomiral iz Dilanovih besedil. Sicer pa, kar se tiče kvalitete tega prvega albuma, ne, ja, seveda, ne, to še ni tisti polni Bob Dylan, ki pravzaprav nastopi potem takoj v naslednjem albumu The Freewheeling Bob Dylan, tisti Bob Dylan, ki piše genialna besedila. Ne? To je jasno, na prvenec je Dylan uvrstil samo s dve avtorski skladbi, vse ostalo so seveda priredbe standardov, bluza in
0: spirituala,
1: folka. Ne? Ampak ni pa tako, da ni mogoče slišati genialnega talenta, ki se pravzaprav pred našimi očmi, ne, kakor nek metulj iz bube, ne, nekako na svetlo dneva prebija. Ne, in to je očitno plošča mladega človeka, ki je fasciniran s tradicijo, ki je fasciniran s smrtjo, ki je fasciniran z velikimi temami in se jih zelo nesramežljivo loteva. Ne? Zdaj, seveda lahko rečeš, ne, mogoče bi bilo bolje, ko bi počakal nekaj desetletij, pa bi mu te eksistencialno težke teme šle bolje iz grla ali iz jezika, ne? Ampak ne. Sam sem mnenja, da je resen odnos do smrti in do poslednjih vprašanj, ne, tudi pri mladem človeku seveda nek katalizator vsaj k temu, da ugotoviš, da je treba dneve, ki so nam naklonjeni, izkoristiti v polnosti.
0: Ja. No, predlagam, da poslušamo minutko skladbe In My Time of Dying, prej je torej izvedba Boba Dilana iz leta 61, zdaj pa nekaj starejša inačica In My Time of Dying in Josh White, pa bova po kakej minutki še kaj več povedala o tem.

0: No, to je bil torej Josh White, glasbenik, ki je tudi na začetku karijere nekako odločilno vplival na mladega Dylana. Gre za staro temo, mislim, da bi skoraj da lahko rekli, da to skoraj bolj spiritual kot pa blues, taka na nek način nabožna tema, ki pa jo je že prej, seveda veliko pred Joshom Whiteom, posnel Blind Willie Johnson, še eden mojih ljubih glasbenikov. Že dve celovečerni oddaji sem pripravil za Radio Slovenija o tem glasbeniku. No, pred meseci pa sva se o tem glasbeniku pogovarjala tudi z kolegom Stanetom Sušnikom, enem naših prvih Dylanologov, če lahko tako rečem, in upam, da bova v bližnji prihodnosti pripravila tudi oddajo o njem. Pred kratkim je namreč išla kompilacijska plošča s pesmimi Blind Willieja Johnsona, na tej plošči je Tom Waits, pa Cowboy Junkies, kanadska skupina in tako naprej. Je pa zanimivo, da je Blind Willie Johnson, ki ga bomo zdaj slišali, s to svojo inačico skladbe, ki ima v njegovi izvedbi naslov Jesus Gonna Make Up My Dying Bed, da je s tem posnetkom vplival tudi na Charlieja Pattona, še enega izmed pionirjev bluza, spirituala, deloma seveda tudi gospela in tako naprej. Goran, ti je blizu Blind Willie Johnson?
1: Blind Willie Johnson je absolutno nepogrešljiv. Ne? Od starih bluzovskih mojstrov se meni osebno ne mara celo kar najbolj dopade, ne? Je pa seveda

0: zvest, ne, ko bo nekega dne nemara civiliziranega življenja na Zemlji konec, bo tam neki daleč v globinah vesolja še vedno plula sonda Voyager z zlato ploščo, na kateri so natisneni glasbeni presežki človeštva po izboru, ki je bil upravljen seveda sredi 70-ih let prejšnjega stoletja, ne, Mozart, Beethoven, Bach, ne, so recimo avtori in tam med njimi, ne, nesrečni veliki Blind Willie Johnson, ne. Če obstaja kaj takega, kot je pravica na tem svetu, no, potem bi to utegnil biti eden izmed njenih obrazov.
1: No, pa poslušajmo še njega, Blind Willie Johnson.

0: Ja, to je bila skladba She Belongs to Me z LP-ja Bringing It All Back Home, ena prvih plošč Boba Dylana tam, ko je že bil kar razmeroma znan glasbenik. No. Skladba She Belongs to Me prinaša tako značilno bluzovsko strukturo, kar zadeva samo verzno obliko, sicer pa mogoče niti ni tako bluzovska, kot bi si morebiti želeli. Z Goranom so je našla seveda na originalnem albumu, pa tudi na kompilacijski plošči, ki je šla pred nekaj leti, Bob Dylan Blues, ena taka kompilacija, ne vem kako verodostojna, ampak vseeno smo ji nekako sledili. Kaj ti meniš, Goran, o tem?
1: Ja, blues je precej širši žanr, kot si nemara mislimo. Ne? Zdaj, malo prej sva slišala, oziroma smo vsi skupaj slišali Blind Willie Johnsona, ne? Jesus Gonna Make Me Make Up My Dying Bed, ne? Ki je izrazito temna predsmrtna pesem, ne? She Belongs to Me, je ravno tako seveda pesem, ki izrašča iz te značilne bluesovske strukture, ampak nikjer ne piše, da mora biti blues samo in izključno glasba melanholije, depresije in stiske. Ne? Zdaj, blues se je rodil pravzaprav kot nekakšna posvetna različica ali pa posvetno dopolnilo gospelu, ki se je pel v cerkvi. Ne? Afroameriške skupnosti so seveda pač v cerkvi našli svoj prvi izraz, prvi kraj, kjer so lahko pravzaprav govorili in peli o stiski, v kateri se nahajajo. Ne? Zgodba o izhodu Izraelovega ljudstva iz egiptovskega suženstva je seveda zelo močno odzvanjala med tlačenimi in zatiranimi ameriškimi črnci, to je jasno, ne? Ampak seveda v cerkvi se vseeno ni dalo ali moglo povedati čisto vsega. Ne? Kakšne stvari preprosto nimajo svojega mesta za prižnico ali v kongregaciji. Ne? Te je treba peti pač pred cerkvijo. Ne? In tu so začetki bluza. In med temami, ki seveda jih je treba peti pred cerkvijo, so tako te obupane, depresivne, kakor kakšne nekoliko bolj vedre. Ne? In She Belongs to Me, kjer se Dylan očitno napaja pri stari bluzovski tradiciji, ki gre tja v sredino 19. stoletja, ne? No, ta sodi v ta manj očiten, manj znan, manj zlahka prepoznaven kot bluzovski idiom, ampak vendarle to je bluz.
0: Tako je. Gremo kar naprej z glasbo, da ne bova preveč govorila. Sva pri albumu, verjetno eni boljših plošč Boba Dylana Blond on Blond. In pa res to pa je definitivno seveda bluzovska skladba v tistem pravem pomenu besede. Leopard Skin Pillbox Head, torej z albuma Blond on Blond. In poslušajmo, Bob Dylan.

0: Ja, takole sem z Goranom prišla, skoraj da bi lahko rekel do enega izmed vrhuncev karijere Boba Dylana, albumi Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde, med poznavalci nekako ti dve plošči veljata za nekaj najboljšega, kar je Dylan ustvaril. No, tudi tale skladba je bila nekako v tej maniri Leopard Skin Pillbox Hat, lahko se slišali, skoraj bi lahko rekel, tako da kot vse prvine bluza v eni 4 minute dolgi skladbici Boba Dylana. Goran, kako ti gledaš na ti dve plošči, ki sem jih omenil, se pravi Highway 61 Revisited in pa Blonde on Blonde?
1: Ja, če imam lahko...
0: Pa prispevek bluza, seveda, ki je močan na obeh albumih.
1: Ja, seveda. Je tako, da Boba Dylana brez bluza sploh ni. Ne? Mislim, da bi se sam s tem strinjal. Ampak to je tudi zato, ker seveda ameriške popularne godbe 20. stoletja ni brez bluza. Začenši z, če smem na hitro reči, ne, z jazzom okrog 1910. Ne, jazz se rodi pravzaprav iz... oplajanja bluzovske glasbe z kreolsko, francosko in evropsko glasbo v New Orleansu. Ne? Skratka, bluz je tisti temelj, na katerem je sezideno pravzaprav vse, kar se je zgodilo od Louisa Armstronga do danes. Ne? Skratka, pomena bluza ni mogoče predimenzionirati in če je Bob Dylan na nek način pravzaprav človek, ki poseblja v malem zgodbo ameriške popularne godbe po drugi svetovni vojni, ne, ja, potem je jasno, da tudi njega ni brez bluza. Ne. Zdaj, je pa tako, da ko je leta 61 prišel v New York in odšel igrati v tiste majhne newyorške klube, ne, kjer se je igrala folk glasba, ne, je sam upozoril, da je bila situacija precej nevzdržna. Namreč tisti, ki so igrali blues iz delte Mississippija, nikakor niso mogli ali smeli igrati balad iz Apalaškega pogorja. Ne? Tisti, ki so igrali apalaške balade, no, te pa gotovo niso igrali piedmonskega bluza. Ne? In ti seveda nikakor niso prepevali škotskih balad. Ne? Dylanu se je vse skupaj zdelo smešno, omejujoče, takšno pedantno predalčkanje, zato je poskrbel, da je seveda v svojem opusu opravil sintezo vseh teh podžanrov in ustvaril, ja, najbrž ameriško glasbo. Ne? Skratka, in zdaj, če se ozreva prav k Blonde on Blonde plošči, ne, na njej je, tako je sam izrazil se v nekem intervjuju, ne, na njej mu je uspelo ujeti divji živosrebrni zvok. Ne? Ker je najbrž posledica tega, da so bili v studiju prisotni amfetamini, ker je posledica tega, da so ploščo snemali po noči, ker je posledica tega, da je seveda eksperimentiral tudi z branjem francoske simbolistične in angleške modernistične lirike in je ustvaril pravzaprav neko zgodnjo psihedelijo, ne? Ampak ta zgodnja psihedelija, da se ne razprši, da ne razpade, da jo ne raznese na tisočinen konec, kaj potrebuje? Potrebuje trdno strukturo. Kje dobi trdno strukturo? Pri bluzu.
0: Tako je. Gremo še za eno tako tipično Dylanovsko skladbo iz tega obdobja, se pravi nekje sreda, druga polovica 60-ih let in tako naprej. It takes a lot of love, it takes a train to cry. Poslušali bomo posnetek številka 8, ki se redko vrti na radijskih postajah, nekako alternativno inačico te skladbe. Torej, igra vam Bob Dylan s svojimi glasbeniki.

0: Na prvem razkrivamo bluzovske korenine glasbe Boba Dylana, zelo zanimiva glasba, seveda veliko referenc iz zgodovine in tako naprej. No in Goran, zdaj so prišla še za ene zanimive teme, Down in the Flood. Zanimivo, da je Dylan kar, mislim, da dvakrat ali celo trikrat v svoji karieri prepeval o teh poplavah. To je bila tema, ki jo je populariziral Charlie Patton, o tem bova v nadaljevanju tam bolj proti koncu oddaje, mogoče kakšno rekla, če nam bo le čas dopuščal. Tale Down in the Flood je še iz sodelovanja z skupino The Band.
1: Ja, to je bilo posneto potem, ko je Dylan doživel tisto hromečo prometno nesrečo, kaj je bilo to junija 66 in se je za leto in pol pravzaprav umaknil na podeželje Zvezne države New York, ne, kjer so potem z člani skupine The Band se dobivali v njihovi kleti. Si predstavljam, da kaj prepovedanega pokadili, kaj popili in se imeli neskončno sem dobro, ko so snemali za svoj lastni užitek pesmi, ki so jih pisali sproti takole z ne preveč resnosti. Ne? In ta sproščenost, ne, seveda prežarila teh legendarnih koliko 5-6 ur posnetkov, ki so nastali v recimo letu in pol ali nekaj takega. Ne? Ampak Down in the Flood je seveda referenca na poplavljanje Misisipija, ki je seveda na eni strani lahko prispodoba za soočenje nemočnega človeka z strahovito, premočno naravo. To je seveda lahko tudi potem metafora za soočanje afroameričana z strahovito premočnimi belskimi rasističnimi oblastnimi strukturami. Ravno tako je pa to seveda lahko tudi navezava na tisto zgodbo, ki jo poznamo iz Svetega pisma. Ne? Sveto pismo je neskončno pomembno za zgodbo ameriške črnske skupnosti, ne? Ker so tam dobili pravzaprav osnovni besednjak, s katerim so lahko začeli pravzaprav govoriti o svoji eksistencialni izkušnji. Ne? Grešni svet, ki ga Bog potopi v veliki poplavi, ne? In preživi samo Noe. Ne? Ja, skratka, nekega dne bo Božji srd odpravil tudi pač krivični družbeni red in nemara bodo ravno afroameričani tisti, ki bodo pristali na nekem Araratu. Ne? Skratka, ogromno nekih aluzij, nekih pomenskih implikacij skritih v nek tak navidez povsem proizajčen naslov, kot je Down in the Flood.
0: Ja, no potem bo zavrtela še eno skladbo z alboma Meet Me in the Morning, to pa je skladba z alboma Blood on the Tracks, še ena zanimiva in lahko rečeva odlična plošča Boba Dylana, ki pa so jo pred leti, tega bo že kar, ali pa mogoče bi moral reči desetletji, so jo nekako predstavila z Juretom Potokarjem, tudi ljubitelem glasbe, ki še vedno seveda ogromno posluša Boba Dylana. Torej najprej Down in the Flood, potem pa Meet Me in the Morning, Bob Dylan.

to bil torej spomen na album Blood on the Tracks. Kot sem že povedal, smo ga nekako glasbeno, tekstovno, besedilno in nekako še obdelali pred leti, ko je bil naš gost Jure Potokar. Zato danes z Goranom Deklevo ne bova izgubljala besed o tej plošči, se pa seveda strinjava, da gre za enega boljših albumov Boba Dylana in najbolj bluzovska na tej plošči je prav skladba Meet Me in the Morning, ki smo jo pravkar slišali. Zdaj pa se vračamo znova nekako v zgodovino, rad bi namreč zavrtel skladbo Death Don't Have No Mercy. Zadeva je bila posneta maja leta 61 v Minneapolisu na neki privatni zabavi, če temu lahko tako rečemo. Med prvimi je to temo izvajal Reverend Gary Davis, no in zanimivo je, da je Gary Davis mogoče s temi svojimi nabožnimi skladbami vplival tudi na Dylana in njegovo krščansko obdobje, se pravi na albume Slaughter Coming, Saved in pa Shadow of Love, na plošče, ki jih bova mogoče z Goranom tudi nekako v bližnji ali daljni prihodnosti nekako obdelala. Pa predlagam, dokar poslušamo to temo, torej Reverend Gary Davis je nekako skriti avtor oziroma popularizator te teme, aranžma pa je delo Boba Dylana.

0: No, to je bil tak privatni, zasebni, terenski, bi lahko rekli, posnetek skladbe Death Don't Have No Mercy, avtor oziroma popularizator Reverend Gary Davis. Nabožna glasba, seveda izjemno pomemben dejavnik tudi v karieri Boba Dylana, omenil sem albume Slow Train Coming, Safety in pa Shot of Love. Kaj bi še ti dodal gora na tem mestu? Lahko rečem mogoče to, da je Reverend Gary Davis najprej izvajal blues, potem pa se nekako pokristjanil in začel izvajati dobesedno samo nabožno glasbo. Bil pa je seveda tudi zelo dober kitarist, tudi Dylan ga je rad poslušal in se je učil pri njem.
1: Ja, to seveda drži, ne? Ampak če tudi se je Reverend Gary Davis nemara pokristjanil, vsaj kar se tiče repertoarja, ki ga je izvajal, je še naprej živel precej poredno življenje. V New Yorku še naprej zelo bohemsko, ne? Ampak kar se tiče te izvedbe Boba Dylana, ki smo jo ravno kar slišali, če smem jane, ne? Izvajal jo je maja leta 1961 v Minneapolisu. Ne? Bob Dylan je študiral en ali dva semestra na univerzi v Minnesoti, v prav Minneapolisu, leto pred tem. Ne? In že takrat seveda začel igrati v lokalnih klubih v Minneapolisu. Ne? In njegovi tedani znanci so bili mnenja, da je bolj zagnan, kakor pa mu talent to resnično dopušča. Ne? Potem je Bob Dylan pustil študij, odštopal v New York in tam igral v newyorških klubih kakšne 3-4 mesece, nekaj takega, potem pa se je vrnil nazaj, enkrat samkrat pravzaprav, pogledati, obiskati svoje prijatelje izpred leta dni. Ne? In v kontekstu tega obiska je igral pač pesem, ki smo jo ravno kar slišali. In tisto, kar so vsi njegovi prijatelji iz Minnesote zaprepadeni opazili, je to, da je v teh 3-4 mesecih iz zagnanega, a ne nujno božansko talentiranega Boba Dylana, nastala pač neka čisto nova druga figura. Nekdo, ki zmore igrati karkoli in ki igra vse in ki je povsod v vsakem hipu neskončno suveren. Ne? In takrat so začeli govoriti, da je Bob Dylan na nek način podoben Robertu Johnsonu, ne? Legendarnemu bluzovskemu pevcu in kitaristu, ki naj bi nekega temnega večera odšel na neko križišče tam v Misisipiju, se pravi nekaj tisoč kilometrov južneje od Minneapolisa, ampak v bližini reki, ne? In tam v zameno za
0: gitarsko znanje
1: in talent, ne, prodal svojo dušo hudiču. Ne. Skratka, zdaj imamo opravka z Bobom Dylanom, ki 50 let pozneje, ne, se vrne ob nabrežje Misisipija in tam igra pač kitaro in poje s talentom, ki ga vsega nekaj mesecev pred tem, tako se je vsaj zdelo njegovim znancem, ni premogel. Od to so sklepali, kakor da je tudi Bob Dylan na tisti poti iz Minnesote v New York se mora ustaviti na nekem križišču in nekomu prodati svojo dušo. Stvar je seveda zelo simpatičen mit, ne? Ampak je nekaj na tem, ko je Bob Dylan iz razmeroma ruralne in zakotne Minnesote prišel v svetovljanski New York, je v pravem pomenu besede zacvetel in zacvetel je kje ob igranju bluza.

0: Ja, najprej Death Don't Have No Mercy, skladba Reverend Garyja Davisa in aranžma Boba Dylana, pozneje pa skladba Blind William McTella, še enega pomembnega glasbenika, kitarista, igral je na 12-strunsko kitaro in pisal svoje pesmi. Bob Dylan mu je v 80-ih letih napisal tudi posvetilo, v naslovu je bilo kar njegovo ime, torej Blind William McTell, če bo čas, bomo pozneje to slišali. No, slišali smo Dylana v McTellovi skladbi Broke Down Engine z alboma World Gone Wrong iz leta 93. To je plošča, o kateri je Goran pravzaprav že prej govoril, ko je govoril o tem, kako je Dylan sprejel celotno to dediščino ameriške popularne glasbe od Apalačo do Mississippijeve delte. No, potem pa smo slišali še inačice skladbe House of the Rising Sun, Bob Dylan z skupino, še vedno bi aranžma lahko nekako pripisali Dave Van Ronku. Skladba seveda ni blues v tistem pravem pomenu besede, jo pa najdemo v številnih antologijah. No in Goran, zdaj sva prišla do tega, ne greva kronološko, mislim, da so to poslušalci že opazili, prišla sva do albuma Slow Train Coming in skladbe Gotta Serve Somebody, tudi v antologijah Dylanovega bluza je navzoča ta skladba, čeprav tudi ni povsem blues v tistem pravem pomenu besede, pa bi te mogoče prosil, Goran, da nam da nekako mogoče nakažeš, o čem bova govorila takrat, ko bova vrtela te nabožne albume Boba Dylana, ki jih je posnel seveda pod vplivom tako Blind Willija Johnsona, Reverend Garyja Davisa in podobnih glasbenikov.
1: Ja, zdaj, Bob Dylan je seveda človek, ki je skozi svoje življenje in skozi svojo kariero umetnika, ki snima plošče, pravzaprav vselej hodil nekako upirajoč se, tako se mi vsaj zdi, no, na določene vodilne ideje. Ne, na neke, stavil je na neke ideje, ki ne bi pač mu pomagali ali pa ki ne bi pomagali kar celotnemu svetu, človeštvu, soočiti se z nehvaležnimi razmerami, v katerih živimo. Ne. Recimo v zgodnih 60-ih je stavil na družbeno-politični angažma, na boj za državljanske pravice, verjel je, da lahko z pozitivno politiko spremenimo svet na bolje. Ne? Potem se mu je zazdelo, da to ni prava pot, pa se je preusmeril drugam, začel je verjeti, da lahko umetnost, ne, z neko neobrzdano kreativnostjo in domišljijo spremeni svet na bolje in odtot potem te plošče, kot so Highway 61 Revisited ali Blonde on Blonde, o katerih sva govorila. Ne? Pa tudi tukaj se mi zdi, da je nekako se izčrpal ali prenehal verjeti, da lahko tok zavesti, ne, spreminja svet in se je umaknil pravzaprav v intimo nekega srečnega družinskega življenja in od tot plošče kot ta recimo New Morning ali pa Planet Waves iz zgodnjih 70-ih. Ne. Potem pa mu je, kot vsi vemo, ne, zahvaljujoč že omenjeni plošči Blood on the Tracks, zakon razpadel, ne? In mož se je znašel nenadoma na čistini, ne? Ni vedel kam, ni vedel kako, bil je izgubljen in med nekim koncertom pozno jeseni leta 1978 v Združenih državah Amerike mu je nekdo menda, ne, tako pravil Dylan sam v intervjujih iz tistega časa, ne, mu je nekdo vrgal na oder križ, ne, križ s Jezusom na križu, ne, in Dylan, ki načeloma nikoli ni pobiral takih predmetov, ki so leteli na njegov oder, ne, no, ta križ se mu je pa zataknil v očesu in ga je pobral in iz njega nenadoma črpal moč, da je nadaljeval s tistim koncertom in da je nadaljeval s svojim življenjem in tako se je zgodila ta precej razupita, precej kontroverzna konverzija, spreobrnitev iz judovstva ali nemara ateističnega judovstva v krščanstvo, ki je porodila tri plošče, ki so bile v svojem času precej na slabem glasu, ampak zdaj z 40-letno oddaljenostjo, ne, pa smo sposobni videti, ne, da čeprav ne mara prehod v evangeličansko krščanstvo, ni razveselila vseh liberalnih ljubiteljev Dylanove glasbe, ne, to ni slaba glasba. In to je tisto, kar na vse zadnje šteje. Ne. Zdaj, recimo Slow Train Coming je plošča, ki jo je posnel skupaj z Markom Knopflerjem, vodilno kreativno silo za Dire Straitsi, ne, in plošča je slišati fantastično. Ne.
0: Ja, predlagam, da poslušamo uvodno skladbo Gotta Serve Somebody, nekomu moraš streči, nekako tako bi lahko prevedla ta naslov.
1: Nekomu moraš služiti,
0: služiti mogoče
1: Bogu ali hudiču, odločitev je pa naša.

0: Ampak potem je Dylan vendarle sklenil, da je dovolj dobra, da bi pravzaprav morala soditi na ploščo Shot of Love, in je poskrbel, da je v vseh naknadnih, nadaljnih izdajah tega albuma, z izjemo torej na prvi izdaji, pesem uvrščena. In to je edini primer v 60 let trajajoči karieri, ko je šel Dylan za nazaj pravzaprav popravljati, spreminjati, dopolnjevati katerokoli izmed plošč. Mislim pa, da lahko natanko v tem dejstvu prepoznamo pravzaprav neko znamenje, da namreč je bil v zgodnih 80-ih letih Bob Dylan precej negotov glede tega, kaj zares počne s svojo umetnostjo, kaj zares počne v studiju. Ne? In čeprav Shot of Love ni po vsej sili slaba plošča, prav spodobna je celo, ne? Ampak vendarle se mi zdi, da je to neko zgodnje znamenje, da bomo skupaj z Dylanom zašli v kar najslabše obdobje v celotnem njegovem doslejšnjem ustvarjanju. Ne? Nekih 6-7 slabih let se nam je pisalo po Shot of Love in tem simpatičnem bluzu s pridihom gospela The Groom Still Waiting at the Altar.
1: Ja. No, poslušajte prvi program Radio Slovenija, govorimo o Bobu Dylanu in njegovem odnosu do bluza. Z vami smo tonski mojster Matevž Bitenc, naš nocojšnji gost Goran Dekleva in pa glasbeni urednik Jana Weber, ki zdajle napovedujem skladbo Sing the Real You At Last, še ena taka manj znana tema, ki na nek način koketira z bluzom, išla pa je na plošči Empire Burlesque. Kako se ti, Goran, spomniš te plošče, na kratko? Ena ja, pozabljenih, bi lahko rekli.
0: In najbrž tudi kar zasluženo pozabljenih, ja. Nisem prav navdušen poslušalec te plošče.
1: Dobro, gremo naprej z glasbo.

0: Ja, to je bila rahlo bluzovska tema Boba Dylana z alboma Oh Mercy iz leta, če se ne motim, 89, a ne?
1: Tako je, ja. Tako, ja. Plošča Oh Mercy je slejko prej album, s katerim se je to sedemletno obdobje slabega dela, šibkega dela, končalo. Ne? Empire Burlesque, s katerega je pesem Seeing the Real You at Last, je seveda ravno v sredini tega ja, recimo kar katastrofalnega obdobja Dylanove karijere. Ne? No, s ploščo Oh Mercy, kjer mu je pomagal kanadski producent Daniel Lanois, ne, pa je seveda Dylan obrnil ploščo in nekako začel iskati svojo pot nazaj k muzam, k dobrim, močnim pesmim, ampak recimo, da je to tranzicijo uspešno dopolnil šele 8 let potem poznaje s ploščo Time Out of Mind, s katere bo, če se ne motim, tudi najna naslednja.
0: Tako je. Gre za temo Dirt Road Blues, napisano po vzoru Charlieja Pattona, enega najbolj priljubljenih glasbenikov Boba Dylana, nekoč je v intervjuju dejal, da bi, če bi snemal ploščo za svoj gušt, po domače rečeno, posnel ploščo pesmi Charlieja Pattona. Mogoče kdaj dočakamo tudi kaj takega. Predlagam, da gremo kar z glasbo, torej Dirt Road Blues, avtorska tema Boba Dylana po motivih Charlieja Pattona z albuma Time Out of Mind.

0: No, to je bilo nekaj za ljubitelje Charlieja Pattona, najprej Dirt Road Blues, Bob Dylan po motivih Charlieja Pattona, potem pa skladba Boba Dylana, seveda High Water for Charlie Patton, ki so jo z Goranom zavrtela v najni prvi oddaji o Bobu Dylanu pred nekaj meseci. Seveda, zelo zanimiva tema, napisana nekako po motivi ki skladbe High Water Everywhere Charlieja Pattona, skladbe, ki govori o teh katastrofalnih poplavah, mislim, da leta 27 v Mississippijevi delti.
1: Ja, tako je, ja, ampak seveda nisva zdaj še enkrat več zavrtila Dylanove izvedbe pesmi High Water for Charlie Patton, ki jo tako sicer je, najdemo na plošči Love and Theft iz leta 2001, išla je 11. septembra 2001 na usoden dan. Kdo bi si mislil, da tistega dne ne bom vseh 24 ur porabil za poslušanje Dylanove nove plošče, ampak da bom vendarle strmel v televizijski ekran in gledal, kaj se godi v svetu. No, skratka, namesto tega sva poslušalkam in poslušalcem ponudila izvedbo Joan Osborne. Ne? Sicer pa je treba reči, ne, da je najbrž Bob Dylan avtor, ki zelo pogosto pogleduje k Charlieju Pattonu, kaj ne, ja, ne.
0: Tako je, tako je. In predlagam, da kar poslušamo skladbo High Water Everywhere Charlieja Pattona. To je bila tudi prva skladba Charlieja Pattona, ki sem jo slišal nekako v tem svojem glasbenem življenju. Zadeva je seveda tehnično sporne kakovosti, star posnetek, ampak vseeno posnetek je odločilno vplival na Boba Dylana.

0: Claus. I'm going back to the hill country, won't be one no more. No, to je bil tale nepozabni Charlie Patton, to je bila skladba, ki sem na prvič slišal, mislim, da leta 1989, ko sem začel delati še za radio študent in mi seveda ne bilo jasno, o čem prepeva Charlie Patton, ampak pozneje je bilo treba seveda prebrati nekaj knjig, mimo grede o Charlie Pattonu obstaja, mislim, da že pred kratkem je šla šesta knjiga, tako da že število knjig, ki so jih v glavnem etnomuzikologi napisali v Charlie Pattonu, že ta podatek daje vedeti, da gre za pomembnega glasbenika. No, ampak zdaj sva z Goranom prišla že do neke druge zgodbe, do skladbe z naslovom Blind Willie McTell, ki sem jo napovedoval pred nekaj minutami. Gre za eno boljših pesmi Boba Dylana iz tega obdobja 80-ih let, a ne, Goran?
1: Ja, absolutno, ne. Rekla sva že kaj, ne, da je bil v 80-ih letih Bob Dylan človek brez kompasa, ne, da ni videti, da bi zelo dobro vedel, kaj zares hoče storiti v studiju. Kar pa ni pomenilo, da ni tu in tam napisal absolutno presežnih pesmi. Ne? Ena od takih je Blind Willie McTell, ki jo je posnel v celi kopici različic v kontekstu priprav na album Infidels iz leta 1983, ki ga je ravno tako ustvarjal s producentsko pomočjo Marka Knopflerja, ne? Iz Dire Straitsov, ampak iz nikomu razumljivega razloga Bob Dylan nobene od teh številnih različic Blind Willie McTella ni uvrstil na ploščo Infidels. Ne? Prvič je ena od različic ugledala luč sveta šele leta 1991 ob Dylanovi 50-letnici na tretjem ploščku, tako imenovanih bootleg series, se pravi tega velikega pregleda neobjavljenih pesmi iz Dylanovega opusa. Potem smo pa, da je bilo to lani, če se ne motim, dobili pa pravzaprav zelo dober pogled o to, kaj se je dogajalo leta 83 na teh snemanjih z Markom Knopflerjem za ploščo Infidels s celo kopico najrazličnejših verzij Blind Willie McTell. Ampak prav vsem je seveda značilno prav tako, kako bi rekel, ne? Nezadržano opevanje in priznavanje veličine nekoga drugega. Ne? Skromnost ni nujno Dylanova najmočneje izražena vrlina. Ne? Vedno je bil mož, ki je zelo dobro vedel, da je obdarjen z izvenserijskim talentom in da drugi izvajalci, izvajalke mu praviloma ne sežejo do kolen. Ne? No, ampak za Blind Willie McTella pa v tej pesmi pravi, da nihče ne poje bluza tako dobro kot on.

0: No, to je bil torej tale znameniti Blind Willie McTell in Bob Dylan iz 80-ih let, sneman za album Infidels. Goran, zdaj lepa so prišla, nekako se že bližamo koncu najnega današnjega glasbenega popotovanja. Prišli smo do glasbe Roberta Johnsona.
1: Ja, Charlie Patton, Blind Willie McTell, Blind Willie Johnson in Robert Johnson so najbrž štiriperesna deteljica prve generacije ali pa prvih dveh generacij bluesmenov. Ne? Tistih, ki so položili temelje za vsega. In če govoriva seveda o Bobu Dylanu in njegovem odnosu do bluza, potem seveda ne moreva mimo Roberta Johnsona, skrivnostnega moža, koliko, samo 29 pesmi je, ne, ohranjenih na zvočnih posnetkih in ena sama fotografija. Kje se je rodil, kdaj se je rodil, kako je živel, vse to je zavito v tančico skrivnosti, v mit in legendo. Govori se, da je torej prodal dušo hudiču, ampak v zameno pa je podaril seveda glasbo, ki noče in noče se postarati.
0: No, zanimivo je, da so etnomuzikologi od teh 29 pesmi za 26 pesmi odkrili predhodnice, se pravi skladbe, ob vzoru katerih je pesnil Robert Johnson, tako da bi lahko seveda rekli, da je že, kaj vem, tam nekih 30 let pred Dylanom tudi Robert Johnson nekako ustvarjal na podoben način. In predlagam, da gremo k plošči World Gone Wrong iz leta 93. Za to ploščo je Bob Dylan izdal, posnel skladbo 3220 Blues, temo, ki je Robert Johnson povzel po Skipu Jamesu. In Dylan je posnel za ploščo World Gone Wrong, vendar je takrat ni izdal, šele pozneje smo to zadevo lahko slišali na plošči. Pa poslušajmo torej, kako Bob Dylan igra Roberta Johnsona.
2: Well, I said for my baby man and she don't come.

0: Ja, to je bil torej Bob Dylan s pesmijo 4220 Blues Roberta Johnsona, ki ga bomo čez nekaj trenutkov slišali tudi v izvirnem posnetku te skladbe. Mogoče bi naše poslušalce usmerila tudi na spletno stran, ki jo pripravlja Elijah Ward, tudi avtor ene izmed knjig o Robertu Johnsonu, no je na spletni strani lepo piše tudi o vplivu Roberta Johnsona na glasbo Boba Dylana. Pove seveda, da Bob Dylan kitarsko ni bil sposoben seveda nekako efektno zaigrati pesmi Roberta Johnsona, gre namreč za enega najboljših kitaristov v ameriški popularni glasbi in tudi sploh. Je pa zanimivo, da je Dylan izbral za svoje snemanje za album World Gone Wrong prav tole, lahko rečeva Goran, razmeroma preprosto skladbo Roberta Johnsona.
1: Ja, Dylan mislim, da je vedno dobro razumel, kje so njegove prave moči, kje so njegovi aduti. Ne?
0: Tako je.
1: Sicer pa je World Gone Wrong ena izmed tistih plošč, kjer je Dylan pravzaprav šel nazaj k svojim koreninam, da bi se pravzaprav opogumil in pomladil za novo etapo v svoji karieri, in glede na to, da že zadnjih 25 let približno ni izdal slabe plošče, lahko rečeva, da je bila ta vaja zelo uspešna.
0: Ja. No, ti si Dylana pred kratkim poslušal tudi na koncertu. Kako je bilo?
1: Z eno besedo fantastično, ne? Torej, šel sem
0: v Bruslu, ne?
1: V Brusel, tako, ja. Zdaj, to je v kontekstu te tako imenovane Never Ending Tour, se pravi, nikoli končane turneje, na kateri je Dylan že koliko 30 let in še nekaj, kjer vsako leto zaigra, spustiva zdaj tisti dve koronski nesrečni leti 20 in 21, ne? Ampak tam nekje od leta 87 naprej Bob Dylan vsako leto zaigra več kot 100 koncertov. Se pravi, približno na vsako tretjo noč ima koncert. In če je bilo na začetku tega dolgega potovanja nekako značilno, ne, da obiskovalke in obiskovalci nikoli niso mogli uganiti, katere pesmi bo igral, ker se je sproti odločal, pravzaprav na odru samem, ne, je soočil svoj band z, danes pa bomo igrali pesem, ki je nismo igrali že 2 leti, ampak v tem hipu čutim, da bi jo rad zaigral, in so morali vse to obvladati. Ne. No, zdaj je pred nami čisto drugačna inkarnacija Boba Dylana. Ne. Človeka, ki hoče držati, vajeti, kolikor je le mogoče, trdno v rokah. Skratka, igra istih 17 pesmi vsak večer, v istem zaporedju, v istih osnovnih aranžmajih. Ne. V samem jedru teh koncertov so evidentno pesmi z zadnje plošče studijske, Rough and Rowdy Ways. Je pa treba reči, da če se sprehodiš na YouTube in si tam poslušaš na skrivaj posnete posnetke z različnih evropskih koncertov, ne, začel je v Oslu, pa potem prek Kopenhagna in Berlina, Pariza, Bruslja v Veliko Britanijo, potoval, ne, če poslušaš te različne verzije z zadnje evropske turneje, torej vidiš, kako z vsakim igranjem bolje razume pesem, ki jo poje, in jo do naslednjega koncerta malo spremeni in je iz izvedbe v izvedbo boljši. Pri 81-ih je človek v življenjski formi in to je zastrašujoče in frapantno ob enem, hkrati pa seveda neverjetno drežljivo. Ne? Imamo srečo, da v najbolj tesnobnem času v zadnjih 30 letih imamo na svoji strani Boba Dylana, ki popolnoma obvlada svojo umetnost.
0: Ja, poje in igra klavir.
1: Ja, igra klavir, iza klavirja stopi samo 2-krat, 3-krat na večer, se prikloni pred publiko, sicer pa z občinstvom seveda, to je njegova dolgoletna navada, tako rekoč ne komunicira. Ne?
0: Dobro, Goran, jaz se ti zahvaljujem za obisk v studiju. Imela še čas za eno skladbo, mogoče kratek komentar, ne, gre za zadnjo, za enkrat studijsko ploščo Boba Dylana Rough and Rowdy Ways. Naslov si je sposodil pri skladbi znamenitega zvezdnika Cantorja in jodlarja Jimmyja Rogersa.
1: Ja, False Prophet je eden izmed hitov, ne? Pogojno rečeno, sej singlov Bob Dylan tako rekoč skoraj da ne izdaja, ne? Ampak tale je bil deležen videa, ki si ga je mogoče ravno tako gledati na YouTube kanalu. To je pesem, ki govori o tem, da če tudi si je nemara Bob Dylan sposodil talent pri silah od spodaj, ne, še ne pomeni, da laže, ko slika temačno vizijo sveta.
0: Hvala, Goran.
1: Hvala, Jane.
0: Z vami smo bili glasbeni urednik Jane Veber, gost večera Goran Dekleva in pa tonski mojster Matevž Bitanc.

0: To je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Smiljan Hude. Osma etapa kolesarske dirke po Španiji je presenetila slovensko in tudi svetovno javnost. Dobil jo je sicer Francoz Brian Coquart, za katerega je to prva etapna zmaga na katerikoli od tritedenskih dirk, vendar jo je zasenčil padec prvega kolesarja sveta in dotlej vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja. Po podatkih njegovega kluba si je zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa utrpel pretres možganov. Njegovo stanje je stabilno. Luka Dolar.
2: Po dveh napornih dneh na dirki po Španiji je osma etapa obljubljala mirnejšo, pretežno ravninsko vožnjo, tudi zato, ker je jutri na sporedu kraljevska deseta etapa letošnje dirke. A 32 km pred današnjim ciljem se je na široki, ravni cesti znašel črn kamen, ki ga žal ni uspel obvoziti Tadej Pogačar. Naš kolesarski šampion je vozil povsem na levi strani cestišča, po srečanju s kamnom pa je kmalu poletel čez krmilo svojega kolesa in po nekaj minutah se je z okrvavljeno levo ramo in odrgnino nad očesom znova skušal usesti na kolo, ki mu ga je medtem pripravil mehanik Boštjan Kavčnik, a hitro je pokazal in povedal, da ni zmožen nadaljevati, neljubi dogodek na deseti tritedenski dirki Pogačarja v karieri, pa je na prvi pogled pod veliko vprašaj postavil preostale vrhunce letošnje sezone. Zgodovinski tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka bi lovil čez tri tedne v Kanadi, v začetku oktobra pa je na sporedu še domače evropsko prvenstvo.
1: Na Islandiji se bodo čez slabi dve uri zaprla volišča, na katerih odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Predvolilne ankete kažejo, da so mnenja neenotna. Proevropska premijejka Kristrún Frostadóttir je ob oddaji glasu dejala.
3: Sem optimistična, ker verjamem v naš narod in vem, da bo sprejel pravo odločitev. Ne glede na to, kakšna bo, jo bom spoštovala. V tem trenutku se mi zdi vse zelo nepredvidljivo. Bomo videli.
1: Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili, tako da bodo izidi referenduma znani jutri. V sinočnjem ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva pri Buči blizu Kijeva je umrlo najmanj 37 ljudi, 42 je ranjenih. Napad je povzročil eksplozije in velik požar, obsežna škoda je nastala tudi na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo skladišče v bližini naselja.
4: Je kriminalne provadženje.
5: Kriminalistična preiskava teče. Vsa dejstva je treba temeljito preiskati in pričakujem, da bodo podrobnosti takoj razkrili javnosti. Prvi napad je zadel vojaško skladišče streliva, ki ga tam vsekakor ne bi smelo biti. Eksplodirale so granate, mine, drugo strelivo in droni. Obseg škode je bil precejšnji.
1: Ruska vojska, ki poroča o napredovanju v regijah Donetsk in Sumi, je med drugim napadla tudi Odeško regijo, kjer je bil ubit en človek, trije so bili ranjeni. Ukrajinske sile pa so napadle območja Belgoroda in Rostova ter pri tem ranile 7 ljudi. Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po poplavah in plazovih. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na skoraj 700, približno 3000 ljudi še pogrešajo. Na prizadeta območja se steka človekoljubna pomoč z vsega sveta. Predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije v Nepalu Balvinder Singh Chawla.
6: V poplavah so bile uničene zdravstvene ustanove, ljudje pa nujno potrebujejo pomoč. V Svetovni zdravstveni organizaciji si prizadevamo, da bi ocenili potrebe in vladi Nepala pomagali, kolikor le lahko v tem trenutku. Pomagamo z nujnimi medicinskimi pripomočki in zdravili. Pomagamo šotori, poleg tega pa na to območje pošiljamo še dodatno človekoljubno pomoč iz Katmanduja.
1: Oblasti medtem svarijo pred možnostjo novih poplav. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obeta občutna pocenitev dizelskega goriva, poroča portal Finance. Liter bencina bi se sicer podražil za približno 2 centa, za liter dizla pa bi bilo treba odšteti okoli 8 centov manj.
6: Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol, vendar so ob tem dodali, da bi lahko vlada to izkoristila za zvišanje trošarin. S to novico zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, da ste bili z nami in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Smilja Hude, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
7: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje plohe bodo posod ponehale, ponoči se bo postopno zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu, pred predorom Karavanke je 3-kilometrski zastoj proti Avstriji. 22 in 6 minut je ura.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Spoštovani poslušalke in poslušalci, vabimo vas k poslušanju kratke radijske igre Berač ali mrtev pes Bertolta Brehta. Nemški dramatik, ki je odločilno vplival na gledališče 20. stoletja, je v enodejanki opisal nenavadno ulično srečanje med beračem in cesarjem. Prepričan je bil, da je človekova sposobnost dojeti objektivno resnico tisto, kar razlikuje vid od slepote. V svoji enodejanki Berač ali mrtev pes pa se ob nenavadnem uličnem srečanju berača in cesarja razkrije resnica sveta, saj modri berač v njunem pogovoru razgali navideznost cesarjeve moči.

0: Ko zvonovi naznanjajo višek mojega zmagoslavja nad največjim sovražnikom in dežela moje ime meša s črnim kadilom. Pred mojimi nogami sedi berač, ki zaudarja po bedi in razpadanju. Pa vendar, med velikimi dogodki velja govoriti tudi z ničem.
1: Ali veš, človek, zakaj zvonijo zvonovi?
2: Da, moj pes je umrl.
1: Je bila to predrznost?
2: Ne, bila je ostarelost. Zdržal je do zadnjega. Mislil sem, zakaj se mu tako noge tresejo. Prednje je imel položene čez moje prsi. Celo noč sva tako ležala, pa če je bil še tak mraz. Za rana sem ga zvalil od sebe. Ne vem, kdaj je umrl. Sedaj ga ne morem več imeti, ker trohni in smrdi.
1: Zakaj ga ne vržeš stran?
2: Se te ne tiče. Neumno si vprašal.
1: Še bom spraševal. Kdo te redi? Če te nihče, moraš proč. Tu ne sme gniti nobena mrhovina. Ne sme se slišati nobeno kričanje.
2: Kričim?
1: Vprašanju je posmeh, ki ga ne razumem.
2: Tudi jaz ne, pa ne gre zame.
1: Kdo skrbi zate?
2: Angel je naredil dečka, ko je dekle pobirala krompir. On pride.
1: Nimaš sinov?
2: Odšli so.
1: Kakor vojska Talija, ki jo je pokopal puščavski pesek.
2: Korakov je skozi puščavo in ljudje so govorili: predaleč je, vrni se, Tali. Odgovarjal je: deželo je treba osvojiti. Korakali so, dokler čevli niso bili izrabljeni, koža razcapana. Po kolenih so šli dalje. Nekoč je vihar zajel kamelo strani. Umrla je pred njihovimi očmi. Prišli so do oaze in govorili: takšna je naša dežela. Takrat je mali cesarjev sin padel v vodnjak in utonil. Žalovali so 7 dni, a bolečina ni minila. Videli so umirati svoje konje, žene niso mogle več naprej. Prišla sta veter in pesek, ki jih je pokril. Bilo je konec. Bilo je tiho in dežela je bila njihova. Pozabil sem njih ime.
1: Odkot veš to? Ni se zgodilo tako. Drugače je bilo.
2: Veter me je objel in postal sem njegov otrok. Splazil sem se proč. Nikomur ne dovolim, da bi me obvladal.
1: O čem govoriš?
2: Oblaki so potovali. Okrog polnoči so se prikazale zvezde. Tiho je bilo potem.
1: Mar oblaki povzročajo hrup?
2: V umazanih kočah jih je precej pomrlo. V kočah ob reki, ki je prejšnji teden poplavljala, niso prodrli.
1: Kako to, da vse veš? Mar nikoli ne spiš?
2: Ko ležem na kamne, zakriči otrok, ki se rodi. Potem zapiha nov veter.
1: Včeraj po noči je bilo zvezdno svetlo. Nihče ni umrl ob reki. Noben otrok se ni rodil in tudi nobenega vetra ni bilo.
2: Potem takem si slep, gluh in neveden. Morda pa je tole tvoja zloba.

0: Kaj počneš sicer?
1: Opazil sem, da koruza slabo kaže. Ni bilo dežja. Spol ve samo to po veter.
0: To je res. Koruza ne kaže dobro.
1: Kot pred 38 leti, ko je propadala na soncu. Preden jo je popolnoma uničilo, je prišel dež. Toliko ga je bilo, da so se zredile podgane in opustošile cela polja. Pustošile so tudi po vaseh in jedle ljudi. Zaradi te hrane so crknile.
0: Ničesar ne vem o tem. Izmišljeno je, kot vse ostalo. Zgodovina o tem ničesar ne piše.
1: Zgodovina ne obstaja.
0: In Aleksander? In Cezar in Napoleon?
1: Zgodbe za otroke.
0: Kaj pa misliš o cesarju?
1: Nobenega cesarja ni. Ne obstaja. Samo ljudstvo misli, da je. In samo en človek misli, da je on cesar. In ko se zgradi preveč vojnih vozov in so bobnari izurjeni, pride do vojne. Išče se nasprotnika.
0: Cesar je premagal nasprotnika.
1: Ubil ga je, ne premagal. Idiot, idiota.
0: Bil je močan sovražnik. To lahko verjameš.
1: Kdor mi da kamne v riž, je moj sovražnik. Hvalil se je, da je imel močno roko, a je umrl zaradi raka. Ko so zaprli krsto, so mu priškrtnili roko in tega nisi opazil, ko so nosili krsto proč. Roka je visela ven, prazna, nemočna, gola.
0: Se nikdar ne naveličaš takole ležati.
1: Včasih so oblaki potovali v neskončnost. Padali so v globino neba. Opazoval sem jih. Nikoli niso nehali.
0: Sedaj je nebo brez oblakov. Pusto. Govoriš brez smisla. To je vendar jasno kot sonce.
1: Sonce? Sonca ni. Ne obstaja.
0: Blazen si. Morda si celo nevaren. Imaš preganjavico.
1: Bil je dober pes. Drugačen. Marsikaj mi je prinesel. Celo meso mi je prinašal in po noči je spal v mojih cunjah. Nekoč je bilo v mestu veliko kričanje. Vsi so imeli nekaj proti meni. Češ, da nikomur ničesar ne dam, ničesar, kar bi bilo vredno besed. In celo vojaki so prišli. Pes pa jih je prepodil.
0: Zakaj mi to pripoveduješ?
1: Ker si neumen.
0: Kaj še misliš o meni?
1: Imaš šibek glas, torej si plah. Preveč sprašuješ, torej si lakaj. Poskušaš mi nastaviti past, torej v svojih zadevah nisi gotov. Tudi najbolj gotov ne. Ne verjameš mi, me vendarle poslušaš, torej si šibek človek. In končno, misliš, da se ves svet vrti okrog tebe, medtem ko obstajajo mnogo pomembnejši ljudje. Jaz, na primer. Poleg tega si tudi slep, gluh in neveden. Drugih tvojih grehov še ne poznam.
0: Mar ne vidiš nobenih kreposti na meni?
1: Govoriš tiho, torej si ponižen. Veliko sprašuješ, torej si vedoželje. Vse privirjaš, torej si nezaupljiv. Poslušaš domnevne laži, torej si popustljiv. Misliš, da se ves svet vrti okrog tebe, torej nisi nič slabši kot vsi drugi in tudi nič bolj neumen kot drugi. Kljub vsevidnosti nisi zmeden. Brigaš se za to, kar se te ne tiče. Kljub vedenju nisi nedejaven. O drugih krepostih veš več kot jaz ali kdorkoli drug.
0: Smisla za humor ti ne manjka.
1: Vsako laskanje je vredno svojega plačila, a jaz ti ne povrnem tvoje.
0: Jaz povrnem vse usluge.
1: To je samoumevno. Da pričakuješ hvalo, kaže tvoja navadna duša.
2: Je tudi to običajno, da ti ničesar ne zamerim?
1: Da, kaj ti ničesar mi ne moreš storiti.
0: Lahko te dam vreči v temnico.
1: Je tam hladno.
2: Tja ne prodre sonce.
1: Sonca ni. Ne obstaja. Slab spomin imaš.
0: Lahko te dam ubiti.
1: Potem ne bo več deževalo na mojo glavo. Mrčes se bo razkropil. Želodec mi bo dal mir. In vladala bo največja tišina, kar sem jih kdaj slišal.
0: Nič takšnega ti ne bom naredil. Premislil bom, kaj naj storim.
1: Ne povej tega nikomor. Sicer bodo delali zaključke, ko bodo videli, kakšna bo tvoja odločitev.
0: Ne zdi se mi, da me zaničujejo.
1: Vsiljivci me nadlegujejo z govoričenjem in spraševanjem.
0: Te jaz nadlegujem?
1: To je najbolj neumno vprašanje danes. Nesramen si. Ne spoštuješ nedotakljivosti človeka. Ne poznaš samote. Odobravanja hočeš od tujca, kakršen sem jaz. Odvisen si od spoštovanja slehernega med nami.
0: Spoštujejo me, ker jih obvladujem.
1: Tudi vajeti mislijo, da obvladujejo konja. Lastovkin kljun misli, da jo vodi. In palmin vrh misli, da vleče drevo za sabo v nebo.
0: Zloben si. Dal bi te iztrebiti, če si potem ne bi očital, da sem to storil zaradi ranjene nečimrnosti.
1: Sedaj pojdi. Postajaš prostaški.
0: Tega ne verjamem.

0: Zaradi te malo glasbe vsi vidijo nebo lepše in zemljo plodnejšo. Podaljšajo si življenje, odpuščajo sebi in svojim sosedom.
1: Povej mi, zakaj si mi vse to pripovedoval, čeprav me ne moreš trpeti?
0: Ker nisi bil preveč ponosen, da bi preslišal moje čvekanje, ki sem ga potreboval samo zato, da bi pozabil mrtvega psa.
1: Grem. Pokvaril si mi najlepši dan mojega življenja. Ne bi se smel ustaviti. Nimaš sočutja. Edino, kar zares imaš, je tvoj pogum, da si drzneš z menoj govoriti v takem tonu. Zaradi tega sem jih pustil čakati.
0: Odšel je. Takle idiot niti sledca ne pusti na miru. Deček danes ne bo prišel. V mestu je praznovanje. Tale idiot gre tudi tja. Mislil bom na svojega psa.

To je bila kratka radijska igra Berač ali mrtev pes. Napisal jo je Bertolt Brecht in prevedel Silvo Cilašek. Igrala sta Aleksander Valič kot Berač in Andrej Nahtigal v vlogi cesarja. Radijsko igro so pripravili dramaturg Pavel Lužan, tonski mojster Jure Culiberg in režiserka Irena Glonar. Posneto v studijih Radija Slovenija avgusta 1991. Posnetek bo še 30 dni na voljo za poslušanje na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar si ob padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vratence in ključnico, obenem pa je utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali iz njegove ekipe. Dodali so, da je v stabilnem stanju. Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo Pogačar odsoten s tekmovanj. Vprašljivo je nadaljevanje sezone s tremi velikimi cilji. Prvi kolesar sveta je imel namreč v programu nastope na svetovnem in evropskem prvenstvu ter na spomeniku po Lombardiji. Na Islandiji so danes na referendumu odločali o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Vprašanje članstva v uniji je Islandijo zaposlovalo že leta 2009. Reykjavik je vložil prošnjo za članstvo. Po več letih pogajanj pa je nato leta 2013 nova evroskeptična vlada sprva ustavila pogajanja, leta 2015 pa unijo obvestila, da niso več država kandidatka. Današnji referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Izidi glasovanja bodo znani jutri. Če bo večina voljivcev za obnovitev pogajanj, bodo morali Islandci na volišče še enkrat, in sicer na referendum o vstopu v Unijo. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa razmišlja, da bi del znamenitega narodnega parka Yosemite v Kaliforniji predala zasebniku, in sicer za graditev ceste na zasebno zemljišče. Po poročanju ameriških medijev naj bi bil direktor podjetja, s katerim potekajo pogovori, poslovno povezan z ljudmi, ki so blizu predsedniku. V preteklosti pa je bil tudi donator republikanske stranke. Naravovarstveniki, zaposleni v parku in demokrati načrtom ostro nasprotujejo. Samovozeči taksi ameriškega razvijalca avtonomnih avtomobilov Waymo, ki so letos začeli voziti v Londonu in Tokiju, bodo vstopili tudi v Evropsko unijo. Konec prihodnega leta jih namreč napovedujejo v Münchnu. Kot so še sporočili iz podjetja, bodo v prihodnih tednih začeli na svoje zemljevide vrisovati ulice bavarske prestolnice in izvajati preizkuse s posebej usposobljenimi vozniki. Triatlonka Tjaša Vrtačič je na sredozemskih igrah v Italiji osvojila tretje slovensko odličje 8. tekmovalnega dne. Srebrno medaljo se je pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in bronasti v judu Niki Koren za skupno 10 slovenskih medalj na teh igrah. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. To so bila poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z zgledom čebelic ali štorkelj, ali pa bi mu poskušali čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Toda to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, poleg tega pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med ponedeljkovimi štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka Alison Kogoj. Po 10 na prvem.
0: Roman Maranata pisatelja Davorina Lenka je bil eden izmed treh nominiranih rokopisov za nagrado Modra ptica. Knjižno bo izšel prihodnje leto. V Nokturnu lahko slišite kratek odlomek iz romana, ki pripoveduje o kultu, satanizmu, čarovništvu, krščanstvu, eschatologiji, skupinskem samomoru. Z osupljivo eleganco in prepoznavno energijo.

Samanta. Falks fracta. Česar ljudje nikoli niso in nikoli ne bodo razumeli, je to, da nismo klicali hudiča. Zakaj ga bi? Hudič je vendar bil v nas. Če smo karkoli klicale, smo klicale same sebe. In ko smo si začele odgovarjati, so napočili najlepši dnevi naših življenj. Nismo vedele, kam gremo. Mi smo samo jezdile na enem izmed zmajev iz razodetja in si nabirale zvezde, ki jih zmaji klatijo z nebes. Bile smo puščica izstreljena na nočno nebo. Pile smo kri pravičnežev in prednikov. In zaradi nje nam je bilo slabo. Ta slabost pa nas je naredila močne in celo ortodoksne. Postale smo prave ženske, ki poznajo pravo kri. Prva se je spremenila Teodora. Iz dneva v dan je bila bolj čista. In, ker ne najdem druge besede, jasna. Včasih je bila njena jasnost dejansko vidna. Žar je bil bled, a nezmotljiv. Bil je kot sonce skozi meglo. Povedala nam je zaklet in kaj se je tam zgodilo. Lili je sicer še vedno imela vso mojo ljubezen, spoštovanje in nežnost, a od takrat naprej sem začela z občudovanjem gledati tudi na Teodoro. Gledala sem jo kot žensko, kakršna bi rada nekoč postala tudi sama. Ženska s takšnim sijem jasnosti v očeh in gibih. Moj pogled je bil všeč. Hranil jo je. A na neki način je postala tudi hladnejša in vzvišena. Zdela se je odmaknjena. Zares je zaživela šele ob svojih večernih obredih. Takrat je bilo videti, kot da je sonce končno prebilo meglo. Kadar smo bile ob ognju, se je njena koža bleščala kot jantar in njeni dolgi temni lasje so bili preprosto strašni. Njeni obredi, darovanja in žrtvovanja so nas očarali in od njih smo bile zadete, ne da bi karkoli vzele. Kaplja krvi je bila dovolj, da so se naše duše utapljale v njeni nasladi. Po tisti hudi zimi Lili ni imela več moči, da bi nas vodila, kot nas je včasih. Zato je na nek način vajeti prevzela Teodora. A v nasprotju z Lili je bilo njeno vodstvo neformalno in povsem brez besed, naukov in razmišljanj. Prav tako pa ni uporabila meditacij, projekcij ali vizualizacij. Vodila je iz ozadja in z ritualiziranimi dejanji. Skupaj z njo smo se začele spreminjati vse. Samo tega nisem opazila takoj, toda malo po malo so mi v ospredje začele prihajati stare potrebe. Moje impulzivnosti in kompulzivnosti, celo nevrotičnosti. Naj se že zgodi, naj se začne, naj se konča, hitro in takoj. Šlo je za ideje, ki so me prešinile v trenutku in sem jih morala narediti. Moja otroška kljubovalnost je izvirala prav iz tega. Sem pri 13 začela kaditi zato, ker bi rada bila frajerka in ker mi je bil všeč okus tobaka. Ja, ampak bolj pomembno je, da sem kadila zato, ker je del mene upal, da me bodo ujeli in kaznovali. Vse življenje sem počela isto stvar. Vrgla sem se v situacije, ki niso bile potrebne, in iz njih poskušala izsiliti nek presežek. Najprej sem drugim dokazovala, kako brezmejna sem, potem sem to dokazovala sebi, potem sem samo še dokazovala in potem sem samo še izgubljeno jezdila. Zakaj bi plesala, če lahko seksam? Zakaj bi padala, če lahko padem? Zakaj bi sejala, če ne bi imela namena žeti? In obenem, kaj če bi žela, čeprav nisem sejala?

Vse to se je spomladi začelo vračati. Le da tokrat v obliki, ki je bila veliko bolj prefinjena, kot sem bila vajena. Čutilo se je kot eleganten, dobro nabrušen nož, ki je klical potem, da v nekaj zareže. Začela sem hrepeneti po spremembi. A ker nisem vedela, česa si zares želim, sem se takrat že znala ustaviti. Lili je na meni pustila neizbrisen pečat. Videla sem njen mir in tako me je naučila opazovati duha. Torej sem počela prav to. Opazovala sem svoje bliske in svoje nože. Opazovala sem jih, kako so se kot halucinacije prelivali iz čisto seksualnih v nekakšen kičast, satanizem in potem uničenje, ruševine in smrt in naprej v faluse, gozdni požar, podobe iz Biblije, blasfemijo, pobožnost, roke, sklenjene v molitvi v nevihti, kričati v cerkvi, se smejati na pogrebu, sonce, ki požre zemljo, jaz, bosa v snegu in ledu in vetru, genocid, jaz, močnejša in drznejša od večine, Bafomet in sočutje do zatiranih in obupanih ter krutost, neizmerna mazohistična krutost ter krutost. Neizmerna mazohistična krutost do njih, jaz, ki pokazujem,

ne več. Svoje nože sem skrhala in se z njimi kastrirala. Dobila sem prvo pravo menstruacijo v svojem življenju. Moja vulva pa se je šele takrat zares odprla. Razprla se je, se razcvetela in poglobila. Prerasla lastni prag in zavajoče vabila svet nazaj vase. Takrat, spomladi, sem lahko opazovala to nevihto v sebi. Ne bi se kar takoj samodestruktivno vrgla vanjo. Čez te odorine oči sem opazovala Lili in čutila slo, kakršne nisem še nikoli. Ni mi bilo treba odgovoriti na njo. Čez Juditine oči sem opazovala naravo in čutila njen čudež. In ko sem skozi njene oči opazovala apokalipso, sem čutila isto. Čudež. Čudež stvarstva in čudež konca. Skupaj sva peli na božne pesmi in preplavljali sta naju tako radost kot žalost. Tudi na to se mi ni bilo treba odzvati. Z rokami sem objemala dekleta kroga, kot bi jih želela obdržati pri sebi, v hiši in krogu. Čutila sem namreč, da stolp pada. Potem pa sem objem razpustila. Gledala sem Teodoro, ki se je ob ognju zibala z nožem v roki in lovila bobnenje krvi, ki je curljala po njenem živem telesu. In s časoma sem dojela paradoks. Konec sveta ni dogodek.

V literarnem nokturnu je dramska igralka Sabina Kogovšek prebrala odlomek iz romana Maranata. Roman je napisal Davorin Linko, predvidoma bo izšel prihodnje leto pri eni izmed slovenskih založb.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Včerajšnji dan je zaznamoval hud padec kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji, s katere je bil zaradi poškodb prisiljen odstopiti. Več pa v športu čez nekaj minut. Na Islandiji so se zaprla volišča na referendumu, na katerem so ljudje odločali, ali naj država vnovič začne pogajanja o včlanitvi v Evropsko unijo. Predvolilne raziskave javnega mnenja so napovedovale tesen izid. Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva pri Buči blizu Kijeva je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, 42 je ranjenih. Napad je povzročil eksplozije in velik požar. Velika škoda je nastala tudi na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim, zato da je bilo skladišče v bližini naselja. Ruska vojska, ki poroča o napredovanju v regijah Donetsk in Sumi, je med drugim napadla tudi Odeško regijo. Ubit je bil en človek, še trije so ranjeni. Ukrajinske sile pa so napadle območja Belgoroda in Rostova ter pri tem ranile 7 ljudi. Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po poplavah in plazovih. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na skoraj 700, približno 3000 ljudi še vedno pogrešajo. Na prizadeta območja se steka človekoljubna pomoč z vsega sveta. Oblasti medtem svarijo pred možnostjo novih poplav. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obeta občutna pocenitev dizelskega goriva, poroča portal Finance. Liter bencina bi se sicer podražil za približno 2 centa, za liter dizla pa bi bilo treba odšteti okoli 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol, a so ob tem dodali, da bi vlada lahko to izkoristila za zvišanje trošarin. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zveznik Tadej Pogačar si je ob padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa je utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali iz njegove ekipe. Kako dolga bo rehabilitacija, niso objavili. Triatlonka Tjaša Vrtačič je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu poskrbela še za tretje slovensko odličje 8. tekmovalnega dne. Osvojila je srebrno medaljo in se pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in bronasti v judu Niki Koren za skupno 10 slovenskih medalj na teh igrah. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Rokometašice Krima so zmagovalke letošnjega slovenskega superpokala, potem ko so v Celju premagale Ajdovščino s 45-28. Med rokometaši pa prvo veselje v tem tekmovanju za igralce Trima iz Trebnjega, ki so po izvajanju 7 metrovk 34-32 v Zlatorogu premagali Celje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno 3-2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solja boljši še Francozi, ki so slavili s 3-1. Danes bo Slovenija igrala še proti Združenim državam Amerike. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu dve tekmi 7. kroga. V domžalskem športnem parku sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. V Stožicah pa je Bravo z 2-0 premagal Muro. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor.
1: Pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Radio Slovenija. nočni program.

0: Dober večer v družbi nočnega programa Radio Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo predstavili melodije znanih domačih in tujih muziklov, kot so Cvetje v jeseni, Veronika Deseniška, Fantom iz opere, Evita, Kubec, Bek, Lasje. Najprej pa o vplivih gentrifikacije in turistifikacije skozi oči treh sogovornikov Ervina Hladnika Milharčiča, Tine Perič in Jerneja Mlekuža. Oddajo Intelekta je pripravila Tina Lamovšek.
1: Intelekt.

0: Spremembe so del življenja, ali nam gre po njih na bolje ali na slabše, pa je odvisno od tega, kako posegajo v naše vsakdanje življenje, na vse zadnje tudi od tega, kdo ima koristi. V razpravah o preoblikovanju se pogosto omenja urbane prostore zaradi pojava sodobnih procesov, ki posegajo v estetsko, funkcionalno, ekonomsko in socialno strukturo določenega mesta. Tako se prebivalstvo na destinacijah, ki so zapolnjene s turisti, upravičeno ali ne, je stvar tako subjektivne presoje kot nekih objektivnih ovrednoten, koliko ljudi prenese nek prostor, sprašuje, komu je mesto pravzaprav namenjeno. Izraza gentrifikacija in turistifikacija zadnja leta pogosto polnita članke, raziskave, novice, ki zadevajo urbane in turistične destinacije. Rdeča nit obeh so spremembe, dvig cen in prilagajanje storitev, ponudbe in prostora določenemu segmentu prebivalstva. Če bi poslušali naključni pogovor med prebivalci večjih, tudi slovenskih mest, bi zagotovo s časoma slišali o predragi hrani, najemninah in tudi gneči zaradi turistov. Raziskava Turizma Ljubljana med meščani o zadovoljstvu s turizmom iz leta 2025 sicer kaže pozitiven odnos prebivalcev do turizma, tako jih pravi skoraj tri četrtine. Prav toliko jih meni, da imajo meščani in lokalno gospodarstvo od turizma koristi. 80% vprašanih je všeč, da je Ljubljana privlačno mesto za turiste. Največji izziv vprašani vidijo v preobremenjenosti infrastrukture in vplivu števila obiskovalcev v poletnih mesecih na kakovost njihovega življenja. Sicer pa pogosto omenjamo, kako obiskovalci in prebivalci zrejo v kulise lokalov, trgovin in prodajaln, ki so si med seboj podobne, a hkrati iščejo avtentičnost. Ervin Hladnik Milharčič, kultni novinar in kolumnist, ki je kot dopisnik na različnih koncih našega planeta dogajanje po svetu približal slovenskemu bralstvu.
1: To je enkrat Boris Dežulovič. Se delo norca iz tega, ker je rekel, da njemu v Splitu ljudje kar naprej težijo, da bi šli jesti nekam v neko avtentično restauracijo, kamor hodijo Splitčani, ne? In da se mu zdi, da ste, a ne vidite, da vsi pač tle kuhajo sam še za vas, ne? Mi ne gremo več v štrije. In je bil zelo visokonos, ne? Sovraži turiste. Potem je šel v Prago, pa se je zalotil, da je prijatelj v Pragi vprašal, jaz bi pa šel v eno tipično praško restauracijo, kamor hodijo Pražani in so se oni smejali, ni več tega, ne, to so vse praške restauracije, bolj ko so avtohtone, bolj so sintetične, ne, ni, ampak pač sintetika postane tradicija, ne.
0: Tudi gastronomija se gentrificira, čeprav obstajajo kulinarični izdelki, ki se, vse tako se zdi, uspešno otepajo tega procesa. Kot na primer burek, ki pa tudi ni imun na razprave o tem, ali obstaja trg za njegovo butično različico, ki bi bil seveda dražji od, če se pošalimo, osnovnega paketa. Docent dr. Jernej Mlekuš, raziskovalec na ZRC SAZU, ki je širši javnosti postal znan pred leti, predvsem zaradi knjige o bureku.
2: To, da je mogoče vsako jed prodati za neki krat višjo ceno, ne, s tem ni nič narobe, ne, pač vsako jed, ja, je mogoče razstaviti, zmanjšiti, ne, na novo poimenovati. To seveda ni nujno slabo, ne, pač kot sem že prejekla, kuhinja se vedno spreminja, ne, pomembna so predvsem druga vprašanja, ne, ki se zastavljajo ob temu, ne, v bistvu kdo zasluži, ne, kdo je naveden kot izvor, ne, in a imajo nekaj od tega tudi ljudje, ki so jed prinesli, ne, in potem ali poleg luksusne različice še vedno obstaja tudi nek, bom rekel, dostopen burek. Zdaj, ko nek kuharski velemojster, ne, ponudi, rečemo temu, dekonstruiran burek za 18 evrov, to ni nujno, pač po mojem kulinarični napredek, ne, pogosto gre predvsem za nek, rečemo temu, razredni prevod, ne.
0: Tudi Tina Perič, Kresnikova nominiranka za roman Črtice, ki je bil prejemnik nagrade za najboljši prvenec leta 2024, avtorica publicističnih člankov in ena od soustanoviteljic prevajalske zadruge Soglasnik, je svoje opažanja o spreminjanju prestolnice strnila v aprilskem članku tednika Mladina z naslovom Dobimo se pred namo, kjer je veleblagovnica zaradi svojega potencialnega zapiranja postala nekakšen simbol mesta, ki izginja.
3: Se mi zdi, da simbol mesta, ki smo ga nekoč poznali. Tudi trgovke so povedale, da v bistvu, ko se je sprožila ta novica o popolnem zaprtju in prenovi, so ljudje klicali iz cele Slovenije v preplahu, kaj bo zdaj, kaj se bo zgodil, kje bomo pa kupovali, kaj veste. Skratka, res je bila panika tudi med nakupovalci. In ja, mislim, da se Ljubljana zadnjih 20 let res je precej spremenila in v marsičem absolutno na pozitivno. Starejše generacije znajo povedati v Ljubljani, da je bila včasih mesto duhov, da se za vikend nekaj dost dogajalo, da so včasih samo vojaki ena se za vikend zvečer sprehajali in nikjer ni bilo nikogar. Danes seveda več to težko rečemo za Ljubljano, se ogromno dogaja, ampak mislim pa, da smo kot prebivalke in prebivalci tudi zaznali, da smo ogromno tudi zgubljamo.
0: V današnji intelekti sogovornika in sogovornica podajajo svoje zgodbe, izkušnje in razmišljanja kot uporabniki prostora in kulinarične ponudbe predvsem in večinoma v naši prestolnici, kar pa nikakor ne pomeni, da tega ne moremo primerjati s procesi v drugih mestih po Evropi oziroma svetu. Vabljeni k poslušanju.
4: Mediteran, kako... Mediteran, kakopak, ni samo eden.

0: ko prnijo gostje kluba Met v Sant'Ambrogio ali Biogradu. To je mediteran antičnih svetišč na pečini nad morjem, renesančnih slikarjev, poliptihov v otoških cerkvicah, vodometov v Mavrskem patiju. To je vsekakor tudi mediteran vonjev, vonja janeža, rožmarina, žajblja in prošeka, šalše iz pomidorov, ki jo tudi ob zatonu poletja konzervirajo ženske na ulicah Barija ali Kotorja. Vendar obstaja tudi drugi mediteran, ki sega do nas s televizijskimi novicami in novinarskimi poročili kot zoprn brenčeči šum, ki kvari glasbo. Mediteran ni samo Chianti, ampak tudi Camorra. Mediteran ni samo grški sir, ampak tudi grški dolg. Mediteran ni samo bukolični turistični raj, kot so Provansa, Toskana in Istra. Mediteran so tudi zahodni Bejrut, Gaza, Mostar, Homs in Neapel. Mediteran so tudi prebivalci Castelvolturna, ki protestirajo v znak podpore kamoristom. Mediteran so prebivalci Splita, ki s cvetličnimi lonci in jajci obmetavajo gay pride. Mediteran sta Neapel in Makarska svojim kolapsom odvoza odpadkov, tako kot Budva in Herceg Novi, ki ima poleti zmanjka vode.
1: Odlomek iz knjige Jurice Pavičiča, knjiga v jugu, iz zbirke Spoti Cankarjeve založbe in v prevodu Sonje Polanc se sicer nanaša na dvojno podobo Mediterana, a opažanje avtorja zlahka prezrcalimo v katerokoli turistično destinacijo, opazovano skozi oči turista in skozi oči prebivalca. Če videnje dveh podob neke destinacije prenesemo na gentrifikacijo in turistifikacijo, ali potem lahko govorimo za Ljubljano in ostala mesta, tudi tuja seveda, ki sta jih že načela omenjena procesa. Gre tu za razkorak med neko turistično podobo, ki jo projiciramo zunanjim obiskovalcem in vsakdanjo izkušnjo prebivanja v tem prostoru. Dnevnikov novinar Ervin Hladnik Milharčič.
2: Če pogledaš teh nekih ulic v središču mesta, okrog emocionalnega središča na Prešernovem trgu, potem je to tarnanje Ljubljančanov, a Ljubljana ni več za Ljubljančane, vse je za turiste, ne? Sveda, če ti zdi ok, če se vam zdi, da bi ok ali očte, ne? Ampak, če se vprašaš, dobro, kaj se pa dogaja v mestu? Zdaj, jaz, ki pravim, se pravim, moja čustvena navezanost na mesto je komplicirana, pa ga imam kar rad. Meni je všeč, kaj se razvija, ker postaja vedno bolj mesto. Iz nekega precej se mi je zdelo meni plašnega okolja, no, ki se je balo svoje mestnosti, se je v enem trenutku mesto zavedlo svoje lepote. Ko so zasijale ena hiša za drugo, ne? In je bilo to, kazne tam, konc 90-ih let, ne, se je zdelo, da bo Ljubljana prelepa, ne, ker je tako rekoč vsake par tednov so se snele te ponjave in je zasijalo na Mikloš, če vidite, prelepe fandesijekljuske hiše, nekaj srednjega veka v centru, ne? In to je še vedno tukaj. To, kar mislim, da stare prebivalce mesta ti, je to, da njihovega sveta ni več. Zdaj, pozabili so, kako dolgočasen je bil ta svet, ki si lahko šel od parlamenta do Škuca in sta bili odprti dve gostilni. Pa ni bilo luči. Ne? To je skratka, ta romantična podoba zlata preteklosti je mogoče malo namišljena. Ne? Zdaj vse svetlo, pa ja, v resnici so povsod same restauracije, pa slaščičarne, infrastruktura pa ugaša. Pa zdaj rečeš, to ni normalno. Zakaj je tako? Meni je postalo jasno v New Yorku, kaj je narobe, od vseh krajev na svetu, ki je veliko bolj nor v tem pogledu, da se vse ruši, gradi na novo, spreminja.
1: New Yorkčani namreč nimajo pretiranega odnosa do preteklosti in tradicije, pa tudi nimajo je veliko, nadaljuje Hladnik Milharčič.
2: Ampak, ko so bile še telefonske govorilnice v mestu, če je bila tam na začetku po letu 2000, kjerkoli v mestu si stal, si videl telefonsko govorilnico. Ampak ne sem to, si na Manhattanu, ki je pod strašnim pritiskom kapitala, mafije, je ropersko mesto. Ne? Vsake 5 metrov imaš lekarno, korejsko sadje zelenjavo, ribarnico, neko majhno trgovino z vsem mogočim in to povsod. V vsaki ulici greš en blok in je spet lekarna. Pa meni ni bilo jasno, pa sem si mislil, kako to nastane. Ne? Če sem vpraševal malo, pa nečem, pa sem rekel, to je tukaj vedno bilo tako. Potem sem dobil pa priložnost govoriti z Rudijem Giulianijem, mislim, da je bilo to leta 2001,

0: pred 11. septembrom. Ne? Pa sem ga vprašal da, tako, o mestu, pa je on razlagal svoje ideje. Pa je on mene vprašal, kako pa ti doživljaš to? In sem rekel, meni se di neverjetno lepo to, da hodim po ulicah metropole svetovne in naletim na te sadje, zelenjavo, pač lekarne, reči, kaj jih rabim, in mi ni treba hoditi 3 ure. Ne? In se rekli, mi ni jasno, odkot to. In veš, kaj je rekel? Si tako me je pogledal, je rekel, tak je zakon. Se rekel, kaj? Rekel, tak je zakon. Se rekel, ne razumem. Ne? Se ni diktatura, mesto. Rekel, ne. Mestni zakon, ki določa urbani načrt mesta, in pravila gradnje. Določa, da kaj lastnik dela v višjih nastropih svoje zgradbe, je njegova stvar. Pa vseeno je 10 ali 100 nadstropi, o tem odloča on. Če plača air rights, kato moraš kupiti pravico, da zidaš v višino. Pritličje, nad pritličjem ima pa oblast mesto. In ko izda gradbeno dovoljenje, pogleda, koliko bo velika hiša, kakšna je infrastruktura v neposrednji okolici, koliko bo tam ljudi, kakšna bo frekvenca in torej rabi lekarno, restauracije, sadje, zelenjavo in vse pač, kar mesto rabi, vsi prostori morajo pa biti na voljo javnosti in ne smejo biti podvrženi tem roparskim najemninam. In se mi zdi, to je tako preprosto. Ja, rekel je, to je tako preprosto, pač, če kršiš, plačaš. In ni pardona. Ne? Pa sem ga vprašal, ok, ampak tako se zdi, da bi to bil problem. In on je rekel, lejte, župan ima 2 problema v mestu. Ima 2 skupini, ki sta roparsko razpoloženi do mesta. Eno je zemljiški kapital, ki hoče graditi brezobzirno, brez upoštevanja potreb prebivalstva, ker razume samo, da je treba vsak kvadratni meter, ki je drag, eksploatirati. To je na eni strani. Na drugi strani je mafija, ki se hoče polastiti pač mestnih poslov, ki se jih lahko polasti. In to, kar mora župan narediti, glede na to, da ne more ukiniti zemljiškega kapitala in njegovih roparskih navad in ne more reči, dobro, zdaj pa kriminala več ne bo, pa on je bil javni tožilec, on je zapiral mafijaša in je pač vedel, da ja, ti to delaš, ne, ampak ne boš pa je preveč denarja v mestu, da se kriminal ne bi na tom nalepil. Je rekel, ti moraš paziti, da sta oba tukaj, to veš, ampak noben od njih ne sme prevladati in ne sme ta oba skupaj prevladati nad tem, kako mesto deluje. Ne? Se je rekel, kaj je pa kontrolni mehanizem? Ja, kaj, aha, če župan ne zna tega narediti, so meščani nezadovoljni, že med njegovim mandatom in potem ga ne ga kaznujejo na volitvah. Ne?
1: In če Ermin Hladnik Milharčič zdaj prenese to na izkušnjo Ljubljane?
0: Ljubljana je super mesto, ki pa je zdaj podvržena procesu praktično ukinitve normalnega socialnega življenja v strogem središču. Drugotni središče je bilo pa prepuščeno spekulativnemu zemljiškemu kapitalu in, dobro, mafija je malo težka beseda, ne? Ampak vsekakor klientelizmu najslabšega tipa, ne, kjer je evidentno prišlo do partnerstva med sumljivo poslovnostjo in upravnimi strukturami mesta. Ne. In ko to dvoje se upade, dobiš rezultat, ki je asocialen. Ne, in potem, ja, seveda greš po mestu in so posod samo turisti. To velja imeti v mislih, vsakeš, ko greš v Atene in ne srečaš kristjana, ki bi govoril grško. In si sam v množici turistov, ki enako kot zombi hodijo okrog, gledajo pred se in poskušajo preživeti v množicah. Ne? Ampak ni nujno, da to degenerira do konca. Vse, kar potrebuješ mestne zakone, ki določijo, kakšno infrastrukturo potrebuje mestno središče, ki ni pač voluntaristična, kar komu pade na pamet, ampak predpostavimo, da meščani potrebujejo infrastrukturo, ki jo ni treba iskati na robu mesta, ki ima zelo pomanjkljiv mestni promet. Javni, ne? Ok, skratka, če imaš avta, težko kaj kupiš v mestu. Ne? Pa zanimivo, da v New Yorku, vedno, sem iskal supermarket na Manhattanu. Pa nisem najdel, prav sem enega na en, ne? Na 2 milijona ljudi, ali na Kmart, nekje, kot majhan. Pa jaz sem vprašal, kako pa je to? Jaz rekel, je zakon, je prepovedano. Ne sme biti velikih veletrgovin, razen, ko imaš Macy's, pa Bloomingdale's, in to je pa bolj manj tudi vse. Ne? Vse drugo so majhne trgovine, majhne pač servisi, namenjeni udobnemu življenju meščanov. To se da rešiti z zakonom, ne, ki potem lahko mirno tudi določi, da župan nima pravice obravnavati najemno osnovo javnih površin kot svojo privatno lastnino, kjer določa roparske najemnine, ki omogočajo potem samo visoko profitne dejavnosti. Ne. V nekem trenutku je Ljubljana na robe razumela kapitalizem, kot nekaj neurejenega, ne? Pa ni, mislim, no, kapitalizem funkcionira, če vsaj običajno življenje normalno deluje, če ne, ljudje napadejo Bastilijo in naredijo francosko revolucijo, če so nezadovoljni, ne. Prijetno v dobro življenje prispeva k stabilnosti mesta in socialnemu ravnovesju. Ampak je to zahteva čeno veselje do demokratičnega samoorganiziranja, protestiranja in tako naprej. Ne? Če pa prepustiš mestnim oblastem, da nekaznovano desetletja uporabljajo isto formulo, seveda ni nobenega razloga, da bi oni zamenjali.
1: Kako mesto približati prebivalcem? S prostori, ki so njihovi, s prostori, kjer se srečujejo, s prostori, kjer se počutijo domače in spletajo neke osebne odnose, kot je na primer naša največja veleblagovnica. Tina Perič je v Mladininem članku, ideja je zrasla na zelniku fotografinje Katje Goljat, s katero sta skupaj pripravljali zgodbo, opisala pomen te kultne veleblagovnice in zakaj tako veliko pomeni toliko ljudem. Tako se je osredotočila na prodajalke spodnega perila in predvsem na njihov odnos s stalnimi strankami ter kaj druga drugi pomenijo.
2: Ampak išlo je v bistvu cela ideja iz tesnobe, ki jo je Katja. Jaz tudi, ampak ne toliko, da bi kaj naredila, ona pa, ki jo je začutila ob tem, nekaj najprej bilo mišljeno, da se nama zapira in da ne bo več v taki obliki, ko smo poznali do takrat. In tudi v medijih je bilo ogromno o tem, se je pisalo v resnejših medijih, v dnevnikih, v žurnalih, skratka. Bila je neka, ne bi rekla moralna panika, ampak je nastal nek preplah, nama izginja, nekaj, kar zelo dobro poznamo in na kar smo navezani, izginja. In v bistvu je tudi Katja to začutila in zato je v bistvu nastala ta ideja. Je rekla, to moramo nekako zabeležiti, da je to obstajalo, a ne, da smo to imeli. In ja, v bistvu tako je prišlo do ideje potem za članki in me v bistvu Katja potegnile v to zgodbo o tem pisati in skupaj so potem razmišljale in naredile se mi zdi, upam, da nek tak lepo maš tem prodajalkam, ker mislim, da tudi Katjina ideja je bila, da in potem tudi naprej skupna, ki so razvijale, da ni nujno, da vedno predstavimo zgodbe umetnikov, politikov, gospodarstvenikov, ampak družbo sestavljajo tudi ljudje, kot so prodajalke v nami in so zelo pomemben del v tem primeru mesta in nam ogromno pomenijo. In jih je pomembno tudi nikdaj postaviti na piedestal.
1: Različnost in pestrost jedcev oziroma uporabnikov lahko prikažemo tudi na primeru bureka. Lahko rečemo, da se 24 ur na dan izmenjujejo lačni ljudje iz različnih družbenih slojev, od zdravnikov, taksistov do študentov in seveda tudi turistov, ki so lačni avtentičnosti destinacije, ki jo obiščajo. Če se pošalimo, opravlja potem burek dvojno vlogo, je dvojni agent. Na eni strani ostaja hrana lokalcev, po drugi pa postaja del turistične ponudbe in tiste nujne eksotike za turiste, ki iščejo pravo lokalno izkušnjo. O tem pa vprašamo doktorja Jerneja Mlekoža, poznanega tudi kot doktor Burek, saj je iz te teme doktoriral in napisal knjigo Burek Picasso, ki je šla pri založbi Studia Humanitatis.
3: Ja, Burek je res dvojni agent, ne, ki ga ni nihče pravočasno razkrinkal, ne. Ostaja vsakdanja hrana dijakov, delavcev, študentov, taksistov pač in nočnih jedcev. Ne. Hkrati pa lahko postane oziroma postaja tudi jed, ki jo turistični vodniki označujejo kot obvezno lokalno izkušnjo, mastra in tako dalje. Ne. To samo po sebi ni problem, ni težava, ne. hrana seveda lahko upravlja več vlog, ne, kot so že prej rekla. Ne. Problem je pa v bistvu, ko turistična različica izrine vsakdanjo, ne, ko se spremeni cena, način ponudbe in občinstvo. Ne. Ljudje, ki so v bistvu naredili burek za del mesta, ne, pa si ga ne morejo več privoščiti. V bistvu to je ta osnovni problem. Ne.
1: Gentrifikacija gastronomije ne prinaša zgolj višjih cen, ampak mogoče tudi spremembe okusov, navad, predstav o tem, kaj velja za kakovostno prehranjevanje. Kako se po vašem mnenju dan danes oblikujejo te nove prehranske hierarhije?
3: Prehranske hierarhije ustvarjajo predvsem tisti, ki pač imajo moč poimenovanja, ne, gre za pač kuharske mojstre, medije, spletni vplivneži, turistični vodniki, prehranski strokovnjaki in seveda kapitalne ali pa predvsem kapitalne. Zdaj ti določajo, kaj je kakovostno, čisto, zdravo, ustvarjalno in vredno više cene. Ne. Pomembno vlogo pa igra tudi jezik. Ne. Kruh je seveda lahko samo kruh, ne. Lahko pa postane kruh z družmi, ne, iz stare sorte žita, ne, ob katerem seveda dobimo še življenjepis peka. Ne. Tako da izdelek je morda res boljši, ne, tudi to, da cena ponovadi ne plača, pogosto ne plača samo sestavin in dela. Ne, plačuje tudi zgodbo, družbeni položaj, ne, in še kaj zraven.
1: Lokacijo, na primer.
3: In lokacijo in še kaj drugega. Ja.
1: Tudi kulinarika namreč občuti vplive gentrifikacije, saj se gostinska ponudba nekega mesta začne prilagajati premožnejšim prebivalcem, turistom in novim življenjskim slogom, nadaljuje Mlekuš.
3: Ne gre seveda le za to, da se kava podraži, ne? Spremeni se tudi, kdo v lokalu sedi, kdo se tam počuti doma, kaj v bistvu mora poznati, da zna naročiti kavo, ne? Ali pa kaj drugega, ne? In koliko seveda mora za to plačati. Ne? Zdaj, Ljubljana kaže jasne znake tega procesa, predvsem seveda mestno središče. Zanimivo je tudi to, da turistična strategija Ljubljane govori o potrebi po sobivanju prebivalcev in obiskovalcev ter razpršitvi turistične ponudbe zunaj ozkega jedra. Ne? Se pravi, to pomeni, da napetost med mestom za življenje in mestom za obiskovalce ni samo vtis godrnjavih Ljubljančanov, domačinov, ne? Ampak je tudi neko uradno prepoznano vprašanje. Ne?
1: Kot vaši objekti preučevanja so nastopali že burek, kranjska klobasa, slivovka, skratka v svojem raziskovalnem delu dokazujete, da hrana ni zgolj prehrana, ampak tudi družbeni in kulturni fenomen. Kakšnim spremembam v gastronomiji v urbanih okoljih smo priča in ali nam te spremembe povedo kaj o spremembah v družbi in mestih, v katerih živimo, lahko to kaj apliciramo?
3: Ja, pač zdaj mestna gastronomija se vse bolj spremika od, rečemo temu, preprostega hranjenja k doživetju, identiteti in podobi, ne? Hrana danes ni več oziroma ne sme biti več samo dobra, ne, ampak mora imeti tudi neko zgodbo, poreklo, vrednote, privlačen prostor in po možnosti še človeka, ki je osebno poznal vsako vrsto, vsako zrno kave. Ne. Zdaj s tem seveda ni nič narobe, ne. Težava pa nastane, ko hrana ne služi več ljudem, ne, ki v mestu živijo in delajo, ampak postane neko sredstvo za razkazovanje življenjskega sloga. Ne. Tako da skozi jedilnike lahko beremo, bom rekel, razredne spremembe mesta skori tako dobro ali pa včasih vsaj tako dobro, kot skozi cene stanovanj. Ne.
1: Kot omenjeno, se je Jernej Mlekuš poklicno ukvarjal z diskurzom o bureku. Opisal ga je kot kulinaričnega prišleka. Pa se mu zdi, da je ta jed, ki na papirju, ki ga ovija pušča masne madeže, eden redkih kulinaričnih izdelkov, morda ga lahko vidimo kot simbol upora, ki mu je uspelo ubežati gentrifikaciji. Je ta masna navlaka, kakor je poimenovan v Mlekuževi knjigi, kot nekakšen teflonski superjunak, ki je odbil stran vse poskuse gentrifikacije, tako da je poskusil ohraniti avtentičnost in je dal prednost okusu pred samo estetiko. Mlekuš o tem takole.
3: Ja, burek je nekakšen teflonski superjunak, ne, ker se pač najn dolgo ni prijelo tisto, kar se rado primo na druge jedine, se pravi lesena deska, tri kapljice omake, poetični opis izvora in cena, ki zahteva pač manjši kredit, ne. Zdaj preživel je predvsem zato, ker je trmasto uporaben, ne, pač je hiter, je nasiten, razmeroma dostopen, ne, in na voljo tudi takrat, ne, ko imajo spodobne restauracije že dolgo ugasnjene luči, ne. Ampak gentrifikaciji ni povsem ušel, ne, tudi burek je mogoče seveda prevesti v jezik ulične dediščine v navedicah, ne, ga zmanjšati, preoblikovati, ne, in podržiti, ne. Ja, kapital je v tem pogledu zelo odprtega duha, ne, poje v bistvu skoraj vse, ne.
1: Se tudi za burek, se pravi, zakaj pa ne burek za 15 evrov, ne? Kaj, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi burek za 15 evrov obstajal?
3: Pač, jaz mislim, da s tem ni nič narobe, v osnovi ni nič narobe, ne. Je pa vprašanje, ko začne ta burek za 15 evrov nadomeščati burek za 3 evra, ne, tu v bistvu postane problem, ne. In ko se naenkrat tudi izgubi ta zgodba v bistvu, ki jo burek sabo nosi, ne, se pravi zgodba nekega poceni, nasitnega, skoraj vedno dostopnega junaka, ne, ki so ga pač v Slovenijo prinesli priseljenci, ki je bil sprva hrana, bom rekel, pač priseljencev, ponočnjakov in tako dalje, ne. S tem potem postane, bom rekel, burek, ja, za 18 evrov ali pa za 15 evrov problem, ne.
0: Dejstvo je, da Evropa se spreminja v veliki muzej na prostem. To je trend Evrope. Se tega si nisem niti jaz zmislil, to mi je rekel en prijatelj na Tahrirju, da gradi leta 2011, ko so Arabci doživljali svojo pomlad. Hani Šukrala, bil urednik na Alahramu. Ki sem ga vprašal, dobro, kaj je Evropa, pa to mi pa je rekel, ma da, Evropa je prelep muzej, dajte skrbeti za to, ne, ker je lepo. Ne. In je, pač Evropa na svetovnem zemljevidu, so Benetke, zdaj je Ljubljana, ne, je Dubrovnik, je Pariz, ampak v Parizu so štiri, pet reči, ne, je Briž, je Gant, ok, ne, Madrid, Prado, ne, je, Evropa je atraktivna, od nekdaj, že v renesansi so ljudje hodili sem. Tako kot so piramide v Kajru, ki nimajo zveze s sodobnim Egiptom, ne, nekak identifikator mesta, in če greš na piramide, so tam samo turisti. Ti ne boš videl Egipčana, da v tam sedel na kameli pa se fotografiral. Trapast, ne. To je zdaj del mestnega življenja. Ne, je visoka frekvenca ljudi, ki pridejo iz Koreje, sem imajo veselje, da hodijo v vrsti v grad. In mislim, da to težko prepoveš. Če rečeš, to je problem, moramo rešiti z državno represijo, brodalično boš prišel. Ne? Lahko pa se vprašaš, kaj pa lahko naredimo? Skratka, kaj nas, a nas moti to, da so množice turistov, ali da nimamo več kje kupiti, ne vem, par paradižnikov pa dve jabuki, in da moramo iti ali na tržnico, kjer so zelo visoke cene, ali pa v nek supermarket, kjer je kvaliteta nizka. Zakaj ne moramo imeti drobne trgovine, ki skrbi za kvaliteto in zmerne cene, ne? In pač nekak živi v nekih okoliščinah, ki jih omogočajo spodobne nizke najemnine poslovnih prostorov, ne? To jaz vidim, da je težava, ki se jo da rešiti. To, da živimo v obdobju razcveta množičnega turizma, tega jaz mislim, da moraš napasti. Ne? Ne, ne. To lahko reši samo svetovna vojna. In ne moraš se znebiti tega, da bojo ljudje prišli. Ne? Da boš tudi ti šel, ko se boš naveličal, boš stopil nekam drugam. Jasno je, kaj mesto s tem izgubi. Zgubi en del prebivalstva, ki odda svoja stanovanja in ne živi več v mestu, zato ga se preveč splača oddajati stanovanja. Ne? Ampak to se pa da urediti. Pač s tem, če je dovolj poceni oddajati stanovanje, lahko v božjem miru živiš kjerkoli, ne? Če oddajaš stanovanje v središču mesta, fajn, ne? Pol sveda jasno, še bolj se splača narediti hotel. Ne? Če pa prilagodiš infrastrukturo temu, da bi ljudje tukaj živeli in omejiš, pretvorbo teh stanovanjskih stavb v dejansko poslovne objekte, ne, potem problem bistveno manj, če se odpihnul ga ne boš. Ne. Ampak jaz težavo vidim v tem, da da mestne oblasti nimajo absolutno nobenega interesa, da bi omejile ta pohod. Zato, ker se jim to preveč splača, se tega ne delajo vlastno škodo. Ne? Če pa prebivalci to prenašajo, ne, pa pač dobro, vsake toliko časa tarnajo, pa, ne, ampak na volitve potem vedno grejo in glasujejo za obnovo tega sistema, tako da tako hudo je mogoče spet ni, ne, da se politična dinamika je bolj zapletena od tega. Ni to ključen moment, ki bi določil. Ne? Ampak zgledi od drugod kažejo, da se to da urediti. V Kajru, ki so se tudi odločili v enem trenutku obnoviti središče mesta, so to rešili na zelo preprosto način. Egipt je diktatura in ni diskusije. Ne? Diktatura sprejme odlok in potem se odlok realizira in središče mesta je obnovljeno po pravilih, v katerih se ne diskutira. Ni nobene potrebe, da tako deluje Ljubljana, ne, ki je zgled demokratične, reprezentativne demokracije.
4: V novi delitvi evropskih poslov zaseda Mediteran trdno postavljen položaj. Na svetu ni zato, da bi bil prostor inovacije. Njegova naloga je biti destinacija. Če pa želi izpolniti turistični namen, mora izpolniti prvi pogoj. Biti mora star. In to je točka, na kateri Mediteran kot pasatistična sanjarija razjeda Mediteran kot prostor današnjega življenja. Na tem mestu se kaže znova vrniti k Rowanu Atkinsonu in mistru Binu, se včasih najbolj trapaste kulturne dobrine nezgrešljivo ponazarjajo simptome kulture. Na svoji poti v Provanso je mister Bin nenehno nezadovoljen. Ves čas potuje po enakem, globaliziranem, anonimnem svetu železniških postaj, peronov, restauracij in hotelov, ne da bi našel tisto južno sanjarijo, ki se je kot turist nadeja. Potem pa se v hipu znajde sredi majčkene provansalske vasice, ki kakor da izpolnjuje in tudi presega njegove upe. Lojtrnik s senom, modri kmetiči, ki pijuckajo vince, krčma in ljubek trg z murvami. Toda Binova vzhičenost je kratke sape. Že hip zatem se bo izkazalo, da gre za filmsko snemanje reklame za vinjak. Omenjeni prizor odlično ponazarja, kako gospodarska dinamika turizma sprevrača identiteto. Da bi bila turistično uspešna, mora katerakoli mediteranska skupnost pokorno slediti lastni skonstruirani identiteti, svoji destinacijski blagovni znamki. Gre za dinamiko, ki ni sploščena in preprosta. Mediteranska družba se ne sme prehitro in preglobalno spremeniti, sicer jo bodo doživljali kot nepristno, kot destinacijo mohita in trikotnika pice. Hkrati ne sme okamneti, saj zamrzne tista destinacija, ki ne premore lokalnega prebivalstva, kajti tedaj preneha biti avtentična. V tem smislu razmerje med turizmom in identiteto nekoliko spominja na zgodbo o kralju Midasu, čigar dotik vse pretvori v neužitno zlato. Zdi se, kakor da ima turizem poljub smrti.
1: Destinacije se, kot smo pravkar slišali v odlomku iz knjige o jugu, torej spreminjajo v prizorišča za obiskovalce. Kot je načel že prej Hladnik Milharčič, Egipčani v svojem vsakdanjem življenju ne jahajo kamela, ampak uprizarjajo nekaj za turiste. Tako kot si turisti ogledajo nastop plesavcev flamenka ali pevcev fada.
0: Turisti so vir dohodka. Ne? Turisti so koristni, pridejo z narjem in ga pridejo zapraviti. Zdaj, lahko jim ponudiš galerije ali pa kaj drugega. Zdaj, to, kar se pa identitete tiče, češ, da moraš paziti, da ni namišljena pa sintetična. Ne? Vse identitete so izmišljene. Ni nobene pristne avtohtone. Zdaj, kaj je to Mediteran? Ne, no, pa daj, kakšna zveza je med Katanjo in Koprom, pa so obe mediteranski mesti. Kaj ima to vse skrb z Bengazijem ali pa s Kajrom, z Aleksandrijo? Ne? Mediteran je neka starodavna ideja, življenja v nekem velikem zaprtem morju, kjer prihaja nenehno do izmenjave vsega mogočega. Veš, če naročiš špagete z botargo na Siciliji, ti bojo rekli, naša, tradicionalna. V resnici, ne, pa že, kaj pa botarga pomeni? Ne? Če, ja, to je posušena ribja ikre. Ne? In je tako, ja, v Kajru temu rečejo, pa Aleksandriji temu rečejo botarik. Ribja jajca. Ne? To so Arabci prinesli na Sicilijo, ko so zasedli Sicilijo, ne? In so naučili Sicilijance loviti tuno in še nekaj ciple in sušiti ikre, da se potem kuha z njimi, ne? V Kajru temu rečejo kajerski kaviar. In medtem, ko mene najbolj zabava to, ko pridejo turisti v Ljubljano in grejo na čevapčiče. Popolnoma legitimno, mislim, to je, preko čevapčiči so del naše nacionalne kulture. Ne? Zdaj, če si zagrizen nacionalist, seveda boš zgrožen nad tem, ne? Ampak... ne, mašno, kaj bomo zmezili, to srbsko, hrvatsko. Pa ni, to je hrana. Jaz sem enkrat sledil izvoru, sem prišel do Isfahana v Iranu, kjer so mi rekli, da pač ja, tam nedvomno je tukaj nekje na začetku, ampak izvor je pa v Indiji. Ne? Kb je koren besede. Ne? Tako da to, kar mi tukaj dobimo, je vedno posredovano čez desetletja ali pa stoletja izmenjave. Ne? In če bi jaz delal film o Sloveniji, ga ne bi delal z ljudmi, ampak s psi. Imam scenarij o tem, kako skupina psov išče voditelja. In hočejo čistokrvnega nemškega ovčarja in grejo po državi, ne? In iščejo čistokrvnega nemškega ovčarja in ga ne najdejo, ne? Zato ko so vsi mešanci. Ne? In to je isto s kulturami. Ne? Ja, seveda, boš prišel v mesto, boš dobil mohito. Ok, če ti je všeč, ajde, pij mohito. Ne? Ampak še bolj blesal pa si, to je enkrat Boris Dežulovič, sedel v norca iz tega, ki je rekel, da njemu v Splitu ljudje kar naprej težijo, da bi šli jesti nekam v neko avtentično restauracijo, kamor hodijo Splitčani, ne? In se sem zdela, a ne vidite, da vsi pač tle kuhajo sam še za vas, ne? Mi ne gremo več v štrije. In je bil zelo visokonos, ne? Sovraži turiste. Potem je šel v Prago, pa se je zalotil, da je prijatelj v Pragi vprašal, jaz bi pa šel v eno tipično praško restauracijo, kamor hodijo Pražani in so se oni smejali, ni več tega, ne? To so vse praške restauracije, bolj ko so avtohtone, bolj so sintetične. Ne? Ni. Pač sintetika postane tradicija. Ne?
1: Čeprav, kot se je izrazil Ervin Hladnik Milharčič, sintetika s časoma postane tradicija, ne pomeni, da so se ljudje pripravljeni odpovedati svojemu mestu, svojemu lokalu, trgovini, čevljarju, frizerju, prodajalcu. Tako je tudi naša veleblagovnica, kot pravi Tina Perič, postala simbol mesta, ki izginja. In njeno potencialno zaprtje se je ljudi dotaknilo zato, ker postaja le še spomin na nekaj, kar je včasih bilo v Ljubljani.
2: Se mi zdi, da simbol mesta, ki smo ga nekoč poznali. Tudi trgovke so povedale, da v bistvu, ko se je sprožila ta novica o popolnem zaprtju in prenovi, so ljudje klicali z cele Slovenije v preplahu, kaj bo zdaj, kaj se bo zgodil, kje bomo pa kupovali, kaj veste. Skratka, res je bila panika tudi med nakupovalci. In ja, mislim, da se Ljubljana zadnjih 20 let res je precej spremenila in v marsičem absolutno na pozitivno. Starejše generacije znajo povedati v Ljubljani, da je bila včasih mesto duhov, da se za vikend nekaj dosti dogajalo, da so včasih samo vojaki ena se za vikend zvečer sprehajali in nikjer ni bilo nikogar. Tudi punkeri so pel, ne, o sivi Ljubljani in tako naprej v Dogsetu. Ampak danes seveda več to težko rečemo za Ljubljano, se ogromno dogaja, ampak mislim pa, da smo kot prebivalke in prebivalci tudi zaznali, da smo ogromno tudi zgubljamo. No? In da je mogoče ta preplah, ki se potem ni zgodil, nama je ostala sicer v mečkem drugačni konfiguraciji, ali kako bi tako rekli, sicer so prehod spode zaprli, kar je mene tudi prizadelo osebno, ker sem doskrat, ko sem šla mim, sem se samo sprehodila čez pritličje. Ne? Verjetno marsikdo. Nisi vedel, oziroma si šel čez mesto in to je bil del sprehoda po mestu, grem pa še čez namo, da vidim, kaj imajo. Ne? Na eni strani not, na drugi ven, no, zdaj tega več ne moreš. Ne? Predtem smo počas zgubili Arkade, ki je bil v bistvu prej družben prostor, se pravi, na nek način mestna lesnina, vsi smo tam spodi lahko stali, počakali pred dežjem, čakali nekoga, najprej smo to zgubili. Ne? Tako da, mečkan se je spremenila. Ampak ja, mislim, da je simbol tega, da se mesto spreminja in mogoče ne vseh ozirih na način, da bi bilo Ljubljančanom in ljudem izven, ki pride v Ljubljano, v glavnem mesto kot za marsikaj, da bi bilo to v vseh ozirih nam všeč.
1: Ko govorite o spremembah, mislite to na turistifikacijo, ker ste v članku napisali, da se Ljubljana vse bolj bolašča?
2: Absolutno. Sej že ta podatek. Glede števila prenočitev v Ljubljani nam glede turistifikacije pove ogromno. In sicer Turizem Ljubljana navaja za 2001, da je bilo okoli 200 tisoč nočitev, se pravi pred 26 leti, 2024 pa 2 milijona skoraj 600 tisoč. To je ogromna razlika in nemogoče, da to ne bi pustili posledice. Zdaj, gentrifikacija sicer prav, čeprav razumem je, da ko se neki predeli mesta, ki so bili prej manj razviti, kjer je ponovadi recimo večinsko živel delavski razred, se potem prenovijo in rastejo nepremičnine in življenjski stroški. Pri nas se ni nek manj razvit del mesta, zanimivo, da je to prišlo prav v centru, a ne? Ampak še vedno pa absolutno, kjer jaz to občutim kot Ljubljančanka in verjetno tudi statistike tako pravijo, mislim, da ne lažejo. Eno je, da cene nepremičnin so šle ogromno gor, da v bistvu se nepremičnine oddajajo sploh v centru za kratkoročne najeme, za turiste. In lokali v centru, kaj pa vem, jaz res opazila sem, da zadnjih 5 do 10 let vse manj hodam v center, ker enostavno ne čutim, da me več nagovarja. Ker so lokali, sploh stara Ljubljana, sem včasih šla zelo rada, zdaj se mi zdi vsi lokali, večina lokalov razen pritličje, so namenjeni predvsem se mi zdi turistom, tudi napisi so v angleščini, razne trgovine spominki, a ne, tam je, ne vem, 20 trgovin spominki na stari Ljubljani, kar pomeni, da to ni zame, jaz ne potrebujem spominkov iz Ljubljane. Tako da, ja, ne čutim, da je več to namenjen, da ni vsebin tam zame, zaresno. Tako da res redko grem v mesto. Včasih sem z veseljem šla, zdaj pa se ne čutim, da je več to tako moje.
5: Kaj bi pa vam pomenila, kaj pomeni za vas vsebina za domače prebivalce?
2: Jaz se spomnim, zdaj seveda absolutno moj dober prijatelj Grega bi rekel, ja, takrat si bila mlajša 20 let nazaj, pa si več ven hodila. Absolutno to drži. Ampak vsem, če se spomnimo tista 15-20 let nazaj, a ne, v mestu, da bi bili lokali, se spomnim, kakšen je bil Petkovšek pred prenovo, a ne. Tam so bili res lokali, kamor smo večinoma hodili lokalci, a ne. Jaz sem bila v tistih časih, seveda smo še žurali, a ne. Ampak si kot študent lahko dobil ugodno pijačo, ne, in si šel ven žurat, ne. Zdaj več ni tako s cenami pijač tam. Ne? In večinoma so tam turisti, ne? Pogosto kratko, če grem tja, so turisti, postrežba je pač kakšna je, ker je vsem kakšna je, ker turistov je vsak dan dovolj. Čakaš lahko pogosto krat na kavo 20-25 minut, potem pride, potem spet zaplačati. Zdi se, da mi je vseeno, zato ker turist pride in gre in ga morda nikoli več ne bo in potem ne rabimo se kaj preveč truditi, ampak vsebina bi bili lokali, kjer bi se jaz počutila doma, fajn. Spomnim se, da Makalonca, ko je bila Makalonca še lokal za domačine, ko ni ratela še fancy in kamor si tja prišel in v bistvu si v centru mesta prišel lokal, kjer je bil tvoj, kjer si mogoče spoznal nekoga, ki ti bo všeč, ker je, ne vem, iz Bežigrada, pa se ga spomneš iz faksa ali pa un hot na un faks. Skratka, spoznal si ljudi, ki so bili tudi turisti, ampak a ne, je bilo to vsem za lokalce in je bila pijača dostopna tudi za študentski žep, ne. To, da sem šla kdaj na Trubarjevo k frizerju, pa nek ta dragmo, ampak včasih je bil tudi znosna cena frizerov na Trubarjevi. To, da si v bistvu v mestu, ne vem, v stari Ljubljani lahko nekam, včasih je bila še trgovina z živili, pa si hotel, nekaj si skočil iti iskati, če si bil tam, zdaj pač ni, a ne, so samo večinoma lokali spominki namenjeni turistov, restauracije. Tako da jaz mislim, da rabimo vsebine, ki jih bomo mi kot meščani uporabljali, ali je to frizer, ali je to čevljar. Na Trubarjevi, zdaj ne vem, če še obstaja, že nekaj časa nisem šla, ampak popravljalnica dežnikov. Ampak take stvari, da so tam, ker jih rabiš kot meščan uporabljati. Knjigarne so še vedno, hvala Bogu, in tudi antikvariati, ampak včasih je bil kakšen več. Včasih je bila čajna hiša, to sem tudi v članku omenila, ker mi je res lepo genil, ko je Anja napisala to v poskusu vsakdanjosti, a ne. Čudovito, žalostinko o tej čajni hiši, kamor smo vsi hodili na čaj, pa prvice mogoče, kot že srednješolci, probali, kaj pa je to pravi čaj, a ne pa zeleni čaj, pa un čaj. Ampak ja, si tja šel in je bilo zelo prijetno in takih lokalov je vse manj.
1: Muzika. Ne gre za nostalgijo po časih, ko je bilo vse ceneje, gre za spremembe funkcije mestnih središč. Mestno središče je bilo nekoč predvsem prostor stanovanj, dela javnih storitev in vsakdanjih opravkov, danes pa je vse bolj tudi prostor prostega časa, turizma in potrošnje, pravi Mlekuž. Gost, kar nenadoma postane obiskovalec, celo obiskovalec nekega življenjskega sloga.
3: Pač, ko avtentičnost postane izdelek, tržni produkt, ne, pogosto preneha biti neki živega, ne, in postane nek scenarij, ne. Tradicija se pač očisti, skrajša, prevede in prilagodi pričakovanjem obiskovalcem, ne. Odstrani se vse tisto, v bistvu, kar je preveč običajno, revno, umazano, migransko ali pa tudi težko razumljivo, ne. V bistvu včasih je turistična avtentičnost pravzaprav tisto, kar ostane, ko iz prostora izginejo ljudje, ne, ki so neko prakso ustvarili. Ne. Se pravi, ostane jed, izgine pa njen družbeni svet. Ne.
1: Kako pomembni pa so ti prostori, ki niso ekonomsko najbolj donosni? Ne? Stare gostilne, vaške trgovine, lokalni bari, knjigarni, tržnice, nazadnje tudi burekđinice. Ali prav ti prostori potem ustvarjajo socialni kapital mesta, ki ga turistične investicije pogosto spregledajo?
3: Ja, zdaj te stare gostilne, vaške trgovine, lokalni bari, knjigarne, tržnice, burekđinice pač in tako dalje, ne, ustvarijo neki, česar se računovodstvo slabo zaveda, ne, in sicer gre za neka ponavljajoča se srečanja, ne, poznanstva, drobne usluge, pač neuradne informacije in nek občutek v končni fazi, da nekdo ve, kdo si, ne. Zdaj, to so načeloma prostori, ekonomsko gledano, za nekim nizkim dobičkom, ne, ampak z zelo visoko družbeno vrednostjo, ne. Zdaj, v poslovnih bilancah seveda ni postavke nekdo pač pozna tvoje ime ali pa pač tu sedi osamljen človek, ki bi rad govoril s tabo, ne, oziroma ki se želi pogovoriti s tabo, ne. Zato jih trg ponovadi razglasi za neučinkovite, ne. In v bistvu žal šele takrat, ko izginejo, ugotovimo, koliko pomembnega dela so v resnici upravljali. Ne?
1: Ampak koliko je v tem spominjanju preteklosti in nekdanje podobe mesta, v objokavanju za nekim prostorom, lokali, obrtmi, ki jih ni več, koliko je v tem nostalgije, koliko pa se tu skriva vprašanje kontinuitete, vprašanje potrebe, da lahko v mestu prepoznavamo sledove lastnega življenja. Ermin Hladnik Milharčič.
0: Imam jedno vprašanje, ne? Zakaj je? Veš, govoriš človekom, ki je eno leto starejši od papeža. In jasno, ne, večno, da če si pokopal vse papeže od Janeza 23. dobrega do tega te zadnjega Frančeska, ne, da seveda pogledaš nazaj in ugotoviš, da včasih so bili pa papeži bili v redu. Ne. Pazi, nostalgija na čem temelji? Na nekem spominu na neke druge čase. En zelo močan element nostalgije je to, da se spomniš stvari iz časov, ko si imel 20 let. Če jaz lahko zagotovim, da si jaz imel 20 let, ne, bo meni govorili, ja, veš, kako je bilo hudo, tam v 70-ih, 80-ih, bilo je super, vse ni bilo druga kot na radost in veselje. Ne. Kakšen mrak, kdo ti je rekel, kje jaz ga videl, ne? In potem, pa zdaj, ne, vse ne srečaš več človeka, ki bi se mu kaj dalo v življenju. Ne. Mislim, ne, normalno, pač ja. Zdaj, to je, težko je sprejeti, da smo mi minljivi in da je okolje, v katerem živimo, tudi minljivo in da ker smo mogoče mi malo bolj trdoživi od okolja, v katerem živimo, ne, da bomo pogosto doživeli, da se bo okolje spremenilo, in da ne bo več prilagojeno našim potrebam. Ne? Ampak če greš pa vprašati te 18-letnike, ki se preganjajo z električnimi skiroji po mestu, ne? Ne vem, če imajo oni nostalgijo do časov, ko si hodil peš okrog. Ne? Drugo je pa to, da če je vrednost mesta tudi v tem, da ohraniš urbane navade, ki ga konstituirajo in ne samo arhitekture, ne samo zunanjih fasad, kar je tendencev. Ne? Potem moraš razmisliti tudi o ohranitvi socialne infrastrukture, ki omogoča simpatično življenje. Ne, ne samo simpatično potovanje skozi mesto. Tako jaz mislim. Ne? Zdaj, da če ni da robe biti nostalgičen. Ne? Ne, okay. Jaz sem nostalgičen za Kajrom, ampak za Kajrom več iz 90-ih let, ki ne obstaja več. In sem nostalgičen za Hartumom, tam iz leta 2008, pred državljansko vojno. Sem nostalgičen za Gazo, ker je spil Gazi prijatelje in je bil v Gazi super. Ne? In, ampak ja, ta čustva so samoumevna. Ne moreš pa misliti, da je ravno tvoje izkustvo večno. Ne določa tvoje izkustvo sveta. Ne? Svet določa tvoje izkustvo. Koliko si pa pripravljen ti sprejeti svet kot nekaj lepega, Bog vedel, če se odvisno.
1: V današnji Intelekti smo gostili naslednje sogovornike, Ervina Hladnika Milharčiča, Tino Perič in Jerneja Mlekuža. Odlomka, ki ju je prebral napovedovalec Matej Rus, sta iz knjige Knjiga v jugu Jurica Pavičiča, ki je šla pri Cankarjevi založbi, prevedla jo je Sonja Polanc. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, tehnik je bil Max Pust, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Na Intelekto se lahko naročite tudi pri svojih ponudnikih za podcaste ali pa jo poiščete na spletni strani Prvega.
6: Intelektar.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Huda suša je znatno znižala proizvodnjo dravskih elektrarn Maribor. Kot so še sporočili iz družbe, je zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos proizvodnja elektrike dosegla le dobro polovico tiste iz primerljivega obdobja v minulih desetih letih. Do konca julija letos so jo proizvedli za približno 37% manj kot v enakem obdobju lani, ki je bilo hidrološko gledano med slabšimi v desetletju. Hormuška ožina ostaja zaprta in Teheranu se ne mudi z njenim odprtjem, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Če bo katero od plovil prečkalo to strateško pomorsko ožino, bo to storilo le z dovoljenjem Islamske republike, je dodal. Po njegovih besedah sta se Iran in Oman sporazumela o pogojih za prehod ožine, a da dogovor v veljavo ne bo stopil samodejno, saj da je odvisen od tega, ali bodo Združene države izpolnile svoje obveznosti. Iz Nigra poročajo o poskusu upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v prestolnici Niamej in nato še več strateških točk v mestu. Vojska te zahodnoafriške države je upor zatrla in vnovič vzpostavila nadzor. Gre za že tretji podoben incident v Nigru letos. Triatlonka Tjaša Vrtačič je včeraj na sredozemskih igrah v Italiji poskrbela za tretje slovensko medaljo 8. tekmovalnega dneva. Z osvojeno srebrno medaljo se je pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in njeni bronasti kolegici Niki Koren. Slovenija je na tokratnih igrah doslej osvojila 10 medalj. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
2: Prvi program Radia Slovenija.

0: Gremo v kino.
1: Lepo zdrav. Zaključila se je 32. izdaja Sarajevskega filmskega festivala. Z režiserjem Petrom Bratušo se bomo pogovarjali o tretjem delu mladinskega filma Gajen svet, ki konec tedna prihaja v slovenske kinematografe. Posvetili se bomo še novemu filmu Pedra Almodovarja, Britki Božič, v katerem se španski režiser ponovno sprašuje o dilemah svojega poklica. In napetemu filmu o osebni preobrazbi psihoterapevtke Zasebno življenje, režiserke Rebeke Zlatovski.

0: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerec prejel film Every Time, vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. Štiri slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival, ki se je sklenil prejšnji petek, je spremljal Aleksander Čobec.
1: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba v duhovih. Režiserka Sandra Volner.
2: With this specific film I felt
3: Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo.
1: Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, ko pridem ven, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prihitel dokumentarec Domačina, bošnjaškega režiserja Damirja Markovine, Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
4: Tukaj je film izjemno priljubljen, to mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, da je film v tem izboru.
1: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so štirje prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar tri. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni. Za najboljši dokumentarec je bil izbran film Planina, o boju ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoro in Petra Glomazića. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami navidez nedolžne igre, v katero je bila upletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Orušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.

Na Sarajevskem filmskem festivalu je bila tudi svetovna premiera tretjega dela mladinskega filma Gajin svet sledi mi režiserja Petra Bratuše. Film se bo ta konec tedna zavrtel v slovenskih kinematografih. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Gajin svet

0: film, ampak je nekako se mi zdi, da zaznamoval njih par generacij ljudi.
1: Ja, to je po 58 letih prva slovenska filmska trilogija Po kekcu.
0: Drži. In zelo smo ponosni na to, da smo uspeli narediti ta tretji del in da bomo razveselili gledalce lahko tudi z novimi dogodivščinami Gaje.
1: In v tretjem filmu Gaja vstopa v zapleteno obdobje najstništva. Kaj vas je v tem najstniškem svetu tokrat najbolj zanimalo?
0: To je ena taka prelomnica, ki jo vsi mladi doživijo, se pravi ta prehod iz neke te osnovne šole, kjer si so prijatelji že od zelo do majhnega in potem naenkrat prideš v neko novo okolje, kjer so nova pravila, nova zavezniša, nova prijateljstva. To je vedno, vedno okolje, ki se ga, jaz se ga spomnim, jaz sem se ga zelo veselil, ko sem prišel, pa sem bil malo razočaran v naslednji varianti, ker ni bilo toliko idealno, kot je izgledalo. Nekako je tak korak v odraslost.
1: Prva dva filma sta bila predvsem družinski komediji, tokrat pa pride do ugrabitve Gajne mame in nevarne reševalne misije na vojnem območju. V filmu se torej dotikate tudi vojne, nasilja, konfliktov. Kako najstnikom in otrokom govoriti o teh zahtevnih temah, ne da bi jih prestrašili, hkrati pa tudi ne da bi jih poenostavili?
0: Takako je to bila, ko sva z Špilo Levičnik, ko sva pisala scenarij skupaj, bila to ena od tem, o katerih sva zelo dosti razmišljala. Ali sploh lahko predstavimo nekaj takega, kot je vojna v mladinskem filmu. Ampak razmišljanje, ki je stalo za tem, je seveda, da otroci, ne glede na to, da jih poskušamo zaščititi pred tem, oni vidijo Gazo, vidijo Ukrajino, vidijo te stvari, ki se dogajajo in se nam je zdelo zelo pomembno, da naslovimo vse, da to zares obstaja in da se tega zavedamo in koliko hudo je to. Zares, kot sem rekel, ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Predvsem pa bo ta drugi del, se pravi reševanje konfliktov, tisto, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje. Ne? Predno iz konfliktov nastane nasilje.
1: In Gajo ponovno igra Uma Štader. Kako se je Uma kot igralka spremenila skupaj z likom Gaje?
0: Jaz mislim, da pač Uma je nekako zrasla z Gajo že pred 4 leti, se pravi od njega 15. leta, zdaj je že na blizu svojega 20. In je seveda se spremenila iz pač punce v mlado žensko.
1: In ob njej je izjemna igralska zasedba, Sebastijan Kavaca, Juri Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Krajnc-Bagola, Goran Navojec, Uroš Smoli, Miha Brajnik. Otroški oziroma mladinski svet je tako obdan z igralci. Velikega kova.
0: To so igralci, s katerimi jaz zelo rad delam, že od mojih prvih stvari, ki sem jih v bistvu začel režirati. Nekako je to neko moje okolje, kjer jaz lahko razmišljam in seveda jih vpletemo že v scenariju, pišemo z mislijo na to, kdo bo to igral.
1: In kaj bi si želeli, da najstnik odnese iz kinodvorane, poleg dobre zgodbe in zabave?
0: Predvsem eno stvar, da je reševanje konfliktov možno, da je vredno, da se vloži in mentalni in čustven napor, da se te stvari rešijo in da je vredno tudi to, da se angažiramo. Se pravi, da ne gledamo stvari pasivno, ampak da jih poskušamo nekako sooblikovati.
2: Creo que terminó el guión.
3: ¿Estás contento?
2: Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé.
3: Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no?
4: Po sosednji sobi svojem prvem filmu posnetem v angleščini, za katerega je pred 2 letoma prejel Zlatega leva za najboljši film Beneškega festivala, je Pedro Almodovar zdaj spet posnel film v svoji materinščini. V britkem Božiču spoznamo režiserja, ki piše scenarij o režiserki in tudi ta piše nov scenarij. V tem smislu se film, kot je za Almodovarja precej značilno, odvija na več ravneh. Med drugim tematizira pomembno vprašanje, koliko lahko ustvarjalci fiktivnih svetov vzamejo iz življenja ljudi, ki jih obkrožajo. Več o filmu pa v besedilu Ane Jurc.

0: Kdo bi Pedru Almodovarju očital, da se po 23 celovečercih ponavlja? Mi bomo raje rekli, da se vrača k večnim temam ustvarjalne krize, krivde in ega. Pri 76 letih se sprašuje, ali je ustvarjalni princip, na katerem je zgradil celo svojo kariero, sploh legitimen. Po izletu v ustvarjanje v angleščini se Španec vrne k istočnicam največje mojstrovine svojih zrelih let, drame, bolečina in slava. Še vedno ga namreč mučijo dvomi o etičnosti prenašanja resničnega življenja na film. Raul je scenarist v srednjih letih in v primežu ustvarjalne krize. V svoji novi scenarij začne vpletati poglavja in osebe iz lastnega življenja. V tej zgodbi režiserka oglasov Elsa išče pot nazaj k filmski umetnosti. Medtem ko Raul sedi pred tipkovnico, Elsino izmišljeno življenje pred našimi očmi zaživi enako polno kot življenje moža, ki si njeno usodo sproti izmišlja. Britki Božič je tako zgodba, ki se odvije na dveh usporednih ravneh in Almodovar od gledalca pričakuje, da bo med njima našel usporednice in ujemanja. Včasih nam ta ujemanja kar izrecno pojasni. Raul se spominja, kako je pred 20 leti prvič doživel napad panike in podobna usoda doleti tudi Elso. Po naključju pristane ravno v bolnišnici, v kateri je snemala svoj zadnji film, preden je to poglavje svoje kariere obesila na klin. Elsa v njeni stiski za roko drži skoraj svetniški fant, mladi slači fant in gasilec Bo, ki deluje deloma kot idealizirana seksualna fantazija, deloma kot še eden od Raulovih alter egov in malce tudi kot njegov resnični partner Santi. Oba protagonista, Raul in Elsa, imata torej globoko vdana partnerja, katerima sta dodelila zgolj podporno vlogo v svoji drami. Tako Bo kot Santi obstajata samo v odnosu do svojih čustveno skopih ljubimcev. Zdi se, da nas Almodovar svari pred tem, da bi se zaljubljali v umetnike. Vsakogar so pripravljeni spremeniti v stranski lik svoje lastne melodrame. Če se je v Bolečini in slavi Almodovar še spraševal, kako lahko osebna zgodovina navdihne umetniško ustvarjanje, zdaj njegov umetnik navdih išče predvsem zunaj sebe. Raul in Elsa skoraj izključno popisujeta dogodke, ki niso njuna last. Tragična smrt otroka, diagnoza neozdravljive bolezni, razpadajoče zakonske zveze prijateljev. Pokažete nam sicer, kako se umetniško delo rodi, a pri tem iz procesa v celoti izpadeta empatija in uvidevnost do drugih. Raul kot Elsa se v svojem pisanju igrata z ognjem. Navdih črpata iz najbolj bolečih življenjskih epizod ljudi, ki so jima najbližje. V tej dimenziji se naša dvodelna zgodba razcepi še enkrat. Kakšno priznanje poskuša po ovinkih iz sebe iztisniti Almodovar sam? Avtofikcijo je ustvarjal, še preden je žanr sploh dobil to ime. Koga je izdal, na čigava čustva se je prisesal za svojo lastno umetnost in kakšne demone poskuša izgnati z britkim Božičem? Umetnost posnema življenje in življenje posnema umetnost. Oba režiserja v filmu Travme svojih najbližjih za dramatično napetost uporabita s tako lahkoto in sta svoje početje pripravljena braniti tako odločno, da je treba sklepati, da je tudi Almodovar vse etične zadržke pri sebi že zdavnaj razrešil in ranjena čustva okolice pripisal kolateralni škodi. Osrednja dilema filma se tako zdi razrešena, še preden dobi poln razmah. Almodovar, kakršnemu koli nasprotujočemu stališču, ne odstopi dovolj manevrskega prostora, da bi lahko verjeli njegovi domnevni dilemi in razklanosti. Britki Božič je meja kulpa, v kateri nobeden od treh umetnikov, Raul, Elsa in predvsem Almodovar, ne čuti kake pretirane krivde. Spomin, prepleten s fikcijo, je vedno fikcija, zaključi Raul. Britki Božič je težko razumeti drugače kot osebni manifest, kot samokritiko in hkrati že tudi apologijo velikega mojstra, ki se ozira na svojo polstoletno kariero. Tema bolečine, ki je povezana z umetniškim ustvarjanjem, je njegova stalnica. Tokrat je dodaja tudi nežno obsodbo umetnika, ki je tako zavarovan vase in v lastno bolečino, da ni zmožen zares videti ljudi, ki ga imajo radi.
1: J'ai pensé à quelque chose, Gavi, et je veux que tu le prennes au sérieux.
2: V Art Kino mreži si lahko ogledate film Zasebno življenje francoske režiserke in scenaristke Rebeke Zlatovski. Lani je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu. V njem pa Jodie Foster odigra osrednjo vlogo psihoterapevtke, ki se prelevi v amatersko detektivko. Ta vloga pa je več kot pisana na kožo. Zasebno življenje je obenem napet in duhovit triler, film o osebni preobrazbi in ljubezenska zgodba. O njem razmišlja Petra Meterc.
3: Zasebno življenje Rebeke Zlatovski je kriminalna drama, ki to pravzaprav ni. Film se osredinja na lik Lillian Steiner, ameriško psihoterapevtko, ki živi v Franciji, igrajo Jodie Foster, in na prelomu njenem profesionalnem ter zasebnem življenju, ko izve za smrt svoje pacientke Paule. Lillian spoznamo kot izrazito hladno in racionalno psihoterapevtko z dolgo kariero, ki v meščanskem stanovanju sprejema paciente in posluša njihove takšne in drugačne tegobe. Njeno navidezno neomajnost in profesionalnost v filmu sprva zamaja obisk dolgoletnega pacienta, ki v obraz vrže dejstvo, da je po samo enem obisku hipnotizerke prenehal kaditi, česar mu ni uspelo v 8 letih obiskovanja njenih terapij. Pozneje Lillian izveše za smrt pacientke Paule. Ta naj bi umrla zaradi samomora s prevelikim odmerkom zdravil, ki jih je predpisala Lillian. Ko se Lillian pojavi na spominski slovesnosti, odziv moža pokojnice, ki jo od tam prežene, v njej sproži dvom v to, ali je res šlo za samomor. Lillian, ki vse od dogodka iz oči nepojasnjeno tečejo solze, se odloči, da bo zadevi prišla do dna. Iz psihoterapevtke se prelevi v detektivko, ki želi raziskati, ali nista morda Paulina hči ali pa njen mož kriva za njeno smrt. Če se sprva film še zdi kot klasičen primer zgodbe odločne posameznice, ki delo organov pregona vzame v svoje roke, pa v filmu Zasebno življenje pripovedne niti ubirajo vedno bolj nenavadne zasuke. Lillian postane obsedena z idejo kriminalne odgovornosti Paulinega moža, med drugim za pomoč na novači svojega nekdanjega moža, s katerim se v vlogah amaterskih detektivov ponovno zbližata, odpravi pa se celo do hipnotizerke, ki poskrbi za Lillianine nadrealistične pobege v podzavest. Prav ti nekoliko linčevski prizori gledalcu vedno bolj dajejo sumiti, da Lillian morda na svoji misiji ni več zares racionalna in da je bolj kot hladna, že dolgo in vedno bolj izgubljena v svojem notranjem svetu. Ko jo med detektivskimi peripetijami spremljamo ob delu s pacienti, se zdi odsotna, kot da jih ne posluša zares. Podobno deluje tudi v distanciranem odnosu do svojega odraslega sina. Čeprav se kriminalna nit večkrat zaplete in gledalci pričakujemo nekakšen spektakularen razplet, ki bo razložil številne nenavadne indice, ob izteku filma postane jasno, da vprašanje ni, ali je kdo ubil Paulo, temveč, da se je Lillian pravemu vprašanju, ali je za svojo pacientko storila dovolj in ali je znala zares prisluhniti, ko je bilo to potrebno, z igranjem detektivke v resnici želela izogniti. Njene vse bolj bizarne ideje pa so rezultat občutka krivde, ki ga je poskusila na vse mogoče načine potlačiti. Čeprav morda nekaterim konec filma ne bo po godu, se je precej bolj enostaven, kot so napovedovale mnoge pripovedne niti, in predvsem, ker nekatere od njih niso do konca pojasnjene, je Zasebno življenje izjemno gledljiv filmski izdelek, ki bolj kot na natančnih razrešitvah gradi na žanrskih preobratih in glavnemu liku. Lillianine sprva nepojasnjene solze so bile morda preprosto solze žalosti, kar je nekakšen simbol za celoten film, v katerem se nepojasnjeno izkaže za precej očitno. Kriminalna drama pa se razkrije kot psihološka drama, ki se ne jemlje preveč resno. Natrpan scenarij namreč spretno spaja kriminalne elemente in psihološke konflikte s humorno podstatjo, ki izhaja iz notranjih trenj osrednjega lika. Prav lik Lilian, ki prehaja od hladne profesionalke do nevrotične amaterske detektivke in nekdanje žene, ki se pusti omehčati nekdanjemu možu, pri čemer gledalci nismo ves čas naklonjeni, a nas uspe s prikupno humornostjo vseeno nasmejati, je namreč tisti, ki film poganja naprej. Jodie Foster pa nam je v zasebnem življenju, in to v popolni francoščini, ponovno dokazala, da je kos še tako protislovnim likom in da je igrivost avtorskega evropskega filma dobro dene.

Spomnimo se, da je na lanskem Beneškem filmskem festivalu Zlatega leva za najboljši film prejel Jim Jarmusch za svoj triptiho družinskih odnosih oče, mati, sestra, brat. Najbolj pretresljiv film festivala, ki je prejel veliko nagrado žirije, je bil lani Glas Hind Rajab, v katerem je tunizijska režiserka Kauter Benhania rekonstruirala grozljiv dogodek, v katerem je leta 2024 umrla palestinska deklica Hind Rajab. Nova izdaja najstarejšega in še vedno enega od najprestižnejših filmskih festivalov na svetu se začenja prihodnjo sredo. 83. edicijo bo odprl novi film Angleža Denija Boyla, Ink, Črnilo. V njem bomo spremljali vzpon medijskega mogula Ruperta Murdocha, v filmu ga igra Guy Pearce, ter preobrazbo časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Črnilo bo v glavnem tekmovalnem programu festivala skupaj s še 20 naslovi, pod katere se tokrat podpisujejo predvsem režiserji. Med njimi bo novo delo Nemca Wernerja Herzoga Bucking Fastard o dvojčicah, ki sta s svojim nenavadnim vedenjem postali slavni v 80-ih letih. V filmu jo igrata resnični sestri Kate in Rooney Mara. Južnokorejski režiser Lee Chang-dong se bo predstavil z novim filmom Mogoča ljubezen, v katerem se sprašujejo ljubezni in hrepenenju. V trilerju Bunker Francoza Floriana Zellerja glavni vlogi igrata Penelope Cruz in Javier Bardem, ki sta par tudi v resničnem življenju. S svojimi novimi filmi bodo tekmovali med drugimi še Lance Oppenheim, Luca Guadagnino, Nanni Moretti, Casey Affleck, danska režiserka Mai El-Tuki, Hirokazu Koreeda in Martin McDonagh. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prijela dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. O začetku festivala, ki se kot rečeno začenja 2. septembra, pa bomo poročali v naši prihodnji oddaji. To pa je vse za danes v oddaji Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brala je Eva Longika Marušič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Liam S.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odprava škode po katastrofalnih poplavah v Nepalu bi lahko stala več milijard dolarjev, ocenjujejo tamkajšnje oblasti. Število smrtnih žrtev v Nepalu se je povečalo na 675. Pristojni opozarjajo na težave, s katerimi se soočajo pri identifikaciji pokojnikov. Katmandu je zaprosil za mednarodno pomoč pri zagotavljanju zamrzovalnikov za hrambo trupel, medtem ko skušajo najti njihove svojce. Ameriško zunanje ministrstvo je prepričano, da libanonsko-šiitsko gibanje Hezbollah noče vzpostaviti stika z Bejrutom, Združenimi državami ali Izraelom, saj da upošteva ukaze Irana. Washington poudarja, da lahko Hezbollah začne pogovore z libanonsko vlado, takoj ko se bo pripravljen razorožiti. Ministrstvo je še dodalo, da je libanonska vlada edina pristojna za sodelovanje v pogovorih o prihodnosti države. V Lendavi je včeraj potekala 47. lendavska trgatev. Na tradicionalni povorki je sodelovalo več kot 700 nastopajočih z več kot 40 vozovi. Domačinom so se pridružili gostje z Madžarske in Hrvaške ter iz Avstrije in Srbije. Organizatorji so pozornost letos namenili plesu in folklorni dediščini. Rokometašice ljubljanskega Krima so zmagovalke letošnjega superpokala. V Celju so bile boljše od Ajdovščine s 45-28. Za ljubljančanke je največ golov, 8, dosegla Eleonora Stanković. Superpokal v moški konkurenci pa so prvič osvojili Trebanci, potem ko so prav tako v Celju po izvajanju 7 metrovk premagali favorizirane domačine 34-32. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.

0: Nočni program na Prvem. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.
1: Dobro večer vsem, ki boste teh 45 minut uživali ob dobri glasbi na Prvem. Z vami sva Anja Rupel in Miha Klemenčič, ki vam bova čas polepšala z melodijami iz znanih muzikalov. Začeli pa bomo kar z izvirnim domačim muzikalom Cvetje v jeseni. Cvetje v jeseni je slovenski muzikal po motivih istoimenske povesti Ivana Tavčarja, pa tudi filma Matjaža Klopčiča. Premierno je bil uprizorjen 17. septembra leta 2014 v Ljubljanskih Križankah, kot spremljevalna prireditev takrat že končanega festivala Ljubljana. Muzikal je 100. uprizoritev doživel 30. januarja leta 2016. Glasbo zanj je napisal Matjaž Vlašič, v glavnih vlogah pa prepevala Nina Pušlar in Matjaž Robaus.